fór út á sporinu Týndist í sannleika sagt Var fastur í fortíðinni Og ég tók flöskuna fram yfir allt 13 ár, 1000 ár Allir hafa djöfula draga Allir hafa einhverja sög

0: Bylgjan mælir með stór tónleikum Totmobil. Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Totmobil flutt í nýjum og glæsilegum búningi. Tryggðir miða á tix.is og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eyð Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm ásamt Eyþór Inga, söngsveitinni Fílharmoníu og stróksveitinni Sigga í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Gospelkór Akureyrar stígur einnig á svið í Hofi. Fylgstu með á Bylgjunni alla vikuna því hefnir bylgjuhlustendur ná sér í miða á þessa einstöku Totmobil tónleika. Miðnættur opnun í Kultúrmenn Smáralind. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Kultúrmenn Smáralind.
1: Miðnættur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
2: Framundan býða haustlæðir og lækandi sól, en líka mögnuð haustaskrá á sín.
3: Maður er að syngja þá, þá kemur þetta.
2: Sýn, hljómar furðu vel í haust.

0: ótrúlega mikilvægt að við sem samfélag tökum höndu saman og það er raun og verið það sem íslenska forvarnamódel er ekki þjóðurinnar.
1: Og þeir fara tíu og allir ganga saman og skref upp á toppinu einu og nefnst það leiðir hópinn og þeir gera þetta bara í skjólinætur og án þess að láta John Snorra og hinn að vita.
2: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

0: Miðnætur opnun 20% afsláttur af öllum vörum í dag Optical Studio Smáralind
1: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: Miðnætur opnun 20% afsláttur af öllum vörum í dag Optical Studio Smáralind
1: Haustið mætt á sín Dagbók lögreglu Kviss Ein stjarna Dokksó Heimsó Gulli byggir Og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá Sýn Hljómar furðu vel í haust
2: Þetta verður eitthvað
1: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappi

0: Haustið er mætt á sín. Dagbók lögreglu, Kviss, Ein stjarna, Dokksól, Heimsól, Gulli byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sín, hljómar furðu vel í haust.
1: Þetta verður eitthvað.
2: Miðnætur opnun í GS Skór Smáralind 20% afsláttur af öllum vörum í dag GS Skór Smáralind
3: Miðnætur opnun 20% afsláttur af öllum vörum í dag Optical Studio Smáralind

0: Bylgjan.
1: Björt og brosandi.
2: Hvað það mesta sem að gæti skeð? Þú færir heim og ég fengi að fljóta með.

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Þetta er Bylgjan.
2: Björk

0: pökkum hjá Sýn. Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
1: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Smáralind.

0: Prinsessan menn í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is. Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
1: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
2: Sindri Sindarsson, velkomin.
3: Já, takk fyrir það.
2: Þú ert sólgleraugu.
3: Heyrðu, já, það nú ástæði fyrir því. Og þegar dóttir mín fer á jammið, þá get ég ekki svo.
2: Æi.
3: Þá er ég alltaf að bíða eftir að hún hringi í mig til að láta sækja sig.
2: Já. Þannig
3: ég fekk að sofna klokkan 5:30 í nótt.
2: Já.
4: Hvað er dóttir einhver?
3: 12. En þú skapar þú gaman að fara henni í bæ. Nei, hún er bara átjón.
0: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA. Bylgjan.
1: Í 40 ár.

0: Björt og brosandi.
1: Bylgjan. Bylgjan mælir með stór tónleikum Totmobil. Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Totmobil flutt í nýjum og glæsilegum búningi. Tryggður miða á tix.is og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eyð Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm ásamt Eyþór Inga, Söngsveitinni Fílharmoníu og Stróksveitinni Sigga í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Gospelkór Akureyrar stígur einnig á svið í Hofi. Fylgstu með á Bylgjunni alla vikuna því hefnir bylgjuhlustendur ná sér í miða þessa einstöku Totmobil tónleika. Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
2: Góðnótt, strákur mínir.
1: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
3: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
1: Björt og brosandi helgarstemming á bylgjunni með Braga Guðmunds og Kvata
3: Nágranninn.
4: Lagið hljóma svona frekar óskýrt handan veggjarins og við ætlum að reyna að komast að því hver það er sem flytur og hvað lagið heitir.
5: Ég myndi tippa að það væri Nostradamus með nýtans.
4: Já, já.
1: Svaraðu strax.
4: Helga, ég svo spenntur, ég held að þessi þriða sinn sem þú reynir.
6: Ég líka.
4: Þú varst að maður má ekki tala ef maður mæli blóðþrýsting en gerir það bara öll.
1: Helgin á bylgjunni eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
3: Helgin á bylgjunni
1: í samstarfi við Málingu, Flísabúðina og útilegumanninn.
3: Bylgjan, Björn og Brosan.

0: Góðan dag, já, klukkan vantar 10 mínútur í 7, það fimmtudagur, það fyrsti október og við situm hér í bítinu til 10, það Ómar og það Bjössi og það Lilja.
1: Ég svona með þetta.
0: Það ekki?
1: Jú, þetta eru svo heimilslegt
0: eitthvað. Já, nefnilega, það það sem við viljum hér, það verður svolítið heimilslegt.
1: En október, það ekki yfirburða mánuður?
2: Já, þú ert þetta haustkall.
1: Ég svona haustvetrakall.
0: Já.
1: Ég á amali.
0: Þú ert amali í október.
1: Svo endar þetta með Reykjavík.
0: Já, rétt.
1: Verður þetta eitthvað betra?
2: Já, þetta fínn mánuður október, sko.
0: En sko, svona veðurlega sé kannski byrja hann ekkit æðislega. Það gulviðvörun á Norrlandi eystra, Austurlanda glettingi og miðhálendi. Stendur til svona hádegis.
1: Veðrið bara hugafar.
0: Það reyndar eftir. Sko, október fínasti mánuður. Ég sammála því. Haustið svona byrja fyrir alvöru. Haustlitirnir orðinæðislegir.
1: Já.
0: En mín spurning er uppáðs ástíð fólk alltaf svo ástíð sem það á amali?
1: Já, ég held að það er það hefur smá áhrif.
0: Já.
2: Já, ég er ekkit óvölugur amaliskall en
0: þú ert vormaður.
2: Ég er samt vormaður, já, og ég á amala voru til þannig að kannski tengist þetta bara á þess að maður viti það, sko.
0: Ég hef ekki hitt mannesku sem hefur valið aðra ástíð en þá sem að inneldur amalistæðin sinn.
1: Þetta er sennilega kenningin, sko.
0: Já.
2: En svona vestu mánuðinni fyrir ykkur?
0: Janúar, februar.
2: Já,
1: bara janúar algjörlega, sko. Hann hafa skuldlust.
0: Já, einu sinni var ég á Tælandi eða í Tælandi yfir janúar, februar, mars.
1: Þú er það besta stund bara.
0: Það var mögulega besta ákvörðin sem ég hef tekið mann.
2: Þetta eru mánuðir sem er gott að slíti í sundur með smá utalansverð, sko.
1: Nei, meni, þetta er náttúrulega fáranlegt að Íslendinga séum ekki bara búin að snúða sig við og séum í fríi í janúar.
0: Já.
1: Svo bara förum við alltaf í frí til útlanda þegar loksins er frábært að vera á Íslandi.
0: En þetta er bara góð hugmynd.
1: Bara akkur ekki.
0: Já, ég held að þetta hafði bara aldrei rætt svona breiðum grundvelli hér á þessu landi.
1: Bara snúa við, sleppa júní og júli og það eru bara februar og janúar og februar.
2: Ég veit nú dæmi þess sem er enda mjög langt síðan að bróðir hans pappa, ef hann frestaði fríinu sínu, sleppti á sumri og tók þetta á þessum tíma, þá fæk hann bara meira frí.
0: Já.
2: Það var eitthvað með og svo leið stíli í gangi, sko.
0: Það er þannig.
2: Og þú veist, þá er ekki leikskóli og þú veist ekki þetta sem allir að tjökla í júli eða svona þeir sem eru með fólk eða fólk með börn á leikskólaaldri.
1: Er þetta ákallið stjórnenda sínar?
2: Já, að færa kannski frí á milli tímabili og svona, já, það væri fóðu gott. Maður er alltaf bara í maí, rétt fyrir mánuðamóti maí, hérna apríl maí að klára allt frí svo það detti ekki út.
0: Jú, það er náttúrulega nútíminn er svolítið, sko.
2: Já, það er svo
0: en það er nú einhverstaðar hægt að allan hjá, ég veit ekki hvað félagi þú ert, ég er í Blaðamanna félagi Íslands.
1: Ég veit af alltaf sjálfur,
0: okay,
1: nei, ég er í sama félagi.
0: Þú ert sama félagi, þá getur maður geymt að hámarki held ég 5 daga eða eitthvað og þeir tvöfaldast, reytast að 10
2: sem er sniðut.
0: Það er sniðut. Mér varst líka svolítið merkjöld til að fóti möltu og ég er rosa hlýðina möltu fyrir þig Björn sem er að kemur svo nýr hérna þá er svo rosana mikið túrismi og það er svo mikið og stór atvinnuvegur í raunin sá stærsti á möltu að þeir sem vinna í ferðamannabransanum þeir hafa tækifæra á að senda börnin sín í sumarskóla fyrir ekki mikið fé og taka svo sumarfríð í desember, janúar.
1: Já.
0: Þannig að þeir raunin er búin að snúa þessu við, sko.
1: Já. Þetta er eitthvað sem við þurfum að skoða.
0: Já, til fyrirmynda.
2: Nei, ég meina þetta lítur að vera gott fyrir stjórnendu líka því að þú veist, það er allir, vilja allir verið frí í júli og pínu erfitt að verða við, sko. En að dreifa þessi janúar februar er miklu þægilega.
0: En hvenær eigum við þá að ferðast landið, haldið?
2: Ekki bara flæja over Íslandi, ég meina, er ekki þetta treysta á verið eða rafmagn á sjálfsvæði með
1: langar helgar og eitthvað svona.
0: Ég langar.
1: Mjög langar.
0: Við erum talað svona 5-6 daga helgar
2: það maður náttúrulega ekki gleyma sko aðalfríinu sem er besta fríið, páskafríið það er náttúrulega að gera ýmislegt þá sko.
0: Vanmetnasta fríið
1: það er það
0: Það er frábært frí og það getur verið það er náttúrulega líka svo áreiðanlegt sko. Það er alltaf eins
1: já. Ekki eins og jólin sem er alltaf bara skellur eða sigur.
0: Veitu, hvernig eru jólin núna? Eru við eitthvað aðtuga það?
2: Já, ég var að skoða þetta bara í fyrir dag.
0: Eru þau góð?
2: Já, þau eru bara fín, er það ekki? Nei, er ekki Þorláksmessa á fimmtudegi?
0: Þorláksmessa er á miðvikudegi.
2: Á miðvikudegi, já.
0: Þannig að aðfangadagur er á fimmtudegi, jóladagur á föstudegi og annar jólum á laugardegi. En svo er bara harkan 6 og það eru 3 vinnudagar hérna, milli jól og nýjás. 4 fyrir þá sem eru líka að vinna á gamlársdegi.
2: sem eru nú dagarnir sem allt gerist þessi dagarnir jól og nýjóttir
0: já. já, algjörlega en fyrsti janúar og föstu deg það svolítið skemmtilegt
2: já.
0: Þá frí, sko, þá helgi fyrir þá sem eru í fríum um helgar
1: þá vesti dagur ásins, það ekki annar janúar held ég held að þessi rannsóknir bara sem sýni
0: það Það? Æ, mér finnst þetta alltaf voða svona kósi þegar nýtt ár byrjar
1: Nei, þá bara skellur hverstaður ámanni Nei, þetta bara
0: Erum maður þá ekki svolítið svona innblásin og setja sem einhver markmið sem
2: maður svo Ræktin, hitta vinina
0: Já, já, já
2: Matabóð þrísvar í viku
0: Það alls konar, einmi
2: Svo fer allt í skrúinu februar
0: mér finnst alltaf en annað janúar Mér finnst það bara fínt dagur Og sérstaklega ef maður í frí ef það helgi
2: Já,
1: ég heldur sérst í minni hluta þjóðurans
0: ok, bara kannski beður ekki á síti sem að góta könnunum með það hver er versti dagar ársins ég get líka spurt gerðurgrindina þessu sko
2: ég getur líka hringt í Dava, hann getur örglast aftur gruta
0: þetta var ekki góðu dag fyrir Dava í gær ég mögulega 30. september versti dagur í hans lífi ok, gerðu hvernig skilum ekki Ertu að meina stysta dag? Nei, ég að meina versta dag Jæja, fórfréttir
3: Karglas Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum Karglas, Hafnarfirði og Selfossi Karglas repair, Karglas replace Comfyballs byltingarkennd ný hönnun á nærbuxum fyrir karlmenn Þægindi það sem skiptir máli Comfyballs.is Miðnættur opnun í karakter. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Karakter Smáralind.
4: Gluggaþvottur. Glersýn.
5: Þér boðið. Fagnaðu 13 ára afmæli með okkur í Bæ Ell. Afsláttur af bæði gull og silfurskartgripum og opið til klukkan 8 í kvöld í Silfursmára 8. Bæ Ell. Skartgripir Bæ Lovisa í 13 ár.
4: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
6: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling. Það segir sig sjálft.
7: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
8: Þú fær þýsku gæðadekkin frá Continental hjá dekkjavöllinni.
9: Settu smá Þýskaland í partíið. Skraut, búningar og oktoberfeststemming í partíland í Holtagörðum.
10: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
11: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
12: Nýr Nissan Leaf. Rafbíli sem rutti brautina komin aftur í nýrri og glæsilegri útgáfu. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safraða.
13: Ellý Vilhjálms. Stórtónleikar milli jóla og nýjárs. Vesturport kynnir stórtónleika til heiðus þessari dáðu söngkonu í Eldborgarsal Hörpu þann 27. desember klukkan 16:00 og 20:00. Söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Ellýjar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Gísli Örn og Ólafur Egill verða sögumenn tónleikana og rekja feril Ellýjar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstakt tækifæri til að heyra lög Ellýjar, Villa Vill, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is.
14: Dorma á afmæli og nú veisla. Tækifæri til að eignast vandaðan hægindastól á frábæru tilboði. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
15: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
16: Pöntunar frestur til hádegis í dag. Eldum rétt.
17: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
18: Fréttastofan býður góðan dag. Klukkan 7. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Bresk stjórnvöld segja skýrar vísbendingar að Íranir eigi hlutað máli í atvikinu við RAF Fairford herstöðuna á Englandi sem leiti til þess að fimm ungir menn voru handteknir og þrír bílar gerðir upptekir en grunur lék á ætluð hryðjuverk. Þetta haft eftir Andy Burnham forsætisráðherra Bretlands á BBC sem veitti þó ekki frekari upplýsingar. Íranir hafa vísað þessum ásökunum á bug og sagði Abbas Araghchi, utanríkisráðherra landsins, að Bretar væru á rangri braut í rannsóksinni. Fimm menningarnir sem grunaðar að hafa haft illt í hyggju voru látnir lausir gegn tryggingu en grant þó fylst með þeim. Svo ákvörðun hefur verið harlega gaggrínd meðal annars af Donald Trump, bandaríkjaforseta. Skatturinn stefnir að því að opna fyrir umsóknir fljótlega ráðstöfun viðbótar iðgjalds til séreignarsparnaðar inn á höfuðstól húsnæðislána. Samkvæmt svörum frá embættinu enn unnið að uppfærslum á kerfum sem eiga að halda utan umsóknir vegna ráðstöfunarinnar. Úrræðið átt að taka gildi í dag en lög þess efnis voru samþykkt á Alþingi í júní. Samkvæmt þeim gert ráð fyrir að fólk muni geta ráðstafað sinni séreign í október frá með 1. Janúar og afturvirt. Valgerður Rúnarsdóttir fyrirverandi framkvæmdastjóri lækninga hjá SÁA og mun snúa aftur til starfa á morgun. Hún segir tímabundna ráðstöfun að ræða til að tryggja vinnufrið við endurskoðan samnings SÁA við sjúkratryggingar. Valgerður vill sjá skýrari línur dregnar milli stjórnar SÁA og heilbrigðisþjónustunnar en fer ekki fram á afsök formanns og framkvæmdastjórnar SÁA líkt og margir starfsmenn hafa krafist. Tilraun til aftöku bandarískrar konu sem var á dauðadeild fangelsis í Tennessee fyrir manndráp árið 1996 mistókst í gerkvöldi þegar hún lifði af tvær banvænar sprautur sem hún fekk. Krista Pike var 18 ára þegar hún ásamt kærasta sínu misþyndi og drapina 19 ára Colin Slemmer. Hefur setið í fangelsi síðan og beðið aftöku sinnar í ára 10. Lögfræði teimi Pike óskaði eftir því að aftakan yrði stöðvu þegar ljóst var að hjarta hennar sló enn þrátt fyrir að hún hefði mist meðvitund og einnig hraut hún hátt og skýrt. Pike var flutt á sjúkrahús og veitt lífsbjargandi meðferð samkvæmt AP fréttaveitunni. Nú drengu var fyrir líkamsárás af hálfu annarsbars í fermingarferð í Vatnaskógi í Hvalfjarðarsveitum helgina. Ársæll Aðalbergsson, framkvæmdastjóri Vatnaskógar, segir atvikið afar leiðalegt og leið sjaldkæft. Hann segir máli vera komið í ferli hjá Háteigskirkju en fermingarferðin hafi verið hluti af árlegu námskeiði sem fjölmargar kirkjur sækja. Nú frétti verða næstaðar á bylgjunni klukkan 8 en þanga til finnið þið allt að helsta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.

0: Góðan daginn, kæru vinnir. Klukkan 3:00 gengir yfir 7 og við erum hérna með ykkur í bítinu, Lilja, Ómar og Bjössi.
1: Ó, kallar sjálfnæðin Bjössi?
0: Já, ég gera það.
1: Ok.
0: Á ég vel eitthvað flottara nátt?
1: Nei, alls ekki, þetta var fáránleg spurning. Ég spurði gerðugreindar náðan hver var versti dagur ársins, hún spurði hvort ég meinti stysta dag ársins og ég segi nei, erfiðasta dag ársins, sá dagur sem fólki finnst erfiðastur. Og það er rauninni ekkit eitt vísindalegt svar við því, en hún stingur þó upp á bláa mánudeginum, Blue Monday, 3. mánudagur janúar. Hugmyndin að þá komi saman skammdegi kuldi, fjárastætt álag eftir jólin og það áramóta heit séu farin að fjara út. Og bláa mánudagurinn á næsta ári þann 18. janúar. Þar okay. Hafið þið það.
0: Þetta reyndar alveg góð röksend, sko.
2: Já, við þurfum að merkja við þennan dag og haldi upp á því. Gera hann svona bjartan og brosandi, sko.
1: Já.
0: Taka eitt dag sem þjóðin bara lítið lýsir.
1: Já, það ýmislegt framöndur sem okkur. Við ætlum nú að byrja í Hafnarfirði.
0: Já, Einar Geir Þorsteinsson, fulltrúi Miðflokksins, ætlar að mæta hingað til okkar á ræða umdeilt hverfi sem að fara að rísa og það er hérna 260 tímabundnar íbúðir og fyrir sko erlent fólk. Sem eru að fara að koma hérna í skamman tíma að vinna. Þannig að þetta er eitthvað sem hefur vakið talsverða ólgu í Hafnarfirði.
1: Þetta er undirskriftalist í gangi til þess að mótmæla þessu og svo hefur umhverfi sálfræðingur líka mótmælt þessu, þannig að þetta er mikið hitamál. Svo ætlum við að fá hana til okkar hana Helenu Líndal forstöðumann eitrunarmiðstöðar. Það eru símtöl í eitrunarsíman. Þau eru sko rúmlega 3000 ári. Og í nágrannalöndunum fer þeim fjölgandi. Mögulega þegar fólk að spyrja gerðugreindina hvað er til ráða og hvort það eitthvað sé örugt. Við ætlum að ræða eitrunar símtölin við hana Helenu hérna rétt fyrir 8.
0: Já, og í kjölfarið höldum við áfram í kjaramálum. Halla Gunnarsdóttir formaði að ferra ætlar að mæta til okkar að ræða þau og meðal annars sprengjuna, sársaukafulli sprengjuna sem daði fjármálaráðara varpaði í vikunni.
1: Kolbrún G. Þorsteinsdóttir, stjórnarkona í Hollvina samtökum Reykjalunda kemur til okkar, það er mikið þjóðar átak, bein útsending, annað kvöld bæði hér á sín og á rúf, það sem á að safna fyrir Reykjalund, endurhæfa Reykjalund, við ræðum það við hana hérna 20:30.
0: Já, og í kjölfarið förum við í bángsa og gæludýrablessun sem að verður á dagskrá núna sunnudaginn 4. oktober í Vítalínskirkju. Það er eitthvað fyrir hjartað.
1: Þetta er sko vinsælsta messa ársins. Ég hef komið óvart inn í hana og það var stappað.
0: Já.
1: Í ára ætla ég að mæta bara svona 8:00 þess að ná plásið, sko.
0: Það hljómar eins og þess að messu þurfa að vera í fleirtölu.
1: Já. Ég held hann bara. Veitringarnir þrír fyrir gómar Jaguan og Íþur Engi koma til okkar græjahotnir á sín stað og ýmislegt fleira ánar klukkanslæð 10:00.

0: Vá, wow, þvílíkt nostalgíukasta er þetta lag.
1: Með þessari heimsfrægu hljónsett.
0: Já, sem starfaði alveg heilt ár á 10. ára, þú sést stoltar.
1: Mér finnst það eitthvað mest sláandi sem hún sagði mér að þið væri ekki með Wikipedia síðan.
0: Ég allan að fann hann ekki, sko. Veist þú eitthvað meir um þetta, þessi hljónsett?
2: Nei, ég sé bara fyrir mig bassaleikarinn einhvers staðar. Bara já, ég var í hljónsett sem myndi trendspeed og ykkur, ég man ekkert því, svo spila hann bara pútur þessu lagi, allir, já, þetta er svona, þetta er eins og hérna Crash Test Dummies.
0: Já.
2: Þú veist, það þekkja allir
0: Það er rétt.
2: Þú þið viti ekkit bandi, og ég held þessi svipa með þetta, sko.
0: Þú benti svo réttilega á, sko, að MS gerði mistök með sína nýju vöru.
2: Ég hefði keypti réttinn. Þessu kanadíska lagi, kannski kostar eitthvað en það var svo, þessar stóru keðjur hafa nú keypt lög svo hafa köpa svona ellend lög til að nota
0: en sérðu ekki fyrir þeir líka auglýsinguna ef að það keypt að Crash Test Dummies að auglýsa gríska jógúrt og það hefði verið svo dramatist og geggjuð auglýsing sko. Já, það muna þetta næst en á fórsvíð Mokkans er mynd af opnateiti bleiku slaufunar við rættum nú bleiku slaufuna hérna í gær við hönnuðina og hún er afskaplega falleg ég sé að Ómar er með hana meira sá,
2: ég held að þessi sé svo fallega þetta
1: já,
2: ég alveg er að tala sko ég er ekki að segja að hún er núna sko
0: hún er svakalega smart
1: og sagan á bakvið hana bara lætur engan úr snorti
0: já, samanlega, hann er inn á krabb.is er þetta kaupa bleikuslaufuna en hún er líka í flestum verslunum kostar bara 3500 skall það er nú ekki mikið sko með við hvað allt er búið að hækka þá finnst mér eins og þetta hafi nú ekki
1: tækað nei, kannski
0: okay.
1: var þetta rámt svar við þessari spurningu
0: hvað það með eitthvað ömurlegt
1: á mínu heimili var mikil sorg yfir örlögum Ronaldo hann er svolítið að tapa í baráttunum svona hérna, Messi Ronaldo baráttunum hann er ekki að enda sinn landslífsferið vel
0: hvað gerðist? Já, hann, krísufundur og...
1: já, hann sem sagt það var leikur hjá portugalska landsliðina sem að Ronaldo er mættur og hann er náttúrulega að reyna að skora 1000 mörk á ferlinum og hann var bara settur á bekkin og fekk ekkert að koma inn á og þá fór hann bara í fílu að því er virðist og það er búið að vera krísufundir og vesinn og nú er hann bara hættur með skítuskom og segist alltaf að segja sannleikan síðar en þetta lítur ekkert rosalega vel út.
0: Nei.
1: Á meðan er hérna Messi búin að gera allt sem að vinna heimsmeistaratitilinn allt og er að hætta núna með þvílíku lóaklappi og ný treyja honum til heiðurs og eitthvað, þannig að þetta er svona leðilegt fyrir arleð hans.
0: Já, ég er bara algjörlega samanlega því alfréttin þetta fór sig Mokkans er þetta mál ESA gegn Íslandi undar bókun 35 hefur að tala til að mynda við Guðlaug Þór Þórðarson þingmann sjálfstæðisflokksins fyrir hann til utanríkisráðherra. Hann segir að íslensk stjórnvöld eigi að grípa til fullra varna fyrir eftir dómstólnum vegna bókunar 35 og vara við því að máli verði afgreitt í flýti. Já, það er endar mál segja það sko að við ætlum nú að geta að láta kú okkur að það til þess að samþykja þetta þurfum við ekki að ræða þetta enn frekar til þess að taka þess ákvörðin.
1: Jú, en ekki ólengi, þetta er ekki þannig. Gleði í kringum þetta.
2: Mér finnst bókun 35 hafa verið rætt lengur heldur en sundabraut sko.
1: Já, við erum reynda búin að það er eiginlega vandi, við erum búin að ræða þetta svolítið en það er engin nokkru nær.
0: Já, sko er það núna orðin alveg sko akút skilda að samþykja bókun 35, mér finnst það svolítið svona undarlegt ég botn ekki alveg í þessu en við erum nú að væntalegt að ræða þetta næstu vikunar.
1: Já, ég er nú reyndur að það. Svo er hérna sjávarháski á Ibiza, það var frétt svona gærkvöldsins og heldur áframin í morguninn að hérna ungar stúlkur á skemmtis flegi hérna í fyrir utan eiguna lendi því að það kviknar í bátnum og það er rétt svo komast í land ein ósynd sem að maður getur nú ímyndið sér hversu mikið áfallir.
0: Já, það er að stökkva í sjóin og synda heim.
1: Já, á einhverju, hún fekk eitthvað svona flóthold já, til að komast yfir í bátinn og maður getur ímyndið sér hérna stressið og hérna hvað þetta sé svona átakanlega upplifun og hérna og það er saga sem sagt skipuleggjendur þessa ferðar í raun og veru að hafa ekki sínt sér nægilega nærgætni og umhyggju þannig að það voru

0: samfélagsmiðla búin að loga um þetta í eitthvað
1: Það er bara world class sem að skipulega ferðina
0: Já, world class skipulega ferðina eða pílatis hópur world class og hérna, en svo er þetta sem sagt, svona auka ferð sem búið var upp á þannig með fram hann þetta hefur örgulega
1: En allir óslasaður
0: Allir óslasaður, þetta fór vel en þetta svona verið að gera upp svona eftirmála þess
1: Já, þetta löng reynin að vísi
0: Já
1: Þingflokkur sjálfstæðisflokksins, hann hegst á mánudag að leggja fram breytingatillögu við fjárlaga frumvarp ríkisstjórnarinnar þess efnis að krónutölugjöld hækki ekki meir en 2,5% þannig leggji ríki það sama mörgum og það ætlast til af öðrum þetta segir Guðrún Hafsteinsdóttir formaði sjálfstæðisflokksins í grein í morgun blaði dagsins þannig já, það verður fornilegt að sjá hvernig þetta fer það alltaf kjördæma vika núna þannig að það ekki engi þingfundir í þessa vikuna
0: nei, og með einhvern veginn andrúmsloftið í þjóðfélaginu þá held ég að það væri nú óvitlaust af ríkisstjórninni að koma allan eitthvað til móts við þessar raddir
1: Samanlega því Svo sé ég reynda líka hérna viðtal við Ragnar Þór Ingólfsson félags- og húsnæðismálaráðherra hann rauf nú þögnina í gær ná vísi þetta Guðmundar Ingamál og hann hér í viðtali við Morgunblaðið hann segist ekki að hafa vita þessum skilabóðum sem einkona Ragnars sendi til Guðmundar og hann átti ekki neinum samskiptum við Guðmund í kjölfar hjartaðgerðarnar og hann falaðist ekki eftir ráðherrastól á þessum tíma hann til að mynda sko segir hérna að hann hafi sérst ekki haft vitneski um þessi skilabóð það var algjörlega þeirra á milli það er sömulegis margt í mínu starfi sem ég held algjörum trúnaðum við höfum alltaf virta við hvort annað þannig að það er greinlega svona einhver trúnaður þarna þau deila sérst ekki öllu úr sínu starfi maður skilur það nú alveg
0: Já, hann annars er nú ekkit rosalega mikið að frétta.
1: Ok, ég er með nokkur dæmi hérna yfirbót úr mokkanum sko. Það eru þrjú kvikmyndaverkefni erlend í tökum hérna á Íslandi það er verið að tala við Leif B. Dagfinnsson, framkvæmdastjóra Trúnaðar. Það er sérst þessi Four Seasons sería, Netflix sería sem við fengið veður af Það eru 200 mann sem koma á tökunum á þeim þáttum. Það er standið 2 vikur. Auk þess koma 500 íslenskir aukaleikarar við sögu og 9 íslenskir leikarar fara með hlutverk. Einn þeir eru Þorsteinn Bachmann. Þannig að þetta er sérst þriðja sería. The Four Seasons. Og svo má sjá hérna að það er annað kvikmyndaverkefni gangi sem er dönsk kvikmynd sem kemur það er sérst Netflix kemur á fjármögnun og þriða verkefni er einnig með Netflix tengingu en það er svo sem lítið sagt það hér einhver leint sem hvílir yfir því þannig að það er nóg að gera
0: Frábært.
1: Og mikil og góð landkynning
0: Já, en talandi landkynningar var engin hlustandi sem að rakst á Carl Kennedy
1: Ekki ennþá, hann
0: er ekki síðan eina myndir á samfélags viljum.
1: Hann er ennþá hérna, sko
0: Fórst þú að leita í gær?
1: Nei, ég hafði bara ekki tími í það
2: Ég náttúrulega fór hérna fram alveg, sko, fullu bjarsinni og talaði Alan Fletcher og Carl Kennedy og það kom allir á fjöllum og ég fór bara í fílu og lokaði mig af
1: Ok
2: Nágrannar, hvað er það?
0: Bara, er að vaksa upp kynslu sem veit ekki hvað nágrannar
2: Já, ég meina
0: Þetta er ekki
2: lægi Öld ára
1: á alls og sko. Svo eru hérna stóramæli, það er MR þinn skóli,
0: Já.
1: Hann er eitthvað 180 ára á þessum stað sem hann er á
0: Þar átti ég mínar bestu og verstu stundir
1: Já, ok Það er mikil hátíð í dag í tilfnum að maður sem þú verður að fara og svo Borgarhaldsskóli, hann er 30 ára
2: Já, er ekkit svona myndabrjálað eins og MA ammali var Það er alltaf að byrta mynda sér í mennta
1: Það var rosalega vel hefna ammali
0: Já, það reyndar alveg fáránlega vel hefna
1: Og sá svo mikið það alls
0: Já, maður bara og... komst ekki hjá því sko. Þetta voru frétti fyrir mér ammali MR Þegar þau eru eitthvað að taka sér á í markastildinu Það er greinlega
1: Já, greinlega, þú voru að hérna, kíkja sko, sjá, Ég var reyndar ekki búin að lesa þessa grein í þaula Þannig að Það hefur sko að alls konar verið gert núna í vikunni í MR svona út af þessu ammali ég sé það nú ekki í svipin sko hvort að það sé allir velkomnir í dag býtum við það er sem sagt það verður móttaka fyrir framan gamla skóla að henni lokinni verða hús skólans opin gestum og gangandi til klukkan 15.30 þannig þú getur
0: mættuna
1: bara eftir þátt til að mikið með daginn
0: Takk fyrir
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Pítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Veitingastaður vikunar á bylgjunni Tres Logos Ertu að leita skemmtilegum stað fyrir hópahitting eða ammæli? Þá Tres Logos málið Öll ammælisbörn sem fagna deginum hjá okkur fá ammæliskórónu, eftirrétt og skemmtilega gjöf

Monsters and Men 17. október í Kaplakrika. Eitt kvöld, öll lögin sem við þekkjum. Ein farsælasta hljómsveit Íslands spilar loksins heima og flytur öll sín bestu lög á risa heimkomu tónleikum. Ekki missa af þessari einstöku tónlistar upplifun. Tryggðu þér miða núna á

0: helgartilboð. Tróðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
1: Opnum klukkan 8. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
2: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
3: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
4: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
5: Það miðnætur opnun í Smáralind. Kíktu við í dag og njóttu til

0: frábær kaup til miðnættis í kvöld. Hér Smáralind.
1: Þér boðið. Fagnaðu 13 ára afmæli með okkur í Bæ Ell. Afsláttur af bæði gull og silfurskartgripum og opið til klukkan 8 í kvöld í Silfursmára 8. Bæ Ell. Skartgripir Bæ Lovísa í 13 ár.
2: Nú okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagnahöllin.
3: Veturinn á næsta leiti. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.
4: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 kominn. Fallegir litir og hágæða svansvottuð málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
5: Lagersala Líndesign á Smáratorgi, 5. til sunnudags. Alltaf 80% afsláttur af völdum vörum. Líndesign, Smáratorgi.
6: TRI Verslun. Kveiktu á framtíðinni og veldu vandaðra fjól frá Q. Vistvænar samgöngur í og úr vinnu. TRI.is og Drop.
7: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
8: Sýn styður krabbameinsfélagið og tekur virkan þátt í bleiku slaufunni. Bleika slaufan árlegt fjáröflunar átak krabbameinsfélagsins í október, tilengjað baráttunni gegn krabbameinum hjá konum. Á morgun, föstudaginn 2. október klukkan 19:55, frumsýnum við nýja sjónvarpsauglýsingu Bleiku slaufunar í opinni dagskrá á sýn og vísi.is. Auglýsingar Bleiku slaufunar hafa í gegnum árin verið áhrifamiklar og vakið mikla athygli. Fylgstu með, sjáðu þig og sjáðu okkur. Sýn og Bleikur október, saman í baráttunni.
9: Vaknaðu með okkur.
10: Virka morgna frá 6:50 til 10.
11: Bítið á bylgjunni.
12: Í samstarfi við Svefn og

0: Það verið velkomin á fætur, kæri vinir. Klukkan 28 mínútur gengin yfir 7 og við erum hérna í bítinu, Ómar, Lilja og Bjössi.
1: Já, við ætlum að byrja þáttinn í Hafnarfirði. Það verið farið mikið fyrir hugaðri uppbyggingu 260 íbúða, svona nálægt völlunum í Hafnarfirði. Þetta eru einingar eða einhvers konar einingar hús sem eiga að vera fyrir svona tímabundna búsetu verkamanna. Og einn af þeim sem hefur svona mótmælt þessum áætlunum er Einar Geir Þorsteinsson, hann er fulltrúi Miðflokksins í bæjarráði Hafnarfjarðar, hann er sestur hjá okkur, velkomin.
2: Já, takk fyrir það.
1: Hvað snýst þetta, akkur er þetta svona hræðileg hugmynd?
2: Já, einmitt, sko, þetta snýst kannski það, þetta er, það var fundur bæjarráð svona 17. september og þá er lagt fyrir bæjarráð samkomulag við fyrirtæki sem hver um það að Hafnarfjarðarbær skaffar fyrirtækinu 10 hektar landi innan bæjarmarkana. Á móti kemur þá er það fyrirtækis að hérna að byggja upp hverfið þarna sem felur í sér 130 gáma 260 íbúðir og kvöðun er svo að hérna byggðin þarna er þá fyrir tímabundið fólk eða tímabundið vinnuöfl sem þá kemur inn að stutt og er til 10 ára og það sem ég gagnið kannski helst var að samkomulag bara lagt fyrir bæjaráð og ég hérna hafði ekki heyrt að málun áður og bara við fyrsta lestur þá fannst mér þessi hugmynd ákaflega slæm og þessna mótmælti henni á fundunum eða kaus gegninni og
1: hérna. Af hverju finnst þú nú svona slæm?
2: Eins og ég sagði nú á fundi bæjaráðs þá var samkomulag það kannski svona vekur fleiri spurningar en það svarar því að ég get áttið með á því eins og þetta er kynnt þá er þetta var eitthvað svona lausn því að þú ert með erlent vinnu öfl í alls konar slæmi húsnæði innan bæjarmarkana og á móti kemur þá ertu líka að fá hérna Hafnarfjarðarbær fær greitt leigugjöld af hverri eign og svo er hugsaðum að þetta fólk verði hérna fá lögheimil í Hafnarfjarði og þá færi útsvarstekjur en það er náttúrulega bara ein hlið af peningnum og maður getur alveg séð fyrir sér að hérna hverfa þessu tagi með kannski segjum að sé allan á 260 einstaklings að búa þarna sem eru kannski ekki með tengst við sveitafélagið þú ert með sko þú ert með kvaðir í samkomulaginum að þetta sé ekki fyrir fjölskyldufólk þetta er ekki fyrir hérna, eldra fólk svona eðlum á sér samkvæmt þannig að þetta byggjur byggð kannski með alltaf, 260 manns sem er þá einsleitur hópur og ég held maður þurfi ekki að vera ykkur félagsfræðingur eða slíkt til að átta sig á því að mögulegar afleiðingar sem getur haft af því og þetta tel ég að veri kannski svona oft horft framhjáðis í stjórnmálum bara síðust ára og áratuga það er svona, það er einhver hugmynd og það er einhver kost við þessa hugmynd en þessar svona mögulegu neikvæða afleiðingar það er einhvern veginn svona, þetta getur ekkert, bara við vonum það besta og svo kannski líða 5-10 ár og þá segja menn hvernig gat þetta gerst eða og maður eru svona áhyggjur af því að þetta sé svona eitt af þannig verkefnum og þess vegna lagði ég svona ég vildi meira umræðum þetta og ég vildi líka ég vilja fá þetta fyrr inn í bæjaráð ég vilja fá umræðum þetta þegar ég vilja bæjaráð það veit ekki ákunum það, er þetta byggð sem við viljum fá í Hafnarfjörð er þetta góð hugmynd yfir höfuð
1: Þannig að fóra ekkit slíkt samtali í gang?
2: Nei, það var þannig að samkomulagið, það voru teikningar og það var búið að ganga hans í langt með þetta samkomulag. Þannig að þegar þetta var lagt fyrir bæjaráð, þá var þetta til samþyktar í bæjaráði og fjórir af fimm flokkum samþyktu þetta samkomulag og þá var eini fyrirvarsra eftir, það var undirskrift bæjarstjóra og svo samþykki bæjarstjórnar. Sem hefur reyndar núna, þetta var lagt fyrir bæjarstjórn í fyrra dag og þá var hérna tekið upp á því að þá var að vera eitthvað íbúa kynning eitthvað slíkt, þannig að það er ekki búið að samþykja samkomulega eins og lagt var upp með.
0: Mm-hmm. En maður sér það að það svona hefur skapað smá ólga í kringum þetta og það komið að stað undir skrifta listi, finnir þú samhljóm einmitt við þessum skoðunum þínum í bænum?
2: Já, ég get alveg sagt það, sko, ég skil alveg hérna íbúa vallakörfis að þeir séu ekkit yfir sér hrifnir af þessar hugmynd. Því að bæði ertu með, þetta er nálægt völlunum við hvað leira vatn er nálægt því og þetta er náttúrulega kannski fólk sem er kannski komið nýjar hérna, svona fyrstu kaupendur sem búa þetta kannski hérna hinum með veginn þeir þetta alltaf breytir umhverfinu gífulega og svo náttúrulega eru áhyggjur af því að þú ert með þetta fjölmennt hverfi og ert með eitthvað þjónust í hverfinu maður áttur sér ekki að því hvort hérna íbúar sé á bílum eða hvernig samgöngur er að vera og þá er vantala að leita til hérna fólk þarf að fara í maturverslun á völlunum og þetta er svona, það er mörgum spurningum ósvarað
0: En þörfin einmitt sko á móti er að þessi farandi verkamenn margir hverjir hafi náttúrulega verið í alveg agalegu húsnæði sem að núna skömmir af en það hlýtur að vera svona hérna mótvægi að það þarf að finna eitthvað að lausna á því og hérna og spurning hvort að þetta sé alveg galið hvað það varðar.
2: Já, eins og ég segi, ég ger ekkit lítið úr því og það þarf að finna lausn á því þegar þetta vandamál er alltaf bara búið að vera lengi en það er líkið þessu, eins og ég samkvöldlega, það er engin kvöðun það til dæmis að hérna, að íbúar þurfa að vinna í Hafnarfirði þegar neitt slíkt, þannig að maður hefur auðvitað ágjur á því að þetta verði þá einhver svona, hvað sem maður, gisti miðstöð atvinnulífsins á höfuðborgarsvæðinu þú er kannski að vinna í Mosfellssveit eða Kópavogi og þá er þetta og maður veit hvernig þetta er það er gert ráð fyrir það er eins og ég segi þetta eru 260 íbúðir og maður þekkir alveg dæmið það í svona eins og þegar eru svona tímabundna vinnubúðir það er ekki einn aðli hverjum gám þannig að hvatinn er eflaust að setja sér flesta í hvert gám og hérna og svo er þetta bara þetta verkefni, þetta þekkist ekki það er, ég þekki ekki dæmi þetta ég hef ekki séð neitt dæmi erlendis frá og klálega ekki á Íslandi þegar við þekkjum eins og svona gáma byggð svona við verkstæði við þekkjum þetta frá Kárnjúkavirkun þegar við erum að byggja upp hörpuna þá er þetta með tímabundið vinnu alls sem kemur kannski í mánuð, tvo, þrá mánuði eða lengur og þá er þetta með gáma á verkstæð sem er hagræði því fólki en þannig ertu með þetta sko í 10 ár og hérna sem er fólk sem kemur inn og út eflaust þannig þetta er miklu varanlegra en hugsað er tímabundna byggð eins og hefur verið á verkstöðum almennt séð og þekkist þér á landi
0: sko. Og við erum kannski að fara að staða í einhverja tilraun sem er algjörlega ófyrir séð hvernig endar.
2: Já, algjörlega og ég, það er kannski gaggrindi líka það þarf að taka umræðum mögulegar félagslegar afleiðingar því að það, ég held að sé alveg augljóst og maður hefur séð núna eftir þetta mál svona fór í umræðuna maður hefur séð alls konar svona sérfræðing að vera með það hérna, viðra þessar áhyggjur þannig að ég held að þetta sé alveg klálega sem þarf að taka tilbaka og ég, eins og ég lagði til bara á hérna bæðastundum fundi vikunni að það er bara fallið frá þessu.
1: Sko, Páll Jakob Líndal umhverfisalfræðingur
2: Já, maður, það er einmitt það sem maður á aðgjöra af og eins og ég segi, þetta er náttúrulega, maður getur ekkit vísað í að þetta verði þannig, út af því að þetta er nýtt og maður þekkir ekkit dæmi um þetta. En auðvitað hugsa maður til dæmis, eins og ég vísaði í hérna á fundi Bæjarás til Braggahverfana og svo bara horfum maður til þeirra Svíþjóðar, þó það sé kannski ekki alveg sambarlegt, en öll þessi hverfi sem maður myndast þar sem er líkt þessu, þá er það svona einsleitt byggð og maður hefur áhyggjur af því út af því að margir sem eru kannski stíð þetta samkomulag, þeir hafa verið að tala að inngilda og fjölmenningarsamfélaga og allt þetta og ég til að þetta sé algjörlega anstæð með það þannig er þetta að setja einn hóp, ákveðin hóp í eitt stakt hverfi og það er
1: Já, sko, það er 2282 búin að skrifa undir þannig undirskriftalista gegn þessari byggð af sérst íbúum í Hafnarfirði og vilja fá íbúafund með bænum veistu eitthvað til þess að það standi til?
2: Já, það var einmitt niðurstaðan á fundi bæjarstjórnar að það yrði þá íbúafundur og ef maður rétt 13. oktober en eins og umræðan var á bæjarstjórnarfundi þá hefur maður kannski ekkit svona maður ekkit alltaf bjarsinn það, því að eins og ég sá þetta þá var niðurstaðan svo að hérna, þetta verður ekkit samfætt á hérna bæjarstjórnarfundi og þetta verður kynnt fyrir íbúum 13. oktober og svo verður þetta afturlega fyrir bæjarstjórn og þá gerir ég bara fyrir þetta verður samþykkt. Ég mitt hérna, ég spurði fullur á samfylkingarnar hvort samfylki myndi breytum afstöðu ef það kemur þannig, ef niðurstan verður svo að þessum íbúafundi að íbúar séu þá ósáttu við þetta þó að bæjarstjórn komi og kynni þeim með PowerPoint eða hvernig sem það er að þeir breyti ekki um skoður, mun samfylkingi þá taka mið af því samfylking var ekki tilbúin að gefa mér eitthvað það
1: Verður ekki að hlusta á íbúa þannig í grendinni, þeirra rödd lítur að skipta einhverju máli?
2: Ég til það sé einsýnt sko, ég held að það sé einmitt nánast ekki þörfvánir íbúafundi, ég held að það líka alveg fyrir hvað þessir íbúar eru að segja sko, þeir vilja þessi falli frá þessu verkefni og ég held að íbúafundur það sem þetta er útskýrt fyrir þeim eða eitthvað slíkt, það sé bara óþarfi, þeir skilja alveg hvað þetta snýst og En jú, íbúafundur er svo sem skárri en samþykkjamálið en hérna.
1: En mér heyrist þú nú samt ekkert vera sérstaklega bjartsýnn um að þetta, það verði fallið frá þessum áformum?
2: Eins og ég segi, þá hérna, þá eins og þetta lítur út fyrir mér, þá var þetta náttúrulega hérna, samkomulega var nánast að eina sem átti eftir að gera fara undir þetta, það var lagt fyrir hérna, bæjaráð, en ég samt held að umræðan eins og hún hefur orðið og hérna, að það lítur nú að snúa einhverjum hausum í meiri hlutunum. Hvað þá samfélikun og viðrist maður svona kalla kannski eftir að þeir kannski koma þess að borðunum með þetta
0: En hérna já, það er bara spurning hvað maður spyr meir út í þetta Hvað hérna þú myndir þess vilja sjá einhverja breytingar á þessu eða bara algjörlega falla frá þessum áformum eða er eitthvað hægt að hérna aðlaga þetta svo þetta lítið betur út
2: Já, ég veit hvað skal segja sko ég held Það er náttúrulega, ég held að megin að það þyrfti bara falla frá þessu. Ég veit ekki alveg hvernig væri hægt að þetta gera þetta öðruvísi. Það er ýmis álutamál, eins og íbúar ósóttu við þessa staðsetningu. Þá ég tel þó ekki að lausni sé að færa þetta hverju eitthvað annað. Ég segi hvað er góð staðsetning fyrir hverju þessu tagi. Ég held að félagslu vandamálin og svona möguleg vandamál sem gætu komið upp. Það er ekki tengt því að þetta sé þarna rétt fyrir utan vellina. Og það er kannski annar þáttur af þessu. Hvernig þetta hverfi myndi þróast bara eitt og sér, óháð staðsetningu. Þannig að það væri náttúrulega skárra en að saman geta svona, þetta er þá minna í sníðum eða eitthvað slíkt, en ég held að það þurfi bara falla frá þessu og bara hætta við þetta, bara alveg sko.
1: Við fylgjast þá með þessu, íbúafundur ekki fyrir 13. oktober, það getur nú ýmislegt gerst. Einar Geir Þorsteinsson, fulltrúi Miðflokksins í Bæjaráði Hafnarfjarðar. Takk kærlega fyrir spjallið.
2: Já, takk fyrir að fá mig.
3: Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á stórmyndinni Verity með Dakota Johnson, Josh Hartnett og Anne Hathaway í aðalhlutverkum. Myndin byggð á samnefndri metsölu bók eftir Colleen Hoover, en Colleen einn þekktasti höfundur í romantík og spennusögum. Lóen flytur inn á heimili Crawford-fjölskyldunar til að fara yfir glósur og handrit. En eftir því sem Lóen dvelur lengur í húsinu, fer hún að efast hvað hafi raunverulega gerst þar áður og hvað sé enn að gerast. Fylgstu með á Bylgjunni og þú getir tryggt þér miða á Verity í Smárabíó 1. október klukkan 8.
4: Who do you believe is a traitor?
5: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
4: Welcome to the game.
5: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
6: Rauðvínsbletturinn í bókhaldsdeildinni frá því á föstudag sem enginn vill kannast við. Við þrífum hann. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar.
7: Það miðnæturopnun í Smáralind. Frábær tilboð allt hús. Risa happdrætti til styrktar bleiku slaufunni og opið til miðnættis í kvöld. Kíktu á smáralind.is til að skoða allt tilboðin á dagskrána. Hér Smáralind.
8: Menning að sjá heiminn í nýju ljósi. Að lifa sig inn í hlutverkið. Að gleyma sér í ævintýrinu. Að sjá söguna lifna við. Að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
9: Totmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
10: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
11: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
12: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
13: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
14: Sparró. Beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
15: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
16: It's oh so quiet.
17: Kringlukastið byrjar í dag. Ævintýralegt úrval af nýjum vörum á 20-60% afslætti. 1.–5. október. Kringlan. Inni er ævintýri.
18: Muni vinsælu gjafabrifin. Veiðihornið. Síðumúla 8.
19: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
20: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happrætti SIBS.
21: El Gringo. Mexico stótt meira. Suðurlandsbraut.
22: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
23: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
24: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
25: Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í einni mest spennandi mynd ársins. Verity komin í bíó.
26: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
27: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
28: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
29: Jú, þetta alveg rétt með hérna unnar vörur, en ég ekkit endilega á því að sé rautt kjöt. Ef við erum að fá gott prótein úr góðu kjöti, þá finnst mér, ég þess að ráleik fólki sem kemur til mín og hefur hætt að borða kjötu. Ég ráleik því að borða kjöt.
30: Ég hef eftir nokkuð áraðlegum heimildum að starfsfólki sem eru minn allt tilbúið að koma tilbaka. Ég ekki auðljós hver fíllinn í póstunum sérbygginu hana.
31: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
32: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
1: Kíkjum út í umferna, það svona frekar lítil umferð á höfuðborgarsvæðinu eins og ekkit óvanalegt svo ekkit sérstætt í gangi svona hringin í kringum landin ef það náttúrulega gul veðurviðvörun á austur helmingi landsins í gildi þannig að fari varlega eða á ferðinni kíkjum á umferðin.is og kynni ykkur aðstæður eða hringi í þjónustu síma vegagerðarnar sem 1777 Já, maður bara þakka niður í manni strax Viðtalið ekki svona byrjað Klukkur vantar 14 myndir í 8 Og þér brá, Bjössi, þegar ég las upp fyrir þið frétt í morgunblæðin í gær eitrunarsíma eitrunarmiðstöðar Landspítalans Alls bárust 3081 símtal í þennan síma í fyrra
0: Það slægur upp í 10 símtal á dag
1: Nefnilega, þetta kom okkur svolítið óvart Þannig að við að sjálfsögðu ákveðum að kalla til Anna Helenu Lindahl forstöðumann eitrunarmiðstöðar En hún sérstinn hjá okkur Velkomin
33: Já, takk fyrir
1: Þetta kannski bara eðlilegt eða okkur fannst þetta svakalega hátala
33: Þetta kannski svolítið hátala með að við höfðatölu en þannig að við erum bara mjög fegin að fólk hringir í okkur Við erum sem sé, eitrunarmiðstöðin staðsett í Fossvoginu á Landspítala og þetta samstarf á milli lyfjaþjónustunnar og bráðamóttökunnar og við erum með sérþjálfa fólkana, klíniska lyfjafræðinga sem að fá sérstaka auka þjálfun til þess að geta svara þessum símtölum. Þannig að ef að fólk þarf á að halda þá viljum við endilega að fólk leiti á rétta staði eftir réttum upplýsingum.
1: Hvernig símtöl er þetta? Hver er algengustu símtölinn?
33: Algengustu símtölin eru kannski vegna barna sem eru undir 4 ára sem að komast í einhver hreinsefni á heimilinu eða jafnvel lyf og þarna þá hringt þess að athuga hvað hægt að gera, þetta hættulegt, þarf barnið að koma til læknis og við getum metið það í síman með okkar sérþekkingu hvort að það þurfi að kalla barnið inn til okkar eða hvort að við getum meðhöndlað þetta heima og komið í veg fyrir frekari skaða.
0: er algengar að þið sefið svona áhyggjurnar og hérna og þessu líku með einu símtali eða er það mjög reglulega sem að einmitt þessi símtali eða til þess að það er gripið til að gera?
33: Ég held að sé svona 15-17% meðaltali á ári sem við þurfum að vísa á bráðamóttökur.
0: Já.
33: Mm-hmm. Og þetta eru símtal frá almenningi og þetta eru símtal frá heilbrigðisstarfsmönnum, bæði læknum og hjúkrunarfræðingum. Fáum þó nokkuð að símtölum frá læknum út að landi, þar sem sjúklingunin er komin inn til þeirra og við erum að veita ráðgjöf um næstu skref, hvað er hægt að gera í þessari tegund af eitrun, hvað getum við gert til að bjarga sjúklinginum.
0: Mm.
33: En það hringja allir í okkur, við erum með dýralækna sem hringja í okkur en almenningur er kannski langalgengast og þá er það yfirleitt foreldrar, barna sem hafa lent í einhverju.
1: En fullorðið fólk, það lítur að koma fyrir að fullorðið fólk svona innbyrðir eitthvað.
33: Já, við fáum fullt af símtölum frá sambýlum og þess að það sem fólk er á mörgum lyfjum, þar sem að einhver lyfjamistök hafa orðið og við getum greitt úr þeim og aðstofa við að segja hver næstu skref eru. Hvenær þú er að taka lifið næst eða hvort þú er að sleppa skamtinum eða
1: En við tókum eftir því í þessari grein í Morgunblaðinu að þú ert nýkomin af ráðstefnu á Norðurlöndunum og með fulltrúum eitrunar miðstöð á Norðurlöndunum og í Eystrasaltsríkjunum og þar kom gervigreindin eitthvað til tals.
33: Já, við tókum gervigreindina aðeins fyrir tveimur árum á þessari ráðstefnu og vorum svo með við Íslendingarnir sem fórum á þessa ráðstefnu, vorum með sérstaka eftirmiðdag þess að við fórum yfir gervigreindina og hvernig við getum nýtt okkur hana. Norðurlöndin hafa séð það að það hefur orðið aukning á símtölum hjá þeim og í þarna Noregi þá hafa þau alveg margfaldast og við vorum að hugsa hvert það geti verið að fólk væri að nota gervigreindina til þess að finna lausnir á sínum hugsanlegu eitrunar vandamálum. Og það væri ekki nóga góða leiðbeiningar sem væri þar.
0: Mm.
33: Og það er áhugavert frá því að segja að kollegi minn í Eistlandi, hún prófaði að setja inn eitrunarspurningu, varðandi efni sem að getur valdið eitrunum. Og hún byrjaði því að setja það inn á eistnesku í ChatGPT og fekk eitt svar þar um hvað ætti að gera. Svo setti hún það inn á rússnesku og þá fekk hún allt aðra leiðbeiningar.
1: Ó, oh.
33: Þannig að ég vara við því að fólk sé að nota gervigreindina og taka hana bókstaflega. Mm-hmm. Það er náttúrulega miklu betra að hringja í sérfræðinga sem eru sérmenntaðir í þessu og mikla þjálfun í að meta hlutina. Við erum með upp á Landspítala þrjá gagnagrunni sem við fyrir mig sem eru gagnreindir og eru með réttar upplýsingar.
1: Mm-hmm.
33: Þannig að það er ekki alveg allt rétt sem að gervigreindin segir.
1: En hafið þið tekið eftir þessari þróun hér á landi?
33: Við höfum verið að fylgjast með en það er kannski bara núna sem síðustu tvær vikur sem að við erum að fá fleiri símtöl þar sem fólk er að segja ég fór inn á gervigreindina og hún sagði mér að hringi ykkur.
1: Mm-hmm. Já, ok, þannig að gervigreindin leiðir fólk til ykkur.
33: Hún vísar oft á okkur, já, hún gerir það. Já.
0: En svo virðist þetta vera svolítið árstíðabundið og eins og talaðum að hérna að þeir eru að fá símtöl núna út af sveppa tímabilinu sem við gangi og svo er hérna hrekkjavaka framöndan sem að kalla líka á smá bylgju, segja ykkur frá því.
33: Já, það er nefnilega mjög áhugavert að fylgjast með þessum árstíðabundnu breytingum. Við sjáum alltaf toppa í júli og við segjum nú bara meira svona gamni, þetta er nú ekki vísindalega sannað að það sé vegna þess að leikskólarnir eru lokaðir og öll börn eru heimin á heimilinu.
0: Já.
33: En það er ekki tilbaku það nema bara smáglens. En varðandi sko eins og hrekkjavökuna þá fáum við alltaf auka símtöl út af þessum glósticks. Þau eru að brotna, krakkarnir eru að beygja til sundur og þetta eru að brotna og eru að fara í augun af fólki og kannski jafnvel upp í munn. Og svo er eitrunarmiðstöðvar símtölin, þau eru svolítið þannig að þau fara eftir því hvað er í gangi í þjóðfélaginu á hverjum tíma. En svo við erum búin að fá fullt af símtölum núna út af þessum squishy toys sem ég veit að þau hefði heyrt um. Þannig að við verðum svolítið vör við allt nýtt sem kemur á markað.
1: En vitum við, eins og með þetta squishy dæmi sem er alltaf bara alls ráðandi, getið þið vita hvað er inn í þeim?
33: Sko, nei, við getum ekki vita það, en við getum hjálpa fólki að veita fyrst hjálp og segja þeim hvað það er að gera, en við vitum ekki 100% hvað er í þessu.
1: Hvaða afleðingar er svona dót að hafa ef það opnast og lekur út um allt?
33: Það getur verið, sko, þetta getur verið hérna, síra eða basi, þannig að þetta getur brennt eða valdið ertingu eða ofnæmisútbrotum, ógleði uppkastum, það er ýmislegt sem getur komið fram.
1: Getur þetta verið hættulegt?
33: Við höfum ekki, við fengið nokkuð símtöl út þessu og við höfum ekki orðið varð við það að þetta hafi verið neitt alvarlegu skaði sem hefur hlotist að þessu. Mm-hmm. Oft þegar ef við erum ekki 100% viss hvaða efni erum að ræða, þá hringir við oft aftur, sérstaklega ef þetta eru foreldrar lítil að batna, þá hringir við kannski aftur í það og eftir hálftíma, 45 minútur og spyrjum hvort það sé komin einhver enginni. Þannig að þá er það líka lærdómur fyrir okkur fyrir næstu símtöl. Mm-hmm. Og þegar nikótínpúðarnir komu þá byrjuðum við að fá hellinga símtölum út af þeim. Mm-hmm. Og alltaf þegar kemur eitthvað svona nýtt í miður þá verður eitthvað barn einhvers stað sem því miður kemst í hlutin.
0: Já.
33: Þannig við verðum vör við svona það sem í gangi í þjóðfélaginu.
1: Já. Hver eitrunarsíminn? Við þurfum alltaf að fá það á reynd.
33: Já, eitrunarsíminn hann opinn allan sólarhringin, allt áriðin kring og hann 543-22-22.
1: 543-22-22.
33: Já.
1: Er þetta skemmtilega vinna?
33: Þetta er mjög skemmtilega vinna, hún rosalega fjölbreytt og það alltaf eitthvað nýtt að koma sem að þarf að setja sig inn í. Mm-hmm. Núna, nýlega voru við til dæmis að setja ykkur inn í, það er komið fyllt af barnavítamínum sem lít út eins og nammi.
0: Já,
33: og við mælum ekki með að fólk sé að kaupa þau, þau eru kannski sykurhúðuð og tveggjara barn getur náttúrulega alls ekki greint á milli það sem við kallum svona nammi eins og jelly beans. Aha. Eða vítamins sem að lítur út eins og jelly bean.
0: Já.
33: Og við erum að fá símtel það sem að lítil börn er að borða jafnvel 20-30 hylki.
1: Ó, ok. Já, við verðum því meður setja punktin, en þú kemur vondi aftur til okkar einhvern tímann. Herna Lindahl, forstöðumaður, eitrunarmiðstöður. Takk fyrir spjallið.
33: Takk sem leiðis.
2: Bylgjan mælir með stór tónleikum Tóttmóbíl. Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Tóttmóbíl flutt í nýjum og glæsilegum búningi. Tryggðu þér miða á tix.is og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eyð Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm ásamt Eyþór Inga, Söngsveitinni Fílharmoníu og Stróksveitinni Sigga í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Gospelkór Akureyrar stígur einnig á svið í Hofi. Fylgstu með á Bylgjunni alla vikuna því hefnir bylgjuhlustendur ná sér í miða á þessa einstöku Tóttmóbíl tónleika.
3: Núna rétti tíminn til að fá öll vinnuvélaréttindi. Vinnuvendanámskeið.is Hamborgarabúllan Tilboð aldarinnar Hamborgarabúlla Tómasar 25-50% afsláttur af umgjörðum Linsan Skólavörðustíð Bóplan árekstrarvarnir Vörn gegn tjóni Hagfang.is
2: Saltreifarar og snjótennur Vendel

0: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
1: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
2: TRI Verslun. Kveiktu á framtíðinni og veldu vandaðra fjól frá Q. Vistvænar samgöngur í og úr vinnu. TRI.is. All drop.
3: Fyrir boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á Hix.is.
4: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. október. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
6: Askur 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðarlegur matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
7: BMW EX3. Verðlaunabíll með yfirburða drægni. BMW, hrein akstursánægja.
8: Er komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Biko, gerum þetta saman.
9: Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1
10: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
11: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt.
12: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábær tækifæri til að eignast draumarúmið þitt. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
13: Viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú fær glaðninga og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
14: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
15: Það draugagangur í partíbúðinni. Þorið þú að vesla?
16: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
17: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjargað mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkjameistara á sart.is og meistarin.is.
18: Oktoberfest er hafið í Bauhaus. Ekki missa dýrindis morgunverði föstudag og laugardag á meðan að birðir endast. Grilluðu pilsum á laugardag sem og glaðningi fyrir börnin. Við hlökkum til að sjá þig. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
19: Bleikur oktober býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
9: Vilt þú útskrifast úr skemmtilegasta skóla landsins? Kokteilaskólinn, alla 5. klukkan 7. Miðar á kokteilaskólinn.is.
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
6: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is.
7: Klukkan er átta, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Símtölum til eitrunar miðstöðvarinnar fækkaði nokkuð á síðasta ári frá árun og undan en fjöldi símtala vegna lyfja eitrana jókst. 46% símtalana komu frá körlum og 50% frá konum, eftir því sem framkemur í árskýrslu fyrir 2025. Lang flestar fyrirspurnir eða 43% komu frá foreldrum, 8% frá læknum á sjúkrahúsum, heilsugæslum eða bráðamóttökum og 30% hringdu sjálfir. Þá voru 3% símtala frá mökum. Nú 52% fyrirspurna voru vegna lyfja eitrana og hækkaði á milli ára og 37% vegna annara eiturefna. Aukning var þá fyrirspurnum um lyf undir húð sem á að mestu leiti rekja til aukinnar og notkunnar á slíkum lyfjum segir í áskýrslunni. Í 15-17% tilfella þurfti að vísa á bráðamóttökuna.
20: Algengustu símtölin eru kannski vegna barna sem eru undir 4 ára sem að komast í einhver hreinsefni á heimilinu eða jafnvel lyf og þarna þá hringt þess að athuga hvað hægt að gera, þetta hættulegt, þarf barnið að koma til læknis og við getum metið það í síman með okkar sérþekkingu, hvort að það þurfi að kalla barnið inn til okkar eða hvort að við getum meðhandlað þetta heima og komið í veg fyrir frekari skaða.
7: Og þetta sagði Helena Lindahl, forstöðumaður eitrunar miðstöðvar í Bítinu og Bylgjunni nú rétt fyrir fréttir. Eitrunarsíminn opinn fyrir allan sólarhringinn allt árið kring og má finna viðtalið í heild á vef okkar vísi. Nú bresk stjórnvöld segja skýrar vísbendingar að Íranir eigi hluta að máli í atvikinu við Raf Ferford herstöðuna á Englandi sem leiti til þess að 5 ungir menn voru handteknir og 3 bílar gerðir upptakir en grunurleg áum ætluð hryðjuverk. Þetta haft eftir Andy Burnham forsætisráðherra Bretlands á BBC sem veitti þó ekki frekari upplýsingar. Íranir hafa vísað þessum ásökunum að bug og sagði Abbas Araghchi utanríkisráðherra landsins að Bretar væru á rangri brauti í rannsóknsinni. 5 menningarnir sem grunar um að hafa haft illt í hyggju voru látnir lausir gegn tryggingu en grant þó fylst með þeim. Svo ákvörðun hefur verið harlega gaggrind meðal annars af Donald Trump bandaríkjaforseta. Nú skatturinn stefnir að því að opna fyrir umsókni fljótlega ráðstöfun viðbótar iðgjalds til séreignarsparnaðar inn á höfuðstól húsnæðislána. Samkvæmt svörum frá embættinu en unnið að uppfærslum á kerfum sem eiga að halda utanum umsóknir vegna ráðstöfunarinnar. Úrræðið átt að taka gildi í dag en lög þess efnis voru samþykkt á Alþingi í júní. Samkvæmt heimi gert ráð fyrir að fólk muni geta ráðstafað sinni séreign í október frá og með 1. janúar og afturvirt. Svissneskir jöklar hafa rýrnað tæp 20% á 5 árum. Snjómagnið minkaði 5,5% fyrstu 8 mánuði þessa árs, samkvæmt árlegri skýrslu sem gefin hefur verið út í kjölfar lítillar snjókomu að vetri og steikjandi hita að sumri. Talið að loftslagsbreytingar hafi þar mest áhrif. Breyting hefur orðið á ásýnd alpasvæðisins þar sem stórar hvítar snjóbreiður víkja fyrir grýttum auðnum sem minna sögn vísindamanna á tunglið. Vísindamenn hafa ekki enn tekið saman formlega skrá yfir þá jökla sem horfið hafa í ár en sögðast hafa orðið vitna því að nokkrir smærri jöklar væru allir eftir því sem framkemur í frétt The Guardian. Þá vara við því að hröð bráðnu jökla gæti ógnað vatnsaflsvirkjunum, landbúnaði, vatnsbúskap og samgöngu mannvirkjum á komandi áratugum. Einnig gæti hættan á skriðuföllum ógna byggð sem í verstu tilfellum gæti leitt til skyndiflóða svipuðum þeim sem urðu í Nepal í ágúst síðastliðnum. Tilraun til aftöku bandarískrar konu sem var dæmd til dauða í Tennessee fyrir manndráp árið 1996 mistókst í gerkvöldi þegar hún lifði af 2 banvænar sprautur sem hún fekk. Krista Pike var 18 ára þegar hún ásamt kærasta sínum, misþyrndi og drap hinna 19 ára Colleen Slemmer. Hún hefur setið í fangelsi síðan og beðið aftöku sinnar í ára 20. Lögfræði teimi Pike óskaði eftir því að taka nýrði stöðvu þegar ljóst var að hjarta hennar sló enn þar oft fyrir að hún hefði mist meðvitund og einnig hraut hún hátt og skýrt. Pike var flutt á sjúkrahús og veitt lífsbjargandi meðferð en samkvæmt AP fréttaveitunni fór tilraunin til aftöku fram í Riverbend fangilsinu í Nashville 8:00 að staðaratíma. Hinn dæmda fekk 2 skammta pento og barbital en það öflutt líf sem deyfir miðtaugakerfið. Nú fréttaveri næsta ára bylginni 9:00, þangað til finniði allt það helsta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
21: Bjartir og brosandi morgnar.
22: Bítið á bylginni.
23: Já, góðan daginn, kæru vinir, 5:00 yfir 8:00 og við erum hérna með ykkur í bítinu, Ómar, Lilja og Bjössi.
0: Og ýmislegt framöndan, það er mikið og stórt þjóðar átak hvað landsöfnun annað kvöld bæði hér á sín og rúf og þar á að safna fyrir Reykjalundi Kolbrún G. Þorsteinsdóttir er stjórnarkona í hollvina samtökum Reykjalundar og hún ræðir þetta við okkur hérna hálf nýjuleiti
23: Já og það förum við í bángsana og gæludýrin, það á að blessa þau í Vítalingskirkju helgina og það sennilega vinsalasta messa bara ársins.
0: Ég held það. Veitrikarnir þrýr, þeir eru nú ekki leðilegir. Þvert á móti. Þeir eru að koma til okkar fyrir Gómar, Jekvan og Eithringi.
23: Græjuhotnið og svo ýmislegt fleira.
0: Já, vill maður fá lag núna og svo ætlum við að slá að þráðin til nær Höllu Gunnarsdóttur formanns Vaffer og ætlum svona að halda þessari kjara mála umræðu áfram.

0: Einmitt það, þá var klukkan 8 myndu gengin í 9 og við höldum áfram í máli málana sem er náttúrulega þessi kjaravetur framundan og við talið við hann Daða Má Kristófursson fjármálaráðherra hér á sín í gær, vakti nú heldur betur athygli og við tölum við hann Alistair Árna hjá Framsýn á Húsavík í gær.
1: Já, hann var þungt í honum hljóðið, skulum við segja, og hann kallaði svona eftir því að, eftir samtali við stjórnvöld.
0: Já.
1: Ég veit ekki hvort hann hafi hlýtt ráðgjöf okkar að senda Daða fjármálaráðherra vinabeina á Facebook, hann ætlaði að hugsa málið.
0: Já.
1: Ég sendi honum vinabeina, við erum vinni strax,
0: þannig
1: að ég bara vona að sé svona sú beina hafi farið til fjármálaráðherra.
0: Já, vonandi, en Daði Már talaði að heimilin gætu nálega þola aðeins meiri sársöka til þess að koma að skikka á svona fjármálin hér í landinu. Halla Gunnarsdóttir er formaður Vaffer og hún er með okkur hérna á Messenger. Góðan dag!
2: Góðan daginn!
0: Vaffer og

0: þeir er. Og þarna eru þeir að tala inn í hópa sem búið að pína með hávaxtastefnu í 4 ár. Það búið að þrengja gríðarlega þessum hópum. Þeir eru að tala inn í hópa sem að hafa lifað við rýrnandi kaupmátt og gildistíma þessara kjarasamninga, tekið á sig miklar hérna, hækkanir á afborgunum á húsnæðislánum eða húsaleigu og hafa í rauninni nú þegar skoriði nögl allt sem að svona eðlilegt getur talist að krefja fólk hérna, á bara vinnu aldri að skera við nögl. Mm-hmm. Þannig að mér finnst þetta bara ótrúlega skrítið nálgun. Ef að þeir alltaf finna einhvern sem að getur þola meiri sársöka, þá held ég að sé eðlilegur að leita hjá þeim sem að eiga, þeim sem að eru að hagnast á hávaxtastefnunni og hjá þeim fyrirtækjum sem gengur alveg sem hljómandi vel.
1: Daði talaði það að hérna, eins og ríkistjórnin eru nú verið lofaði að skattar eru ekki hækkaðir og hann bent á það að tekjuskattur hefði ekki verið hækkaður en á móti eru það náttúrulega þessi gjöld sem hafa verið að hækka en það kom líka fram að svona heilt yfir vildi hann meina að skattar og gjöld hefði ekki hækkað svona í heildina. Er það eitthvað til í því?
0: Nei, þau eru að hækka tekjuskatt, þau eru að krukka í persónuafslættinum sem er eiginlega tekjuskattshækkun á bara allt vinnandi fólk. Þá segja þau það skiptir ekki máli því að þetta svo lítil upphæð. Kílómetraskjaldið skiptir ekki máli og það bara eitthvað króna á kílómetra. En það breytir því ekki að hérna, ef þú krukkar í persónuafslættinum án samráðs og samkomulags sem er það sem látu grundvallar þegar var ákveðið hvernig hann skildi metin og reiknaður út. Þá er það ekkit annað en einhlega skatta hækkun.
1: Það var svolítið gegnum gangandi í viðtali okkar við hann aðastegin að hann talaði mitt um bara skort á samtali, hann talaði líka um hróka og yfirlæti, svona eins og hérna, það var ekki hlustað á verkalýðsstéttina. Er þetta eitthvað sem að þú tengir við sömuleiðis?
0: Já, sem minnst sláandi er að hérna, 2024 þá voru undirritaði kjarasamningar sem að það sem að launafólk undirgegst lágar launahækkanir í trausti þess að hið opinbera myndi halda aftur af gjaldskrárhækkunum og taka til í húsnæðismálum og fleira og fyrirtæki myndi halda aftur af verðhækkunum. Nú er það svona rakna upp fyrir framanmanni að það taldi sig enginn vera bundin af þessu. Samband íslenska sveitafélag skrifar undir yfirlýsingu en sveitafélagin töldu sig ekki bundin að henni og alls ekki veitufyrirtækin eða önnur slík.
2: En sveitafélagin hafa nú svo sem tekið höndum saman núna, bara hvað var það í síðustu viku og ákveðið að halda gjaldskrár hækkunum í þessum 2,5%.
0: Já, þau eru búin að lýsa því yfir vilja til þess og það mjög jákvætt. Að vísu svo fáum svona sendingar eins og í gær þá tekur hérna að gera hafnafjörðabær breyting á sískinn afslætti og dregur gríðarlega úr honum gagvart hérna, fjölskyldum með fleiri en eitt barn. Þannig að það eru líka alls konar svona skrýtna sendingar að koma leið. En það sem ég ætla að líka bara segja, sko, síðan við skrifum fyrirtækinu undir yfirlýsingum og þau ætla að samtök atvinnulífsins um að það ætti endilega halda aftur að verðlagi. Svo kemur ljós að fyrirtækin töldu sig ekki bundin af því. Ríki skrifaði undir yfirlýsingu sem að það taldi sig heldur ekki bundið af. Mm. Og þetta fjárlega frumvarp sem kemur fram núna, það sýnir það bara að ríki telur að þessi yfirlýsing komið en bara rosalega lítið við. Og þá verð ég að segja, hvað eigum við þessum launafólk að gera þegar allt hækkar nema launin?
1: En það hljómar þá eins og það sé bara ekkert traust milli aðila sem að hlýtur að vera þá graf alvarlegt í þessari stöðu.
0: Já, það lítið traust og það vika til stefnu. En svona ef ég á að vera aðeins jákvæðara nótu líka, þá er þetta búið að vera í gangi þrýlega samtal milli SAAS í ríkisstjórnarinnar og það er nú farið að bera einhvern ávöxt, þannig að það eru eitthvað farin að sjá spilin. Þetta frá sveitafélagunum er mjög gott og jákvætt og svo höfum við líka verið í bréfaskiptum, ég var fyrir líf á fagfélagunum við fyrirtæki, stór varmótandi fyrirtæki og það er talsvert að fyrirtækjum að stíga fram og greina frá því hvað þau eru tilbúin að gera til að leggja sín lóð á vogaskálarnar. Mm-hmm. Þannig að það er nú einhver merki um að það ætli allir að hætta sitt í sínu hotni og segja að þetta sé annara manna mál. En við erum hins vegar mjög langt frá því að ná samkomulagi við samtök atvinnulífsins um kjarasamningin og svona viðurkenningu á þessari stöðu sem að launafólk hefur verið sett í á þessum svikum við launafólk og það leiði til þess að það er bara ágætt að líkur á að kjarasamningum verið sagt upp.
2: Hvað stendur þá nýfurinn í kúnin okkarlega? Hvað vantar upp á?
0: Ég sko, við höfum sagt það í hérna, Vaffer líf og fagfélagunum sem að förum fyrir svona tæpum helmingi launafólks og almennu vinnumarkaði að við erum með stóra hópa sem að hafa fengið launahækkanir undir verðbólgu

0: Það þýðir að þessir hópar hafa verið að taka á sig launarlækkanir á sama tíma þau eru að glíma við þessa stýrivexti. Nú í rauninni verið að leggja að okkur að setja þessa hópa í gegnum sko meirin ári viðbót af launalækkunum og við erum ekki tilbúin til að gera það. Þá segja SA, ok, við skulum hafa trú á verkefninu og við segjum þá allt í lagi, við skulum falla frá kröfum um sko leiðréttingar núna gegn því að fá inn nýja skoðunarpunkta í samningin. Þannig að ef að þetta verkefni gengur ekki eftir á vordögum og svo haustögum, að þá höfum við einhverja útleið til þess að tryggja það að við séum ekki að setja stóra hópa okkar fólks í kjara rýrnun áfram.
1: Mm-hmm. Og er það eitthvað sem að þeir taka ekki í mál?
0: Núna er boltin í að þeim mm-hmm. og auðvitað vona ég bara að þau taki það í mál. Við erum í sjálfu sér búin að tegja okkur mjög langt. Þannig að þess að okkar kröfur voru upphæðlega að fá bara leiðrétting á þessari stöðu. Þannig við erum búin að tegja okkur mjög langt inn í þetta þessa svona óskum að við höldum áfram þessu verkefni og höfum trúað í en við munum ekki fara inn í það með bara sömu lofvörðu voru gefin 2024 og engin stóðið
2: En það er nú þegar við vikandi stefnu þá það í rauninni ef ég skilði rétt líklegra að kjarasamningar losni
0: Já, eins og staðan akkurat í dag en það stundum sagt að vika sér langur tími í pólitík og hún alveg mjög langur tími í kjaraviðræðum mm-hmm. en hérna það ekki öll von út en það þungt í mér hljóðið, ég bara skal gangast til því ég ekki mjög bjart sín eins og staðan núna, en vonandi fáum við einhverja viðleitni frá viðsemyndum okkar til þess að við getum þessi samningar síðan og vetur setjandi ég held líka fólk þeirra
2: Já, fyrir, okay. hvað segirðu?
0: Ég held líka fólk þarf að átta sig á því sko ef að við segjum upp samningum þá hérna, eru gríðalega margir samningar sem losna. Það eru líka, hefur opinberi líka með forsendu ákvæði og samningar þeirra getur losna líka þannig að það getur bara stemt í mjög harkalegan vetur.
2: Ég, það það sem ég langaði að spyrja þau út í sko eftir 8. oktober ef að það gerist, hvernig verður það ástandi? Hvað gerist þá í framhaldinu bara þannig að fólk átti sig á því?
0: Já, þá fellur kjarasamningur og gildir 31. oktober. Og þá þurfum við að setjast að samningaborðinu. Og við munum að sjálfsögðu gera miklu stærri kröfur leiðréttingar til handa launafólki en við höfum verið að gera hinga til. Vegna þess að fyrirtækjunni með landinu gengur bara vel, flestum, og að meðaltali gengur mjög vel. Og það sýna bara ársreikningar og þeirra gögn. Staðan bara ágætt, en launafólk hefur verið að taka á sig og okkar félagsfólk hefur verið að taka á sig launarýrnun. Og stýrivöxtum hefur verið haldið gríðarlega háum það búið að pína okkar fólk bara árum saman og við ætlum ekki að sætta okkur við það að áfram að vera bara með millitekju hópa, jável tvær fyrirvinnur sem að geta ekki, sem að lenda bara í vandræða með að þvottavélin bilar sko það kannski ástand sem allt í lagi eitt ár en þú getur ekki lagt það á fólk í ríku landi árum saman fullvinnandi fólk í ríku landi árum saman það bara gengur ekki
1: En þú segir að samtök atvinnulífsins boltinn sé hjá þeim, hvernig með stjórnvöld, býstu við því að þau muni spila, komið eitthvað útspil á næstu dögum?
0: Já, sveitafélagin náttúrulega svona búin að skila sínu þó að sé leiðilegt að sjá þegar að þau fara síðan og gera eitthvað annað en þau segja eins og kom í gær. Mm-hmm. En sko ríkistjórnin, við erum alveg skýr á því að þessi gjaldskrárhækkanir þeirra, það verið að skapa fordæmið fyrir alla hinna. Og það því ekki að taka bara sumgjöld út fyrir sviga þau eiga ekki að vera með verðbólgu hvetjandi gjaldahækkanir núna þau verða að taka til í þessum húsnæðismálum sem stærsti áhrifavaldi verðbólgunar og hverfa frá skattahækkunum og við höfum líka lagt áherslu á það að húsnæðisbætur og barnabætur sem eru mjög góð kerfi til þess að mæta þeim sem að er að bera þyngstu byrðarnar af þessu ástandi að þær sé ekki látna rýrna sem er staða núna, þær eru látna rýrna verðgildi. Þannig að þetta eru þessi þættir sem að standa upp á ríkið og ég bara býð eftir að sjá, mér skilst að sé komin einhver drög sem að vegum að fá að sjá núna fljótlega sem að hérna ég vona að taka þessum þáttum.
2: Já, Björn fyrir
1: Nei, kannski bara mikilvæg spurning. Ert þú vinkona fjármálaráðherra á Facebook og eða hyggstu sendast líka beini?
0: Nei, ég skal afta nú eftir bara fyrir þig. Þá getur líka kannski farið þessi kommentarkerfi.
1: Ég reyna að búa slæin. Til þetta samtal, sko.
2: Það reyna að gera Daða Máa meira áhrifavaldi en hann er.
1: Já, það er
0: að... Já, mér svolítið gott. Bara ef allir eru Facebookinir, þá verður þetta gott, sko.
1: Það þarf að búa til þessa boðleir, sko.
2: Mér lóka að spyrja það, Halla, út að bara hefur það stundum á tilfinningunni, sko, eins og þú ert að tala það er eitthvað sagt og svo annað gerst. Þú varst að minnast á þennan sískinafslátt sem er verið að lækka og svo er þetta krukki persónaafsláttinum sem er kannski ekki augljóst sko, sem blasir ekki við fólki eins og myndi gera ef að skattprósenta myndi hækka. Er það þín upplifan að sé verið alltaf að reyna einhvern veginn fara á svegu við það sem sagt er þar að segja það er verið að lauma inn svona skattahækkun hér og þar og bara vona að við tökum ekki eftir
0: Já, og sko, mér finnst bara ef að það þarf að hækka skatta, þá á bara að hækka skatta. Skattar eru bara ágætlega svona framsækin leið til þess að sækja fjármagn frá almenningi, en í staðinn alltaf verið að búa til einhver ný gjöld og það mjög, hérna, miklu erfiðari leið, sko, því að hún tekur jafn mikið frá þeim sem á lítið og þeim sem á gríðarlega mikið. Mm-hmm. Og hérna, og það sem að náttúrulega er að gerast, sko, og við í stéttafélögunum erum með þetta annars verið að horfa á það sem við semjum að fólk fá í vasan en svo erum við að horfa allt hitt sem tekið úr hinn vasanum á sama tíma og hér hafa til dæmis í sumar voru komugjöld í heilsugæslu tvöföldu, það voru hérna búin til nýgjöld í heilbrigðisþjónustu leikskólagjöld það verið hækku gríðarlega í sömu sveitafélögum og þjónusta þeirra skert síðan verið að búa til ekkert innviðafélag sem á að nota til þess að fjármagna vegaframkvæmdir og fara og fara að rukka okkur líka þannig að þetta á að vera þannig bara eiginlega alltaf þurfa að labbra stað sko þá farið það flokkangur og peningur vasanöðinum uh-huh. og þetta er og svo segja allir þetta er svo lítill þú veist já hitta vitur einhverju þeim hækkaði 10% en það er bara þú veist 800 kalla mánuði en 800 kallarnir á mánuði þeir eru bara fljótar að safna saman og til dæmis þessi persónuafsláttshækkun þessi breyting á persónuafsláttinum hún að fara að geta upp kannski eina og halva kjarasannsbund á launahækkun næsta árs
2: Já.
0: Og síðan fyrra þá að Reykjavíkuborg upp sko tvo mánuði á kjarasannsbundum hækkunum þannig að þetta veist, við erum ekki að semja það háar hækkanir að við getum verið að mæta endalösi svona plokki enda var það ekki dýlli það sko, átti að halda aftur á þessu
2: ég bara klór mér hausnum og skil þá ekki almennilega hvernig á að skapa einhvers konar tröst á milli aðila hér
0: Nei, það einmitt verkefni sem við standum frammi fyrir og er bara hans snúið.
2: Ertu með laust?
0: Ég ætla að byrja að það að má og feita.
1: Það er fyrsta skrifið.
2: Það er rétt svar. Já, við náttúrulega fylgjumst áfram með þessu. Það mun væntalega ýmislegt gerast á næstu viku. Halla Gunnarsdóttir, formar vaffer. Takk hérlega fyrir spjallið.
1: Og gangi góð.
0: Takk fyrir mig.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Sýn stiður krabbameinsfélagið og tekur virkan þátt í bleiku slaufunni Bleika slaufan árlegt fjáröflunar átak krabbameinsfélagsins í október Tilengað baráttunni gegn krabbameinum hjá konum Á morgun, föstudaginn 2. október klukkan 19.55 frumsýnum við nýja sjónvarpsauglýsingu Bleiku slaufunar í opinni dagskrá á sýn og vísi.is. Auglýsingar Bleiku slaufunar hafa í gegnum árin verið áhrifamiklar og vakið mikla athygli. Fylgstu með, sjáðu þig og sjáðu okkur. Sýn og Bleikur október. Saman í baráttunni.
4: Það miðnætturopnun í Smáralind. Frábær tilboð allt hús. Risa

0: eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
1: Með fagmennsku, reynslu og gæða farastjórna leiðaljósi sköpum við trausta umgjörð utan ævintýri sem hreyfaði fólki. Markmið okkar einfalt, að bjóða upp á vandlega útfærðar upplifanir allan heim. Kólumbus ævintýraferðir.
2: Öll Playmobil leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: Opnum klukkan 8. Vídd, flísaverslun, allt fyrir fagmanninn. Vídd, Kópavogi og Akureyri.
4: Gerðu Reykjavíkuna hryllilega skemmtilega. Búningar, grímur og fullt af skrauti í Partyland í Holtagörðum. Partyland.is
5: Reyðmennvindana ríða norður. Helgi Björns, Reyðmennvindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. oktober. Miðasalir hafinn.
6: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus með þér í liði.
7: Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
8: Þegar þú rekur fyrirtæki er að mörgu að huga og bókhaldið á ekki að taka tíma frá rekstrinum. Þú einbyttir að rekstrinum á meðan allt bókhald sér það fyrir þig. Kynntu þjónustuna á alltbókhald.is eða í síma 546-7500.
9: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
10: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
11: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stólið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
12: Nú eru tveir dagar til jóla eða tveir dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Settu borðstofuna í kjólinn fyrir jólin. Modern, Faxafinni 10, modern.is.
13: Ertu að byggja, gera upp eða laga þakið? Einangrun, þakpappi, niðurföll og allt eitt færðu hjá þakarnasölunni. Allt fyrir þakið.
14: Vinsala brönnshlaðborðið á sínum stað á Dom Brasserie og Bar Hilton Reykjavík. Bókaðu borð á dombrasserie.is.
15: Hvert mun liturinn leiða þig? Ferskar litasamsetningar sem ramma heimilið notalega inn. Sérefni, leiðandi í litum í 20 ár.
16: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
17: Körfubílalega. Glersýn.
18: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
19: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt.
20: Bleikur október býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.

0: hlusta á bítið.
1: Þetta Bylgjan.
2: Já, klukkan gengin 28 mínútur yfir 8 og við erum hérna sest niður með Kolbrúnu G. Þorsteinsdóttur, stjórnarkonu í Hollvinas samtökum Reykjalundar. Framundan þjóðarátak í þessari einstöku endurhæfinga stofnun þar sem að margir hafa þurft að sækja sér hjálp og þjónustu og hérna og segðu okkur kannski Kolbrún, hvernig hver svona stærsta þörfin þar?
3: Stærsta þörfin náttúrulega það er þarna ákveðin vandi, varðandi húsnæðið og okkar markmið að safna fyrir sagt, endur bótum á sjúkraþjálfunar álmunni, það sem að allir skjólstæðingar Reykjalundar fara í gegnum sjúkraþjálfunina og við sáum það bara að þörfin mikil þar, það þarf svona að uppfæra það allt saman og við bara tókum okkur til og ákveðum bara fókusa á það að safna fyrir þessum endur bótum og það er bara gengið vel bara með þessu og hérna við höfum bara trúa því að muni ganga vel áfram á annarkvöld.
4: Já, þetta er stórt verkefni, er langt síðan að var svona mikil þörf á Reykjalundi varandi úrbætur á húsnæðinu eða hefur kannski aldrei verið svona stórt verkefni framöndan?
3: Það er náttúrulega þegar að kannski endurbæturnar eru ekki stöðugar og viðhaldið er ekki gott að þá hérna gerist þetta að við þekkjum það bara, við þekkjum söguna, hvernig það fer og við í stjórn Hollvinasamtakana höfum bara verið þarna nokkur ár og það er 2.5 ár síðan við hófum undirbúning á þessari söfnun og ég er búin að vera þarna í, hvað held ég, 3 ár og þetta blasir bara svo við og þetta frábæra starf sem þarna fer fram í rauninni í húsnæði sem er ekki boðlegt lengur og hérna, þannig að ég held að þjóðin sé alveg sammála okkur í því að við þurfum bara að taka okkur taki og laga þetta. Reykjalundur er ekki fjárlögum, ríkisins, þannig að hérna
4: það er svolítið skrít.
3: Já, það er náttúrulega stóra verkefni kannski núna að skoða hvernig við getum breytt því og ég veit að nýr forstjóri Reykjalundar Svana Helen, hún er í samtali við ráðuneytið og hérna og hvernig við getum svona breytt þessu því þau fá greitt með hverjum sjúklingin sem fer inn frá sjúkratryggingum. En það er lítið fjármagn sem fer í viðhalda húsnæðinu og það er náttúrulega það sem við viljum koma til aðstoðar í þessari hérna svo þessi endur hérna hæfingar miðstöð eins og stærsta og besta bara sem gerist haldi áfram.
4: Er það þá, er það að safna fyrir þessu viðhaldi, er líka eitthvað tækjakostu sem þarf að endur nýja eða?
3: Það er stöðugt að endur nýja tækjakost og ég veit að Hollvinir hafa í gegnum árin verið mjög öflugir þar og forrænar mínir sem var að koma undan þeir hafa verið duglegir að safna fyrir slíku og ég veit að það er alveg vandamál líka að uppfæra tækin á svona það nýjasta sem að er verið að nota. Þannig að við höfum alveg aðeins komið að því en þetta er þungur rekstur og það er verið að taka á því líka og hérna og svona hvernig við getum komið einhvern veginn þessu mikilvægu stofnun bara einhvern veginn í gott horf á ný og það eru bara allar hendur upp á dekki núna að hérna gera það.
2: Já, sem sagt þessi söfnum eru á báðum út af sjónvarpsstöðum, RÚF og SÝN, finnið þið fyrir svona velvilja?
3: Já, mjög miklum og það er alveg sama við hvernig maður talar, það vilja hafa allir einhverja tengingu við Reykjalund, einhverju fjölskyldinni, jafnvel fólkið sjálft og það er svona kvísla að manni sögum um hvernig fólk tengist Reykjalundi. Og fólk bara brosir og hérna og vill sannarlega taka þátt og hérna þykir vænt Reykjalund og margar stórkostlegar sögur sem verða í mitt sagðar í sjónvarpinu annað kvöld og margt fólk bara þverskurði þjóðfélagsins sem hefur komið þarna inn og fengið aðstoð og gengið út í lífið aftur og hérna fengið það aðstoð, ég meina meðalaldurinn inn á Reykjalundi er 54 ár. Þannig að þetta er þjóðhagslega hagkvæmt að hérna aðstoða fólk við að komast aftur út í lífið heldur og það er betur. Það sem við erum að gera og ef að við, það er margt sem að þarf að laga á og breyta á og margir sem að koma að því en okkar fókus er að byggja upp sjúkraþjálfunar álmuna bara einbyttum okkur að því það fara alveg sama hvernig ástandi fólk er í að það fara allir gegnum sjúkraþjálfunina og við þurfum að uppfæra hana svolítið upp á svona nýja tíma og laga það bara húskroppurinn sjálfur hann er bara orðin dálítið laskaður og þar viljum við komað.
4: Ertu með tölu í kollinum, hvað fara margir í gegnum Reykjalund á ári hverju?
3: Já, ég með það eru sko á annað 1000 manns sem fara í gegnum Reykjalund.
4: Wow.
3: á ári.
2: Og komast þetta er að sem vilja?
3: Nei, það eru biðlistar og ég veit að það eru hérna, það eru oft langi biðlistar og hérna og eftir COVID var Reykjalundur svona svo stofnun sem að tók hvað mest á móti fólki eða flestu fólki sem að þurfti að aðstoða að halda eftir COVID-veikindi. Og þannig erum við með bara, þannig eru þverfagleg teimi sem vinna að því að hérna koma fólki aftur út á vinnumarkaðin eða aftur heim í bara gott horf og hérna, og þetta er alls konar. Þetta er fólk sem að jafna sig eftir krabbamein eða eftir slys eða hjarta vandamál, kulnun, það er alls konar. Við þekkjum þetta öll hvað fólk er að glíma við og það er þarna sem fólki fær hjálpina.
4: En það þarf ekki bara að fara að byggja við?
3: Jú, og það þarf að horfa á það, mér að þarna er náttúrulega stórt svæði og þetta er náttúrulega gríðarlega fallegur staður og fólk alveg tala það að það sofa hvergi betur en þarna og svefna nú aldeilis hluti endur hæfingunni og hérna og ná svona bata á ný og það eru ýmis tækifæri þarna sem að hægt er að horfa í og ég vona bara að það verið gert og ég veit að hérna, fyrrum heilbrigðisráðherra, Vilhjálmur Þór, hann hafði áform ýmislegt þarna frá og við bara vonum að það, fólk taki við sér og ráðamenn og við sjáum tækifærið í því hvað má gera til að hérna, þetta bara starfi áfram Reykjalundur.
2: En hvað er svona framöndan um helgina? Hvernig hérna, verður dagskráin?
3: Dagskráin er bara mjög fjölbreytt og, hérna, og það eru tónlistamenn, við hefjum leika annað kvöld, klukkan kortir í 8 og það eru hérna, Gunnar Dís og Atli Fannar í hérna hér upp á sín
4: Keppinautur okkar í morgunu útöfnum segðu það bara
3: þau verða nú rúf og keppinautarnir þau mæta hinga, þau verða hér á sín rétt og svo Silla og Siggi Gunnars inn á rúf og líka gaman að segja frá því að það er sko það verða hjóla upp á Reykjalundi sem sagt starfsmenn og Hjalti Kristjánsson sem er sjúkraþjálfari sem hefur stendur fyrir því að ná fólki saman og við ætlum að hjóla hringin í kringum landi þá koma við á helstu stöðum, þetta er svona safna kílómetrum og þar verður, hérna, verður mynd, sagt frá því og tekið upp þar líka og svo eru prjónakonur sem er að prjóna verkir Reykjalundar og hérna, þannig að það eru allir sem að vettlingi geta valdið er að koma að þessari söfnun og þannig mæta í upp á rúf mæta Bubbi Mortens og Kristmundur Axel, svo ég segi satt og rétt frá og Una Torfa og bara ýmsir sem að mæta og alltaf við viljum bara eiga góða kvöldstund og saminast þetta verkefni, að ég veit að fólk vill leggja verkefninu í lið og við erum búin að fá alls konar símtöl og tölvupósta og hérna bóðin hjálp í þessu verkefni og það eru verkfæðastofur eins og ég má nefna bara fólk sem er að hérna, hjálpa okkur, það er verkvist og það er Arjónbanki og það eru ýmis fyrirtæki sem er að koma að þessu sem að við erum bara mjög þakklátt fyrir og mest náttúrulega erum við þakklátt rúf og sín fyrir að taka þátt í þessu með okkur.
4: Já, má spyrja hvernig þú einhvern veginn komst inn í hotfinna samtöku Reykjalundar?
3: Já, ég er náttúrulega Mósvillingur og Reykjalundur er spila stórt hlutverk í Mósvillsbæ, þetta er stór vinnustæður og dreigja þessir margar fjölskyldunar og ég sem sagt vann þarna sjálf sem ung stúlka og Reykjalundur er nú bara í bakarðanum hjá mér, ég horfið þarna yfir hverjum degi og langar til að gera margt og vonast til að þetta lægist allt saman þarna, við tökum höndum saman og ég eiginlega kom inn í þetta fyrst þannig að það vantaði sko fundastjóra á aðalfundi heldur 23 og ég fekk símtal svona 2 tíma fyrr, geturðu komið á stjórnað fundi og ég held það nú og síðan bara leist mig svo vel á fólki sem er þarna og hugur í mannskapnum, þarna er Július Þór formaður, Örn Kennisteð, Bárður Tryggvason, Erna Arnardóttir, þetta er gríðalega öflugt fólk sem ætlar ekki að gefast upp. Nei. Við ætlum bara að halda áfram og bara vona að þjóðin taki við sér og hjálpa okkur í þessu verkefni.
4: Já, flott, 1945, annarkvöld, bæði á sín og rúf, er hægt að fylgjast með þessar landsöfnun og þeir sem geta lagt sitt
3: að
4: mörgum.
3: Já, og kannski mann mönda líka, við erum að líka sko, að safna hollvinn, við þurfum fleiri hollvinni í hérna og það er hægt að fara inn á reykjalundi.is og fá allir upplýsingar þar og hvernig fólk getur lagt hérna verkefninu lið, þannig að við hvetjum fólk til að gera það.
4: Já, flott, reykjalundi.is. Við fylgjumst með þessu. Kolbrún G. Þorsteinsdóttir, stjórnarkona í hollvinna samtökum Reykjalundar. Takk fyrir spjallið og góð skemmtun á morgun.
3: Takk fyrir það. Takk. Kæra þakkir.
1: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Pöntunar frestur til hádegis í dag. Eldum rétt. Próteinríkt snarl á ferðinni. Eldstafir frá Goða getur þú alltaf gripið með þér. Einfalt, gott og þægilegt. Goði, alltaf góður. Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
0: Við eigum í samstarfi við helstu hönnuði og þekktustu framleiðendur heims. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
5: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
6: Framundan býða haustlæðir og lækandi sól en líka mögnuð haustaskrá á sín.
7: Maður að syngja þetta og kemur

0: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
1: Veldu teygjanlegri greiðslur. Teyja raðgreiðslur.
2: Miðnættur opnun í Kultúrmenn Smáralind. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Kultúrmenn Smáralind.
3: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
4: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
5: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
6: Logoflex, sérsnýðum vörustanda. Logoflex, verum áberandi. Logoflex.is
7: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
8: Meiri orka í ferðalagið. Þú fær neyslugeyma fyrir ferðavagna og húsbíla í verslunum Bílanaust og að bílanaust.is
9: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
10: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
11: Það miðnætur opnun í Smáralind. Kíktu við í dag og njóttu til

0: frábær kaup til miðnættis í kvöld. Hér Smáralind.
1: Áttu Tesla? Mottur, skipulagshólf, urhlífar. Gerðu bílinn enn betri á tesland.is.
0: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land. Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
2: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is. Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
3: Hamingjustund þjóðarinnar.
4: Á bylgjunni.
0: Laugardaga frá 4-7.
5: Ég hef lesið svo mikið skaðsemi drykkju, reykingar og ofáls að ég hef ákveðið að hætta að lesa.
6: Okkur langar bara að senda kveðju hvað við frábærs. Og hérna já, og við bara svakast upp. Krakkar, hvað heyrið ykkur?
7: Við erum að keyra Reykjanesbrautina í kveikum útvarpinu. Kemur þú bara og tekur á móti mér og byrði með að hringi inn maður.
3: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
0: Lærðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
8: Kíkjum aðeins út í umferðina. Það ágætis umferð eins og hún svona orðin svolítið þung. Talsvert þyngri en morgun. En svo svo sem ekkert sérstakt í fréttum nema það eru bara viðgerðir og vegaframkvæmdir um allt land sem eiga sér stað á þessum síðustu vikum fyrir snjó. Allar upplýsingar og það nú umferðin.is en það líka að hringi þjónustu síma vegagerðarnar sem 1777.
9: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunu 2 og Heyrjarhöfða 9.
10: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
11: Já, kíkjum að þess að veðurhorfur á landinu snýst í sunnan og suðaustan 8-15 metrar á sekundu en 15-23 norðaustan til fram að hádegi. Rigning eða skúrir en úrkomulítið á Norðurlandi hiti 8-15 stig og það verður hlýjast norðaustanlands.
12: Við seljum hágeðapotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas. 20 ára reynsla á Íslandi, opið alla laugardaga frá 10-3, heitir potta.is, Fosshálsi.
0: Bjartir og brosandi morgnar með bítinu.
8: Þetta er bylgja. Jæja, Bjössi, þá komið að því. Ég hef ekki að segja þetta sé vinsælast að messa ásins.
13: Jú, ég held hún sé sannarlega að festa því sessi sem það, sko. Maður, ég býði í Garðabæ og ég fann fyrir aðsókninni fyrra.
8: Það
13: bara svo veist. Það var allir þess.
8: Ég lær bara rampaði óvart inn á þessa messu og ég komst ekki dag. Það var algjörlega stappfullt út úr dyrum. Og þetta bangsa og gælítýra blessunin í Vítalinskirkju. Við ætlum að ræða hana hérna næstu mínútur. Þau eru sest hérna Benedikt Sigurðsson prestur og Matthildur Bjarnadóttir prestur og svo það Kamilla Inga sem að hvað á ég að titla þig Kamilla? Þú stjórnar sundaskóla og æskulistarfi og ég veit ekki hvað.
14: Já, ég kannski kalla mig bara svona ungleiðtoga í kirkjunni.
8: Ok, það þetta frábært.
14: Já, það æði
8: ósko. Við kveðlum hann snilling.
13: Já, það stendur hérna reyndir á skjalinu, snillingur.
8: En þetta er alveg ótrúlegt, sko, ég ekki að ljúga því að ég rampaði þarna inn í fyrra.
15: Ég hitti þig,
8: já.
15: Ég mani því.
8: Og það var bara, það komist færra en vildu. Mm. Fólk var bara standandi þarna aftast í kirkjunni og það var alls konar dýr.
15: Það voru örlega hátt í 700 mann, sko, það bara gjörsanlega að stappa.
16: Ég held að þið fyrra hafi þessi, sem sett guðsvunastegi, alvörni skákað aðfangadegi.
8: Wow.
16: Já, það var bara þannig. En þetta er, sko, og þetta er svo merkilegt. Við, sko, hugmyndin var til fyrir 6 árum síðan. Mm. Og hérna, pappi minn sem er líka prestur og mikið nörd, hann var að lesa Páfabréf Frans Páfa. Og þar segir Páfin bara, vist kerfið er líka með Guðs. Og ég og mamma, við erum svo vinnum saman, erum prestar í hérna, Vítalinskirkju. Við vorum bara eitthvað svo inspirerar. Hann var að segja okkur frá þessu, við bara auðvitað. Bara, þú veist, við erum alltaf fókusar og manneskjur en bara náttúran og dýrin, þetta er bara líka með Guðs. Mm. Og mamma fekk þessu hugmynd, bara heyr, nú opnum við dyrnar, bara hérna hleypum einu sinni gæludýrunum að og það var auglýst og við gerðum ekki ráð fyrir því að þú veist, jú, kannski kæmi eitt púðluhundur eða eitthvað, þú veist, það var bara það var ekki, já, bara svona þú veist, stundu gerum við eitthvað þessi öðri sér til að bara vekja athygli á starfinu og svona svo rennur þessi sunnudagur upp og við erum bara eitthvað að klæða okkur í prestagallana og hann að frammi og kemur bara framkvæmdastjórinn sko, bara sveittur á efri vörinni 5 mínútur í bara, það er röð út á götu
13: hvað eru þið búin að gera?
16: og við komin í kirkju og það er bara smekkfullt og sko það sem er kannski svolítið fyndi við þetta er að bæði ég, en sko sérstaklega mamma nú er hún ekki glöð við berum umhyggju fyrir dýrum við viljum að bara að skipta okkur mála dýrun líði vel en í ákveðinni fjarlægð við okkur
8: okay.
16: og alls ekki nú heimilin okkar þú veist að við erum ekki veist, ég elska dýr en ég vil að þeim líði vel einhvers þar út í náttúrulega þannig að þetta er líka sko þetta er í rauninni sko og alls ekki henni eðlislegt að vera eitthvað að koma við dýr og það er kannski það sem er fyrst svo fallegt við þetta er að hérna, hún fjekk þessu hugmynd og við framkvæmtum hana þó að það væri sko færurinn alveg gegn hennar sko einhvern veginn þörfum í lífunni og þá áttum við okkur á því bara heyrðu auðvitað, við vorum svolítið að fá innsinn inn í þetta, bara heyrðu dýr eru svo ofboðslega dýrmættur stór partur lífu fólks og hérna og það er svo fallegt og það var líka verið bara svo falleg augnablik í kringum þessar messur fólk hefur verið að koma með dýrin sín vegna þess að það var að fara kveðja þau og vildi að láta blessa þau áður en að þau þyrst að kveðja fólk í sorg hefur verið að koma með dýrin sín vegna þess að bara hundurinn var búin að vera sko stóri stuðningsaðilinn eftir missi og þau vildu bara sko láta blessa hundin sem var búin að gefa þeim svo mikið þannig við erum búin að heyra enda laust og ofbúslega djúpum og fallegum sögum eftir að við opnum dyrnar fyrir dýrun.
8: Dýr er náttúrulega heilandi, ég meina er það ekki alveg sannað eða?
16: Jú,
15: það er sannað, jú. Ég átti hund sko Labrador tík í hvað 8-9 ár á sínum tíma og hérna gaf okkur fjölskyldinni alveg ofboðslega mikið svo mistum við hana ef við þurftum að láta svæfa hana og hann fekk krabba minn og hérna það var ofboðslega erfitt sko. Miklu erfiðar heldur ég geti nokkuð tíma ímynda mér sko. Og hérna hann við erum ekki fengið okkur rauninni hund aftur.
8: Nei.
15: En við erum alveg dýra fólk sko. Og hérna en þetta, en hvað segir þú Kamilla?
14: Já, ég meina, mér finnst það bara algjörlega mega sens, sko. Já. Ég var ekki alveg með kannski hund í 9 ár, ég var meira með gullfisk í 2 mánuði.
8: Já, ok.
14: en það var mikil sorg líka, sko.
8: en finnst það er staðfullt af fólki í kirkjunni, hvað eru þá mörg dýr?
15: Í fyrra myndi ég giska á svona 100 plus mínus, myndi ég segja. Það var mjög margir.
16: Já, einmitt.
15: Dýrin.
16: Með dýrin.
15: Og ég manna Sigurvin Lárus, vinur okkar,
8: já.
15: Hann sagði mér eða, ég reyndi að sá hann ekki að eitt strákur kom með gullfisk í poka.
16: Já, það voru dýr stóru smá.
15: Ég bara, ég hef vel að blessa hann.
8: en byrður þú, hundadýr, væntanlega mikið að hundum, ég ímynda mér að það sé
15: eitthvað sem algengast. Já, kettir, og það sem er magnaðast, eins og við erum orðið vitnamældur, það var aldrei orðið árekstrar, þetta er alveg magnað.
16: Já.
15: Fullt af hundum og kettir
16: og hérna, ég myndi alveg segja að það væri nútíma kraftaverk það
15: er bara er ótrúlegt
16: og við erum alltaf sko, svo ég viðurkenni það, við erum alltaf með hjartað í buxunum fyrir hennar dag þetta er mest stressandi dagur ársins vegna þess að við vitum bara ef þú veist, ef hún kemur upp að það vartum búið það er búið að pissa á teppi það er búið að kúka teppi en það er engin verið bitin og það er aðalmáli, það má kúkutum að það bara engin bitin
15: en svo mega krakkar líka komið með bangsa svo allir getur verið með og svo að það er sagt að vera, þetta er svo stór messa þá gætum við ekki haldið þessu úti nema að við erum með svona ungleit og Kamil og fullta krökkum, úlingum sem að eru með okkur að stýra þessu þetta er meiri hótt að batteri að halda þessu úti
8: Já, sko bara gangið á milli og blessið öll dýrin
15: Það kom upp á altarinu og þá eru krakkar eins og Kamil að stýra rauninni umferðinni búa til röð
14: þetta
15: og svona
14: Þetta er svo trafíki, ég skal segja ekki það Þetta er heljarna trafík
8: En þetta lítur að gefa krökkum alveg svakalega, ég með þú ert náttúrulega í beinni tengingu við ungmenni þarna og krakka Þetta lítur að gefa svakalega ég veit það ekki, ró og kærleika
14: og sko algjörlega og börnin tala með það sko í kannski tvær vikur og þau eru spennt að koma með bangsan í kirkjuna af því það svo oft sem fórundar ekki svona nefnir að skilja þetta heima svo við tínum ekki og þurfum að leita þessu og ringi í bónus þau eru búin og eitthvað svona vesen og hérna og þetta það sem þeim finnst skemmtilegast að mæta kirkjuna með dót eða með bangsan sinn og þeim líður líka bara svo vel þetta svo róandi og þá sitja kjur sko þá er þögn í kirkjunni þannig að það er æði
13: en var þetta ekki líka tilfnir þess að margir kannski komu sérstaklega í kirkjuna sem að einmitt kom ekki oft, þú veist, þetta sé svona hérna, tilfni til þess að
14: mæta algjörlega, og ég tek sérstaklega eftir sko aukningu að börnum sem komu með ömmu og afa eitthvað svona gista hjá ömmu og afa og fara síðan í kirkjuna sunnudagsmorgunin og mér finnst það svo fallegt og það gerir svo mikið líka bara fyrir börnin að fá fara til ömmu og afa og eiga síðan þessa stundu morgunin með bangsan sínum og finna fyrir öryginu og því bara fá vera með í samfélaginu einhvern veginn minnst það æðislegt
16: Já. Og þetta er svo góð punktu Kamila með þetta að fá vera með í samfélaginu að ég held að bæði gæludýr og kirkjan vinna gegn einmanaleika. Og það er sko þarna sameinast þetta að sko dýrin eru svo óbærslegur félagi og nefnilega eru svo mikil huggun og eru svo, vita svo miklu meira heldur en við eitthvað þeir sjáum, þau eru mögnuð og svo er það þetta að þarna er nefnilega samfélag og bara það að koma og þú ert með fullt af fólki bara að sko njóta stundarinnar að syngja, hlusta á fallegan boðskap, hérna sjá bara fegurðin allt í kring, bara í börnunum og böngsunum og öllu þessu við þurfum þetta, við erum samfélag
8: sko ég gerir mig fyllilega grein fyrir því að við þurfum þetta en þarf þetta ekki að vera oftar þá
14: sko við höndum ekki meira en var þetta að hafa þetta oftar sko, þetta er ótrúlega skemmtileg pæling en ég held líka samt að fólk gerir sér ekki alveg grein fyrir því hvað er mikil starfsemi innan kirkjunar fyrir utan sunnudagana af því að á þriðdum er til dæmis starf fyrir 69 ára upp í Vítalinskirkju og 10-12 ára eftir þess að það eru náttúrulega kór barna og úlingakór upp í Vítalinskirkju
15: og það mæta á 300 börn sko
14: og sko fullt af börnum svoleiðis og svo á fimmtudum, einmitt, klukkan 8 er æskulíðstarf upp í Vítalinskirkju fyrir krakka á aldrinum 12-14 ára er það ekki? Cirka og það sko, þetta er svo uppbyggjandi starf og það fá úlinga og ungmenni og börn inn í þetta starf sem er talið svona fullorðni starf, gamla fólki fyrir kirkjuna, er svo dýrmætt og algjörlega eitthvað sem fólk ætti að nýta sér og skoða innan sinnar hverfiskirkju af því að þetta er sko starfsemi sem er æðisleg og hjálpar fullt af úlingum og ég segi sko sjálf frá minni upplifun þetta bara gjörsamlega breytti öllum gildum sem ég fylgi í dag.
8: Hvernig þá?
14: Bara félagsskapurinn og maður læri svo margt sem maður myndi ekki læra annars staðar. Eins og þetta hefur verið að tala svo mikið það í samfélaginu dag að úlingar er erfitt með að tala fyrir framan almenning og tala fyrir framan annað fólk og standa uppi á sviði og svo leis og
8: Þú átt ekki neinum vandræði með það, við sjáum það
14: Nei, reyndar ekki en það er kannski líka bara því ég fengi svo marg tækifæri gegnum kirkjuna það að fá að vera með sunnudagaskóla fá að standa uppi með prestinum í messum og fá að tala og vera með jólaguðspjalli á jólunum þetta gerir rosa mikið fyrir mann þótt að það séu bara svona lítil tækifæri og svona alls konar, þá gerir þetta rosa mikið
8: Ég trúi því, sko, við erum að brenna út á tíma
13: Já, það sem ég var að hugsa, sko þið myndist á þessu svona bara litlu krullu loðinu dýr, hafi áhyggjur af því að mæti kannski hestamaður
15: Er þetta, Kamila?
14: Við vorum að ræða
15: Við reyndar hittum eina vinkonu mín hérna niðri áðan
13: Já.
15: Hún er hestakona, hún sagði má ég koma með hestin og Kamila sagði já
14: Þetta
15: er smá áhættu
16: Sko, má koma með hestin kannski bara, þú veist, á planið
14: eða
16: semjum
15: það Jú, bara
13: Ég er vissum að Facebook-hópu er landsam að hestamanna loga
8: En mest sannleglugan ætlum við ásundan, við verðum því miður að setja punkt, annars eru ómar
15: brjóð En talaðum íslenska hestin, íslenska hesturinn er æðislegur
8: Já,
15: æðislegur
8: Ekki spurning Bendikt Matildur og Kamila Takk fyrir spjallið, sjáumst á sundaginn.
14: Gerið það. Klarlega. Þetta er
4: Bylgjan. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober. Tryggður miðan núna á tix.is. Þú getur líka haft hefnina með þér, hlustað á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
17: Endurhæfum Reykjalund Tökum þátt í uppbyggingu fyrir ferskur þjóðar, reykjalundur.is. Bóplan árekstranvarnir, vörn gegn tjóni, hagfang.is. Styrktu stöðu þína á vinnumarkaðinum og fáðu öll vinnuvélaréttindi, vinnuvendanámskeið.is. Hátíðar humar, humarsalan.is.
18: Súperdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
19: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
20: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
21: Berðu saman gæðin, sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is.
22: Rétt, ráðgjöf og tæknilausnir geta breytt leiknum hjá þínu fyrirtæki. Deloitte. Góður upphafspunktur.
23: Úrval af matarstólum og allt fyrir matatíman. Þú fær allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverð.

0: Sirius. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Vantar pláss fyrir dekkin? Komdu í dekkjaskipti og sendu dekkin á hótelið. Enni.
2: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
3: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safaröða.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
5: Sprite nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
6: It's oh so quiet.
7: Kringlukastið byrjar í dag. Ævintýralegt úrval af nýjum vörum á 20-60% afslætti. Fyrsta til 5. oktober. Kringlan, inni ævintýri.
8: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
9: Hýslands geifin með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum. Kíktu og gerðu góð kaup. Hýslands geifinni og hýslan.is.
10: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
11: Taxfrí dagar 1. til 4. oktober. Komdu og gerðu góð kaup. Fjörður Vestramnistöð í hjarta Hafnarfjörðar.
12: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt.
13: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.

0: Klukkan 9, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Halla Gunnarsdóttir, formaður Vaffer, segist ekki bjartsýn fyrir komandi kjaraviðræður í núverandi stöðu, en þó sé vika til stefnu og því ekki öll von úti enn. Hins vegar séu stórir hópar að taka í raun á sig launalækkun þar sem launahækkanir hafi verið undir verðbólgu og sama tíma séu stýrivextir himinn háir og ýmis gjöld að hækka. Fyrirtæki og sveitarfjölega hafi þó stigið fram að hennar sögn og greint frá því hvernig þau ætli að leggja sitt lóð á vogarskálarnar til að greiða fyrir næstu samningum. Það sé jákvætt.
1: Þannig að það einhver merki að það ætli allir að hætta sitt í sínu hotni og segja að þetta sé annara manna mál. En við erum hins vegar mjög langt frá því að ná samkomulagi við samtök atvinnulífsins kjarasamningin og svona viðurkenning á þessari stöðu sem að launafólk hefur verið sett í á þessum svikum við launafólk og það leiði til þess að það bara ágæta líkur á að kjarasamningum verið sagt upp.
0: Og þetta sagði Halla Gunnarsdóttir formaði Vaffer í bítinu á bylgjunni í morgun ef við talið í heild má finna á vísi. Símtölum til eitrunar miðstöðvarinnar fækkaði nokkuð á síðast ári frá árun og undan en fjöldi símtala vegna lyfja eitrana jókst. Alls voru símtöl rúmlega 3080 sem eru 8 á dag. 52% fyrirspurna voru vegna lyfja eitrana og hækkaði á milli ára og 37% vegna annara eiturefna eftir því sem framkemur í ársskýrslu fyrir 2025. Aukning var á fyrirspurnum lyf undir húð sem á að mestu leyti rekja til aukinar notkunar á slíkum lyfjum. Í 15-17% tilfella þurfti að vísa á bráðamóttökuna.
2: Algengustu símtölin eru kannski vegna barna sem eru undir 4 ára, sem að komast í einhver hreinsefni á heimilinu eða jafnvel lyf. Og þarna, þá hringt þess að athuga hvað hægt að gera, þetta hættulegt, þarf barnið að koma til læknis og við getum metið það í símann með okkar sérþekkingu, hvort að það þurfi að kalla barnið inn til okkar eða hvort að við getum meðhöndlað þetta heima og komið í veg fyrir frekari skaða.
0: Sagði Helena Líndal forstöðumaður eitrunar miðstöðvar í bítinu í morgun. Nú þverar fjallsvegur lokaður vegna umferðarslys rétt ofan við Sauðárkrók á móts við bæinn Skarð. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglu. Þar segir að flutningabíll hafi oltið og þverar bíllinn ásamt vagni veginn. Vegfarendum bent á að fara þjóðveg 1 Vatnsskarð og fylgjast með á vef Vegagerðar en ekki vita hversu lengi vegurinn verður lokaður. Og nú í morgun sáriði djúp lægði yfir Suðvesturlandi, hún veldu hvassviðri eða stormi á austanverðurlandinu en vindur öllu hægari vestan til. Gular viðvarnir eru í gildi á Norðurlandi eystra, Austurlandi glettingi og á miðhálendi til hádegis. Nú frétti verða næst þar á bylginni klukkan 10, þangað til finniði alltaf helsta í fréttum og sporti á við okkar vísi.

0: Já, kæru vinir, klukkan orðin 9:03 og við erum hress.
1: Já, já, það vantar ekki, það fimmtudagur, lítið föstudagur.
0: Já, og við vorum að hlýja hjartanu með að ræða hérna vinsælustu messu landsins.
1: Ég var næst í að spá í sko að neita þeim viðtal. Þegar þess að boðskapinu myndi ekki berast út og þegar ég svolítið hættum að mynd, það er að mæta hann og hún er bara klán átt á sundarsmorgun.
0: Já, það maður búa sér traffík í Vítalins kirkju á sunnudaginn. En það ef ég hæfi að við förum úr kirkjustarfinu í þrjá aðila sem bera nafn með rentu, vitringarnir þrýr.
1: Þegar það er bara mjög við, við viljum að gera það hérna eftir stöðt lag og svo eigum við vætalega vona á græjuhorninu og svo látum við okkur detta eitthvað í hug til klukkan 10.

0: Vá, það er gaman að fá okkur í heimsók.
1: Já, takk.
0: Friðrik Ómar, Jagvan og Eyþór Ingi. Veit ekki andir þrýr.
2: Já, díkjum.
3: Góðan daginn.
2: Takk,
3: góðan daginn. Góðan daginn í Ísland.
0: Hvað segið þið?
2: Bara rosa gott
3: svar. Af hverju er ekki gjóð morgun Ísland? Af hverju vaknar enginn á Íslandu fyrir eftir hátíð?
0: Vá,
4: þetta er nefnilega alveg rétt. Það er alltaf að vera ítöndir af fólki. Það er aldrei hugsað til bíðhólsins.
2: Nei, nei, þetta er glatað.
0: Hvað segir maður í færum?
3: Góðan morgun eins og restna heimna segir good morning, good morning, come on. Ég kann fleiri tungmál.
1: En
3: á Íslandi aldrei er það eitthvað með morgunni.
0: Góða morgun.
2: Nei.
0: Það fjómar asnalega.
2: Já, fjómar asnalega.
3: Þetta var góð byrjun hjá.
2: Já, það var frábært byrjun. Já, ég var aldrei góða morgun.
0: Fleira ég hvað sem þið langar að tala?
3: Já,
0: ég... Nöldreifir?
2: Já, hringtorkin.
3: Ójá.
2: Guðmundur, hann er sko í umferðinni, hann er brjálaður í skapinni í alvörunni.
1: Hann er alveg hlutinni.
2: Og það er ekki langt síðan að hann hótaði nú að flytja bara frá Íslandi til færi út af ESB.
3: Það var ekki út af umferðinni.
1: Það var ekki ESB ljósið, nei hvað heitir það, bremsiljósið.
4: Býtu, en sko en hringtorkin, jú, þau eru hörmum kérna, en færi ekki, þeir eru nú búin að setja hringtork sko bara undir...
2: Inni gung. Höfum eitt á hreinu, þetta eru Danir sem borga þetta, þetta er ekki færi.
3: Friðrik Ómar, þetta er ekki Danir sem borga þetta, þetta er amerísku lífeyrissjóður.
2: Þetta er Magga Franka, þetta er Magga Franka og hún er að henda peningi í Ítali.
1: Og frándur frændi.
2: Í götu.
3: Hún er eða allir sígarettur.
0: Akkur er hattur hringtork?
3: Ég hatt ekki hringtorg.
2: Nei, hún verður bara svo óglat. Hann er alltaf að keyra hans í því, það er framhæli.
3: Já, ég
2: er
3: náttúrulega býð mósum svo, ég tek nokkur á dag. Nei, nei, ég er bara, ég hef bara ekki gaman umferð. Ég, okay. Mér finnst bara allir aðri bílstjórar fíbl. Nema ég. Nema ég.
0: En því hérna, hvað segir þið? Hvað fólir þið ekki? Vil ég finna aldrei verið?
1: Ég þóli ekki Jöggvann.
2: Já,
3: það var snemma mótnu.
2: Það er hræðilegur á mótnana, það er bara þannig. Nei, við erum bara spennti, við erum bara að fara inn í innan sko tíma sem er bara það sem bara svona saminar okkur öll, það er bara allt frá svona ólöglegum innflytjendum eins og Jöggvann upp í elitina eins og þylilja, þetta er bara þannig.
3: Já, þetta er dásamlega tími þar sem allir þessi litlu hlutir telja og við höfum gaman á það, ekki?
1: Já, já, þú eru litlu hlutinni sem gleðja, eins og Friðrik Ómar, hann er til þess, hann gleður. Já, hann er svo lítill, hann heldur bara búið litlu hjólinu.
0: Ó, ok, maður svo að vera að renna upp fyrir manni að hverju fólk flikist á tónleikum.
2: Það er svo
1: leðilegt.
0: Náuði eitthvað að syngja í alvörunni?
1: Já, já. Þrjú lög.
2: Já, fyrir hlé. Jó, jó, þetta er nú svolítið planað svona þegar kemur að sýningunni. Það er svona virðingu við fólki. Það er svona 45, 2045. Það má ekki heldur vera langt,
0: nei.
2: Sko.
0: Nei.
2: Þannig að þú færði ekki út úr því. Að láta fólk sitja endalaust.
0: En þið náðu samt, sko, veitir hvernig þrýr. Þegar einhvern veginn, hvað, er 2-3 ár síðan? Þeir svona rottuð ykkur saman undir
2: sessunarni.
0: Band, eða sko ekki band, eða hópur
3: Boys in a Band
1: Ég held að við kannski bara, við erum alveg ítt undir það kannski, þú veist, í gegnum tíðina, við erum bara góðið félagar og hérna og við mátt gott kemistri alveg saman þótt að sé ekki akkurat þetta projekt bara oftast já.
2: Og, við, sko, og það sem er sko, við erum náttúrulega ég kendi Eyþóri í Tommen þegar hann var 12 ára ég var, umsynlega

0: veit að það eru sko húsmaður núna sem er út að kera sem kerðu út af af því að það haldi allir að ég sé 60 hversu gamall er þá Friðrik er bara náttúrulega henni bóðið Domus Medica lítið að gera popparinn
1: it's funny because it's true
0: það er svona Jakob Frímas
2: já það er lítið að gera popparinn Friðrik Ómar sem að lítið hefur dagsins ljós hann er nýsléttur og fínn
3: hvað er búið mikið að þessu viðtalóna
1: við þurfum að geta ræðin eitt sérstætt
3: við leikum bara að vera hérna
1: að því að sko það er hérna, við erum svolítið mikið því þó við heitum viðtrekarnir þrýr þá erum við að vinna saman allt ári og henda frá okkur svona efni sem er ekkit endur að tengja jólónum sko.
0: Neini, bara neini. Gaman að vera saman og vídjóa það og það er lags við mjög okkur
4: og, og þið vorum að segja okkur frá því að þetta er ekki beint djúft handrit sem liggur hann að baki
2: hvað meinar
1: Við
2: hans þetta svolítið diss
1: Þetta svolítið diss Við erum mjög mætnað fyrir verkefni
2: Mjög svolítið að sakna í hérna heimin
1: Hvar er heimin?
2: Því hann er að Madeira
1: Hver er þessi maður? Hann
3: er ekki kem á heimin
0: Hann er vestur í heimin
4: Það eru sumir að vinna með temu heimir
1: Ég held að segja bara rétt
3: En það er sko meirin að segja þess að það fari inn á hann að jóla tónleika markað
1: Já. Hann er kannski breyst líka svolítið undanfarið sem við fundið þetta er svona, hérna ára raður var svona þetta tónleikaform, það sem allir voru í risa flottum fötum og risa sviðsmyndir og svona, fólk vil bara heldur meiri nánd og skemmtun í dag
0: já.
1: Og hérna, hann er já, þetta fer allt einhvern nýri hringi
2: hann er fært sig hægt af öllu svona tónleika
1: dæmi. Fært sig hægt
2: já, þú veist hann er búið að vera
1: Hver?
2: Svakalega, nú Hver? Heimur
1: já, heimur,
0: það er Heimi
1: Nú að löngu hægt að tala um hann
0: Hann færi sig mjög hægt að rofa gaman
2: Það við þessum bara að jólatólika dæmi er fært sig hægt að það er búið að vera mjög hefnum í alveg
1: Svo þetta er ekta færi Það er það 20 ljósarum að eftir
2: Nei, ég er að rauntíma
1: Já, það eru við sem erum svo stressu
0: Vitringarnir þrýr í rauntíma
3: En hvað stendur til vitringar? Það er sko 1. oktober Það er alltaf að fara að byrja strax
0: Já, við erum bara vorum að setja síðustu sýningarnir í sölu
1: Já, það er fara núna sölu klukkan 11 Já, svona,
0: já. Jú, klukkan 11
1: Já, klukkan 11
0: Hvað er klukkan núna?
1: Hún er ekkit
2: Hún er bara
1: Þannig að við erum búin að loka núna sýningar planin okkar frá og með núna klukkan 11 í dag
0: Þannig
1: að
0: hérna Það verður ekki meira
1: Nei, við höfum
3: en
1: bara
3: ekki Verður ekki meira, erst ekki að grína Hvað er ógista mikið
1: þetta, sko, Eftir þetta viðtal erum við bara að fara að leggja okkur sko.
4: Það er bara Og það er væntanlega bara burnout líka
0: ljóð Eins og þú sér þá er þetta limited edition
1: Já
2: Hvað verður þetta? Þetta er 26
1: 26,
0: já,
1: já. 26, já. Hann er hérna og þetta er bara fínt, við endum sér satt 22. desember klukkan með sjóðu klukkan 10 sem verður loka sjóðu okkar
2: já.
1: Og hérna og
2: við verðum með sköti í bóði
1: já, sköti, já. Já. Sköti. Og skerpikjöt
2: og skerpikjöt
3: það er enda mjög gott
1: er þetta ekki að grínast?
3: Ég er ekki að grínast, ég hef eins og smakka þess að þetta er viðbjóður
1: akkurat, þú er eins og smakka
0: skerpikjöt
3: já, mér er þetta
0: æðið í alvörunni
3: heima laga, sko
4: nei, þú er bara að reyna að komast
3: Þú
1: þarf ekki að gera þetta
3: Ég er í mjög
2: mjög mjög Það er svo lis Viltu fleiri en þessu tvo með
3: það? Það er fínt að fá svona
1: átt Þetta er akkurat tímur og allir ógsta næs við okkur
0: Já, nákvæmlega
3: En hvernig meikið þetta samt í alvönu? Þú veist, þetta er ekkit smá stíft og ég sé hérna marga daga eru tvenni tónleikar klukkan 7 og klukkan 10
0: Já, við getum ekki gert meira, við erum mátum svo gamlir eða þeir eru gamlir, ég er
1: náttúrulega lang Hvor týpur næstu?
0: Það
2: er alltaf villusu
0: Stjörnumerki, byrðist þú ekki vók?
1: Ég vók, já, ég er alltaf í balans
3: Hvernig
0: á
3: gamalið?
1: 4. oktober,
3: sunnudaginn
1: Þið gæti sungið fyrir mig í dag
0: Já, hann ammaði lá sunnudaginn Hann ammaði lá sunnudaginn
1: Hann ammaði lá sunnudaginn
5: er að ég vissi að Kitty vildi vera með sko. Hann er bara hann er að pungurina á Dalvík gróna pungurina fyrir gómar og amali sko. Þá er ég með sko.
6: Æ, ég fegi þig
7: En Jörgva, hvað er þú áttur?
8: Geitungur
7: Þú ert geitungur? Þetta færiska stjörnur, ekki?
8: Það sjálfsög
7: Ok, veitir,

0: Hvernig vassbyrri, hvað er það?
1: Vínbyrri
0: Það er vín, það er vín í færi um
2: að ekki vatn Að sjálfsögðu
1: Það rennur við læknu okkar
2: Jésús góður, jæja, verðu ekki að halda áfram
3: Jæja
2: Það er næst í þessu þætti, hvaða lag að spila?
3: Líður einhver dag og það sem er ekki gert grína í eitthvað
2: Nei,
1: aldrei Jú, þegar ég einangra mig bara heima þá Þeir ná ekki í mig
3: Með þitt skerpikjör
2: Takk, bara, það þurfum við ekki að koma, endilega Við erum ekkert auglýst að sé að sjóið sérstaklega En við erum hvernig 3.is er okkar heima síða og hérna
0: Það er þetta Martin á þeirri síðu
2: Já, já,
0: alls Það er alltaf svona slúður og eitthvað svona að koma Það er svona síðu heyrt dálkur
3: Já
0: Ég reyndar ekki nógu dölur að lesa, hver sér hennar dálk?
2: Þetta ég bara ekki hugmyndu það
0: Nei, það hlýtur að vera Björn Jörundur
2: Eiríkur Jónsson, hann í sjónu
3: Ok, ég held að við verðum að setja punktið hér, því miður
2: Já, nei, það er bara flott Þetta er bara geggjaðu tími, sko
3: Gangi ykkur bara rosa vel
2: Takk
3: Þú ert að selja þetta allt upp, ég sé hann fullt af sjóm uppsælt nú þegar
2: Já, hann við vorum að setja alveg koma 3-9 hörpu klukkan 11 og 1 á Akureyri og þetta verður ekki hægt að bæta fleiri sjóm og við erum bara og skal blána með það, þetta eru 26 sýningar og við erum klárir í pakkan sko.
3: Við erum hvernig 3.is Friðrik Ómar, Jekvan og Íþrengi, takk fyrir
2: takk fyrir að taka mót okkur
4: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Bylgjan mælir með stór tónleikum Tóttmóbíl. Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Tóttmóbíl flutt í nýjum og glæsilegum búningi. Tryggðu þér miða á tix.is og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eyð Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm ásamt Eyþór Inga, Söngsveitinni Fílharmoníu og Stróksveitinni Sigga í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Gospelkór Akureyra stígur einnig á svið í Hofi. Fylgstu með á bylgjunni alla vikuna því hefnir bylgjuhlustendur ná sér í miða á þessa einstöku Tóttmóbíl tónleika.
5: Ellý Vilhjálms, stór tónleikar milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakt tækifæri til að heyra lög Ellýjar, Villa Vil, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is.
6: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
7: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
8: Þér er boðið í afmæli Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu Hrýðuð er afmælismiða á Pix.is
9: Dorma á afmæli og nú er veisla Frábær tækifæri til að eignast vandaðan sófa á frábæru tilboði Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi
10: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
11: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
12: Gerðu meira af því sem gleður þig. Gerðu meira með markmiðið þín. Gerðu meira með Fenix 9 Pro. Garmin búðin örhverfi garmin.is.
13: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
14: Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
15: Þú sagði að það er vera svakalega óviðandi en eru foreldrar ykkar að leggja í nei. Þessum henni?
14: Ekki missa af heimsókn.
16: Sikkusturtan, þá þrýfur hann náttúrulega hérna mig. Bara leiðilegt að klósetið er hans mig.
14: Heimsókn. Alla fimmtudaga, aðeins á Sýn Plus.
17: Heimanet og farsími. Frítt fyrsta mánuðin. Kosmos.
18: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
19: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
20: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
21: Bylgjan.
22: Björt og brosandi í 40 ár.

0: Og hann er sko mættur Færandi hendi, endur nærður eftir sumafrí Hann Valur Hólm, velkomin
1: Takk fyrir, við komum að selblessu
0: Takk fyrir sendinguna, þú færið mér kristall í áldór
1: Já
0: Með bragði
1: Já, með bragði
2: oh. Sem þú varst búin að ákalla í byrjun vikunar að þú fyndi hvergi
0: Þetta
2: er einhver hugul sem að bara að nýri vitt
0: sko. Já, ég, bara mjög þakka fyrir þetta
1: Það ekki, jú, við erum ekki sponsaðir af þessu góstós en aftur á móti bara þetta bara falli ekki öf og ég heyrði að þið vatnaði hann og þú varst tist þannig
0: að
1: gera lítri
0: takk fyrir en hvað segirðu, hvað að frétta?
1: Í Elko þessa vikuna við erum með kaffidaga þannig að það 10-30% afsláttur af allt frá kaffi baunum, kaffi hilki, kaffi vélar kaffi dót, bara allt sem fylgir þessu kaffi vélum sko
0: okay.
1: og þetta verður ef ég maður rétt til hérna 4. oktober Mm-hmm. Og svo samhlega því sem að mér finnst að vísa aðeins meira spennandi það eru tækifærisdagar í gangi út af því ég elska að gera góð kaup mér skaman að líða eins og að segja að græða, þetta svona girl math skilur því meiri afslut sem það því betur liðið mér
0: Samala.
1: Og hérna þannig að núna eru tækifærisdagar og þeir verða allavega út næstu tvær vikur líka og þetta bara svona árlegur viðburður hjá okkur þar sem að við förum bara svona nú bara talning að byrja við erum bara að taka sér til alla búðuna hreinsa til, bara ok, hvað eigum við er eitthvað sem við heldum við áttum ekki en eigum allt í hennu eitthvað af og, hérna, og það fer sem sagt bara svona tækifæris tilboð og þá bara alveg feitur afsláttur á þessu og sem dæmi akkurat hérna, unasvöru dagatalið frá því fyrra sem á að vera 22 núna á 6.000 krónur
0: Já.
1: Sem er akkurat hans mikill afsláttur og þessi unasvöru tagatöl, þau eru oft hans vinsæl þannig að þetta gera sér góð kaup núna í 1. oktober mm-hmm. og vera bara að bíða spenntur þá til desember til Já. Að byrja að opna
0: og þetta er nú ekki eitthvað, þetta skemmist ekki
1: Nei,
0: þetta, þó að hafa beðið ár
1: það fer eftir, held ég, sko þetta dagatal er lægi með það
0: okay.
1: ég lofa því en þegar við erum að vinna með einhverju svona vökva, ég held að það megi ekkit vera mikið eldra en kannski tveggja ára
2: Mm. Nei, kannski ágætt fyrir fólk bara einmitt eða lendir í því að við vorum alltaf með samtal við eituröfna meðstöðun
0: hann
2: að rætt að spóla tilbaka þáttun að fá nú símanúmerið
0: Það er þetta hringja þangað á allan sólarhengin
1: Já, já
3: En ég tók eftir loftnetsnúru sem bara hlutur sem ég ekki séð í 30 ár nema ég áreglega fulla skúfaði sem stær, sko. Það er þetta að kaupa hann á mjög góð
1: Öðvita.
3: Með skemmtilega nostalgía
2: Sko, með að við ástandi í heiminum þurfum við ekki öll loftnet
3: já.
1: Það gæti alveg verið, það væri bara að koma að því, sko Og svo eru, þú veist, ef maður fyrir bara ná elko.is Hendur í, hérna, leitarstíkuna tækifæri Það færið bara allar vörur á þessu, hérna, tækifæri stílum Og þar má mefna akkurat einhver pítsaskeri á 300 krónur Og akkurat, það eru rosalega mikið af unasvörum líka Sem eru á mjög góðu verði
0: Þú sér skamstöðun á hann?
1: AFF
0: AFF
1: Aðeins fyrir fullorna
0: Aha.
1: Já
0: Er þetta heima tilbúin skamstöðun?
1: Nei Þetta er bara
2: Þetta er í bransanum
1: Þetta er í bransanum
0: okay.
1: Já
0: Þú sækir þetta björn
1: Það er mikið af þessu sko Og hérna, ég var akkurat að tala við Hérna Félagum daginn akkurat sem var að pæli akkurat jólagjöfum Og hvernig hann ábyrgði kaupaður Og ég bara Ég sagði náttúrulega, ég var ekki gott svar þá En hugsandi þetta núna og það eru tækifærisdagar Þá gæti alveg ef hann að hlusta Þá gæti alveg verið skynsamlegt að Mögulega kíkja á listan sko Það var þetta að gera einhver góð kaup á afslætti Áður en að, sem sagt, trillingurinn hefst í nóvember sko Þegar það er Black Friday og Singles Day og allt þetta
0: En má ég spyrja hvað þetta var að gera við loftnetsnúru?
1: Loftnetsnúru?
0: Ætlaði þú ekki kaupa það svoleiðis?
2: Í bankarinn?
3: Nei, já, bara svona upp á gamla tíma, sko
0: Ok, bara kaupa hann
3: Það er þess að eiga hann
1: Það er bara svona þjóðminnarsafnið eitthvað svona modern art
3: Ég mann þá tíð þegar maður tengdi bara loftnett snúru Svo setti maður takkan á U og sneri þangar þegar maður fann sjónsrásina
0: Ok Þú ert ekki fara að kaupa loftnett snúru?
3: Nei, já, nokkra, sko
0: Í alvöru
1: Ertu með snúruskúfu?
0: Já, margar
1: Ertu með
2: skáp?
1: Já, ertu með fleiri en eina af hverju tegund?
0: Hann er að byggja garðhýsi fyrir snúrunnar
3: Útskýru spurninguna
1: Og ég var á pappatips daginn og þeir voru að taka fyrir akkur þessar snúrur og þessar allræmdu snúruskúfu sem hver einasti heimilisfaðir á Og þar kom akkur að deyta með bara svona gott ráð sem ég fylgdi, sem var akkur að bara farði núna í gegnum snúruskúfuna og teldu hversu hérna, margar tegundir af snúrum þá átt og segja hversu margar af sömu snúrunum það átt innan sömu tegundar þannig áttu 20 USB-C snúrur og það fylgir yfirleitt USB-C snúra með hverju einstu tæki sem þú kaupir í dag þar maður eiga svona rosalega margar maður verður að eiga snúruskúfu en þú þarft ekki endilega að eiga 20 USB-C snúrur
0: ég sé samt fyrir mér, er snúran bara bassins tíma sko verður ekki, þú veist, þar þetta nokkra bara enga snúru.
1: Jú, 100%
3: þanga til að barnið á heimilinu finnur sko stafræna myndavél gamla og ætlar að fara að hlaða hana.
0: Ah.
3: Og það er ekki USB-C tengja því, það er bara eitthvað mjög bara staðlað.
0: Það ferði bara á eBay snúru. Og panta þessa
3: nei,
0: snúru.
3: Nei, þú ferði snúruskúfuna og að skipuleg geta henda snúru, nei. Ég 46 ára gamall, 3 barn útkörupabbi að vita eða vita ekki hvort það snúran er til
1: já.
3: Er bara, geti bara verið hælilegt þess dags
1: Já Bara ég trúi því en ég er endar, þegar þú nefnir þetta lega ég held að þessi algjörlega rétt þar ég meina við erum svo nú þegar farin að sjá rafmagnsbílana með þarna segul hérna hleðslumóttunum Vist, er það þráleis hleðsla á farsímum og vist, það er verið að búa til einhverja svona einhverjum turna einhver staðar sem hlaður ögla bara með einhverjum bylgjum ánsu við vitum aðeins sko
0: út af því að það er fátt ljótar enn snúrur
1: já
0: það segi ég Ómar ósamanlega heldur
3: nei ég samanlega þessu
0: no.
3: ég bara að gæti gegnum vegg til að fela snúrur
1: já ég skila mjög vel sko þannig að ég held að við verðum orðin að miklu leiti sko hvað vera svona þessa hleðslu að miklu leiti snúrulaus bara næstu 10 árum eiginlega bara ekki spurning
0: okay.
1: ég held það
0: músíki mín eru
1: já
3: Bindu, hvað verður þá snúruskúfurnar?
1: Það er þetta gengur í ringu og við erum farin að grafa upp akkur gömlu kamkorderum.
3: Já, og geislaði skur þetta fer allir ringi, hann okay. er að koma aftur
0: Þannig að þú ert að fara að kaupa loft net snúru.
3: Já, eftir þetta spjall.
0: Nei, já, þú er 60 brúst af
1: þetta. Eftir 10-15 ár, þá verður bara veist, iPhone 7 og hann einhver nostalgíu gripur út af því hann er með einhver sérstöku kameru-effekti sem að veist, krakkar framtíðar vilja fá, sko. Við erum ekki með stafræna myndavélum, við erum bara með iPhone 7 sem verður vinsælasta myndavélum eins og þau eru að fara núna aftur í stafræna myndavélarnar
3: Og græðin og geisladiskurinn, sko vínil geggjunin er já. Í gangi en hún er komin og flestir vita því Svo er bara geisladiskurinn, fariði bara í alla nýtjamarka höfuðborgarsvæðisins og finnur hipster og link vera gramsa í geisladiskurinn
1: Já, mér finnst þetta svo merkilega þróun vegna þess að mér leið eins og við vorum alltaf að fara í svona ákveðin minimalisma svona eiga minna, þetta er bara stafrænt og veist, það er minna svona innan gæsalappa svona drastl í kringum hann
3: Svo bara fattaði fólk hvað það er leiðilegt Gótt að fulla drastlinu
0: Sko, ég er að sjá hérna bara nýjan heim og við stóttum að tala geisladiska Ég er enda held tínu sem bara að losa með flesta mínum geisladiskum Nei, mér finnst ég bara það bara pláss sem ég þurfti sko. Það er því að geislaspilari er eitthvað sem lítur út þessu plötuspilari
1: Já, býtum að sjá hann
0: Crossley Voyager
1: Já, þessi er flottur, þetta er svona lítill vínilspilari sem er í raun að vera geisladiskspilari Þetta er svona stofuskrutt
3: Já, þetta er smart
0: Ég fíla þetta
1: Já,
0: okay.
1: það er akkur að þetta er bara þessi, en ég verða við hérna samt þetta komir alveg rosalega óvart að fólk var að fara aftur í geisladiskana Ég meina artistar voru bara nátt hættir að framlega þá sko
0: En byrju, er það eina sem mun aldrei koma aftur? Það er vaffaðarsból Ég meina Væri hún ekki komin aftur ef hún ætti eftir eina endur komið sko
1: Ég held að spólan hún Það getur ekki verið að hún komi
3: Ég er örugglega satt þess að sögu, ég var einhvern tíðan að spila Vaffaði spólu fyrir börnin
1: Já.
3: Var að spóla tilbaka og þau vissu bara ekki Akkur ítir ekki, akkur byrjar ekki myndin Akkur verið að býja hér
1: Já, neða ég van eftir þessu og ég menna bara ekkert eðlilega mikil ókvört þessi líka að bara fara á vídeolegu og var ekki búin að spóla tilbaka sko.
0: Það var alltaf sektur því varum sko.
2: Það var bara siðblinda sko.
1: Já, ég er að segja það, þetta var annar tími sko.
3: En enn og aftur, eins og með snúru sko, ég sakna aðtapnarinnar að fara út á vídeolegu
0: Ég líka
1: Já,
0: Ég hef búin að lauma þessar hugmynd að fyrirtæki sem gæti opna vídeolegu þó það væri ekki bara pop-up vídeolegu og ég er að vona að vera að veruleika
1: Já, þetta tengist akkur þessar umræðu svona, veit kannski ekki endilega bestu íslensku þýðingar og svona third spaces sem eru bókasöfn það eru barirnir í Englandi fyrir okkur eru þetta náttúrulega bara sundlaugarnar sko, sem eru svona okkar helstu third spaces en vídeolegarnar í gamla dag meina, þær hefði alveg geta verið það sko. Þetta, bara, þetta var bara kultúr
2: Já, svo líka einhvern veginn að þú ferði þetta svona auðvelt eins og bara íta og takka og ferði þetta beint í andliti þá einhvern veginn kannti ekki að meta sko. Að fara á vídeolegu, kannski 3 kvöld í röð alltaf var spólan ekki til og svo bara kannski fjóðarskipti þá fjast hana
0: Svo skráði maður sér á biðlista og fekk símhringinguna
1: ég var akkur barn þegar þess hérna, bónusvídeó var á þessar helstu vídeolegur og þetta var bara kafli í uppeldisfræði að fara á vídeolegu og þú gast ekki valið hvað sem er þú máttu velja þér eina nýja
0: og kannski
1: eina gamla og hérna og þarna var bara valkvíðun og þú þurfti bara að velja og það sem þú valdir, þú þurfti bara að standa við það það þú gast ekki bara hætt við og fara að horfa eitthvað annað sko.
2: En ég elska alltaf held að vera bónusvídeó eins sem að tókuðu þá viðskiptalega ákvörðun að rétt áður en að vítulegan dó að þá bygguðu til svona stafrænt kerfi munið því, það var bara svona í næsta mánuði síðan lokaði vítulegan svo viðskiptalega ákvörðun er alltaf svona ofalega í huga mér sem svona aðeins framsýtning.
0: Já. Já, eitthvað fleira sem þú vildir ræða?
1: Já, sko, fyrir utan okkur það er, við erum með kaffi, við erum með tækifæri og þá er eitthvað sem að er bara svona kom mér hressilega óvart í þessu sumarfrí mínu, það var þegar ég upplifði rakaþétti í fyrsta sinn.
0: Já, heyrðu, hvað er nú það?
1: Þetta er mest spennandi græja sem ég hef upplifað bara í alvörunni síðan, ég veit ekki hvenær. Vist, Ómar hlær, þú þekki raka þetta Ómar eða ekki, já. Þú veist alveg hvað þetta er.
3: Þetta er bara svo klassi svona fæðir í fæðingar alveg, svo spenntur.
1: Nei, alvörni, þú veist að ég ætla að lýsa fyrir ykkur, þvott á þessi mitt,
2: já.
1: Það er sem sagt, við erum með rými og það er eitt gluggi og það er alveg, þú veist, hérna, gott loftflæðið þarninni, það er ekkert mál, en aftur á móti þegar maður er með, þú veist, maður er með tvö lítil börn og hérna og það er mikill þvottur og við erum að hengja upp á einhverja þvottagrind og hérna verið bara búin að vera eins og þér, þannig að við erum ekkert mikið að hengja út á svölum eða svo leiðis og þá getur þetta alveg tekið tíma til að þorna, það er bara þannig og sérstaklega ef að hérna, þvottagrindin er vel stöfluð þá er þetta bara ekkert að þorna
0: sem hún er náttúrulega alltaf.
1: Já, það er eiginlega bara þannig. Já. Og veist, það leiðinlegasta sem ég lendi í er akkurat ef að þvottur er of lengi að þorna og það kemur einhver ólykt eða svona, það er bara glatað. Þannig að raka þéttirinn hann bara er konstantli að sjúga niður rakan í loftinu, inn í þessu rými, fyllir hann bara inn í einhver tank og sem tæmi maður þetta bara einu svona dag. Í alvörunni, þvotturinn, ég er ekki að grínast, hann þornaði cirka bát svona 50% plus hraðar. Oh. Þetta er ekki grín, þetta er bara svona, hún er ekki fallega þessi græja, ég ætla bara viðurkenna það.
0: Getur bara... ekki falið hann einhverstað inn í einhverjum skáp?
1: Jú, þess, það fer alltaf bara, hún þarf að vera á gólfinu, okay. Þetta má ekki vera í skáp.
0: Okay, okay.
1: Og þetta þarf helst að vera á gólfinu eða ofan á bara hérna,
0: innréttingu. Máttu setja eitthvað ofan á?
1: Nei, ég mátt nefnilega ekki blokkir á loftflæði.
0: Nei.
1: Það er bannað.
2: En er hún háar?
1: Nei, það er stegilega ekki neitt í þessu. Bara, og hérna, þannig að þetta er hérna, og þú getur með sem fengið raka þetta á hjólum, sko, ekkert eðlilega nett. Hvernig sett límið á hann og eitthvað. En allavega, þessi græja, þú veist, þetta er bara að sjúga rakan úr loftinu og er einstaklega hentu akkurat fyrir svona raka hárými eins og þvottahús, sérstaklega lélegt hérna, loftflæði og ef fólk er að, hérna, bara glíma við það að þvotturinn er lengi að þorna og ég get alveg ímynda mér til dæmis eins og þessar nýbyggingar sem eru jafnvel ekki eins og með glugga inn á, hérna, inn á baðherbyggi eða í þvottahúsinu og er kannski bara með einhverja hérna, gati í veggnum sem er að sjúga inn loft þar hérna, loftræstingu þá er þetta í alvörinni bara mælum með að prófa þetta ef þetta virkar ekki fyrir þitt þvottahús þá er ekkert mál að skila en alltaf bara þrjáttu þetta að skila fyrir þetta að má prófa vöruna en þetta gæti verið leikbreytir sko. Bara ef að þvotturinn er lengi að þarna, raka þetta er lausnin. Ég er ekki grínast.
2: Nei, ég meina augun að það er ljóma.
1: Já, nei, maður verður bara þegar maður talar hluti sem maður er virkulega passionatum og þetta er alveg rétt hjá Ómar, þetta er svona feður í fæðingarólofi, koma stað einhverju.
3: En er þetta til batterísnúru?
1: Nei, þetta er ekki hjá okkur. Ég
0: beit. En ein snúru.
1: Já, þetta er snúru, sko. En hérna, gæti verið einhverstaðar úti til hérna, með raflöðin, sko, en þá veit ég ekki hvað þetta er farið að kosta, sko, og þá þarf maður að vera að fara að hlaða þetta og svo hann deyr þetta og... Við stundum er gott að hafa þetta beintengt.
3: Já, já.
1: Það er alveg það ekki.
3: Gæti bara að nota þetta í gámin.
1: Þetta var alltaf mittisla, raka þéttirinn, kaffi dagur og tækifærist.
0: Ok, æðislegt, rk.is, minnum á það.
1: Já, já, já.
0: Valur Hólm, þakka kærlega fyrir og takk fyrir þitt framlag hér í minn forsta.
1: Já, ég kem með gula næst.

samstarfi við Svefn og heilsu og Snittfélagið. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Tres Logos. Ertu að leita skemmtilegum stað fyrir hópahitting eða afmæli? Þá er Tres Logos málið. Öll afmælisbörn sem fagna deginum hjá

0: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
1: Leið endurreiknuð. Hekla er ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
2: Eftir meira en 60 ár er Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
3: Helgartilboð. Tróðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
4: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
5: Þau sem er að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
6: Rennur hreinsun. Glersýn.
7: Farðu alla leið með fara. Fara.is. Ekki bíða, bara fara.
8: Framúrskarandi fyrirtæki er heiðursmerki fyrir heilbrigðan rekstur. Sýndu þitt forskot og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
9: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
10: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
11: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt.
12: Miðnætur opnun í GS Skór Smáralind. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. GS Skór Smáralind.
13: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
14: Sýn styður krabbameinsfélagið og tekur virkan þátt í bleiku slaufunni. Bleika slaufan er árlegt fjáröflunar átak krabbameinsfélagsins í október, tilengjað baráttunni gegn krabbameinum hjá konum. Á morgun, föstudaginn 2. október klukkan 19:55, frumsýnum við nýja sjónvarpsauglýsingu Bleiku slaufunar í opinni dagskrá á sýn og vísi.is. Auglýsingar Bleiku slaufunar hafa í gegnum árin verið áhrifamiklar og vakið mikla athygli. Fylgstu með, sjáðu þig og sjáðu okkur. Sýn og Bleikur október. Saman í baráttunni.
15: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

0: Ómar, getur það verið að það sé alþjóðlegu dag og tónlistar dag?
1: Í það er ég rétt að vona.
0: International Music Day.
2: Já. Það gæti hreinlega bara verið.
1: Og er það öll tónlistundir eða?
0: Já,
1: já.
0: Sýnst það sko.
1: Egið þið tónlistastefnum sem þið bara getið alls ekki lusta þá?
0: Já, alltaf sé ekki svona dauðarokk.
1: Já.
0: Ég hef ekki smekkið.
1: Svona eins og Jim Carrey getur hent eftir.
0: Já, einmitt, eitthvað svoleiðis.
1: Já, já.
0: Já, ég ætlum myndi ekki velið það.
1: Já.
2: Já, ég hugsa að ég væri sennanlega þar líka sko. Ég hérna ég myndi ekki setja það á fónin heldig.
1: Voðalegi bómullar norrar eru við.
0: Ég veit það.
1: Já.
0: En svo líka eitthvað svona ég, þú veist, eitthvað mjög svona framandi svona eitthvað DJ tónlist sko. Ég skil hann.
2: Tekno
0: eitthvað. Já, svona, ég ekki alveg þar.
2: Já.
0: Já. En þú Ómar, þú ert nú aðlæta.
1: Nei, sko, ég ekkert mikill óperugall, sko.
0: Mm.
1: Þó að séu eitthvað til.
2: Þú bara eftir að þroskast.
1: Já, alveg örglega, sko.
0: Það hefur bara ekki hlusta.
1: Svo ég nú ekkert voðalega mikið hiphop megin í lífinu, sko.
0: Nei, þú ert hann að blækki.
1: Svona autotunað eitthvað að
0: Nei,
1: hann
0: er ekkert allt autotunað.
1: En svona Nei, ég get allt, ég ekkert að setja allt undir.
2: Gamla svona glæpa.
1: Já, já, ég get eins og segi. En þú veist, sonur minn er mikið þarna og þegar ég að segja sér, hlusta á þetta, enda blei hann bara hvað þetta.
0: Ok, hann hefur ekki smekk fyrir því.
1: Nei, og Beastie Boys glemdi hugmyndinni.
0: Hvað, er ekki svona 2-3 ár síðan, var það ekki Halldór Ármann sem skrifaði að flutti pistil á Rás 1 um nútímarapp og var einmitt svona
1: Jú, gerðast vitlust.
0: Já. Svolítið að lesa yfir hausamótunum á nýjum röppurum sko.
2: Já.
0: Að þetta væri ekki ekta.
1: Ég er blessunulega laus við það samt að minn smekkur þarf ekki að endurspegla smekk neins annars. Mm. Fólk má bara fíla það sem það fílar sko. Það kemur mér ekkit við sko. Ég er ekkit með eitthvað allræðisvaldi við því hvað er gott og hvað er slemt sko.
2: Það er eilífu brandari á mínu heimili að kona mín var endaði eitthvað tíðan í stuttu viðtali á hérna viðskiptablaðinu, af því hún er hann að banka svona bankastarfsmaður gegnum árin og hérna og þar einmitt, sagði hún eina setningu einmitt, og hún væri svolítið að verða hrifin af íslensku rappi og þá tvítaði hérna kött grá p því og sagði rappið er dött.
0: Já.
2: Og þetta er gegnumgangandi brandari á mínu heimili.
0: Þannig hún drap það.
2: Kona mín bara drap rappið sko.
0: Æ, sko kettlingi, hvernig leiði henni?
2: Hún var með smá samvinskupið en hún er svona komast yfir þetta og ég bara minna hana alltaf á
1: þetta. En réttið sem er kistlætti skjónan þá fer þetta samt svolítið í ringi tónlist, ekki svolítið, hún fer bara alveg í ringi. Núna held ég að séu til dæmis að sprett upp svona bílskúsljónsettir víða.
0: Já.
1: Bara krakkar að rífu pljóðfæri og leggja aðeins tölvuna til hliðar og þú veist, við vitum að þú getur gert þetta allt bara orðið í símanu líka við.
0: Já.
1: En það er bara líka þessi bara félagslegi hittingur að hittast og glamra á hljóðfæri og læra og kannski sem ég lagaði eitthvað. Það er bara fólk sækir í þetta.
0: Ef þið eigi lítið börn sko, eða bara börn sem er orðin stálpuð sko, reynið ef þið hafi efnaði og þau hafa tíma að koma við tónlistaskóla. Það er svo dásamlegt og ég mun aldrei hætta að sko tala fyrir tónlistarnámi þó ég sko, ég veit ekki hvað sé, ég get ekki bent að sé þetta er bara lífi mínu á píónu sko. Ég veit ekkert.
2: Nei, sko, ég er alveg sammálegi og ég náði að tróða börnunum mínum í tónlistaskóla en það var ekki alveg nógu hérna langvint samband því að það er eiginlega svona gagnrýni mín varandi bæði tónlistina og hérna og íþróttirnar að það er þetta sko, þetta er alltaf svo afreksmiða það er bara annarkvort bara atvinnum aður í íþróttirni eða bara að fara beint í symfóníuhljómsveitina sko, ég vil fá gutlaranám í tónlist og bumbubolta fyrir börn
0: sko, ég nefnilega
2: þetta
0: er nefnilega ekki mín upplifun af tónlistanámi mér finnst eitthvað en ekkert verða að pressa mín börn neitt að skara fram úr sko.
2: þau gáðu svo dutt út af sko, þyrfti að æfa sig svo mikið.
0: Já.
2: En ég, eins og sé, ég vil að við öllum upp fleiri gutlara.
0: Þú ert að ala upp svona bómöldaböð.
2: Já, ég er það.
0: Mm-hmm.
2: Ég byrst það.
1: Vinnu konu grip og bara geta að vera partíhæfur.
2: Já, vera partíhæfur. Það var eiginlega svolítið, kannski fór í þetta á röngum forsendum, ég veit það ekki.
0: Já, ég veit það ekki. Ég meina, má maður ekki bara fara á þetta. Þú kannski að betra að lifa ekki gegnum bönnum sín.
2: Nei.
0: Ef ég á ráða er eitt heilt.
2: Já, algjörlega.
1: Ég er náttúrulega ennþá bitur yfir því að hafa ætlað að læra trommur 6 ára. En verða settur á blokkflutu í 2 ár og góða mamma, sko, þið viljið eitthvað sjá mann trillast þá skulle ég bara spila góða mamma og ég leip hérna beint á gluggann.
0: Já, ég vissi ekki ég var að opna þetta eitthvað sár.
2: Nei, þetta er bara, þú opnar á tráma sko.
0: Það er svo gott við mig, sko, út að ég er svona, ég vil satt frá þessi áður að það er fálega til þess að vinna hérna og það ég hljóð og ég, þú veist, þetta skipt með engu máli og ég hef ekkert skinnbráð hvort einhversu góður hljófærileikari eða slæmur. Þannig að það er eiginlega algjör blessun að ég eigi börn sem er í tónlistarnámi og það ég bara, ég þóli allt.
1: Ég var alveg að sé svipin að þegar ég og Heimur er að tala kóða trómur.
0: Jésús, þetta er bara eins og þetta séu komnir á mass. Sko. Ég bara veit ekki, ég get alveg séð ég að sömur eru mjög færi, skilur en ég, það skiptir mig bara einhver máli.
1: Nei, nei. Skulum fá lag á alþjóðlega degi tónlistar.

0: Jæja, þá er þetta bara að verða búið hérna hjá okkur þannig morguninn, fyrsta dag oktober mánar. Ég með niðurstöður, spurning.
1: Já.
0: Frá Reykjavík síðdegis, hún var. Gætur þú hugsaðir að leifa bílum sem lífstíl? 87,6% segja nei. 12,4% segja já.
1: Þetta kemur mér ekki óvart, ég hef mér sér aldrei að hluta allir í stærra.
0: Já, þú hérst það.
1: Já,
2: við erum mikil bílaþjóð, þó er alltaf einhvern veginn að íta okkur í eitthvað annað. Ég er ekki að segja að ég ekki að vera göngustígar og hjólastígar, það er frábært, en yfirleitt bara er færðin þannig að þú getur ekkit nýttir, þetta er ekki kaupmannahöfn, sko.
0: Nei, en bílaslífstíll er alltaf alls konar, það getur líka bara verið að það sé bara einn bíl á heimilinu og annar aðilinn svona sé í bílaslífstílnum svona alla jafna. Þannig að þetta þýðir kannski ekki að það megi ekki keyra, en kannski bara svona minga.
1: Keyra bara smá.
0: Pæliði, ef öll heimili Íslands væri bara með einn bíl.
1: Já, það væri reyndar.
2: Ég var að vinna með einu sinni sem að lifði bíllausum lífstíl sem hafði gríðarlega áhrif á kílómetrafjöldan hjá mér og bara eldsneytisneysla og alltaf að fá bílinn lánaðan eða skuttlast.
0: Klassist. En það er komið ný spurning af öðrum toga en samt svolítið svipað. Myndir þú ferðast með rafmagnsflugvél? Ég ætla að segja nei. Við það hræðileg hugmynd.
1: Ég segi jú en ekki í fyrstu ferð.
0: Já.
1: Það er því fyrst, svo skal ég koma.
0: Þú ætlar ekki jómfrúferðina. Nei. Ertu tilbúið með ammarspennin?
1: Já,
0: má ég byrja?
1: Já, þá má ég byrja.
0: Já, geggjað. Út að hún stjúpdóttir mín, hún Agnes Eir Guðmundsdóttir á afmæli í dag. Innanlega til hamingju með daginn, elsku Agnes mín.
1: Stórfrændi mín, Bjartur Esteban Pedro Logason, hann er nýjár í dag.
0: Já.
1: Og svo er það skáksnillingurinn Ingvar Vú Skarpjensson, 19 ára gamall, ritstjórinn og fjölmiðlakona Steingerður Steinarsdóttir, 67 ára og svo er það Ragga Nagli, hún er 47 ára í dag.
0: Ég sá það, mitt María Heba leikun, hún er 52 ára og hann Óli Hjörtur, Ólason er 48 ára, Jórun Ósk Frímarsdóttir Jensen, 58 ára gömul og okkar einn, Sighvatur Jónsson.
2: Hvað er okkar?
0: Oh.
2: 51 árs. Síhlaupandi maður.
0: Hann er síhlaupandi.
2: Þráin Árni Baldinsson, gítarleikari 50 í dag, stóramæli gítarleikari skálmæli, mikil toppmaður.
0: Já, til hamingju og Hákon Sverrisson, hann er líka með þeim, innilega til hamingju með daginn. En við komumst í miður ekki lengra, öll viðtöl komin á vísu.is, bylgja.is og bylgju appið og við verðum að sjálfsögðu hér, tíminn fyrir sjö í fyrramálið.
2: Sæl og bless.

0: Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á stórmyndinni Verity með Dakota Johnson, Josh Hartnett og Anne Hathaway í aðalhlutverkum. Myndin byggð á samnefndri metsölu bók eftir Colleen Hoover, en Colleen einn þekktasti höfundur í romantík og spennusögum. Lóen flytur inn á heimili Crawford-fjölskyldunar til að fara yfir glósur og handrit. En eftir því sem Lóen dvelur lengur í húsinu, fer hún að efast hvað hafi raunverulega gerst þar áður og hvað sé enn að gerast. Fylgstu með á Bylgjunni og þú getir tryggt þér miða á Verity í Smárabíó 1. október klukkan 8.
1: Hamborgarabúllan, tilboð aldarinnar. Hamborgarabúlla Tómasar. Endurhæfum Reykjalund, tökum þátt í uppbyggingu fyrir þverskur þjóðar. Reykjalundur.is 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan Skólavörðustíg.
2: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota. Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstrausti til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is
5: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
6: Sumar bækur segja sögu. Þessi felur sannleikan. Verity. Byggð á metsölubók Colleen Hoover. Komin í bíó.
7: Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn.
8: Þetta meika bara meir sens.
9: Það henda vel í hraðan dag.
10: 20 grunar prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
11: Pöntunarfrestur til hádegis í dag. Eld

0: Miðnætur opnun 20% afsláttur af öllum vörum í dag Optical Studio Smáralind
1: Góðan daginn, svafstu vel í nótt Svefn og heilsa skiptir þig máli Svefn og heilsa
2: Klukkan 10, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Halla Gunnarsdóttir formaður VFR segist ekki bjartsýn fyrir komandi kjara viðræður í núverandi stöðu en sé þó vika til stefnu því ekki öll von úti enn. Hins vegar séu stórir hópar að taka í raun á sig launa lækkun þar sem að launa hækkanir að hafi verið undir verðbólgu og á sama tíma séu stýri vextir heiminháir og ýmis gjöld að hækka. Fyrirtæki og sveitarfjölög hafi þó stigið fram að hennar sögn og greint frá því hvernig þau ætli að leggja sitt lóð á vogarskálarnar til að greiða fyrir næstu samningum það sé jákvætt.
3: Þannig að það einhver merki að það ætli allir að hætta sitt í sínu hotni og segja að þetta sé annara manna mál en við erum hins vegar mjög langt frá því að ná samkomulagi við samtök atvinnulífsins kjarasamningin og svona viðurkenning á þessari stöðu sem að launafólk hefur verið sett í á þessum svikum við launafólk og það leiði til þess að það eru bara ágæta líkur á að kjarasamningum verið sagt upp.
2: Sagði Halla Gunnarsdóttir formaður VFR í bítinu á bylgjunu í morgun viðtalið held má finna á Vísi. Nú svissneskir jöklar hafa rýrnað tæp 20% á 5 árum, snjómagnið minkaði 5,5% fyrstu 8 mánuði þessa árs. Í kjölfar lítillar snjókomi að vetri og steikjandi hitaði sumri samkvæmt árlegri skýrslu sem gefin hefur verið út. Talið að loftslagsbreytingar hafi þar mest áhrif. Breyting hefur orðið á ásýnd Alpasvæðisins þar sem stórar hvítar snjóbreiður víkja fyrir grýttum auðnum sem minna sögn vísindamanna á tunglið eftir því sem framkemur í frétt Guardian. Varað við því að hröðbránun jökla gæti ógnað vassaflsvirkjunum, landbúnaði, vassbúskap og samgöngu mannvirkjum á komandi áratugum. Þverár fjallsvegur lokar vegna umferðarslysi rétt ofan við Sauðárkrók og móts við bæinn Skarð. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglu og þar segir að flutningabíll hafi olti og þveri bíllinn ásamt vagni veginn. Vegfarendum bent á fara þjóðveg eitt Vaskarð og fylgjast með á vegagerðar en ekki vita hversu lengi vegurinn verður lokaður. Yfirmenn Heimis Hallgrímssonar hjá Írska knattspyrnusambandinu voru kallar á fund þingnefndar Írska þingsins í gær og látnir svara krefjandi spurningum margt sem var þar leiki í Írlands við Ísrael í þjóðadeildinni. Þingmennir sökuðu sambandið meðal annars að taka þátt í íþrótta hvítþvotti og þjóðarmorði en því höfnuðu yfirmenn Heimis algerlega. Þeir útskýrðu mikinn fórnarkostnað sem fylgi því að sleppa því að spila og benta á að samkvæmt kostningu hefði meiri hluti félagsmanna stutt á ákvörðun að spila leikina. Allt frá á síðustu stundu íhuguðu leikmenn þó að sniðganga leikinn en eftir langan fund var niðurstaðan sú að mæta Ísraels mönnum. Nú fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 11 en þangað til finni þau alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
4: Takk fyrir þetta Telma, komið sæl í voru komið svo með einhvern á bylgjunni, það komin fimmtudagur og það líka komin nýr mánu frá því vorum þetta saman í gær, það fyrsti október í dag.
5: Þetta bylgjan
4: 91 dagar eftir af árinu og í dag að þá ætlum við að hafa skemmtilegt saman fyrir mig hvar varstu hérna eftir og svo það óþarfa fróðleikur, ég ætla líka að segja ykkur af skemmtilegum dögum sem í fyrði, hafnafyrði Nóg að vera víða Amerikan bar líka segi Og aftur og bak leikurinn verður í dag Nú eru metro með okkur í oktober Þar fjölskyldan í fyrir rúmna sjálfsögum En ég ætla að byrja á heilabroti Heilabroti í dag Það tengist leikurum Og ég nefni þrjú nöfn leikara Og jú, leikuna þarna líka Angelina Jolie, Jeff Bridges og Matt Damon Hvað eiga þau sameiginlegt? Þessi þrjú Angelina Jolie, Jeff Bridges og Matt Damon Það eitthvað sem hefur komið fyrir hjá þeim Og það eiga þau sammeðlegt Hvað skildi það nú vera Svarið við því kemur hérna á eftir Herðu og svo hérna Aha að renna af stað Og ég manna með þetta Hann kom til mín hérna Hann Morten Harget fyrir nokkrum árum Eða 2008 Og þá var hann að segja þetta fræga lag
6: The song is a type that needs listening a few times
4: Það bara hárétt hjá honum þetta lag þannig að það bæði vex með hverri lustun og það þarf að lusta nokkur sinnum á það og þetta sló í gegn og sérstaklega myndbandi við lagið gegnum MTV en það byrjaði í dag á Take On Me.

0: og Mary J. Blige og talandi George Michael og voru einmitt með stutt og skemmtileg viðtöl við tvo sem að koma að sjóinu magnaða Celebrating George Michael sem að verður hér á landi í lok november og það var annars vegar Steve Mitchell sem að kemur fram svona sem George Michael líkist honum heilmikið og hljómar alveg svakal eins og hann og svo Dave West sem að var bassaleikari hjá Vamma sínu tíma og með í sjóinu þetta var skemmtilegt, ég einmitt að henda þessu öllu saman inn á neti núna gaman að hitta og heyra í þeim En þá það svarið við heilabrotinu. Heilabrotið snerist þrjá leikara, leikkonan Angelina Jolie, leikarin Jeff Bridges og Matt Damon, sem að hafa öll lent í þessu, en hvað skyldi það nú vera? Eiga það sameiginlegt? Jú, það nú bara þannig að þetta allt fólk sem hefur viðurkennt fyrir fréttamönnum að hafa lagt einhverstað til hliðar Óskarsverðlunin sín og viti ekki hvar þau eru. Veit ekki hvort þau ennþá þín en það var allan tími sem við vissu ekkert hvað er Óskarsverðlunin voru Já, ég myndi ekki lendi þessu Þetta
1: Bylgjan Ívar Guðmunds á Bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró
1: Sýn styður krabbameinsfélagið og tekur virkan þátt í bleiku slaufunni Bleika slaufan árlegt fjáröflunar átak krabbameinsfélagsins í október tilengað baráttunni gegn krabbameinum hjá konum. Á morgun, föstudaginn 2. október klukkan 19.55 frumsýnum við nýja sjónvarpsauglýsingu Bleiku slaufunar í opinni dagskrá á sýn og vísi.is. Auglýsingar Bleiku slaufunar hafa í gegnum árin verið áhrifamiklar og vakið mikla athygli. Fylgstu með, sjáðu þig og sjáðu okkur. Sýn og Bleikur október. Saman í baráttunni.
3: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin Kemi.is
4: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flýtandi lagar George Michael í heiminum Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjöði fara Miðasala á tix.is og harpa.is
5: IKEA í samstarfi við Xbox kynir Yxtabi Skoðaðu línuna í versluninni og á IKEA.is
6: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember Jólatónleikar með henni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði Sigga Beinteins, Dagur Sigursson, Dilljá Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leinigesta Miðasala á stubb.is
7: Túborg, Aur og Prikið kynna Í tíunda skipti Júleven MC Gauta Gagrinendur á einu máli Helvíti á jörð
8: 18. og 19. desember í Breiðholti Nældu í miða á tix.is
9: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers Sendum lyfin land allt Netapótek Lyfjavers Lyfjaver.is
10: Helgartilboð Tróðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum Alla helgina Heimilistæki og tölvulistin Saman allt land
11: Opin hús allan bæ helgina Miklaborg

0: með þér alla leið.
1: Fáðu faglega ráðgjöf við val á gólfefni í vítt flísaverslun.
2: Oktoberfest í Bauhaus. Sveinn Voge bjórskólakennari býður upp á smakk af úrvals óáfengu bríó á laugardaginn milli klukkan 2 og 4. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagnahöllin.
4: Við erum sérfræðingar í bílsetta viðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
5: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
6: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
7: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
8: Og þá var það bara veðri hjá okkur á landinu í dag og á morgun og það nú ennþá gul veðurviðvörun á Norðurlandi eistra. En veðurstofan segir sunnan og suðaustan 8 til 15 metrar en þó 15 til 23 metrar norðaustan til fram að hádegi þess vegna þessu gula viðvörun. Rigning eða skúrir en úrkomi lítið á Norðurlandi hitinn 8 til 15 stig hlýjast Norðurlands. Og morgundagurinn sunnan á 5 til 13 metra vindrað og skúrir á morgun en úrkomi lítið landið norðaustanvert. Hitinn ágætur 7 til 12 stig og mildast verður fyrir norðan. Nú ef maður kíkir aðeins svona á Íslandskorti sjálft, þá sést nú eitthvað til sólar fyrir norðan í dag og það má eitthvað svona sjá að henni svona líka, já ég voru að segja, hluta landsins á morgun föstudag og líka laugardag, þannig að þetta nú ekki allslæmt. Sólaruppljósun í morgun var, já, 24 mínútur í 8 í morgun og sólsetur verður 4 mínútur í 7 í kvöld.
9: Við seljum hágæðapotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas, 20 ára reynsla á Íslandi, opið alla laugardaga frá 10 til 3, heitir potta.is, Fosshálsi.
10: Hvert þitt uppáhaldsbylgjulag?

0: varstu og hvað varstu að gera eða hvað varstu að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
1: Já, við ætlum að halda okkur við 1. október en við ætlum að renna þess aftur í tíman eða nána tiltekið 26 ára upp á dag. Við erum á 1. október, árið 2000. Og forsíðan á morgunblaðinu á þessum degi sem að var sunnudagur sýnist mér. Ég segi hérna átök á vesturbakkanum gasasvæðið og það náttúrulega allt þar í uppnámi svo hefur verið undanfarna mánuði. Nú, svo komum við aðeins inn í morgunblaðið á þessum degi árið 2000, samningur vísinda samstarf undirritaður og þarna segi Halldór Ásgrímsson í góðu gír ásamt góðu fólki og svo förum við lengra inn í hérna blaðið og þá sé ég að átök erum framlög og næturgesti. Þá erum að tala Hillary Clinton og Rick Lazio tókust á fyrir skömmu í fyrstu kappræðum sínum vegna öldungadeildar kosninga sinna í New York. Mikið að vera þarna og þarna sé ég að stjörnum máltíð mánaðarins hjá McDonald's sem að þá var í gangi. Nú Metro staðsett þar með nánast sömu vörur á stjörnum máltíð mánaðarins á 499 fyrir 26 árum upp á dag. Þetta ótrúlegt. Og svo gíkti ég nú hérna aðeins á dagskrána, já, stöð 2. Þá var bítið í sjónvarpinu. Það var góð þáttur og sýndur á stöð 2 og sendur út á bylgjunni. Og þarna voru náttúrulega meðal annars þátturinn Sjáðu, Ísland í dag náttúrulega og fréttir og allt þetta á stöð 2. Og þarna var á mótnana á bylgjunni Ívar Guðmundsson sem var þá búin að vera nokkra mánuði á þessum tíma. Þetta líður hratt og í bíóhúsunum var verið að sýna myndirnar Scary Movie, Hollow Man og Shanghai Noon. Manetti þessu öllu saman. Þetta var á þessum degi árið 2000 og líka var verið að sýna þar myndina Íslenski draumurinn. Það var vinsæl mynd, maður. Þórhallur Sverrisson, hann Tóti, hann var þar í aðhlutverki og Jóngnar og Hafdís Huld. En þegar að kemur að tónlistinni, þá var það á þessum degi sem að ástralska rocksveitin Midnight Oil spiluðu á lokahátíð sumar olympíuleikana í Sydney og það var á þessum degi árið 2000. Og lagi sem þeir spiluðu er nú sennilega þeirra vinsælasta lag og örlítið eldra heldur en frá 2000, en þetta lag hljómaði á loka hátíð og loka atriði olympíuleikana, sumar olympíuleikana í Ástralíu. Hér eru Midnight Oil.

0: Meir og lagið er New Light hér á bylgjunni Herri, já, ég ætla að lofa okkur að nefna með fjörð Fjörð verslunarmiðstöð Fjörðurum fagri eins og þeir nota þetta nú svona innanús Það svolítið orðið þeirra Það núna í gangi Tax-free dagar voru bara hefjast í dag Og opnunatími verslana yfirleitt til klukkan 6 á virkundögum Og lögadögum til 4 og líka á sunnudögum Þá frá 1 til 4 En núna ætlaði þeir að vera með Já 20% afslátt í nánast öllum vestlinum sé ég hérna Það í skóhöllinni og apotekaranum og leikfangalandi og A4-um og svona geti ég talið upp í Gínu 20% afslátt á öllum vörum og vestlarnar verða að opna núna sunnudöfum frá 1 til 4 eins og það bæta við og svo komin kýr og prætt að stofa í fjörð á annari hæð Þannig að það nógum að vera og að gera frábarkaup í fyrði hafnafyrði núna þessa daga fyrsta til 4. Oktober
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
1: Bylgjan mælir með stór tónleikum Tóttmóbíl Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Tóttmóbíl flutt í nýjum og glæsilegum búningi Tryggður miða á tix.is Og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eyð Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm Ásamt Eyþór Inga, Söngsveitinni Fílharmoníu og Stróksveitinni Sigga Í Eldborg 13. november og Hofi 14. november Gospelkór Akureyrar stígur einni á svið í Hofi Fylgstu með á bylgjunni alla vikuna því hefnir bylgjuhlustendur ná sér í miða og þessa einstöku Tóttmóbíl tónleika Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum handtíndum í Aðaldal Veldu gæði, veldu Kjarnafæði TRE Verslun Kveiktu á framtíðinni og veldu vandaðra fjól frá Q Vistvænar samgöngur í og úr vinnu TRE.is og Drop
3: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.

0: Haustbingur blökasins verður haldið núna næsta laugardag 3. október klukkan 19:30 í beinni útsendingu á visir.is og sjónvarpi Vísis.
1: Það verða sturlaðir vinningar. Til að taka þátt, farið nú á fnifnblö.is og tryggið er áskrift. Hver

0: svíta hjá Greenhouse-ið við beint í Reykjaböðin, pakkið upp á 170.000 krónur, áskort í sporthúsið og ég veit ekki hvað á hvað.
1: Sjáumst á laugardaginn, 3. október,
0: í beinni útsendingu á visi.is og sjónvarpið Vísis.
2: Komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
4: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
5: Þér boðið. Fagnaðu 13 ára afmæli með okkur í Bæ Ell. Afsláttur af bæði gull og silfurskartgripum og opið til klukkan 8 í kvöld í Silfursmára 8. Bæ Ell. Skartgripir Bæ Lovisa í 13 ár.
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
7: Gluggaþvottur. Glersýn.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
10: Verið velkomin í nýja og glæsilega

Teddy Swims og Mr. Know It All. Og svo það einn sem hefur verið að fylgjast með tískunni í langan tíma og var einmitt með síndist rétt á tískuviku Jennifer Lopez með ykkur aðstæðar aðtenglega sem hún kemur en þetta Waiting for Tonight og svo fyrir við í fréttir klukkan 11 og á nýjum klukkutíma þá erum meirum að vera og fyrir við í meðal annars aftur og bak leikin okkar í samvinnu Metro fyrir fjölskylduna

0: basilikumspesto og finvalset havregryn. Sende på dig salling. Salling, salling, salling.
1: Bókin sem allir töluðum er nú komin í bíó. Verity, byggð á metsölubók Colleen Hoover. Með Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í aðalhlutverkum. Komin í bíó.
2: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöruþjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravörur sem henta starfseminni. Kynntuður úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefveslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
3: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. oktober. Miðasalir hafinn.
4: Tveggja ára verðtrygging. Komdu í kosmos.
5: Öll Playmobil leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
6: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
7: Miðnætur opnun í karakter. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Karakter Smáralind.
8: Sjóð heitt, Daggo, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
9: Vantar þig rétta tækið í verkið? Þú finnur það í Bíkó leigu. Gerum þetta saman.
10: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigursson, Dilljá Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
11: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
12: Klukkan 11. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, segir ofsnemt að segja til hvort erlendir ríki hafi haft aðkomu að hnífa árásinni í flugstjórnaklefa flugvélar í gær og vara við því að rangar ályktanir séu dregnar af málinu. Þetta sagði hann þegar fréttamaður Fox News spurði hann hugsanlega aðild Írans að málinu. Árásin var gerð í flugvél Fly Dubai sem var á leið frá Dubai til Tel Aviv í Ísrael en árásamaðurinn sem var annars tvekja flugmannavélarinnar var yfirbugaður af farþegum og áhafnameðlumum. Sendiherra Ísraels hjá Sameinuðu þjóðunum lýsti atvikinu sem hryðjuverka á rósenga þó ekki benta á sökudólk. Talið að snör viðbrögð flugstjórans eftir að ráðist var á hann hafi komið í veg fyrir að árásarmanninum tækist að granda vélinni. Þrír stjórnarmenn RÚF af níu telja það ekki vera í verkahring stjórnar ríkisútvarpsins að taka pólitískar ákvarðanir. Þetta kemur fram í bókun á fundi stjórnar gær í tengslu við þáttugu Íslands í Eurovision söngvakeppninni. Meiri hluti stjórnarmanna var hins vegar fylgjandi því að því eru beint til útvarpsstjóra að hann tilkynnti EBU að RÚF taki ekki þátt í Eurovision á næsta ári nema Ísrael verði meinu þáttaka í keppninni. Vísa var í ítarlegar umræðurinnar stjórnar þetta málefni eftir því sem framkemur í fundarbókun gærdagsins. Þau þrjú sem voru mótfallin létu bóka að samkvæmt lögum beri rúfa stuðlað menningarlegri fjölbreytni í starfsemi sinni og met fjöldi laga hafi þegar borist í íslenska hluta söngvakeppninar. Því styðji þau ekki við tillögu að rúf sniðgangi keppnina. Þverár fjallsvegur enn lokaður vegna umferðarslysi rétt ofan við Sauðárkrók og móts við bæinn Skarði í morgun. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglu. Þar segir að flutningabíll hafi oltið og þveri bíllinn ásamt vagni í veginn. Vegfarendum er bent á að fara þjóðveg eitt Vatnsskarð og fylgjast með á vef vegagerðar en samkvæmt honum ekki enn búið að opna fyrir umferð. Nú yfirmenn Heimis Hallgrímssonar hjá Írska knattspyrnusambandinu voru kallaðir á fund þingnefndar Írska þingsins í gær og látni svara krefjandi spurningum margt sem varðar leiki Írlands við Ísrael í þjóðadeildinni. Þingmennirnir sökuðu sambandi meðal annars að taka þátt í íþrótta kvítþvotti og þjóðarmorði en því höfnuðu yfirmenn Heimis algerlega. Þeir útskýrðu mikinn fórnarkostnað sem fylgi því að sleppa því að spila og benta á að samkvæmt kostningu hefði meiri hluti félagsmanna stutt á ákvörðun að spila leikina. Allt fram að síðustu stundu íhugðu leikmenn þó að sniðganga þá en eftir langa fund var niðurstaðan sú að mæta Ísraelsmönnum. Frétti næst á bylginu klukkan 11, þanga til finniði allt að helsta á vef okkar vísi.
13: Takk fyrir þetta Thelma, komið sælættur í okkur og svo með ykkur hér á bylgjunni. Það fyrir að renna staðinn í nýjan klukkutíma og förum í skemmtilega leikina rétt og eftir. Þetta bylgja. Lagaleikin aftur og bak sem var pínus núin í gær en maður veit ekki hvernig þetta verður í dag. En talandi lagaleikin, þar alltaf íslensk tónlist og íslensku flytjandi og hér einmitt Herbert Guðmundsson, hans nýjasta lag. Eitt af albesta í fimm ár. Skrifað í skýin, eins og hann segir.

0: tími flýgur svolítið hips og haps komum með þetta held ég 2019 hausti 2019 lífið sem ég langar í og þetta lag einhvern veginn finnst mér bara eldast vel og skemmtilegt og textin góður náttúrulega þú og svo rakst ég á meiringabar í kvöld það alltaf eitthvað í gangi á ýmsum stöðum hérna landsins og oft eru spurningakeppnir og svona en núna tónlistar bingo sé ég í kvöld klukkan 10 á Amerikanbar ég var til að vita bara hvað það snýst tónlistar bingo, ég var til að sjá það bara það alltaf eitthvað í gangi þetta skemmtilegt svo var ég aðeins að fletta í gegnum ellendum meilana og þá rakst ég á áhugaverða rannsók sem að gerð var í Yale háskólanum og það snýst lestur og bækur og það hefur bara verið rannsaka fram og til baka að það að gleyma sér örlítið láta alla samfélagsmiðla hætt að trufla sig, grípa góða bók og þá ég að tala að lesa ég ekki að tala að hlusta, heldur að lesa góða bók bæði hjálpar huganum bætir andlega heilsu og hvílir mannum leið Já, þá ekki þetta rosalega áreiti frá öllu öðru og það kemur svona í ljós að fullori fólk sem að les reglulega að það yfirleitt betra til heilsunar, andlegu heilsunar og jafnvel lífi lengur þannig að þetta eru alls konar hluti sem að koma sér vel fyrir utanáttúrulega orðaforðið manns hann stækkar mikið bara í hverskipti sem að les góða bók
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni Tres Logos Ertu að leita skemmtilegum stað fyrir hópahitting eða ammæli? Þá Tres Logos málið Öll ammælisbörn sem fagna deginum hjá okkur

0: bæ.
1: Elli Vilhjálms, stór tónleikar milli jóla og nýjárs. Vesturport kynnir stór tónleika til heiðus þessari dáðu söngkonu í Eldborgarsal Hörpu þann 27. desember klukkan 16:00 og 20:00. Ég veit. Söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elliar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Gísli Örn og Ólafur Egill verða sögumenn tónleikana og rekja feril Elliar á lifandi og skemmtilegan hátt. Töfrandi stund fyrir allar kynslóðir sem þú vilt ekki missa af. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is.
2: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
3: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan
4: TRI Verslun Kveiktu á framtíðinni og veldu vandaðra fjól frá Q Vistvænar samgöngur í og úr vinnu TRI.is og Drop
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
6: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
7: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
8: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Ökologisk kremet peanut butter, basilikums pesto og finfælsað havregryn. Segðu bara salling. Salling, salling, salling.
10: Túborg, Aur og Prikið kynna. Júlevenner MC Gauta. Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel Ágúst og leinigestir. Júlevenner MC Gauta. Miðasala á tix.is.
11: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
12: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
13: Bleikur Óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
14: Sýn styður Krabbameinsfélagið og tekur virkan þátt í bleikuslaufunni. Bleikaslaufan árlegt fjáröflunar átak Krabbameinsfélagsins í Óktóber. Tilengjað baráttunni gegn krabbameinum hjá konum. Á morgun, föstudaginn 2. október klukkan 19:55, frumsýnum við nýja sjónvarpsauglýsingu bleikuslaufunar í opinni dagskrá á sýn og vísi.is. Auglýsingar bleikuslaufunar hafa í gegnum árin verið áhrifamiklar og vakið mikla athygli. Fylgstu með, sjáðu þig og sjáðu okkur. Sýn og bleikur október. Saman í baráttunni.
15: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
16: Og þá það nú bara veðri hjá okkur í borginni í dag, sunnanátt, hægur vindur, tiltölulega rigning með köflum eins og akkúrat í þessum tölu orðum. Hitinn 8-12 stig, það verða skúrir á morgun og örlítið svalara í veðri.
17: Alla rafmagnsspotta og saltvatnsspotta hægt að setja upp allt árið. Þú og fjölskyldan eigi það skilið. Heimasíð okkar heitirpottar.is.
18: Þetta bylgjan þín.
19: Björt og brosandi í 40 ár.
18: Þetta bylgjan.
16: Og svo hann Jamie Miller og hans nýjasta lag. Hann hefur verið að slá rækileg gegn þessi strákur. Jamie Miller og Baby Doll.

hérna í lagalegnum aftur bak að vísu allt annað lag Þetta Stelpurokk Hotmobile með sína árlegu tónleika framöndan Það finnir alltaf það inn á tix.is En ég að fara í lagaleikin aftur á bak Og nú eru Metro Metro verða með okkur í allan oktober mánuð Og það að sjálfsögðu fyrir fjölskylduna Og Metro fyrir fjóra Og það þarf að þá að segja mér hvað lagabúturinn heitir Og hver flytur Og ég verða viðurkenna Ég eiginlega svona Ég held að þetta sé jafnvel og langubútur hjá mér En hann þó ég búin að ná að klippa hann í 3.5 sekundu Búin að snúa honum við og þetta íslenskt lag og íslenskur flytjandi og ég spyr bara flytjandur eða flytjanda og lagaheiti og ef við leikur að heyra þetta þetta svona Þetta búturinn Ég klifta hann í stuttan og í gat ef ég myndi hafa hann stittri þá og bara eitt örstutt versa þá þetta bara 2 sekúndur En hér á eftir, þá ætla ég að fara í síman Átökum tvö lög og svo fyrir við síman 5, 6, 7, 11, 11 Þetta lagabúturinn í aftur og bak í dag Við þum aldrei á móti að hendast hérna í Kevin Báes og sjá Búsi og eitt gamalt frá Extreme og svo fyrir ég síman 5, 6, 7, 11, 11 Munið ekki númerið

0: Þetta er nú bandaríska rockbandið Extreme sem að varð síðan frægast svona á heimsvísu út af þessu, þessari ballöðu More Than Words Byrjuðu að starfa saman 1985 og störfuðu alveg til 96 Tókuðu sér smá hlé og komu svo saman og hafa verið svona saman og sundur og nú eru þeir eiginlega eitthvað að koma saman og spila á einhverjum svona hátíðum Það bara flott hjá En við erum í lagaleiknum aftur á bak og það má sjá það á símanum þar sem að hann logar núna svoleið stafnan á milli sem segir mér kannski að einhver áttar sig á því hvaða lagabút ég með en búturum sem ég leið okkur heyra á þannig svona Þetta nú lag sem að ég veit að margir þekkja til og nú bara þetta gamla góða ugla satt á kvisti og velja línu sem að að hringja og ég bara get eiginlega gert þetta blindandi Halló Bylgjan
1: Já, góðan daginn
0: Jæja, góðan dag, hvað segirðu þá með þennan lagabúti? Þetta eitthvað sem þú greinlega kveiktir alveg á?
1: Ég veit það ekki, ég held það
0: Já, skjóttu
1: Eitt og ringi og leiló
0: Þetta ekki þau?
1: Okay.
0: En alla var bara frábær hérna frábær tillaga, ég skil hvað þetta meina með þessu
1: Já, ok
0: Takk fyrir
1: Já,
0: bless Halló, Bylgjan
2: Já, góð daginn
0: Góðan dag, hvað séu nú með þennan bút?
2: Þetta ekki hérna að ég þá eitthvað séans að það eitthvað nýjan bens
0: Hvað lagði það? Hvaða lag það? Ég kem því ekki einn svona fyrir mig sko
2: Þetta grínast
0: Þetta ekki það lag Já. En bara frábært hjá þér, takk fyrir þetta Þá það bara næsti, Bylgjan, góðan dag
3: Góðan daginn
0: Hvað heldur þetta að segja
3: þetta? Þetta bakkalútur, pappi þarf að vinna
0: Hver með bakkalúti í svo lagi?
3: Stórti spurt, þá lítið svör
0: Það lítið svör, en þetta rétt hjá þér og ég ætla að gefa þér rétt fyrir það Mér langaði bara svona, hvort þú vissi hver var í söngvarinn í þessu af því að þeir fengu gesta söngvar í þetta á sínum tíma
3: Já, ég Þetta ekki því
0: Nei, en svona hljómar þetta Hann þarf að vita mennina Hann þarf að vita mennina Þetta nú rockkóngurinn frá Keflavík sem nú fallið frá að vísu Rúnar Júliusson
4: Já,
0: já, bara góðsögnin sjálf Það þeir fengu hann í þetta Þetta var ofbúðslega vinsælt Herðu, það nú samt sem aður rétt hjá urða Því að því ég var nú bara byggjum flytjendur og hérna Og lagaheiti, þannig að það ég ætla nú ekki að fara að draga velunin hérna, sko
3: Ok,
0: hvað nafnið?
3: Það Guðbergur Örn
0: Guðbergur Örn Guðbergur og hérna ég greip nú í þetta lag líka vegna þess að sko ég sá að bakkalútur að hefja mitt sölu á jólafjörið sitt þannig að það nú bara ágætist tenging svo sem það bara þannig að þú rennir við hjá mér þetta setji ég í umslag fyrir fjóra á metró og bara fer þegar þeir hendar eins og maður segir fyrir alla fjölskylduna og bara verður að góðu
3: glæsó
0: takk fyrir Guðbergur
3: þú er
0: bæ

0: auðvita inn á tix.is Jóla tónleika Baggalúts 2026 Þetta 20. Árið Þetta
1: Bylgjan Ívar Guðmunds á Bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á stórmyndinni Verity með Dakota Johnson, Josh Hartnett og Anne Hathaway í aðalhlutverkum. Myndin byggð á samnefndri metsölu bók eftir Colleen Hoover, en Colleen eitt þekktasti höfundur í romantík og spennusögum. Lóen flytur inn á heimili Crawford fjölskyldunar til að fara yfir glósur og handrit. En eftir því sem Lóen dvelur lengur í húsinu, fer hún að efast hvað hafi raunverulega gerst þar áður og hvað sé enn að gerast. Fylgstu með á Bylgjunni og þú getir tryggt þér miða á Verity í Smárabíó 1. Október klukkan 8.
2: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
3: Ellý Vilhjálms. Stór tónleikar milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakt tækifæri til að heyra lög Ellýjar, Villa Vil, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Miðasala hefst föstudaginn 2. Október á tix.is. Húsbúnaður okkar fag. Skipulag okkar ástríða. Skoðaðu breytt úrval af sniðugum lausnum í versluninni og á vefnum. IKEA.
4: Hýstlands skeifin með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum. Kíktu og gerðu góð kaup. Hýstlands skeifinni og hýstland.is.
5: Þér boðið. Fagnaðu 13 ára afmæli með okkur í Bæ Ell. Afsláttur af bæði gull og silfurskartgripum og opið til klukkan 8 í kvöld í Silfursmára 8. Bæ Ell. Skartgripir Bæ Lovisa í 13 ár.
6: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
7: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
8: Nú tveir dagar til jóla eða tveir dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Settu borðstofuna í kjólinn fyrir jólin. Modern, Faxafinni 10, modern.is
9: It's oh so quiet.
10: Kringlukastið byrjar í dag. Ævintýralegt úrval af nýjum vörum á 20 til 60% afslætti. Fyrsta til 5. Október. Kringlan, inni ævintýri.
11: Lagerhreinsun aldarinnar. 50 til 80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
13: Tóttmóbíl í Eldborg 13. November og Hofi 14. November. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
14: Borgaðu árið fyrirfram og fáðu 25% afslátt af heimaneti og farsíma. Kosmos.
15: Sjóð heitt, Dago, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
16: Fræðingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
17: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaði? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
18: Miðnætturopnun í Kultúrmenn Smáralind. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Kultúrmenn Smáralind.
19: Miðnætturopnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
0: Hamingjustund þjóðarinnar á Bylgjunni.
5: Laugardaga frá 4 til 7.
7: Ég hef lesið svo mikið skaðsemi drykkju, reykingar og ofvalds að ég hef ákveðið að hætta að lesa.
4: Okkur langar bara að senda kveðju hvað við frábærs og hérna já, og við bara svakast við. Krakkar, hvað heyri ég ykkur?
12: Við erum að keyra Reykjanesbrautina, ég kveikum útvarpinu, kemur þú bara tekur á móti mér og byrði með hringinn maður.
0: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
20: lærðu

með sæl, ég heiti Stefán Hilmarsson. Þið fáum næsta hlýða á lag sem heitir Þrátt fyrir allt. Þetta nýjasta lagið af plötunni minni Ár og dagar. Gjörið svo vel, njótið vel, hér á bylgjunni, langbestu bylgjunni.

0: ekki langt.
1: Til 50% afsláttur af umgjörðum. Linsan, Skólavörðustíg. Hamborgarabúllan, hamborgarar til sölu. Hamborgarabúlla Tómasar. Hátíðar humar, humarsalan.is. Endurhæfum Reykjalund, tökum þátt í uppbyggingu fyrir þverskur þjóðar. Reykjalundur.is.
2: Helgartilboð. Tróðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
3: Þú færi yfirhöfnina í Laxdal. Vandaðar og hlýjar vattúlpur, dúnúlpur og dúnkápur fyrir komandi árstíð. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.

0: sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Comfy Balls byltingarkennd ný hönnun á nærbuxum fyrir karlmenn. Þægindi það sem skiptir máli. Comfyballs.is Stay comfy!
1: Heimsfrægir hönnuðir ítalst handbrað og framleiðendur í fremstu röð. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is
2: Túborg, Aur og Prikið kynna. Í tíunda skipti, Júleven MC Gauta. Gagrínendur á einu máli. Helvíti á jörð.
3: 18. og 19. desember í Breiðholti. Nældu þér í miða á tix.is.
4: Álegg persónulegt mál. Hvert þitt álegg? Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
5: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt.
6: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
7: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðinnar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
8: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
9: Allt fyrir múraran í vitt flísaverslun, vitt Kópavogi og Akureyri.
10: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
11: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla. Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
12: Hér boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Hrýðu þér ammælismiða á Tix.is.
13: Stökktu og einstu gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 hágæða fjórhjóladrifin rafjettur. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísbönd Mosfellsbæ.

0: SA væntir útspils frá stjórnvöldum vegna kjarasamninga, ekkert svigrúm sé til staðar og tvísýnt með framhaldið. Kópavogsbær flýtti sér of mikið við útboðsgerð stúkubyggingar við kórinn að mati oddvita samfylkingar í bænum. Ríkisfyrirtæki geta ekki rekið eigin utanríkisstefnu, segir stjórnarmaður hjá RÚF, hann vill sjá Íslandi í Eurovision. Þriðjungur landsmanna 80 ára og eldri nota svefnlyf, eldri kona segir auðvelt að hætta notkun með stuðningi. Portugal nötrar eftir að Ronaldo sagði sig frá landsliðinu og öll spjót standa á yfirmönnum Heimis Hallgrímssonar á Írlandi. Fremur umhleypingasamt verður á landinu næstu daga en þó mildt veður fer kólnandi eftir helgi. Komið sæl, það komið að hádegisfréttum á bylgjunni, Telma Tómasson les. Einungis vikar til stefnu til að bregðast við forsendu bresti kjarasamninga og framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins segir að væntingar séu útspil frá stjórnvöldum varðar gjaldskrár hækkanir. Ekkert svigrúm sé í raun til staðar og tvísýnt með framhaldið. Formaður VFR segist ekki bjartsýn. Sunna Sæmundsdóttir.
1: Við semendur okkar eru að kalla eftir viðbragði við forsendubrestinum en við á innbóginn erum líka að upplifa forsendubrest þar sem að verðmætaaukningin sem átt að standa undir kjarasamningunum, hún hefur ekki skilað sér og vextir eru orðnir hærri, verðbólgu horfir ekkit alltaf góðar.
2: Segir Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins stöðuna í samtalum viðbrögði forsendubresti kjarasamninga en verkalýsfélagin hafa frest til 8. október til að segja samningum upp. Bjarni segir þetta gera það verkum að atvinnurekendur telji sig ekki geta brugðist við kröfu viðbót inn í samningana.
1: Við teljum að það sé búið að ráðstafa öllu svigrúmi sem er til staðar og rúmlega það og svo fáum við skattahækkanir inn í þessa stöðu frá ríkisstjórninni.
2: Halla Gunnarsdóttir formaði VFR sagði í bítin á bylgjunni morgun að verkalýshreyfingin hefði sett fram þá hugmynd að fái nýja skoðunarpunkta í samningin.
3: Þannig að ef að þetta verkefni gengur ekki eftir á vordögum og svo haustögum að þá höfum við einhverja útleið til þess að tryggja það að við séum ekki að setja stóra hópu okkar fólks í kjara rýrnun áfram.
2: Bjarni segir erfitt að samþykja ný forsendaákvæði út frá mögulegri verðbólgu þróun á næsta ári. Það þyrfti í það minnstakosti að vera raunhæft.
1: Annað myndi bara jafngilda því við verum að taka ákvörunum að stytta samningana. Öll svona óvissa óheppilega okkar mati.
2: Halla sagðist með það stöðuna þannig í dag að líklegra væri að kjarasamningum verði sagt upp. Ekki sé þó öll von úti.
3: En það þungt í mér hljóðið. Ég bara skal gangast við því. Ég ekki mjög bjartsýn eins og staðan núna. En vonandi fáum við einhverja viðleitni frá viðsemyndum okkar.
2: Bjarni bendir á að þríhliða samtal þeirra og stjórnvalda standi yfir. Á fundum hafi gett vilja hjá stjórnvöldum til þess að skoða stuðningsaðgerðir ef ákveði verði að segja ekki upp samningum. Og þá sérstaklega hvað var þar baráttu gegn verðbólgu.
1: Við erum kannski með væntingar að það getur komið útspil sem að snerti gjaldskrár og annað þess áttar.
2: Segir Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins.
0: Oddviti samfylkingarinnar í Kópavogi segir að útboð vegna byggingar stúku við kórinn sem nú hefur verið dæmt ólöglegt beri öll merki þess að Kópavogsbær hafi flýtt sér of mikið við gerð þess. Engin tilviljun sé að fyrsta skóflustunga hafi verið tekin daginn fyrir kjördag í vor, Smári Jökull.
4: Jónas Már Torfason, oddviti samfylkingarinnar, greindi frá málinu í færslu á Facebook og skrifar að kærunefnd útboðsmála hafi úrskurðað útboðið ólöglegt, fellt þá úr gildi og skaðabótaskylda bæjarins verið viðurkennd. Tilstendur að byggja áhorfendastúku með þjónustubyggingu á tveimur hæðum og fullbúnum uppbyttuðum gervigrasvelli á svæðinu. Samningur vegna verksins upp á 2 milljarða króna og hafði Kópavogsbær ákveðið að ganga til samninga við ÞG verktaka en samningagerð var stöðvuð í sumar af kærunefnd útboðsmála eftir að Ístak kærði niðurstöðu útboðsins. Setti kærunefndin meðal annars út á verklag matsnefndar.
5: Það þarna annar bjóðandinn sem skilar nýju tilboði eftir athugasemdir frá bænum, lækkar síðan í stigagjöfinni og þetta svolítið eins og þú myndir fara með próf til kennara og fá endurgjöf og breiðast endurgjöfinni og fá lægri einkun og það var talið ólögmætt.
4: Tekist þar á máli þegar það var afgreitt í bæjarstjórn í apríl. Meiri hlutinn lét þá meðal annars bóka að mats aðferðafræði tilboða hefði legið skýrt fyrir. Jónas segir gaggrinni sína helst snúa hraðanum að afgreiðslu málsins. Hann vilji alls ekki tala niður starfsfólk bæjarins sem hafi líklega þurft að vinna málið undir töluverðri pressu.
5: Já, það var náttúrulega mikið gert úr þessum áfanga í kostningunum hérna í vor af sérstaklega sjálfstæðisflokknum, myndbönd byrt og svona bara sér að brjósti út af þessu máli og eins og ég segi, tímalínan stillist hann upp að það var verið að fara í skóflustungu þarna bara degi fyrir kjördag sem meina ég var að ljúga ef ég segi að það væri tilviljun.
4: Jónas segir HK hafa beðið lengi eftir stúku við kórinn, en nú sé uppi óvissa næstu skref.
5: Aðalega þurfa að sættast eitthvað á einhverja niðurstöð til að taka málið áfram eða þá bara að byrja útbóðu upp á nýtt ef að það er ekki bóði.
4: Sagði Jónas Már Torfason, oddviti samfylkingarinnar í Kópavogi.
0: Ríkis fyrirtæki geta ekki rekið eigin utanríkisstefnu, segir Ingvar Smári Birgisson, stjórnarmaður í Ríkisútvarpinu. Hann er einn þriggja sem leggjast gegn áframhaldandi sniðgöngu Eurovision. Sex af níu stjórnarmönnum vilja að Ísland taki ekki þátt á næsta ári nema Ísrael verði meinuð þáttaka. Birgir Olgeirsson.
6: Meiri hlutin vill að útastjóri tilkynni EBU þessa afstöðu og ítreki fyrri áskorunum að Ísrael verði vísað úr keppninni. Stjórnarmennir vísa til starfsregluna RÚF sem fela stjórninni að taka óvenjulegar, sérstakar og mikilsverðar ákvarðanir í málefnum félagsins. Ingvar Smári Birgisson bókaði andstöðu ásamt Eiríki Svavarssyni og Unni Brá Konráðsdóttur. Þau telja ekki verið verkahring stjórnarinnar að taka pólitískar ákvarðanir og benda á að EBU hafi ákveðið að útiloka ekki Ísrael. Ingvar segir þáttöku Íslands ekki vera sér persónulegt kappsmál.
7: Mér finnst sjálfum einkennilegt að stjórn ríkisfyrirtækis taki ein og óstutt ákvörðun sem að verður vart aðskilin frá utanríkispólitík Íslands. Þetta er auðvitað yfirlýsing ríkisfyrirtækis sem að ég held að margir skynja bara sem yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar og þingsins. Og þetta er auðvitað svona varhugaverð þróun og er tilefni til þess að skoða nánar. Það er mörkin í þessu liggja.
6: Segir Ingvar Smári Birgisson. Finnland sniðgengu keppnina í vor vegna þáttöku Ísraels, Ísland, Írland, Holland, Spánn og Slóvenía. Holland hefur nú staðfest endurkomu en Írland ætlar áfram að sitja hjá. Forseti spænska ríkisútvarpsins hefur lagt til áframhaldandi fjarveru en endanleg ákvörðun stjórnar liggur ekki fyrir. Slóvenar hafa heldur ekki tekið loka ákvörðun. Alls hafa 31 land lýst áformum þáttöku á næsta ári samkvæmt yfirliti Eurovision World. Endanlegur þáttakandalisti hefur ekki verið byrtur. Ingvar kallar þó ekki eftir því að ríkisstjórnin grípi inn í málið.
7: Þetta bara segir það sig sjálft að ríkisfyrirtæki getur þetta ekki bara ríkisinn eigin utanríkisstefnu. En það kann vel að vera að þessi ákvörðu sé bara algjörlega í samræmi við áherslu ríkisstjórnarinnar og þá kannski er hún bara sátt við að þetta sé svona.
6: Segir Ingvar Smári Birgisson.
0: Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, segir ofsnemt að segja til hvort erlent ríki hafi haft aðkomu að hnífa árásinni. Í flugstjórnar klefa flugvélar í gær og vara við því að rangar ályktanir séu dregnar af málinu. Þetta sagði hann þegar fréttamaður Fox News spurði hann hugsanlega aðild Írans að málinu. Árási var gerði í flugvél Fly Dubai sem var á leið frá Dubai til Tel Aviv í Ísrael en árásamaðurinn sem var annar tvekja flugmanna vélarinnar var yfirbugaður af farþegum og áhafnameðlumum. Sendiherra Ísraels hjá Sameinuðu þjóðunum lýsti atvikinu sem hryðjuverka árás en gat þó ekki bent á sökudólk. Talið að snör viðbrögð flugstjórans eftir að ráðist var á hann hafi komið veg fyrir að árásamanninum tækist að granda vélinni. Yfir þriðjungur 80 ára og eldri notar svefn og slævandi lyf hér á landi. 81 árs kona sem hafði tekið slík lyf að staðaldri í nær 18 ár segir það hafa komið sér verulega óvart hversu auðvelt sé að hætta á lyfjunum með stuðningi. Þá hafi orðið veruleg breyting á andlegri og líkamlegri líðanennar leið og hún drógur neyslu lyfjana. Berghildur Erla.
8: Jóhanna Þuríður Þorsteinsdóttir 81 árs kennari og sjúkraliði meðal þeirra fjölmörgu eldri borgara sem hefur tekið svefnlyf árum saman. Hún byrjaði að taka Imovan svefnlyf þegar hún veiktist fyrir 18 árum.
9: Ég byrjaði að nota svefnlyf þegar ég var í krabbameinsmeðferð 2008. Þar á undan hafði ég aldrei átt erfitt með svefn.
8: Sérfræðingar sem fréttastofa ræddi við í Kompás á Vísi segja að það tæki aðeins nokkrar vikur að mynda þol gegn slíkum lyfjum og þau séu afar ávinnabindandi. Það kemur heim og saman við reynslu Jóhönnu.
9: Svo lýsa ég fór að auka skammtinn, ég fór að taka tvær og síðustu þrjár. Ég hélt að þær myndu hjálpa mér en þær gerðu ekki.
8: Jóhanna fór til heimilislæknis vegna krankleika fyrir 8 vikum og hann lagði til að hún reyndi að hætta á svefnlyfjunum með stuðningi hans og hugrænnar atferlismeðferðar. Hún ákvað að slá til.
9: Og það sem að mér fannst skipta svo miklu máli var að hann fylgdist með mér. Hann var stuðningur í minn. Og ekki að ég var að gera þetta fyrir hann, ég var auðvitað að gera þetta fyrir sjálfa mig. En ég fann það að ég var miklu glaðari, ég var miklu frískari á mótnana, ég svaf ekki svona þungt og oft illa eins og af septablónum. Þetta kemur mér mjög óvart og ef ég get þetta, þá geta allir það.
8: Sagði Jóhanna Þuríður Þorsteinsdóttir, lengra viðtal við hana á Vísi.
0: Já, hér var að berast ný frétt en Hörður Arnarsson, forstjóri Landsvirkjunar, hefur óvænt boðað til starfsmannafundar eftir hádegið í dag og til mín komin Kolbe Tumi Daðarsson, ritstjóri. Kolbe Tumi, er eitthvað vitað þennan starfsmannafundi eða efni hans?
10: Við vitum að hann klukkan 2:30, við vitum að starfsmennur allir boðaðir og við vitum að Hörður vonast til að sjá sem flesta á fundinum. Það greinilega eitthvað svolítið viðkvæmt því að við erum búin að hringja mörg símtöl í fólk sem að, já, gegnir stöðum hjá Landsvirkjunum og þekki til og það eru margir sem vita eitthvað en er ekki tilbúnir að rjúfa trúnað og allt gott við það að segja. Við náðum aðeins tala af Herði núna 12. tímanum og hann sagðist vera enn starfandi forstjóri Landsvirkjunar og en vildi ekki tjá sér nánar um málið og baðum að að fá að ræða málið síðar.
0: En hugsanlegt er að hann sé á förum með?
10: Já, við höfum ekki fengið að staðfest. Ein möguleg tíndi væri svo að hann var að hætta. Við vitum að það er greinilega þeim er mikið mun. Hann er alltaf búin að vinna í 17 ár hjá Landsvirkjun og sem er langur tími. Þannig að Landsvirkjun vill að Hörður nái að ræði við starfsfólk áður en að tjá þessu opinberlega málið en við mun fylgjast áfram með þessu vísi.
0: Já, takk fyrir þetta, Kolbe Tumi, og þá skulum við fara

0: konar krísufundur í gær. Það náðu menn ekki saman. Ronaldo hreinlega bara stökk upp í engaþóttuna sín og kastur upp og flaug heim, sagði bara bless.
1: Hann ætla bara elska þetta drama í fótboltanum.
0: Já.
1: Nóa frétta.
0: Hann vil meina að þjálfarinn hafi svikið sig og hérna hann að já og ætlaði svo bara að segja frá því síðar hvað í rauninni hefði gengið á en það svona útlit fyrir að landsliðsferðinu sé það bara lokið allavega meðan að þessa þjálfara nýtu við.
1: Já.
0: Verður áhugavert að sjá hver þróunin verður og líka áhugavert að sjá hvernig Portugalin mæta til leiks í Kaupmannahöfni í kvöld. Danmörk og Portugal er að mætast klukkan kortir í sjö í þjóðadeildinni og sá leikur verður einmitt í beinni hjá okkur á Sýnsport Viaplay.
1: Akkurat, spennandi. Nú það gustar einnig heimi Hallgrímsson okkar mann og hans menn þó leikur Íra við Ísrael síðan baki.
0: Já, það nefnilega hann leikur Ísrael eftir í þessu verkefni.
1: Einmitt.
0: Þeir eru að mæta austurríkismönnum í kvöld og einmitt eins og segir bara menn voru fljótir að bregðast við líka á írska þinginu. Þar voru allir hæstráðendur hjá knattspyrnusambandinu kallaðir fyrir nefnd sem að snýra íþrótta á menningamálum og svoleiðis opin fundur þar sem að hérna myndavélar fjölmiðla bara hún var rauninni bara varpa beint og þar fengu þingmenn með ýmsarskoðanir að ausa úr skálum reiði sinnar yfir þessu Ísraelsverkefni.
1: Já, þeir voru kvassir.
0: Já, þeir voru mjög kvassir hérna og áfram þá bara standa spjót að Írónum og heimi og hérna eru þó að mæta austurríkismönnum í kvöld en það eru enginn að hugsa þann leik, mér skilst það að verði mótmæli vegna Ísraelsleikjana fyrir utan völlin og fleira til eins og segi, sá leikur eru sama tíma á Danmörk, Portugal og hægt að nálgast hann á Viaplay.
1: Já, svo urðu óvænt úrslit í körfuboltanum í gær, valskonur sýndu mátt sinn og megin.
0: Þær gerðu það. Það byggust nú fáir við því að þær myndu vinna ríkjandi Íslandsmeistara Njarðvíkur í fyrsta leik og þær gerðu það bara með bravur, unnu 13 stiga sigur á Hlíðarenda. Eftir að, já, það hefur ekkit verið fjallanitt svakalega með jákvæðum hætti valsliði í aðdraganda mótsins og þeim ekkit spáðanitt frábærum árangri. Jamil Abiad, þjálfari Vals, hann tók aldrei til sín og eins og nefndi í viðtali eftir leikin í gær.
2: Stelpunar mættu vel gíraðar, allt frá vörnin okkar til undirbúningstímabilsins. Það mættu við með eitthvað til að sanna. Alla vikuna höfum við verið afskrifuð af ykkur fjölmiðlum og sagt að við séum ekki með nógu gott lið því við höfum misst nokkra leikmenn. Síðustu tvö tímabil höfum við sýnt að við séum með gott lið og við erum meira en bara einhverju tveir leikmenn. Stelpunar sýndu það í kvöld, hvort sem var á bekknum eða stelpunar á gólfinu. Þá skópu þær mikinn liðsigur í kvöld.
1: Og þetta voru orð sem Jamil Abiad lét falla þjálfari Vals eftir leik gærkvöldsins. Nú en lítum á veðurhorfur, sunnan og suðaustan 8-15 metrar á sekundu en 15-23 metrar norðaustan til fram að áti. Hann er komin sá tími reyndar. Nú rigning eða skúrir en úrkomi lítið á Norðurlandi hiti 8-15 stig hlýjast norðanlands. Og sunnan 5-13 skúrir á morgun en úrkomi lítið landi norðaustan hiti 7-12 stig og veður horfur á höfuðborgarsvæðinu eru þær að verða sunnan 5-10 metrar sekundu og rigning með köflum hiti 8-12 stig skúrir á morgun og heldur svalara og það verður fremur umhleypingasamt á landinu næstu daga en milt en veður fer kólnandi eftir helgi en þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem að vera degi SA væntir útspils frá stjórnvöldum vegna kjarasamninga ekkert svigrúm seti staðar og tvísýnt með framhaldið. Kópavogsbær flýtti sér of mikið við útboðsgerð stúku byggingar við kórinn að mati oddvita samfylkingar í bænum. Ríkisfyrirtæki geta ekki rekið eigin utanríkisstefnu segir stjórnarmaður hjá RÚF að vill sjá Íslandi í Eurovision. Þriðjungur landsmanna 80 ára og eldri nota svefnlyf, eldri kona sagði auðvelt að hætta notkun með stuðningi. Og Portugal nötrar eftir að Ronaldo sagði sig frá landsliðinu og öll spjót standa á yfirmönnum Heimis Hallgríms á Írlandi. Já, þetta voru hátíðisfréttinnar og bylginni umsjónamaður og þulur var Telma Tómasson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum á Vísi og fréttinnæst á bylginni klukkan 2. Þang til verið sæl.
3: Takk fyrir þetta fréttum stofa komið sæl, ég var Gunnarsson með ykkur hér á 5. degi í hádeginu fyrir að renna bara stað með tónlistina. Þetta er bylgjan En svo áttum við líka að renna hérna í óþarfa fróðleik á eftir og kíkja á nokkra hluti sem í gangi. En ég ætla að byrja

0: Bruno Mars og I Just Might. Og jú, Bylgjan mæli með Todmobile tónleikunum sem að emitt verða núna í vetur. Og þetta eru alvöru stór tónleika, þannig að verður farið yfir feril sveitarinnar og ég hann má segja að tónlisti verið flutt í nýjum og glæsilegum búningi. En allt þetta mál svo sem inn á tix.ri segi ég því að tónleikandi sjálfur eru 14. november en inn á hérna bylgjan.is það þetta að finna allar þessu upplýsingar og svo hérna einmitt á morgun þá kemur að Eiður Arnarsson og kíkir á okkur og villum að spjalla saman þessa tónleika sem að eru þess að 13. november í Eldborg og 14. november í Hofi og þar sem að gospel kór Akur að stíu reyndi á svið Þetta verður skemmtilegt og Eyþór Ingi verður sérstakur gestur, söngsveitin Filharmonía og bara því lík tónlistarvisla. Ég segi bara þetta eitthvað sem að maður má ekki missa af og Eyþór Arnalds kemur til okkar á morgun.
1: Ívar Guðmunds á Bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró.
1: Bylgjan mælir með stór tónleikum Todmobile. Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Todmobile flutt í nýjum og glæsilegum búningi. Tryggðu þér miða á tix.is og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eið Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm ásamt Eyþór Inga, söngsveitinni Fílharmoníu og stróksveitinni Sigga í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Gospelkór Akureyra stígur einnig á svið í Hofi. Fylgstu með á Bylgjunni alla vikuna því hefnir bylgjuhlustendur ná sér í miða á þessa einstöku Todmobile tónleika.
3: Það miðnæturopnun í Smáralind. Frábær tilboð allt hús. Risa happdrætti til styrktar bleiku slaufunni og opið til miðnættis í kvöld. Kíktu á smáralind.is til að skoða allt tilboðin og dagskrána. Hér Smáralind.
4: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó. Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
5: Jamboree Entertainment kemur. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
6: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
7: Karglas repair, Karglas replace.
8: Haustbingo blökkasins verður haldið á laugardaginn 3. október í opinni dagskrá í beinni útsendingu á visir.is og sjónvarpi Vísis. Til að taka þátt færðu á fnifnblö.is og tryggið er áskrift. Hver einasti áskrifandi fær 3 spjöld til að spila með.
9: Sjáumst í blúsandi stemmingu á laugardaginn klokkan 19.30 í beinni útsendingu á visir.is og sjónvarpi Vísis.
10: Þér boðið. Fagnaðu 13 ára afmæli með okkur í Bæ Ell. Afsláttur af bæði gull og silfurskartgripum og opið til klukkan 8 í kvöld í Silfursmára 8. Bæ Ell. Skartgripir Bæ Lovisa í 13 ár.
11: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
12: Gæða myndlistarvörur fyrir nýja og eldri snillinga fást í verslunum Sliffélagsins. Í Fellsmúla, á Akureyri, í Reykjanesbæ og á Selfossi. Sliffélagið. Við höfum mála með Íslendingum síðan 1902.
13: Dorma á afmæli og veislanir í fullu fjöri. Fullar búðir af spennandi afmælistilboðum. Komd í afmælisveislu Dorma og láttu drauminn rætast. Dorma.
14: It's oh so quiet.
15: Kringlukast. Nýjar vörur á 20-60% afslætti. Kringlan inni ævintýri.
16: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
17: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
18: Þú ert kyrðin þig.
19: Faxal kynir. GTRN og Magnús Jóhann. Jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is.
0: Miðnætur opnun í GS Skór Smáralind. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. GS Skór Smáralind.
1: Miðnætur opnun.
10: 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
20: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus með þér í liði.
21: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
22: Oktoberfest í Bauhaus. Alltaf 40% afsláttur af völdum vörum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
23: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
24: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
25: Kringlukast í byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvali á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
26: Sýn styður krabbameinsfélagið og tekur virkan þátt í bleiku slaufunni. Bleika slaufan er árlegt fjáröflunar átak krabbameinsfélagsins í október. Tileinkað baráttunni gegn krabbameinum hjá konum. Á morgun, föstudaginn 2. október klukkan 19:55, frumsýnum við nýja sjónvarpsauglýsingu Bleiku slaufunar í opinni dagskrá á sýn og vísi.is. Auglýsingar Bleiku slaufunar hafa í gegnum árin verið áhrifamiklar og vakið mikla athygli. Fylgstu með. Sjáðu þig og sjáðu okkur. Sýn og Bleikur október. Saman í baráttunni.

0: óþarfa, óþarfa fróðleikur.
1: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum því að samt.
2: Jæja, þá það óþarfa fróðleikur og það nú alltaf að nóg að taka þeim að fyrir að kíkja á óþarfa fróðleik dagsins og stundum hugsa ég að þetta nú í svo til sé skáldskapur en svo nú aldeilis ekki. Og alls ekki þessi litli óþarfa fróðleikur af, já, ég var að segja, götu einni í Indonesíu, það sem tölvert svona auglýsingaskiltum, stórum auglýsingaskiltum og eru gangi, þetta mikið líta sýning og svona. Þetta meiri sá götu sem mjög fjölfarin, ekkert ósvipa bara og Piccadilly í London. Þeim að allt í einu byrtist þessi svakalega, ég eigum ekki að segja, dökkbláa bíómynd á einu skiltinu. Og það verður að segjast eins og er að það fólki dauð brá við þetta. Heldur fyrst að það væri einhverju auglýsing fyrir kannski einhverja bíómynd eða eitthvað nei. Þá hafði einhver hakkað sig inn í ljósaskiltið og náði að setja bara, já, bara alvöru klámynd á skjáin. Og þetta náðist í eina 5 mínútur að spilast, hugsið ykkur. Mér allan ekki vilja vera þarna, það alvöru hreinu. Þú, svo það annar óþarfa fróðleikur og hann tengist fólki á bíl. Það var maður eitt sem að lögreglan tók eftir. Þetta var svona tiltölulega að snemma dags þannig lagað. Og þeir sjá hann er svolítið mikið að flýta sér. Og þetta var sérst í Bandaríkjunum í Virginíu. Og það kemur í ljós að hann farinn að keyra daldi hratt. Og hættulega hratt hann að lögreglan stöðvar manninn. Og svo sést þetta í líkamsmyndavélinni sem löggan með þegar hún lappar að bílnum og spyr manninn hvað hann hafi nú eiginlega verið svona drífa sig og það sem meira að hann var sérst á móturhjóli ekki á bíl svo það sem hún sagt þetta var samt inn á milli bíla í umferðinni og hann var að keyra bara ansi rætt bara 100 km hraða sem hann má keyra á réttum 40 sko þannig að hann færi röglega góða sekt og þegar hann var spurður akkur þetta flýtaði svona mikið Svarið sem hann gaf var þannig að lögreglumaður varði orðlaus. Ég var nú bara að reyna að ná morgunverðinum hjá McDonalds. Tíminn alveg að verða liðin. Já, ég segi ykkur það. Stundum þetta eins og lygasögur.
3: Bestu bylgjulögin í 40 ár. I wanna talk to you.
4: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: eitt af vinsælustu lögunum hjá okkur hér á bylgjunum þessa myndir Þetta hún Klara Einars og lag sem heitir Evan Myndi Og bara núna á nokkru vikum lagið búið að þjóta upp bylgjulistan Og situr núna í þriðja sæti Evan Myndi Við ætlum að halda áfram á bylgjunni hér eftir smástund
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Veitingastaður vikunar á bylgjunni Tres Logos Ertu að leita skemmtilegum stað fyrir hópahitting eða ammæli? Þá Tres Logos málið Öll ammælisbörn sem fagna deginum hjá okkur fá ammæliskórónu, eftirrétt og skemmtilega gjöf

0: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3. Of Monsters and Men. 17. oktober í Kaplakrika. Eitt kvöld. Öll lögin sem við þekkjum. Ein farsælasta hljómsveit Íslands spilar loksins heima og flytur öll sín bestu lög á risa heimkomu tónleikum. Ekki missa af þessari einstöku tónlistar upplifun. Tryggðu þér miða núna á tix.is.
1: Oktoberfesti framundan. Farðu alla leið. Partiland Holtagörðum, partiland.is.
2: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstu í hjarta Hafnarfjörðar.
3: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
4: Reiðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reiðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. oktober. Miðasala er hafin.
5: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
6: Maður bara finnir sinn takt.
7: Fest er alltaf best.
8: Þetta snýst ekki bara um meira prótein. Þetta snýst um betra prótein. 20 grunn prótein upp ferskasta leiðin af próteini.
9: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
10: Salling, salling, salling.
11: Þér er boðið. Fagnaðu 13 ára afmæli með okkur í Bæ Ell. Afsláttur af bæði gull og silfurskartgripum og opið til klukkan 8 í kvöld í Silfursmára 8. Bæ Ell. Skartgripir bæ Lovisa í 13 ár.
12: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
13: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið. Síðumúla 8.

0: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
2: Við lánum fyrir drauma bílnum. Lykill bílalán.
3: Skráðu þig í BK Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
4: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
5: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
6: Bleikur Óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
7: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
8: Hádegisverða hlaðborð á Dom Brasseri og Bar. Hilton Reykjavík. Bókaðu borð á dombrasseri.is.
9: Björt og brosandi helgarstemning á bylgjunni. Með Braga Guðmunds og Kvata. Lagaleitin. Þekkirðu lagið sem Bragi leitar að?
10: Lagið sungið af tveimur karlmönnum. Það að segja, þetta duett. Og næsta orð sem við fáum orðið til. Já, að og til.
11: Til hvers þá að segja satt?
10: Til hvers þá að segja satt? Já, já. Þú ert bara alveg með þetta.
12: Hvers vegna ekki maðurinn að segja satt?
13: Svaraðu strax.
14: Þú fær vinninginn frá Metro. Ég svo stoltur að þér.
11: Takk, ég líka stolt að mér.
14: Takk kærlega fyrir að ringja og hlusta.
11: Ég er komin í hálftvæði vegna hjá þeim á Metro.
9: Helgin á bylgjunni eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum. Í samstarfi við Málningu, Flísabúðina og útilegumanninn. Bylgjan. Björt og brosandi

0: bara alveg frábært Dylja og Frikki Dór við og við Besta lagið að hinga til Klárlega Við erum að ljúka þessu hérna hjá mér í dag Erna Hröndir Grúna við Mér langar svona rétt áður við ljúkum þessu að nefna það Sturlu staðreynd Sá sem að fann upp súkkulaðbita kökurnar Seldi í raun og veri hugmyndina og hugverki til Nestlé Fyrirtækisins Og þar sem að fekk í staðinn voru, já, ég var að segja Byrðir af súkkulaðbita kökum Það sem eftir lífs hans Já Ég veit ekki hvort að maður geti innbyrt svo margar Það kannski bara betra að fá peningin Takk í dag, hittust í fyrramálið
1: Þetta Bylgjan
2: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. Oktober Tryggðuðu miðan núna á tix.is Þú getur líka haft hefnina með þér Hlustað á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. Oktober Miðasala á tix.is
3: Bílíkt eða ódýrt Þú fært sallingvörurnar í bónus og hagkaup
4: Salling, salling, salling
5: Kringlukasti byggt og búið Valdar vörur á alltaf 60% afslætti Skoðaðu úrvali á byggtogbúið.is Kringlukast byggt og búið Og þú sparar
6: Superdagar í Jusk 40-60% afsláttur af völdum vörur Jusk, góð tilboð
7: Emma Ljunga barnavagnar og kerrur fyrir íslenskar aðstæður Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur Fífa barnavöruverslun og fífa.is
8: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn Þvottur og hraðþrýfað innan Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2 Bíllinn sinn á það besta skilið
9: Körfubílaleiga Glersín
10: Hefðin lifir á Aski Hinn eina sanna skötuveisla sem sameinar vinu og fjölskyldu á Þorláksmessu Takmarkað sætaframboð Tryggðir borð á askur.is Askur Suðurlandsbraut
11: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð Kjaran
12: Frábær tilboð í Báhás af sturtusettum og handlaugatækjum, flísum og parketti, rafmagnsverkfærum, málningu og fleiru Báhás, eitt mesta úrval landsins
13: Túborg, Aur og Prikið kynna Júlevenner MC Gauta MC Gauti, Daniel Ágúst, Úlfur Úlfur og Saint Pete
14: Nældu þér í miða á tix.is
15: Gerðu rekkjavökuna hryllilega skemmtilega Búningar, grímur og fullt af skrauti í Partiland í Holtagörðum Partiland.is
16: Sprite nýr samstarfsaðil í KKÍ Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna KKÍ og Sprite með þér í liði
17: Helgar tilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
18: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
19: Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í einni mest spennandi mynd ársins. Verity komin í bíó.
20: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
21: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó.
22: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
23: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
24: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
25: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
26: Þú þarft ekki að vera bílasérfræðingur til að versla í bílanaust.
27: Komiði sæl og blessu, það Erna Hrönn sem að heilsar á bylginni á þessum fagra fimmtudegi.
1: Þetta bylgjan
27: Og jafnframt, fyrsta degi, oktober, mánaðar. Já, það eru mánaðamót, margir sem gleðjast eflust yfir því. Dag númer 274 á árinu og 91 ára eftir. Á árinu 2026. Ó já, og niðurtalningi til jóla. Hún er hafin. Svei mér þá.

bestu bylgju. Já, 1. oktober í dag, mín kæru. Styttist í helgina, helgin framundan. Og við ætlum að njóta þessa 50 dag saman til klukkan 4 í dag með flottri tónlist og meira til. Svo eru nú hans sem margir að fara frá okkur í bylgjubíó í kvöld. Veri tíu mjög spennt. Langt sérna ég hef farið sjálf í bíó og ætla svo sannarlega að njóta. Þetta er flott mynd, byggðabók Colleen Hoover. Þannig að þið munið að það er nafnalist í Smára bíói til sem að hafið fengið með það hjá okkur í vikunni. Og sýningin klukkan 8 í Smára bíó. Nú, þessi dagur í dag, 1. oktober, dag nr. 274 á árinu, eins og áður sagði. Og það var nú ýmislegt sem að gerðist á þessum ágæta degi í skólamálum, nýtt skólahús, lærðaskólas í Reykjavík var vígt 1846, nú 1874, kvennaskólin í Reykjavík tók að starfa. Svo ef við fyrum ennþá aftar, presturinn á Miklabæ í Skagafirði hvarf á heimleið á milli bæja þar sem að Miklabæjar Sólveig hafði gengið aftur og komið honum fyrir 1786 djáknin á Myrká, erum við geta hann það? Hvað svo leis? Heyriði mig svo sé ég það að þarna sko gerðist nú það að Íslandi var tekin upp sköptun á ýmsum nöðsynavarningi, já, kornvöru kaffisikri, búsáhöldum og hreinlætisverum, vassfötum og brjóstahöldum, svo fátt eitt sér nefnt. Það nátti að spara gjaldeyri, þetta 1947. Nú svo veittist leðurskjaldbaka í Steingrímsfirði 1963. Leðurskjaldbaka, stærst allra sæskjaldbaka, leið stærsta skjaldbakan í veröldinni. Og það er talað það að hún lifi sko í heitum og heit tempruðum höfum. Þetta var sérkennilegu fundur hann 1963 leðurskjaldbaka í Steingrímsfirði. Það er alltaf svolítið gaman að svona furðu fréttum, það er bara þannig. Nú menntaskólinn á Egilsstöðum settur í fyrsta sinn 1979. Fyrsta smáskifa utangarsmanna kom út 1982. Morgunblaði birti fyrstu símsendu litmyndina frá opnun fjármálamiðstöður í London 1982 segja. Þannig að það var svona alls konar. Fyrsti geislaspilarinn kom á markaði í Japan 1982, Sony CD-P 101, og ég man eftir geislaspilarinn, það var skemmtilegt. Nú svo hóf sjónvarpið að senda út á 50 dögum, jafnt sem aðra dagar

0: 1987, en eins og við tölum í gær, þá höfðu 50 dagar verið sjónvarps lausir. Þannig að þetta er bara, þetta er svona alls konar dagur í dag. Fyrsta teiknimyndastöðin, Cartoon Network og útsendingar 1992. Ha, ég bara, er mjög gaman að þessu. Þetta er greinlega svona stór dagur í alls konar og já, gaman að því.
1: Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á stórmyndinni Verity með Dakota Johnson, Josh Hartnett og Anne Hathaway í aðalhlutverkum. Myndinni býð á samnefndri metsölu bók eftir Colleen Hoover, en Colleen einn þekktasti höfundur í romantík og spennusögum. Lóen flytur inn á heimili Crawford-fjölskyldunar til að fara yfir glósur og handrit. En eftir því sem Lóen dvelur lengur í húsinu, fer hún að efast hvað hafi raunverulega gerst þar áður og hvað sé enn að gerast. Fylgstu með á Bylgjunni og þú getir tryggt þér miða á Verity í Smárabíó 1. október klukkan 8.
2: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld. Þú ert
3: kyrðin þig. Taxal kynir. GTRN og Magnús Jóhann. Jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói. Miðasala hefst, föstudaginn 2. október á tix.is.
4: Coyote vs. Acme. Eftir margra ára óréttlæti Coyote komið með nóg og tilbúin að sprengja allt í loftu. Ævintýralega skemmtileg mynd fyrir alla fjölskylduna sem að slá í gegnum allan heim. Coyote vs. Acme. Sýnd í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
5: Apollo Lakrís. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
6: Þér boðið. Fagnaðu 13 ára afmæli með okkur í Bæ Ell. Afsláttur af bæði gull og silfurskartgripum og opið til klukkan 8 í kvöld í Silfursmára 8. Bæ Ell. Skartgripir Bæ Lovisa í 13 ár.
7: Túborg, Aur og Prikið kynna. Júlevenner MC Gauta.
8: Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og leinigestir. Júlevenner MC Gauta. Meðasala á tix.is.
9: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðinnar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
10: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
11: Tveggja ára verðtrygging. Komdu í kosmos.
12: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
14: Sýn styður krabbameinsfélagið og tekur virkan þátt í bleiku slaufunni. Bleika slaufan árlegt fjáröflunar átak krabbameinsfélagsins í október. Tileinkað baráttunni gegn krabbameinum hjá konum. Á morgun, föstudaginn 2. október klukkan 19:55, frumsýnum við nýja sjónvarpsauglýsingu Bleiku slaufunar í opinni dagskrá á sýn og vísi.is. Auglýsingar Bleiku slaufunar hafa í gegnum árin verið áhrifamiklar og vakið mikla athygli. Fylgstu með, sjáðu þig og sjáðu okkur. Sýn og Bleikur október. Saman í baráttunni.
15: Hvert þitt uppáhalds bylgjulag? Hér eitt af okkar

Það held ég og nú ætlum við svo sannarlega að vinda okkur yfir í bjart sína óktóber. Við erum búin að kveðja sjálfshjálp í september þannig að nú komið að nýju mánuði með nýjum áskorunum og nú fyrsti dagurinn sem að setja svolítið tóninn fyrir mánuðin. Og litla verkefni okkar í dag að taka blað og penna eins og við elskum og við ætlum að skrifa niður eitthvað þrennt sem við hlökkum til í þessum mánuði. Hvað það sem að, já svona, þig lakkar til í þessum mánuði? Hvaða lag haldið að mér hafi dottið í hug? Auðvitað dattun allir í hug að fá bara eins og eina litla sölu björgu sem að myndi svona aðeins setja tóninn fyrir okkur. Hvað segir þið það? Það á mikið að henda sér í smá jóló bara eina setningu? Eruð þið til í það? Þurfum ekki meira bara svona til að setja tóninn fyrir oktober mánuð. Já, þú ætlar að taka blað og penna eða bara skrifa í notes í tölvunni eða einhver staðar á góðan stað einhverja þrjá hluti sem hún hlakkar til í mánuðinum. Það oktober, það svona haustið að hellast yfir og allt svoleiðis. Ef ég deili með ykkur þá hlakka ég mikið til 80s tónleikana sem við ætlum að henda í núna. Í oktober, herra Ítis og ég og það verður gaman svona movie, svona kvikmynda lögur kvikmyndum á 80s tímabilinu, ekki leiðilegt það svona kannski það helst að svo kannski bara fá að eiga tíma með barnabönnunum mínum tveimur, fá aðeins að njóta fjölskyldu stunda og hvað númer þrjú? Já, ég þarf aðeins að hugsa þetta og þið þurfum líka að hugsa þetta því að þetta alveg svona maður heldur þetta séu svo auðvelt einhvern veginn að finna þrjá hluti en kannski það ekkert endilega eitthvað brjálæslega auðvelt bara hvað það sem að svona vekur upp áhuga og spennu hjá þér þegar þú hugsar oktober mánuð og hvað þú ætlar að gera í mánuðinu Já, Pointer Sisters, þær alveg með þetta I'm so excited

0: Mysterious Ways. Já, þessar myndir þá koma nú margir statusar á samfélagsmiðlavarandi YouTube. Þeir eru þetta fagna stór afmæli þessar myndir og bara skemmtilegt. 50 ára afmæli sveitarinnar einhvern veginn og bara öll þessi lög sem hafa komið út í gegnum tíðina. Já, mínum að því hvert eru betra. Þannig að þetta er skemmtilegt. Íska rocksveitin YouTube stofnuð í eldhúsi trimpilsins Larry Mullen Jr. 25. september 1976. Hann var ekki nema 14 ára gamal, hugsið ykkur. Já, þetta er gaman, þetta er skemmtilegt og þetta Mysterious Ways, algjör eðall. Heldum áfram með flotta tónlist eftir östuta stund. Við ætlum að heyra hér á eftir í Dolly Parton Country drottningunni lagið 9 to 5. Bruno Mars er líka með okkur og Ariana Grande.
1: Nú á matseli í IKEA. Bjúa með uppstúf, kartöflum og grænum baunum á 1195 krónur og kjúklingaborgari með jöklasalati, pepermajónesi og frönskum á 1795 krónur. IKEA. Það miðnætur opnun í Smáralind. Kíktu við í dag og njóttu til

0: gerði frábær kaup til miðnættis í kvöld. Hér Smáralind.
1: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
2: Arion banki, Coca-Cola, World Class og Dóm.

0: fix.is. Haustbingo Blökasins verður haldið núna næsta laugardag 3. október klukkan 19:30 í beinni útsendingu á visir.is og sjónvarpi Vísis.
1: Það verða sturlaðir vinningar. Til að taka þátt, farið á fnif.blö.is og tryggið er áskrift.

0: Edda hjá Greenhouse sem fer beint í Reykjaböðin, pakkið upp á 170.000 krónur, áskort í sporthúsið og ég veit ekki hvað á það.
1: Sjáumst á laugardaginn, 3. október,
0: í beinni útsendingu á visir.is og sjónvarpið Vísis.
2: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkominn. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Dorma á afmæli og nú veisla. Tækifæri til að eignast vandaðan hægindastól á frábæru tilboði. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
4: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
5: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
6: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
7: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
8: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
9: Sindri Sindarsson, yeah. Velkomin.
10: Já, takk fyrir það.
9: Þú ert með sólgleraugu.
10: Heyrðu, já, það er nú ástæða fyrir því. Og þegar dóttir mín fer á jammið, þá get ég ekki svo.
9: Æi.
10: Þá er ég alltaf að bíða eftir að hún hringi í mig til að láta sækja sig.
9: Já.
10: En ég fekk að sofna klokkan 5:30 í nótt.
9: Já.
11: Hvað er dóttir þín, Guðmur?
10: 12. En þú skapar þú gaman að ferna í bæ. Nei, hún bara átjón.
12: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup, Irberg og IKEA. Þetta
13: besta bylgja í heimi. Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

hversu mikið lukka að fengið að sjá þennan tónlistamann á sviði og ég la gapandi allan tíman með fastan svo geggjaður og bara útgeislunin og röddin hljómsveitin svo þétt og flott og með þetta mariachi blásara band þarna með sér sem við heyrum svo vel í þessu lagi hér Risky Roll þetta var bara einhvern veginn svo fullkomin kvöldstund og ég mæli bara svo með því að sko ef maður hefur tækifæra að fara á tónleika að gera það af því að sko ég segi fyrir sjálfa mig ég oft svona bara já heyrðu ég ætla að mig langar að segja þennan eða mig langar að segja þennan og sérstaklega hérna heima við það kannski of nálægt okkur og ég einhvern veginn bara geri það samt ekki þó ég hugsi það og sé alltaf svo eftir því að hafa sleppt því og já maður var bara eins og sé að grípa gæsina meðan hún gefst af því að þetta skapar svo sannarlega minningar en fyrir að styttast í fréttinnar hjá okkur á slæginu klukkan 2 við ætlum að heyra hér næst í Ariana Grande Hate That I Made You Love Me sem hennar nýjasta nýtt sem flotta tónlistakona og já leikona heldur betur hefur nú staðið sér vel eins og til dæmis í Wicked

0: Já, eins og áður sagði, styttist í fréttirnar, fáum fréttatíma núna á slæginu klukkan 2. En að því var nú að tala hér áðan, að það væri mikilvægt að grípa gæsina og fara á flotta tónleika ef maður hefur tækifæri til þess. Þá langaði mér nú að minnast á tónleika sem að verða með Todmobile. Þetta nú eina mínum uppáhalds hljómsveitum og Bylgjan mæli með þessa vikuna. Þetta flotti tónleika með Todmobile, þannig að hlustaðu vel!
1: Bylgjan mælir með stór tónleikum Todmobile. Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Todmobile flutt í nýjum og glæsilegum búningi. Tryggðir miða á tix.is og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eyð Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm ásamt Eyþór Inga, söngsveitinni Fílharmoníu og stróksveitinni Sigga í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Gospelkór Akureyrar stígur einnig á svið í Hofi. Fylgstu með á Bylgjunni alla vikuna því hefnir bylgjuhlustendur ná sér í miða á þessa einstöku Todmobile tónleika.
2: Endurhæfum Reykjalund. Tökum þátt í uppbyggingu fyrir þverskur þjóðar. Reykjalundur.is Einstaklingsmiðið velferðarþjónusta. Sinnum heimaþjónusta.
3: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
4: Miðnættur opnun í karakter. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Karakter Smáralind.
5: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
6: Arion banki, Coca-Cola, World Class og Dó.

0: FM96.is.
1: Góða nótt, strákar mínir.
0: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
2: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafinn.
3: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Smáralind.

0: Klukkan 2, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylgjunni. Starfsmenn Landsvirkjunar hafa óvænt verið boðaðir til fundar klukkan 2:30 í dag. Samkvæmt heimildum Vísis hefur Hörður Arnarsson forstjóri velt stöðu sinni fyrir sér undanfarið og mun það vera tilefni fundarins. Ekki hefur fengið staðfest hvort hann ætla að láta af störfum. Hörður sagðist lítið geta tjásið þegar Vísir ræddi við hann fyrir hádegi, en staðfesti að hann væri enn starfandi forstjóri. Hann tók við Landsvirkjun árið 2009 eftir að hafa verið forstjóri Sjóvar og þar áður Marels. Ákvörðun stjórnar rúfum að halda áfram sniðgöngu Eurovision getur verið túlkuð sem yfirlýsing ríkisstjórnarinnar og Alþingis. Þetta segir Ingvar Smári Birgisson, einn þriggja stjórnarmanna sem leggjast gegn ákvörðuninni. 6 af 9 stjórnarmönnum beindu því til útastjóra í gær að tilkynna að rúf tæki ekki þátt í keppninni á næsta ári nema Ísrael yrði meinuð þáttaka. Ingvar segir ríkisfyrirtæki ekki geta rekið eigin utanríkisstefnu og telur ástæðu til að skoða hvar mörk ákvarðanavald stjórnarinnar liggi. Hann kallar þó ekki eftir inngripi stjórnvalda. Væntingar eru um útspil stjórnvalda vegna gjaldskrárhækkana til að koma í veg fyrir uppsagt kjarasamninga. Þetta segir Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins. Hann segir atvinnurekendur telja sig ekki hafa svigrúm til að bæta við samningana. Verkalýðsfélögin hafa frest til 8. oktober til að segja þeim upp. Halla Gunnarsdóttir formaður VR telur nú líklegra að það verði gert. Verkalýðshreyfingin hefur lagt til að samningar verði metnir aftur á vordögum og haustögum með möguleika á uppsögn. Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra segir koma til greina að draga úr boðaðri gjaldhækkun til að liðka fyrir samningum. Allir 9 sakborningar í Straumsvíkur málinu neituðu sök þegar málið var þingfest í morgun. Málið snýst að smygla 106 kílóum af kókaini með skipi til landsins. 6 erlendir ríkisborgarar og 3 íslendingar eru ákærðir, meðal annars fyrir innflutning efnana, hlutdeild í honum og tilraun til að taka við þeim. Einn sakborningur mætti í dómsal en hinir tóku þátt með fjarfundarbúnaði. Aðal meðferð verður í byrjun desember. Ísland fellinu 2 sæti í nýsköpunar vísitölu alþjóða hugverkastofnunarinnar og nú í 27. sæti. Samkvæmt hugverkastofnun hefur Ísland fallið 9 sæti á 5 árum og nú neðst Norðurlandana. Borghildur Erlingsdóttir, forstjóri hugverkastofnunar, segir góðar ástæður og fjárfestingu í nýsköpun ekki verið að skila sér nægilega vel í afurðum, fyrirtækjum og útflutningi. Þegar aðeins horft til afraksturs nýsköpunar Ísland í 33. sæti og hefur aldrei verið neðar. Hugverkastofan bendir þó á að mælikvarðar hafið breyst á milli ára og sum gögn séu gömul eða vandi. En þetta voru fréttir klukkan 2, fréttir vera næstaðar á bylginni klukkan 3 en þangað til finnið þið nýjustu fréttir á vef okkar Vísi.
1: Takk hérlega fyrir þetta Birgir Olgeirsson og þá höldum við að fara með tónlistina. Ég Erna Hrönn og fylgið á þessum fallega 5. degi á bylginni. Já, haustið farið að banka upp á eins og ég hef nú aðeins talað þá finnst mér afar fallegt að fylgjast með haustlitunum myndast hér í Laugardalnum út gluggann minn. Þvílík lukka að fá að vera hér í gluggastúdíói. En maður hefur nú alveg prófað ýmislegt, getur sagt okkur, gluggalaust í kjallara og alls konar. En þetta eru forréttindi. Fylgjast með laufunum gulna og ráðuna einnig. Þetta er yndislegt. Billy Joel hér, The River of Dreams.

0: gaman einmitt að svona að fá að heyra hvernig það fer í fólk en ég held að bara túrið sér hreinlega að byrja á morgun annan október og það bara fullur undirbúningur í gangi og endar allt saman hér heima loka tónleikar í kringum Iceland Airwaves þegar að Daði Freyr stígur á svið með sinfoníunni það verður nú eitthvað en við viljum að fara að líta til veðurs og sjá eins hvernig viðrar á landin okkar
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni Tres Locos. Ertu að leita skemmtilegum stað fyrir hópahitting eða afmæli? Þá Tres Locos málið. Öll afmælisbörn sem fagna deginum hjá okkur fá afmæliskórónu, eftirrétt og skemmtilega gjöf.

0: Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Við erum sérfræðingar í bílsæta viðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
3: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
4: Kringlukast í byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvalið á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
5: Er komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
6: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
7: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
8: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
9: Miðnætur opnun í Kultúrmenn Smáralind. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Kultúrmenn Smáralind.
10: Sýn styður Krabbameinsfélagið og tekur virkan þátt í bleikuslaufunni. Bleikaslaufan árlegt fjáröflunar átak Krabbameinsfélagsins í október. Tileinkað baráttunni gegn krabbameinum hjá konum. Á morgun, föstudaginn 2. október klukkan 19:55 frumsýnum við nýja sjónvarpsauglýsingu Bleikuslaufunar í opinni dagskrá á sýn og vísi.is. Auglýsingar Bleikuslaufunar hafa í gegnum árin verið áhrifamiklar og vakið mikla athygli. Fylgstu með. Sjáðu þig og sjáðu okkur. Sýn og Bleikur október. Saman í baráttunni.
11: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
12: Já, nú í morgunsárið var djúp lægð yfir suðvestur landi sem að, já, sem var með hvassviðri eða stormi á austurlandinu. En vindur fór svo hægan Vindur er nú öllu hægari núna en lægðin fer að grinnast núna í dag og hreyfist í norðvestur. Dregur smám saman úr vindi. Rigning eða skúrir en að mestu þurrt á Norðurlandi og bjart með köflum. Þar verður líka hlýjast í dag og yfir 15 stig þegar best lætur og hlýjar kveður til Norðurlandsins. En það verður rólegra veður á morgun sunnan kaldi og skúrir en lengst að þurrt á norðaustur austurlandi og morgun verður hitinn á bilinu 7 til 12 stig.
13: Við seljum hágæðabotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas. 20 ára reynsla á Íslandi, opið alla laugardaga frá 10 til 3, heitir potta.is, Fosshálsi.
14: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár. Þetta er Bylgjan.
15: Hæ, ég heiti Kristmundur Axel og hér lagið mitt Bakkus á Bylgjunni.

0: Hátíðarflakkið.
1: Já, í dag eru 10 ár síðan að eina af okkar mögnuðustu leikusöngunum kvaddi þennan heim. Og mér langaði að tileinka fortíðarflakkinu í dag, Eddu Heiðrúnu Backman.

Hann leikari, leikstjóri og myndlistakona Hvað er þennan heim þann 1. oktober árið 2016 aðeins 58 ára aldri Fættist á Akranesi 27. nóvember 1957 og útskrifaðist sem leikona 1983 áttu nú farsælan feril sem leikari fram til ársins 2004 þá hafði hún greinst með MND sjúkdóminn sem var þess valdandi að hún hætti að leika sneri sér að leikstjórn og leikstyrði nokkrum fjölda sýninga bæði í borgarleikhúsinu og þjóðleikhúsinu og árið 2007 þá opnaði Edda blómabúðina súkkulaði og rósir þar sem hún bauði upp á heimsins besta súkkulaði og fallegustu rósirnar en árið 2008 fann Edda Heyrún sköpunarkraftin sinn sköpunarkraftinum nýjan farveg hófa mála með munninum bæði vatnslitamyndir og olíu myndir af fuglum og fólkinu sem að henni var kært en henni var boðin aðild að alþjóðlegum samtökum munn- og fótmálara árið 2009 The Association of Mouth and Foot Painters á sínum ferli sem myndlistakona hélt hún fjölda sýninga bæði Reykjavík og út allt land auk þess sem hún átti myndir á sýningum Erlendis hún var líka ötul baráttukona fyrir réttindum fatlas fólks að lagði mikið af mörkum Þegar hún á samt hollvinasamtökum Grensás stóð fyrir landsöfnun til uppbyggingar og endurbóta á Grensás deild undir yfirskriftinni á rás fyrir Grensás og það söfnuðist á annað 100 milljónu króna. Hún var mikill talsmaður umhverfisverndar og íslenskra náttúru, stofnaði félagskapin Rödd náttúrunar snemma já og ætlaði það hlutverk að veita náttúrunni rödd og réttindi, þetta var í byrjun árs 2016 og sérstaklega hugleikin baráttan fyrir stofnun Hálendis þjóðgarðs á mið Hálendi Íslands. Hlaut fjölda viðurkenninga fyrir sína list, þrisvarsinnum hlotnuðist henni íslensku sviðslistavellunin, meðal annars heiðursvellun Grímunnar 2015, 2003 hlaut hún íslensku kvikmyndavellunin Edduna, 2006 borgarlistamaður Reykjavíkur og 2008 heiðraði alþingi hana með því að samþykja hana í hóp heiðurslistamanna. Og börnin hennar, Arnmundur Ernst leikari og Unnur Birna leikari, leikona, hafa aldeilis blómstrað á undanförnum árum, flotti krakkar heldur betur, flott ungt fólk sem að, eins og ég segi, hún væri afar stolt af í dag. En blessu sem minning Eddu Heyrúnar, magnaði hugsa til þess að þessi 10 ár í dag, sé nú hvað

0: Roll to me á bylgjunni, heyrðum áðan í drengjunum í á móti sól. Okkar lag situr á toppi bylgju listans, já það nú bara þannig að gera fylgjast með honum inn á bylgjan.is og kemur bara í Guðmunds alltaf vikulega og við förum yfir þetta, fórum yfir yfir hann í gær og Magni og drengjunir í á móti sól sína aðra viku á toppnum.
1: Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á stórmyndinni Verity með Dakota Johnson, Josh Hartnett og Anne Hathaway í aðalhlutverkum. Myndinni býð á samnefndri metsölubók eftir Colleen Hoover, en Colleen einn þekktasti höfundur í romantík og spennusögum. Lóen flytur inn á heimili Crawford-fjölskyldunar til að fara yfir glósir og handrit. En eftir því sem Lóen dvelur lengur í húsinu, fer hún að efast hvað hafi raunverulega gerst þar áður og hvað sé enn að gerast. Fylgstu með á bylgjunni og þú getir tryggt þér miða á Verity í Smárabíó 1. október klukkan 8.
2: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
3: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
4: Mikið úrval á lager. Vitt flísaverslun.
5: Góðnótt, strákar mínir.
6: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
7: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
8: Þú ert kyrðin þeir.
9: Paxal kynir. GTRN og Magnús Jóhann. Jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is.
10: Nei, þetta rúmenskur einkaþjálfari, Júri Trestrescu. Já, sem fann upp rúmensku hnédauða teyjuna. Hann kemur til landsins á mánudögum og fimmtudögum að hitta þig. Nei, hann kemur með eigin lóð. Smá yfirvikt.
11: Nú stefnir hann í 14,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
12: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingarstaða land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
13: Horfðu á boltann í beinni á Drönk Rabbit, Austurstræti 3.

0: bylgjunni.
1: Laugardaga frá 4 til 7.
2: Ég hef lesið svo mikið skaðsemi drykkju, reykingar og ofvalds að ég hef ákveðið að hætta að lesa.
3: Okkur langar bara að senda kveðju hvað við erum frábær. Og hérna já, og við bara svakast upp. Krakkar, hvað heyrið ykkur?
4: Við erum að keyra Reykjanesbrautina í kveikum útvarpinu. Kemur þú bara og tekur á móti mér og biðið með að hringja inn maður.
0: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
1: Læruðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
0: Bylgjan.
1: 40 ár.

samstarfsverkefni Paul McCartney og Michael Jackson. En já, það tónleikar hjá Ævöru á minni uppáhalds yndislegu söngkonu. Hún svona galdrakona. Þið vitið, það svo mismunandi með fólk sko hvað einhvern veginn höfðar til manns. En fyrir mig Ævör hinn færiska gyðja einhver svo allra flottasta fyrr og síðar. Það er bara mín skoðun auðvitað og ég bara auðvitað segi hvað mér finnst en það eitthvað svo töfrandi við hana. Og hún sem sagt verður með tónleika í Eldborg 23. október núna í þessu mánuði. Og svo einhvern veginn að koma það núna fram sem að mér finnst ennþá skemmtilegra og enn stærri ástæða til þess að kíkja á tónleika. Það uppbytunaratriðið og það engin önnur en hinn dásamlega Una Torfa. Söngkona, lagahöfundur, textahöfundur úr Vesturbænum sem hefur nú á skömmum tíma skapað sér sterkan sess í íslensku tónlistalífi. Já, flægt var stuttskifan sem að hún svona sendi frá sér fyrst og vakti athygli með. Flægt og týnd og einmana hét hún, ekki bara flægt. Flægt og týnd og einmana, það var 2022, hlaut Kraumsvelunin og sundurlaus samtölu það hinn frábæra breiðskífa sem að kom svo í kjölfærið. En það er einlag textagerðin grípandi laglínan og hún einhvern veginn bara hittir alveg í hjartað á manni, það bara svo leiðis. Hún hefur hlóti íslensku tónlistavelunin fyrir söng og svo einnig flytjanda ársins og lét nú líka sér kveða á sviðinu sem meðhöfundur og tónskáld söngleiksins Stormur. Og talandi Stormin, þá langaði mig mitt svo að spila lagið Þú ert Stormur. Það einhvern veginn svona fyrir mig valdeblandi söngur sem einhvern veginn bara, já, mér finnst að við ættum að hlusta á hverjum degi.

0: Hún er nýorðin 21 og skömmul þessi flotta sönguna Sienna Spyro, nýlið ársins á MTV Veluna hátíðinni síðastliðin sunnudag Great Expectations Við ætlum að færa okkur yfir til fréttastofu
1: Fagnaði 13 ára afmæli með okkur í Bæ Ell. Afsláttur af bæði gull og silfurskartgripum og opið til klukkan 8 í kvöld í Silfursmára 8. Bæ Ell. Skartgripir Bæ Lovisa í 13 ár.
2: Ellý Vilhjálms. Stórtónleikar milli jóla og nýjárs. Vesturport kynir stórtónleika til heiðurs þessari dáðu söngkonu í Eldborgarsal Hörpu þann 27. desember klukkan 16:00 og 20:00. Söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Ellýjar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Gísli Örn og Ólafur Egill verða sögumenn tónleikana og rekja feril Ellýjar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstakt tækifæri til að heyra lög Ellýjar, Villa Vill, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is.
3: Túborg, Aur og Prikið kynna. Í tíunda skipti, Júleven MC Gauta. Gagrinendur á einu máli, helvíti á jörð.
4: 18. og 19. desember í Breiðholti. Nældu þér í miða á tix.is.
1: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
5: Rennurhreinsun. Glersýn.
6: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
7: Engar tímapantanir, bara að mæta. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
8: Klukkan 3, Birgir Olgersson segir fréttir á bylgjunni. Hörður Arnarsson hefur ákveða hætta sem forstjóri Landsvirkjunar eftir 17 ár í starfi. Kristín Linda Árnadóttir aðstoðar forstjóri tekur tímabundi við 1. nóvember og gegnir starfinu þar til nýr forstjóri hefur verið ráðinn. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Landsvirkjun sem var send út fyrir skömmu. Hörður hafði óvænt boðað starfsfólk til fundar klukkan 2:30 í dag. Samkvæmt heimildi vísis hafði hann undarfarið velt stöðu sinni fyrir sér. Hörður tók við stjórn Landsvirkjuna síðla árs 2009 í kjölfar efnahagshrunsins. Í tilkynningu fyrirtækisins segir að á starfstíma hans hafði verið endursamið við stóra viðskiptavini, fjórar nýjar virkjanir byggðar og skuldir lækkaðar. Fyrirtæki skilja nú 20 milljarða króna í skatta og arðgreiðslur á hverju ári. Hörður segist ánægður og stoltur þegar hann lætur á störfu. Hann þakkar starfsfólki og öðrum sem hafið átt þátt í árangri fyrirtækisins og segir ánægðilegt að skilja við það í jafn sterkri stöðu. Brynja Baldursdóttir stjórnarformaður þakkar Herði fyrir framlag hans og segir fyrirtæki standa traustum fótum eftir mikla breytingar og uppbyggingu. Ekki kemur fram í tilkynningunni hvernig starfslokum Herðar verður háttað. Ákvörðun stjórnar RÚF að halda áfram sniðgöngu Eurovision getur verið túlkuð sem yfirlýsing ríkisstjórnarinnar og Alþingis. Þetta segir Ingvar Smári Birgisson, einn þriggja stjórnarmanna sem leggjast gegn þessari ákvörðun. 6 af 9 stjórnarmönnum beindu því til útvarpsstjóri gær að tilkynna að RÚF tæki ekki þátt í keppninni á næsta ári nema Ísrael yrði meinuð þáttaka. Ingvar segir ríkisfyrirtæki ekki geta rekið eigin utanríkisstefnu og telur ástæðu til að skoða hvar mörk ákvarðanavald stjórnarinnar liggi. Hann kalli þó ekki eftir inngripi stjórnvalda. Væntingar eru útspil stjórnvalda vegna gjaldskrár hækkana til að koma í veg fyrir uppsögn kjarasamninga. Þetta segir Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins. Hann segir atvinnurekendur telja sig ekki hafa svigrúm til að bæta við samningana. Verkalýðsfélögin hafa frest til 8. október til að segja þeim upp. Halla Gunnarsdóttir, formaður VR, telur nú líklegra að það verði gert. Verkalýðshreyfingin hefur lagt til að samningarnir verði metnir aftur á vordögum og haustögum með möguleika á uppsögn. Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra, segir komandi greina að draga úr boðaðri gjaldahækkun til að liðka fyrir samningum. Allir nýju sakborningar í Straumsvíkur málinu neituðu sök þegar máli var þingfest. Máli snýst smygla á 106 kílóum af kókaini með skipi til landsins. Sex erlendir ríkisborgarar og þrír íslendingar eru ákærir, meðal annars fyrir innflutning efnana, hlutdeild í honum og tilraun til að taka við þeim. Eitt sakborningur mætti í dómsal en hinir tóku þátt með fjárfundarbúnaði. Aðalmeðferð verður í byrjun desember. En þetta voru frettir klukkan 3, frettir vera næstaðar og bylginni klukkan 4 en þanga til finnið þið nýjustu frettir á vef okkar vísi.
0: Kæra þakki fyrir þetta og áfram með tónlistina. Það Erna Hrönn sem með þér til klukkan 4 í dag á bylginni. Já, þessi vika hefur nú liðið hans í satt, fimmtudagur í dag og við bara reynum að njóta hversu einasta klukkutíma saman. Með góri tónlist og meira til hér og eftir afmælis rattir dagsins, ólíkara venju en alltaf mitt uppáhalds að fá að leiða ykkur að heyra rattir dagsins. Já, Pet Shop Boys, þeir tóku þetta gamla góða lag upp á sína arma Always on my mind sem að Elvis Presley gerði nú alveg gríðarlega vinsalt á sínum tíma. Skelltu því smá poppaðri útgáfi og svona var útkoman.

0: í Reykjavík síðdegis. En nú ætlum við að líta aðeins aftur til veður, sjá aðeins hvernig viðrar og höldu svo áfram með tónlistina Bleikur og Blár. The Weeknd og Daft Punk vera hér líka, Feel It Coming og fleiri til afmælisattir líka væntanlegar.
1: Hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim. Of Monsters and Men haldast.

0: Það er miðnæturopnun í Smáralind. Frábær tilboð allt hús. Risa happdrætti til styrtar bleiku slaufunni og opið til miðnættis í kvöld. Kíktu á smáralind.is til að skoða allt tilboðin á dagskrána. Hér Smáralind.
1: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
2: Heyr mína bæ.
3: Ellie Williams, stórtónleikar milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakt tækifæri til að heyra lög Ellie-ar í glæ nýjum útsetningum. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is.
4: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
5: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
6: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
5: Kringlukast í byggt og búi. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvali á byggtogbúi.is. Kringlukast byggt og búi. Og þú sparar.
7: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
8: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
9: Jú, þetta alveg rétt með hérna unnar vörur en ég ekkit endilega á því að sé rautt kjöt ef við erum að fá gott prótein úr góðu kjöti þá finnst mér, ég þess að ráleg fólki sem kemur til mín og hefur hætt að borða kjötu ég ráleg því að borða kjöt
10: Ég hef eftir nokkuð áraðlegum heimildum að Starfsfólki sem minn allt tilbúið að koma tilbaka. Ég ekki auðljóst hver fíllinn í póstunum sérbygginu hana.
11: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
12: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
13: Lítum á veðrið á landin okkar sunnan og suðaustan 8 til 15 metrar á sekund en 15 til 23 norðaustan til rigning eða skúrir en úrkomi lítið á norðurlandi, hiti 8 til 15 stig og það hlýjast norðanlands á morgun sunnan 5 til 13 metrar á sekund og skúrir en úrkomi lítið landin norðaustanvert 7 til 12 stig mildast fyrir norðan
14: Við seljum hágæðapotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas, 20 ára reynsla á Íslandi, opið alla laugardaga frá 10 til 3, heitir potta.is, Fosshálsi.

Hljómsveitin Queen með Freddie Mercury hér, fremstan í flokki I Want to Break Free á bylgjunni. Já, það, mér langaði að segja þér frá tónleikum sem verða í kvöld. Einlægum og skemmtilegum tónleikum. Sögur hjartan, 70 minna upplifun með Þór Breiðfjörð einum á sviðinu. Rödd, piano og gítar í forgrunni í hörpu. Kaldalón sal, held ég að sé alveg örglega. Þetta er, getur sagt þér, svona... dásamleg 50. Kvöld kvöldsu upplifun á þessum tímamótum þegar Þór fagnar 55 ára afmælinu sínu þá býður hann áhorfendum í persónulega sögustund með glænýjum lögum glóðvolgum beint úr hjartanu ýmist af ensku eða íslensku syngur og segir frá því hvernig sögur og sagnamennska hafa verið kjarnin í lífi hans allt frá æsku árum á Reykjaskóla í Rútafirði og hjá skildfólki í faðmi eyjanna á Breiðafirði til leikhússins tónlistarinnar og þeirra mannlegu augnablika sem verða að lögum Já, Þór meðal annars þekktu fyrir ferilsinn í söngleikjum að þessu sinni ferðinni heitið að tónlist söngvaskáldsins framhaldaplötunni Running Naked sem var nú tilnefnd til ECMA veluna í Kanada fyrir nær tveimur áratugum Tónleikarnir eru innilegir, lifandi og einlægir þar sem sögur ást, minningar, missi, gleði og mannlega reynslu fléttast sama við nýja tónlist, engin hljómsveit, engin stór umgjörð, aðeins flytjandi, hljóðfæri og sögurna sem hafa mótað hann. Sögur hjartans, kvöld fyrir þau sem vilja hlusta, finna og ferðast lífið gegnum söngva, frásagnir og slátt hjartans. Mæli með þessu í kvöld í Kaldalóni í Hörpu. Klukkan átta, Þór Breiðfjörð sögur hjartans virkilega gaman og hann hefur nú komið hérna til mín líka og svona já, verið hérna viðmælandi minn sagt mér frá til dæmis söngskóla Sigurðar Demens, þar sem að hann hefur verið að kenna og í söngleikja deildinni, algjörlega magnaður karakter, þannig ég mæli með því að þið lítu við eða ég lausa kvöldstund í kvöld og kíkja á þessa innilegu afmælisveislu

0: Country stjarnan Leanne Rimes, já, barnastjarnan, getum við ekki sagt það, hún er ekki gömur þegar hún sló rækilega í gegn. Leanne Rimes fætt 1982, bara aðeins 14 ára þegar hún sló í gegn með laginu Blue, var í kjölfærið yngsti einstaklingurinn til að vinna Grammy velun, hugsið ykkur, svo þetta kom hérna How Do I Live Without You fljótlega eftir það 1997. Eins og ég segi, 15 ára gömul, þetta galið og með þessa þroskuðu rödd. Can't Fight the Moonlight var svo í myndinni KVT Ögli árið 2000, þannig að já, hún hefur verið afar ábyrjandi. Country Dúllan, svo Arna. Heyrið mig, við ætlum að fara að færa okkur hér yfir í afmælisvættir eftir smá, en heyrum fyrst í henni Stellu Lefty eftir Östut skilaboð. Þetta er
1: Bylgja. Bylgjan mælir með stórtónleikum Totmobil. Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Totmobil flutt í nýjum og glæsilegum búningi. Tryggðu þér miða á tix.is og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eyð Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm ásamt Eyþór Inga, Söngsveitinni Fílharmoníu og Stróksveitinni Sigga í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Gospelkór Akureyrar stígur einnig á svið í Hofi. Fylgstu með á Bylgjunni alla vikuna því hefnir bylgjuhlustendur ná sér í miða á þessa einstöku Totmobil tónleika.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
3: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
4: Dívolt dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið, allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
5: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir ásamt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.

0: Dóri. Fljótlegt, einfalt og gott.
1: Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði. Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
3: Apollo Lakrís. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
4: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Smáralind.
5: Viltu stóran eða lítinn heitan pott? Við höfum eitthvað fyrir hvert heimili. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Björt og brosandi helgarstemning á bylgjunni. Með Braga Guðmunds og Hvata.
7: Nágranninn.
8: Lagið hljópa svona frekar óskýrt, handan veggjarins og við ætlum að reyna að komast að því hver það er sem flytur og hvað lagið heitir.
9: Ég myndi tippa að það væri Nostradamus með nýdansk.
8: Já, já.
6: Svaraðu strax.
10: Helga, ég svo spenntur, ég held að þessi í þriða sinn sem þú reynir.
11: Ég líka. Nostradamus var ekkert merkilegri en ég. Þetta er hjartæmi, glæsorna.
10: Þú mæst að maður má ekki tala ef maður mælir blóðþrýsting en gerir þá bara
6: Helgin á bylgjunni eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum
4: Helgin á bylgjunni
6: í samstarfi við Málningu, Flísabúðina og útilegumanninn

0: rættir dagsins.
1: Já, þá lítum við afmælis rættir dagsins og ég ætla nú bara að byrja hér aðeins að nefna nokkur nöfn sem að kannski ekki endilega söngvarar, en til dæmis á hann Þráin Árni Baldvinsson einn okkar allra bestu gítarleikurum hér á landi, 50s afmæli í dag til hamingju elsku Þráin og skólastjóri Tónholts ekki bara gítarleikari Nú, ég ætla að senda líka sérstakar kveður til hans Hvata okkar, hann 51 Hvati á bylgjunni Nú Eygló Frænka, systir pappa Hún 69 ára gömur til hamingju Hlýjar kveður til Akureyrar Nú tónlistamann líka Hörður Halldórsson 51 árs gamall í dag Nú, svo það ein hér íslensk gamallisröð sem að tilheyrir Rósu Guðrúnu Sveinsdóttur Skulum hlýða

Stefana frá Akranesi, 46 ára gömur í dag, afar fjörlæf syngur sem er lög og texta, stjórnalúðra sveit, leikur og fjölda hljóðfæra, til dæmis saxofóna og starfa sem tónmenntakennari. Til hamingju með daginn kæra Rósa og þá farum við okkur yfir í Erlendu deildina og viljum bara byrja hér á Sound of Music.

Já, þessi rödd til er að sjálfsögðu Julie Andrews, ensku leikkoninni, söngkoninni og höfundinum, fætt 1935 og stórkostleg í sínum hlutverkum, sérstaklega hér í Sound of Music. Já, og þá er það Richard Harris.

Hádramatíst, 1930 fættist hann írski leikarinn og söngvarinn. Þetta lag heyrðist í Beetlejuice á sínum tíma, kvikmyndinni. En hann fættist 1930, kvaddi 2002. Og þá ætlum við næst að fara til Peaches and Herb, manst eftir þessum duett. Söngveri í ameríska duettinu Peaches and Herb duettinu fættist 1942 á þessum degi við höldum áfram að þræða listan, það er sko nóg af amælisbörnum, spurning hvað þú tengir við Why did you have to Donny Hathaway syngur hér ásamt Robertu Flack 1945, fættist hann sálarsöngverin, hljómbúsleikarin og laga höfundurinn en hann hefur nú kvatt hennan heim Það var árið 1979, náði ekki háum aldri, 34 ára gamall og blessu sem minning hans. Já, við heldum áfram og þá var það Shalamar.

rapparinn Dizzy Rascal Dylan Kvabena Mills fættist 1985 og þar með líkur afmælis röddum dagsins við ætlum að fá aðeins að heyra meira Jossuinn Dúr Og þá segir svo venjulega til hafa ekki allir sem fagna afmæli í dag þann 1. Október. Njótiði dagsins ykkar, gerið eitthvað gott, gerið eitthvað skemmtilegt. Maður á að fagna hverju einasta ári sem að fara í pokan. Hér 7 seconds á bylgjunni.

0: dag og þessum ágæta fimmtudegi, fyrsta degi október mánaðar. Takk fyrir samfylgdina, mín kæru. Heyrumst aftur á morgun á sama tíma klukkan 1, Reykjavík síðdegis hér á sínum tíma eftir fréttina klukkan 4, Bragi Guðmunds í kvöld. Svo þetta vaknaði eldsnemma með ykkur í bítið í fyrramálið, svo var það ég var Guðmunds klukkan 10 og ég svo klukkan 1. Takk fyrir mig, haldið áfram að njóta dagsins.
1: Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á stórmyndinni Verity með Dakota Johnson, Josh Hartnett og Anne Hathaway í aðalhlutverkum. Myndin byggð á samnefndri metsölu bók eftir Colleen Hoover, en Colleen einn þekktasti höfundur í romantík og spennusögum. Lóen flytur inn á heimili Crawford-fjölskyldunar til að fara yfir glósur og handrit. En eftir því sem Lóen dvelur lengur í húsinu, fer hún að efast hvað hafi raunverulega gerst þar áður og hvað sé enn að gerast. Fylgstu með á Bylgjunni og þú getir tryggt þér miða á Verity í Smárabíó 1. október klukkan 8.
2: 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan, Skólavörðustíð. Einstök umhyggja fyrir ástvinni þína, sinnum heimaþjónusta. Endurhæfum Reykjalund, tökum þátt í uppbyggingu fyrir þverskur þjóðar. Reykjalundur.is Hátíðar Humar, humarsalan.is
3: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. Den dönsku gró.
4: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. október. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
5: Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í einni mest spennandi mynd ársins. Verity komin í bíó.
6: Komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Biko, gerum þetta saman.
7: Haustið mætt á sín. Dagbók lögreglu, kviss, ein stjarna, dokksól, heimsól, gulli byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sín, hljómar furðu vel í haust.
8: Þetta verður eitthvað.
9: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
10: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Smáralind. Þú ert
11: kyrðin þeir. Paxal kynir. GTRN og Magnús Jóhann. Jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is.
12: Kringlukasti byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvalið á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
13: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
14: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
15: Þetta þarf ekki alltaf að vera flókið.
16: Ég bara veit hvað virkar og þetta virkar fyrir mig.
17: 20 grunar prótein. Upp. Ferskasta leiðin af próteini.
18: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
19: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringinn. Líttu við á kemi.is.
18: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
20: Klukkan 3, Birgir Olgeirsson segir fréttir á Bylgjunni. Inga Sæland mennta á barnamálaráðherra hafnaði í dag spurningum fréttastofu brotthvarf Guðmundar Inga Kristinssonar úr ríkisstjórn. Hún sagðist þó aldrei hafa komið nálægt skilaboðum fyrirverandi aðstoðarkonu hans afsögnina stríð. Elísabet Inga Sigurðardóttir fréttamaður hitti Ingu Sæland við menntaskólinn í Reykjavík þar sem hún hafði ávarpað gesti á 180 ára afmæli skólans.
0: Hæ Inga, mér langar svo að spjalla við um mál Guðmundar Inga Kristinssonar.
21: Nei, takk.
0: Viltu ekki draga við með um það? Getið þá, viltu ekki segja mig hvort að þú hafðir til dæmis verið meðut um þessi skilaboð sem voru send?
21: Nei, ég hef ekki hugmynd um þau. Ekki
0: hugmynd. Þú hafðir ekki hugmynd um þau. En hvað finnst þér um þau svona fyrst og vissir
21: ekki að? Ég er upptekinn og ég ætla ekki að tala meira.
0: En ég get fyllt þér að bílnum, við getum talað í millitíðinni.
21: Nei, takk.
0: En getið þá bókað hjá þér viðtal?
21: Nei, takk.
20: Guðmundur Ingi hefur sagt að hann hafi látið af embætti vegna samskipta við Ingu. Fréttastofa hefur ítrekað ósku eftir viðtali við hana vegna málsins. Aðstoðarmenn hennar hafa ýmist hafnað beiðnunum eða ekki svarað. Elísabet reyndi að fá svör á leið ráðherrans frá skólanum að ráðherrabílnum.
0: En í skilaboðin kemur fram að þessi ákvörðun Valkyrjanna sem er svona þvert á það sem þú hefur sagt.
21: Ég veit ekki alveg hvort þú skilur ekki það sem ég var að segja. Er ég óskýr? Ég hef ekkert meira málið að segja.
0: Ég varð að reyna. Ég er fjölmiðl.
20: Ríkisstjórnin er reiðubúin að takmarka hækkanir á gjöldum ríkisins við 2,5% á næsta ári ef allir leggja sitt að mörkum og kjarasamningar halda. Þetta sagði Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra á ársfundi samtaka atvinnulífsins í dag. Í fjárlagafrumvarpinu er gert ráð fyrir að almenn krónutölu gjöld og gjaldskrár ríkisstofnana hækki 5,2%. Forystufólk stéttafélaga hefur gagnrýnt þær hækkanir og sagt þær geta viðhaldið verðbólgu og háum vöxtum. Kristrún ætlar á morgun að leggja aðgerðir fyrir ríkisstjórnina ásamt tillögu að sameiginlegri yfirlýsingu stjórnvalda, sveitafélaga og aðila vinnumarkaðarins. Markmiðið sé að verja kjarasamninga, ná niður verðbólgu og skapa skilyrði fyrir vaxtalækkunum án þess að auka kostnað fyrirtækja eða stefna hallalausum fjárlögum í hættu. Hún fagnaði vilja sveitarfélaga til að halda gjaldskrárhækkunum innan 2,5% og sagði sambærilegar aðgerðir hafi reddar í sumar. Þá hefði hins vegar ekki náðst samkomulag. Hörður Arnarsson hefur ákveða hætta sem forstjóri Landsvirkjunar eftir 17 ári starfi. Kristín Linda Árnadóttir aðstoðar forstjóri tekur tímabundið við 1. nóvember og gegnir starfinu þar til nýr forstjóri hefur verið ráðinn. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Landsvirkjun sem var send út fyrir skömmu. Hörður hafði óvænt boðað starfsfólk til fundar klukkan 2:30 í dag. Samkvæmt heimildu Vísis hafði hann undanfarið velt stöðu sinni fyrir sér. Hörður tók við stjórn Landsvirkjunar síðlega árs 2009 í kjölfar efnahagshrunsins. Í tilkynningu fyrirtækisins segir að á starfstíma hans hafði verið endursamið við stóra viðskiptavini, fjórar nýjar virkjanir byggðar og skuldir lækkaðar. Fyrirtæki skilur nú 20 milljarða króna í skatta og arðgreiðslur á hverju ári. Hörður segist ánægður og stoltur þegar hann lætur á störfum. Hann þakkar starfsfólki og öðrum sem hafi átt þátt í árangri fyrirtækisins og segir ánægilegt að skilja við það í jafn sterkri stöðu. Ekki kemur fram í tilkynningunni hvernig starfslokum harðar verður háttað. En þetta voru fréttir klukkan 4, fréttir vera næstaðar og bylginni klukkan 5 en þanga til finnið þið nýjustu fréttir á vef okkar Vísi.
22: Nýtt skólaár, tími til að lesa, skrifa og reikna út nestisverðin. Bóns, með þér í liði.
23: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylginni.
24: Það komið sæl þá leggjum að stað í Reykjavík síðdeis, tökum Birgi fyrir fréttinnar aldeilis viðbörri ykkur dagur einhvern veginn í fréttunum núna, Stefán.
25: Vákað Elísabet Inga var flott þarna, ég sá hann með hana.
24: Já, hún myndi svolítið á Elínu Hirst hérna í gamla daga, Birgja bara ráð þér hann eftir og krefast svara. Þetta er náttúrulega, þóttinu bara eðlilegasti hlutur í fréttamennskunni hérna áður.
25: Akkurat, Vísir er með... En við beitar klær. Herðu, í dag verður fjör hjá okkur við ætlum að spjalla við Vilhjálm Árnason, bæjarstjóri í Reykjanesbæ, breytingu á fjölda fólks sem þiggur fjárhags aðstoð hjá Reykjanesbæ.
24: Já, er ekki fækkað hvað, 80% hjá þeim sem fá fjárhags aðstoð hjá Reykjanesbæ?
25: Jú, akkurat.
24: Hvað er að gerast í Reykjanesbæ? Hvað gera þeir svona í þessum málum?
25: Við spyrjum bæjarstjórinn út í það og eftir, svo náttúrulega símatími og fleira á sínu stað og eftir. Og svo er hann Halli hjá UNO, Haraldur Þorleifsson, stofnandi þessa fína fyrirtæki sem hann seldi nú til Twitter á sínum tíma, búin að kaupa það aftur núna. Hann ætlar að spjalla við okkur hér á eftir nýsköpun.
24: Já, og því miður þá er Ísland að síga aðeins niður, svona alþjóðlega lista yfir nýsköpun, eru ekki hvað 2017 sæti núna af 139 ríkjum?
25: Jú, akkurat, og þarna skilja okkur eftir alveg í ríki eins og Sviss og Svíþjóð og fleiri.
24: Já, já.
25: Þannig að við þurfum kannski eitthvað aðeins að gera okkur í brók.
24: Já, við ætlum að ræða líka við hann Friðrik Jónsson, hann er sendiherra Íslands í Póllandi og líka sérfræðingur í öryggis og varnamálum.
25: Akkurat, en Pólverjar er náttúrulega búin að svona búast svolítið meira eftir innrás Rússa inn í í Úkraínu.
24: Setja aukin kraft í loftvarnir en margt annað gerast í Póllandi líka.
25: Já, akkurat, það rosalegur hagvöxtur og hagstofu tölur sína að Pólverjar eru að flytja frá Íslandi aftur heim til Póllands.
24: Svo ætlum við svolítið að fjalla nýjasta hlaðvarpið sem er að er komið í loftið eða ekki?
25: Akkurat, það heitir Önnur mál og er hlaðvarp frá eftir mála stúlkum Nadínu Guðrúnu Jaggi og Þórhildi Þorkelsdóttur.
24: Já.
25: Þar fara þær yfir svona mál sem að, hérna, eru svona ekki alveg sömu og í eftirmál. Þar eru að taka eitt mál fyrir, önnur mál er bara eitthvað svona allskunnar og skemmtilegt.
24: Það er bara önnur mál.
25: Önnur mál.
24: En eftirmál er það ekki eitt allra vinsalasta hlaðarplansins?
25: Jú, heldur betur. Og annað, ansi vinsalt hlaðar, Petri Jákastið.
24: Heyrðu, og Jákastið maður hérna sem við þekkjum, Kristján Hafþórsson, ætlar að tala við okkur um valdeflandi fyrirlestra sem hann er með fyrir úrlinga og framhaldsskólanema.
25: Akkurat, en við þurfum að byrja daginn í dag á því að spjalla við Olgu Björt Þórðardóttur.
24: Já, hún skrifar áhugaverðan pistil á Vísi í dag. Hún titlar sig móðir, dóttir, systir, frænka og vinkona, en hún er líka fjölmiðlakona. En hún er að skrifa þetta hræðilega Cornell-mál í Bandaríkjunum.
25: Akkurat.
24: Og klefameininguna sem tengist því.
25: Nákvæmlega, þetta og miklu meira til í Reykjavík síðdegis, þá getur klukkan slær 6:30 í kvöld.

0: mál við Cornell Háskóla í Bandaríkjunum hefur vakið mikinn óhug undanfarna daga. Sástu þetta í fréttunum í gær, Stefán?
1: Já, hryllilegt mál í þessum annars fína háskóla sem er talið með þeim betri þarna.
0: Já, einn af svona virtustu háskólum Bandaríkjuna, ekki?
1: Já, jú, akkurat.
0: En fyrrverandi nemandi er þarna saga sjö, fyrrverandi meðlim í Bræðralags alvarlegt kynferðisofbeldi. Árið 2024, málið enn til rannsóknar, ásakarnar hafa ekki farið fyrir dóm og sumir mannana hafa hafnað þeim, en það sem vekur athygli eru samskipti í svona Snapchat hópi bræðralagsins og það, þau bendir til þess að fleiri hafa vita eitthvað væri að gerast á þess að þeir hafa gripið inn í og það er Þetta er svona, já, það er rætt mjög mikið um þetta í Bandaríkjunum núna.
1: Já, og það kom ansi fín grein inn á Vísi eftir Olgu Björn Þóradóttur sem er titluð undir þessu móðir, dóttir, systir, frænka og vinkona og tekur málið svona aðeins í sínu hendur og fjallar um þetta. Já, hvað ertu að fjalla um í þessum pistli?
2: Ég að fjalla um nauðgunarmenningu og áhrif hennar og hvernig hún sko hefur grasserað bara í tímans rás bara aldir aftur í tíman sko. Þetta er það sem að fólk samþykir eða mótmælur á hverjum tíma er nauðgunarmenning, hvað fær að viðgangast það er allir sér þögn sem að ríkir innan bræðralaga ef eitthvað gerir eitthvað þá bara æ, hann er alltaf svona og það er bara þessi skipti máli er við förum að opna augun og sérstaklega bara því karlarnir bara að mótmæla öllu þessu ofbeldi gegn honum.
0: Já, þú spyrð, hvað eru góðu mennirnir þegar eitthvað slæmt gerist?
2: Já, af því að þetta kemur upp aftur og aftur, það er núna ég fylgjast með því á TikTok, það eru konur að stíga fram sem að voru beittar ofbeldi á sama hátt í öðrum háskólum og það er verið að rannsaka fleiri háskóla. Og þær eru meitt að segja frá sínu máli, það er komið svona önnur svona mítfóbylgja inn á TikTok allavega.
0: Já.
2: En sko, MeToo bylgjur, þar sem að konur hafa stigið fram, er búið að gera síðan 2017 og það er lendi ekkert allar rosalega vel í því, fá alls konar stimpla á sig og eru kallar ímsu nöfnum og svona, þannig að ég vil taka annan vinkil á þetta og reyna að höfða til þeirra sem eru mest í kringum karla alla daga af því að það verðast fleiri trúa þolendum að það verði brot, en það eru alltaf færri sem tilbúnar að trúa því að það séu hennar gerendur og bakvið líka.
0: Mm-hmm.
2: Og hvað þá eitthvað sem maður þekkir?
1: Er þá, þú ert að tala um MeToo-byltinguna, það hefur nú lítið farið fyrir henni svona síðustu misseri. Það er eins og, hún hefur kannski, það kannski að dottið úr tísku, en það hefur verið minna af henni.
2: Já,
1: það er eiginlega... Hún er þörf greinilega.
2: Já, hún er þörfa því að þetta er bara samkvæmt alþjóð heilbrigðisstofnuninni, þá er þetta faraldur. Kynbundið ofbeldi er faraldur, þeir stígu fram með það árið 2013 og það er samt búið að reyna að gaslýsa svolítið umræðina og segja bara MeToo hafi gengið á langt af því að það hafi verið svona andlit Harvey Weinstein og svo ykkur svona þekkt andlit sem koma fram og eru nafngreindir og þá verið allir svo hrættir gerði ég eitthvað, verið ég nafngreindur strax, eitthvað næst
0: Já.
2: En það er virðist vera bara rosalegt þól fyrir því hversu margar konur verða fyrir ofbeldinu. Það er eins og fólki sé bara meira sama um það, meira áhyggjur af öllum drengjunum sem verða ranglega ásakað sem gerist bara í 3% tilvika.
0: Já. MeToo er búin að ganga yfir með miklum krafti, en hvað myndi ný bylgja þurfa að gera öðruvísi?
2: Fá fleiri karla, bandamenn. Þið eru lykilaðilega, við erum búin að reyna allt, við erum búin að reyna að verja okkur með lykil og milli fingrana og með hársprifasanum og labba ekki einar í myrkri og láta vinkonu vita að þau kom heim úr leigubílnum að við kom örgar heim og við þekkjum þetta allar. Þetta er veruleiki sem að kallum þekkja síður og bara ég ekki og þetta hefur áhrif til dæmis á stefnumótamenninguna að konu bara hverfa af þessum miðlum. Það eru ein kona móti 10 kollum inn á stefnumótamiðlunum samkvæmt Gallup. Og þeir eru bara hrökklast í burtu þegar það vit ekki hver er vondigæðin.
0: Já.
2: Og þess vegna þarf núna, þau eru kallar að berja í borðu og segja, herðu, ekki mínu nafni. Þetta er orðið of mikið að þessu, þeir eru eyðileggja fyrir okkur hinum.
0: Mm-hmm.
2: Og það, að því við getum ekki breytt þessu konurnar.
0: Nei, en þú notur orðið klefamenning, en klefin er víða.
2: Já, hann ansi víða. Klefin er bara rými það sem að umræða ofbeldi og ofbeldi færa viðgangast. Hvað sem það er, já, bara oftast það sem konur eru örugar í heimahúsi og heimilin sinni og svo bara veiði kofinn og

0: hugsa þetta alveg frá barnsburði eða þú átt son þá þarft þú að passa upp á þetta það sem eftir lifir hérna en þangað til að drengurinn flytur að heiman eða eitthvað slíkt
1: Já, við þurfum bara að kenna meira heldur en að vera góði gaurinn sko. Að nauka ekki, við þurfum að kenna miklu meira heldur en það það er líka bara að vera meðvitaður menninguna og grípa inn í segja, heyrðu, ég elska þú ert vinur minn en þetta sem vorst að gera að segja er bara rann, þetta er ekki rétt sem vorst að gera, og náttúrulega uppalendur eru líkil aðilar í svona einmitt að tala við börni sín við erum að reyna að fá kynjafræði á sem flest skólastig sem að taka einmitt á svona málum og það nú ágætis mótlæti við því inn á þingi mér að segja, en það er akkurat þetta samtal, foreldra geta frætt sig þetta og við erum kennt að þetta sé alveglegt, bara á heimsvísu og fræða strákana á sinn hátt, eða frændur að fræða litli frændur og bræður og þjálfarar og allt þetta.
2: En svo eru líka til rangar ásakanir er
1: Já,
2: það ekki
1: okkar,
2: og það getur alveg... aldrei kvíða hjá bara ungum drengjum bara hefur þó eru alltaf að tala við hittkynni, því eru bara að saga um eitthvað.
1: Já, það er nefnilega búið að snúa svolítið umræðinu það hefur gerst að það er alltaf verið að tala um hvað gerist ef að ykkur ranglega ásakaður það er tala um cancel-kultúrin og þetta, en við höfum tekið eftir það eru flesti bara að vinna við það sama og voru að gera áður heldur en þeir hrökklaðist í burtu bara til þess að líta hans eigin barm en það meiri líkur að tölfræðlega að karlmenn verði nauðgæð af öðrum körlum heldur en að við ranglega saka hvert þeir ekki þá að labba mér að veggjum líka
2: Finnst þér eitthvað í umræðinu núna minna á andrúsloftir rétt ára en fyrsta MeToo-bylgjan skall á?
1: Það gæti orðið, það er svo mikil reiði, það eru komin fleiri samfélagsmiðlar, það er mikil reiði út allt, svona uppsöfnu reiði og konur og kvárur bara komið nóg,
2: Já.
1: Þannig að er ég ekki hissa ef það er þið önnu bylgja.
2: Einhvern tímann heyrði að kallar myndu stíga næst fram og tala um ofbeldi kvenna?
1: Já. Það er bara, ég sem alltaf var feministi og aktivisti sem ég er líka hef alltaf trúa kallmönu þegar þeir segja mér ofbeldi og feminista gera það yfirleitt það er bara búið að koma svo slæmi orðið á feminista
2: Einmitt það, Olga Björk Þóradóttir móðir, dóttir, systir, frænka, vinkona og ég veit ekki hvað, fjölmiðlakona það er að það ekki fyrir að deila þessu með okkur
1: Takk fyrir mig
3: Reykjavík síðdegis Í samstarfi við Pennan Húsgögn og Löður. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Tres Logos. Ertu að leita skemmtilegum stað fyrir hópahitting eða ammæli? Þá er Tres Logos málið. Öll ammælisbörn sem fagna deginum hjá okkur fá ammæliskórónu, eftirrétt og skemmtilega gjöf.

0: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
1: Það miðnætur opnun í Smáralind. Kíktu við í dag.

0: og gerði frábær kaup til miðnættis í kvöld. Hér Smáralind.
1: Undirbúum bílinn fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
2: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
4: Túborg, Aur og Prikið kynna. Í tíunda skipti. Júlevenner MC Gauta. Gagrínendur á einu máli. Helvíti á jörð.
5: 18. og 19. desember í Breiðholti. Nældu þér í miða á tix.is
6: Þér boðið. Fagnaðu 13 ára afmæli með okkur í Bæ Ell. Afsláttur af bæði gull og silfurskartgripum og opið til klukkan 8 í kvöld í Silfursmára 8. Bæ Ell.

0: sorgripir by Lovisa í 13 ár.
1: Menning að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
2: Gluggaþvottur. Glersýn.
3: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
4: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarni.is
5: Verð öryggi í Bauhaus þýðir að ef þú kaupir vöru hjá okkur en finnur hana á lægra verði hjá öðrum seljanda á Íslandi þá endurgreiðum við þér mismunin og lækkum verðið á vörunni hjá okkur. Kynntu þér verð öryggi á Bauhaus.is Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábært tækifæri til að eignast draumarúmið þitt. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
7: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubragði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
8: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
9: Sýn stiður krabbameinsfélagið og tekur virkan þátt í bleiku slaufunni. Bleika slaufan árlegt fjáröflunar átak krabbameinsfélagsins í október, tilengjað baráttunni gegn krabbameinum hjá konum. Á morgun, föstudaginn 2. október klukkan 19.55, frumsýnum við nýja sjónvarpsauglýsingu bleiku slaufunar í opinni dagskrá á sýn og vísi.is. Auglýsingar bleiku slaufunar hafa í gegnum árin verið áhrifamiklar og vakið mikla athygli. Fylgstu með! Sjáðu þig og sjáðu okkur. Sýn og bleikur október. Saman í baráttunni.
10: Málefni líðandi stundar.
11: Reykjavík síðdegis.
10: Á bylgjunni.

0: Það er orðið mikil breyting á fjölda fólk sem þykkur fjárhagsaðstoð hjá Reykjanesbæ.
1: Já, það er búið að tala með þetta mikið fyrir já, mörg sveitafélög, Kópavogur og Reykjavík. Í Reykjanesbæ hefur orðið hvað, 80% fækkun þeirra sem að þykja fjárhagsaðstoðuna.
0: Já, við erum að tala það að í mars 2023 þá voru 378 einstaklingar á fjárhagsaðstoð sveitafélagsins. Þarna í Reykjanesbæ en í júli ár voru þeir 70, það er fækkunum meira en 80% og í ágúst að talan komin enn neðar
1: Nákvæmlega.
0: Í 62 einstaklinga.
1: Nú, hvað er þarna baki fer maður að hugsa og Vilhjálmur Árnason bæjarstjóri Reykjanesbæjar er komið til okkur, kæra þakki fyrir að koma.
2: Takk fyrir að bjóða mér.
1: Hvað er verið að gera þarna? Hvað er að baki?
2: Þetta byrjar með góðri og öflugri vinnu minns góða velferðarsviss. Þegar að starfsmenninu þar fara að rýna í mengið, þú veist, hverjir eru á fjárhagsaðstoðinni og veist, hvað eru gögnin að segja okkur og sjá það að það eru þarna svona viss merki sem að þau sjá að þau gætu að funda lausnir fyrir og fara einbetta sér að því að koma eins mörgum í virkni eins og hægt er.
0: Hvað er virkni?
2: Virkni er mjög fjölbreytt.
0: Er það vinna, nám?
2: Já, sko, það sem að... Þetta byrjar í því að vera svona virkni úrræði, bæði þau sem voru erlendubergi brotin, þau eru kannski færa í tungumálanámskeið, hjálpa með gera sko, svona, hvað heitir þetta svona CV og svo sumir eru komið inn til virk, veist, eru allt inni komin að fjárhagsaðstoð en eru ekki búin að fara í einhver svona úrræði og þetta leiðir svo kannski að þau komast bara í fulla vinnu og eru bara orðin algjörlega fullgildir þegnar á ný.
1: Já.
2: En á meðan þau voru kannski bara svolítið á skránni og enginn að pæla í því af hverju voru það bara heldur en annað að fengi ekki vinnu sko. En þarna var að fara að skoða svolítið rót vandans en svo er þetta alveg yfir það að vera líka samkomulega við heilbrigðisstofnun Suðurnesja að þannig að þeir sem voru kannski búin að vera lengst og voru kannski augljóslega með einhverju fleiri svona áskoranir heldur en bara að vera óvirk til vinnu og annars slíkt að þau fóru þá í svona heildarskoðun í samstarfi HSS og fengu þá kannski bara rétt úrræði fyrir Já. Sig
0: mm-hmm. Þetta er mikill árangur á aðeins þremur árum vitum við hver margir af þessum rúmlum 300 einstaklingum komnir í vinnu?
2: Ég gerir ráð fyrir það að það sé meiri parturinn af því að þetta úrræði sem að færi fólk kannski vist, inn í önnur úrræði mögulega örorku í einhvernig tilfellum annars slíkt, það eru bara fáir á hverju mánuði eða bara tveir sem að fara í gegnum þá síu þannig að það er minni hlutin þannig að flestir eru þá komnir í einhvers konar vinnu
1: En maður hefur sko, maður sér svona fyrirsagnir, þeir sem þykja fjárhagsaðstoð í Reykjanesbæ fækkur 80% Maður sér fyrir sér bara eitthvað eins og Minnesota skandali, þar sem að fólk eru bara eins og titlað kerfisfræðingar, kunna bara á kerfið og eru á fjárhagsaðstoð, kunna á það að vera þar, en það er ekki þannig þarna, þetta er fólk eru að fara í virkni og fara út á markaðin og er tilbúið í það.
2: Já, af því að þetta var svolítið svona farið í vinnu með hverjum og einum, þess að finna rót vandans. Oft var þetta innflytjendur sem að höfðu kannski ekki tengslanir til að finna vinnu og þess vegna enduðu þarna. Þau voru ekki með nógu góða ferilskrá eða kunnu ekki hvorki ensku og íslensku og þá var þeim bara hjálpað í það og þannig komast, það er alveg stór partur af þessu en það sem er að gerast á sama tíma, þannig að það voru kannski til lausnir sem að fólki bara vissi ekki af eða einhver var ekki í dæmi í þannig að það er svona stóri árangurinn en á sama tíma er annað sem við höfum áhyggjur af er það að ungt fólk sem að kannski var jafnvel í framhaldsskóla í COVID og annars slíkt og datt úr virkni þar fekk svo ekki vinnu hjá bæjavinnunni eða veslunni eða eitthvað yfir sumarið að, og eru kannski orðið rúmlega tvítu í dag þau dóttu algjör óvirkni og eru ekki með neina sög á vinnumarkaði og þau eru að koma inn á fjárhagsaðstoðina. Það er svona annar hópi sem hefur verið að stækka og við erum að reyna að bregðast við.
0: Og hefur þá kerfið verið að geyma þetta fólk á fjárhagsaðstoði staðis að hjálpa því áfram?
2: Já, þá hefur það svolítið hérna þau bara einhvern veginn dett á milli skips og bryggju annarkvort í skólakerfinu eða og víst, já, víst, við erum svona að skoða hvort þessi eitthvað þetta tengið að hluta til við COVID og annars slíkt. Og fá svo ekki hérna vinnu þannig að þarna líka mun sveitafélagi þurfa að horfa á herfi, við ætlum ekki að hafa neitt fjárhagsaðstoð en við skulum reyna að tryggja þeim virkni og þá getum við gert að jafnvel innan sveitafélagsins eða fengið atvinnulífi með okkur sem er nú sem betur fyrir á mikill uppleið atvinnulífi á Suðurnesjum núna og mjög bjart framundan.
0: En helmingur fækkunarinnar tengist fólki með erlend ríkisfang, er það ekki? Hversu stór hluti árangursins skýrist í raun af brottflutningi?
2: Það er ekki mjög stór hlutur, það er vissulega helmingurinn en við erum líka með hæsta hlutvallið af fólki í Ælendabergi brotni okkur sem að vinna mikið kringum flugullin og ferðaþjónustuna og í þeim störfum og þannig að en þau sem hafa verið að flytja þau byrja þá oftast réttindi þeirra eru þá oftast sem sagt í gegnum vinnumálastofnun en okkar úrræði taki ekki við fyrir en að er svona öryggisventill eftir að vinnu málastofnun og úrræði fellur úr gildi.
0: Já. Hvað búa margir núna í Reykjanesbæ sem eru umsækjendur alþjóðlega vend?
2: 150.
0: Hvað var það mest áður?
2: 1250. Þannig að það er búið að fækka alveg mjög mikið.
0: Það hlýtur
2: að
0: hafa mikil áhrif á félagsþjónustuna í bænum?
2: Það hefur gríðarlega áhrif á, ekki bara á félagsþjónustuna, mikil áhrif á alla aðra innviði. Viðst, þetta hafði áhrif í skólakerfinu, þetta hafði áhrif á skiplas og umhverfisviðin okkar, bara gegnum strætóin og samgöngunar. Þetta hafði bara gríðarlega áhrif og sem betur fyrr hefur þetta fækka mikið og við vorum að tala við þingmennin okkar í dag og þau eiga að koma núna og hjálpa okkur að klára þetta alveg þannig að verði null.
0: Já. Mm-hmm. En í tölum, ég meina, hvað voru þið að greiða mikið áður í fjárhagsaðstoð til allra þessara einstaklinga og hvað eru þið að gera núna?
2: Já, það var svolítið breytilegt eftir hvað þið voru búin að vera lengi og hvaða réttindið áttu þannig að ég er ekki alveg búin að fá þær tölur en við erum að reyna að taka þetta saman. Þannig að ég get ekki sagt þetta í fjárhagum en þetta er gríðarlega mikið sparnaður fyrir sveitafélagi en þetta fyrst og fremst er þetta mesti gróðin er hjá fólkinu sjálfu að komast í virkni og það er það sem skiptir mestu máli þarna.
0: Já.
2: að vill enginn vera einhvern veginn fastur með sjálfum sér heima hjá sér og ekki virkni. Mm-hmm. og þannig að það er kannski stæðsti ábatinn að þessari mikilvæg vinnu hjá okkur öfluga velferðarsviði og við munum bara stýðja það og tryggja það að sem flesti komist í virkni þó að sveitafélagið þurfa að skaffa störfin og þá bara gerum við það.
0: Og þið hafið skaffað þess að ráðgjafa, þetta eru úrræði, þetta er samstarfið heilbrigðiskerfið og
2: fleira. Já, og við erum í samstarfið með miðstu símenntunar og Suðurnesjum og hérna fjölsmiðuna og svo erum við með úrræði líka í svona sérstökum geðræktar úrræðum og fleiri. Þannig að við erum að gera þetta og svo bara vonandi hérna er atvinnulíf að koma fullu sem ég hef mikla trú að mikið að tækja fyrir með sveinu sinna.
0: Eru önnur sveitafélög farin að horfa til Reykjanesbæjar og spyrir bara hvernig ósköpunum fóruð það þessu?
2: Já, við sjáum það mikið. Við erum mikið spurð út í þetta og ég sá að Kópavogur var að stopna sprettóp til þess að bregðast við með sambærilegum hætti. Þannig að við bara fögnum því og það er mikilvægt að nýta þau úrræði sem til eru til þess að koma fólki í virkni.
1: Mm-hmm. En á Suðurnesjum er eins og sagðir aðan, stort hlutfall fólks af Erlendabergi brotið. Hvaða áskorunir hefur það í förmið sér fyrir sveitafélagið og hvernig er verið að takast á þær áskorunir?
2: Já, það hefur margar og fjölbreyttar áskorunir en líka rosalega mikið að tækifærum og tryggir mikinn fjölbreytileika hjá okkur og áskorunarnir eru þannig kannski að það tekur allt meiri tíma í skólakerfinu að þar kannski aðeins meiri tíma og meiri svona mannskap í að styðja fólkið sem er ekki með íslenskum sem fyrsta tungumál, þetta tekur lengri tíma á heilbrigðisstofnun og annað og svo er svona stór áskorun sem að við erum að reyna að vinna að líka að það er að fá ungt fólk sem sagt unga fólkið hjá innflytjendunum til þess að mæta í íþróttir, taka þátt í tómstundastarfinu og þannig komast inn í samfélagið. Og þetta er nú oft afreksfólkið þegar að byrja að æfa íþróttinni, eins og það er mikið að tækja fyrir mig þessu.
1: Já.
2: Þannig að við viljum gera allt til þess að hjálpa þeim að læra tungumálið og aðlaga samfélaginu og þannig vinnum við á þessum áskorunum sem eru.
1: Maður hefur heyrt áskorunir í þeim skólanum þar sem er mikið af börnum sem eru af erlendu hérna bergibrotið, talar ekki mikla íslensku eða enga. Hvernig kemur það niður á börnunum sem er með íslensku sem sitt fyrsta tungumál, sem móður tungumál?
2: Já, þegar það kemur svona óundirbúið og við fáum ekki það fjármagn með sem við þurfum úr jöfnunarsjóðu annað til þess að sinna þeim, þá kemur þetta náttúrulega niður á öðrum börnum að minni tími til þess að aðstoða þau annað slíkt. Mm. En við höfum dæmi úr því úr skólum í Reykjanesbæ þegar það hefðu tök á þau að sinna báðum hópum eins og í Myllubakaskóla, þá voru 40 og nei, 60 og eitthvað hérna, þjóðerni með 45 tungumál og samt voru að skora hvað hæðst á, á hérna, árangursprófum yfir allt landið af því að þar var þá bara leið og skólasamfélagi fékk þau úrræði og tækifæri til þess að sinna báðum og það getum við gert ef að jöfnunarsjóðurinn hérna sveitafélaga tekur mark á þessum áskorunum inn í skólakerfinu að þá er ekkert mál fyrir okkur að bregðast við þessu og við höfum sýnt það í Reykjanesbæ að það er að við kunnum þetta og það er fá samfélag á landinu sem kunna að, að aðlega fólk í samfélaginu betur heldur en Reykjanesbæ
3: Einmitt það, Vilhjálmur Árnason bæjarstjóri Reykjanesbæ Kæra þakk fyrir komuna og deila þessu með okkur
2: Takk fyrir mig
4: Reykjavík síðdegis Í samstarfi við Pennan Húsgögn og Löður.
5: It's oh so quiet.
6: Kringlukastið byrjar í dag. Ævintýralegt úrval af nýjum vörum á 20 til 60% afslætti. Fyrsta til 5. október.

0: förum í dag. GS Skór, Smáralind.
1: Pottmóbíl í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
2: Haustið mætt á sín. Dagbók lögreglu, kviss, ein stjarna, dokksól, heimsól, gulli byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sýn, hljómar furðu vel í haust.
3: Þetta verður eitthvað.
4: Helgartilboð. Tróðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
5: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
6: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir

0: Holy moly! Hann stefnir í 14,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisar í viku.
1: Það miðnæturopnun í Smáralind. Frábær tilboð allt hús. Risa happdrætti til styrktar bleiku slaufunni og opið til miðnættis í kvöld. Kíktu á smáralind.is til að skoða allt tilboðin og dagskrána. Hér Smáralind. Dom Brasserie á Hilton Reykjavík. Hádegisverðarhlaðborð, brönns allar helgar og happy hour frá 4 til 6. Bókaðu borð á dombrasserie.is. Svampburstastöðin okkar á Vesturlandsvegi opin allan sólarhringinn. Hreinn bíll hvenær sem Löður. Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
2: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
1: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
3: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
4: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
5: Komin til okkar hann Einar Bárðarson. Þið eru orðin svo svakalega fínir, þú og Baldur. Okay. Þú veist að það bara sko Bergþór Pálsson fann að skipta miðið og Presley hefði bara stimplað sig út og skila búning. Sko.
6: Baldur náttúrulega blataði við þetta á sínum tíma og við erum að tala í hári í græslu fyrir þá sem að vita ekki hvernig við byrjum.
5: Ég held að setja orðin þekktastur fyrir það að vera með hári
6: í græslu. Fast.
7: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA.
1: Vertu með í umræðunni. Reykjavík síðdeis á bylgjunni.

0: æðislegt lag, Santana náttúrulega hafði með gítarinn, veit ekki hvað og hvað.
1: Já, stettist í símatíma hjá okkur 567-1111, alltaf gaman að heyra í hlustendum.
0: Akkurat, við ætlum að fara eins og við könnunina sem við vorum með inn á bilgjan.is síðasta sólarhringin. Þar spurðum við einfaldlega, myndir þú ferðast með rafmagnsflugvél? Þetta náttúrulega í kjölfarið því að það búið að kynna og markað rafmagnsflugvél fyrir eins og innanlandsflugið og Íslandir að skoða þetta.
1: Já, það það frétt frá honum Kristjánum Á, uppáhaldsréttamanni okkar á Vísi í gær.
0: Akkurat.
1: Þessa tilkynningu frá Hart fyrirtækinu fyrir helgi að það er ákveða stefna að smíði stærri tvinn rafmagnsflugvélar en að það var áformað og Íslandir með svona samningu þetta fyrirtæki.
0: Akkurat, en hvað segir þjóðin? Hvað heldur þú, Palli? Ég veit að ekki Auðun búin að skoða þetta?
2: Þú búin að kíkja á þetta?
1: Kíkja á niðurstöðnar? Nei. Ég búin að svona hlera þér.
2: Ég ætla að segja að 70% eru tilbúinir að ferðast með rafmagnsflugvél.
0: Já, jákvæðan í lofti.
2: Já.
0: Herðu, niðurstaðan svo að það eru 53,2% sem segja já.
2: Nú, hann það bara 50-50.
0: 46,8% sem segja nei. Þetta bara eiginlega 50-50, eins og maður segir.
2: Já.
1: En ég meina, rafmagnsflugvél, rafmagnsbíll, er þetta ekki allt einhvern veginn eins?
0: Jú, en sko, rafmagnsbíll eru batterislaus og kerir út í kant.
1: Já,
0: hvað gerist í rafmagnsflugvél?
1: En ég meina, bensínflugvélar, það verða líka, eða olíu, það verða bara hérna...
0: Ágætispunktur.
1: Bensínlausar, olíulausar.
0: Fleiri hlutir sem hreyfast.
1: Já, en
2: er þetta ekki bara eitthvað sem koma skal? Fólk er ekki að framleiða eitthvað rafmagnsflugvél nema dregnin sé alveg til staðar Það gefin upp fyrir eitthvað 300 km eða hvað þetta sko en þetta fyrir innanlandsflug, þetta ekki í millilandaflug
0: Ég ekki að fara að vera atlantshafið í þessu sko
2: Nei,
0: svo það alveg reynir
1: Þungt batterið
0: Það hlýtur að vera
2: Já.
0: Kannski eru allir með svona hjól, pedala að koma
2: Já, í sætunum
0: Já, koma rafmagnir aftur inn á batterið
2: Já, það getur verið
0: En nú er komið að þér
3: Hvað viltu ræða? Síminn opinn 567-1111 Reykjavík síðdegis á bylgjunni
1: Og þá opnum við fyrir síman 567-1111 og eigum ekki bara að byrja að þessu Fyrir hér, bylgjan, góðan dag
4: Sæll, Dabbi
1: Sæll, Dabbi, hvað segir þú gott?
4: Ég er að næsta við með fyrir hvert vinnur Inga Sæland
1: Já, á hverju spila því?
4: Nei, ég meina, ef hún getur ekki svara fjölmölum þá velti ég bara fyrir mig, fyrir hvernig hún að vinna?
0: Ef ekki land og þjóð, hvað þá?
4: Ég haldi það og svona með við að fjórðavaldi sé akkur það sem við erum að hafa til þess að fylgjast með þessum fólki ef hún kemst upp með að svara ekki þá er eitthvað verulega mikið að nema hún fyrir bara tilsjóna mann til þess að leiða sig í gegnum þetta
1: Já, en fannst þér þetta full ágengar spurningar frá fréttamannum?
4: Nei, það fannst mér ekki. En þess að ráð þeirra stjórnmálamenn þurfa náttúrulega standa fyrir sínum.
1: Mm-hmm.
4: Mér finnst þetta bara alls ekki ágeng. Mér finnst þetta bara mjög gott
1: Já.
4: Og loksins kom eitthvað að viti.
1: Já.
4: Mér finnst hún bara, mér finnst þetta alveg með ólíkitum að stjórnmálamenn skulu ekki þurfa að svara
1: En ekki búið að svara öllu í þessu máli var hann til skilabóð aðstofumanns Guðmundar Inga?
4: Það held ég ekki Ég held að segja að sko, greinilega ykkur stegar liggur líkið sko. Ég hef enga trú að ég að til og með sann Ragnar Þór sé heiðalegu maður og sé að segja satt og rétt frá að það enginn að segja mér að hann hafði ekki vita að konan hans hafði sent þetta út og hann tekur svo við ráðurastól stuttu síðan. Ég menna, það þó voða skrítin hjúskup
0: Já, þetta er flókimál og margar hliðar. Það spurning hvaða hlið reynist á rétt.
4: Já, mér finnst það. Ég finnst bara einhvern veginn voru tímabært að það þarf að fara að stoppa þessu ómenningu að stjórnmálamenn svara ekki.
1: Já.
4: En takk strókar.
1: Einmitt þetta
0: við. Já, sem er leiðis. Kjæra þakki fyrir að hringja og hlusta og prófa þessa lífni hér. Bylgjan, góðan dag. Hvað heitir þú? Halló, hvað heitir þú?
5: Heitir Guðrún.
0: Sæl Guðrún, hvað viltu ræða?
5: Herðu, ég var að spá í með hérna krabba minn og matarið hérna í gær.
1: Já.
5: Og ég var að spá í að búa að rannsaka með krabba minn og grænmeti.
1: Já, tínin að þar á milli?
5: Já. Af því að það er nefnilega eins og með matarið hjá M og Ama og það var ég til eða borða rautt kjöt og engi fyrir krabba minn
1: Já, en svo breytist allt þegar fólk voru að borða grænmeti, viltu meina það?
5: Já, Já, svo vil ég meina það, sko, allir aftur bara gönnmynd og allir fengt krefamynd.
0: Mér finnst nú eins og þessi búið að rannsaka allt sem við setjum onni okkur og allt virðist vera krabbameinsvaldandi eða þú vilt leita að því svari. Ertu ekki svo lítið sammála því?
5: Jó, kannski.
1: En borðað þú þá ekki grænmeti í dag? Ja.
5: Nei, ég er hætti. Ég er bara á steinhætti sem. Það er bara rautið alla daga.
0: Ertu bara á keto?
5: Nei.
0: Nei.
5: Nei, ég er bara alls konar fæðist, bara þessu venjulega.
0: Kjöt og ekki kartöflur eða hvað?
5: Jú, ég er bara
0: dagsamann. Já, það er, maður þarf að passa sig hvað maður borðar, en svo er já, bara líka erfitt að vita hvað maður hafa að borða. Alls konar skilaboð. En hver að þakki verið að hringja og hlusta, veitum við mikils.
1: Þetta var Guðrún, takk fyrir þetta Guðrún, og hver er hér? Bylgjan, góðan dag.
6: Já, halló.
1: Halló, hvað heitir þú?
6: Sigrún heiti ég.
1: Sæl Sigrún, hvað vilt þú ræða?
6: Herðu, ég bara rosalega mikið að velta fyrir mér eins og emlaust margir á þessum tíma dags á leiðin heim í umferðinni hérna svona úr vestru, ég keiri sem sagt úr vesturborginni yfir í austurborginna þegar ég á leiðin heim og vinnu.
1: Já,
6: og núna eru náttúrulega þessar vegagerða, vegaframkvæmdir búin að vera hjá vegagerðinni á gatnamótum Miklubrautar og Grensás í 9-10 daga eða eitthvað.
1: Einmitt.
6: Og ég spyr mig, ég var sko fyrsta daginn sem að þessar vikir byrjuðu, þá var ég í yfir 2 klukkutíma að komast heim til mín.
1: 2 klukkutíma?
6: Já, úr sem sagt vestur hlutaborgarinnar, ég vinni mig bara ekki að ykkur og býi breiðaldi.
1: Já.
6: Og hérna, þetta tók 2 klukkutíma og ég held að alla jafna svona eftir þannan fyrsta dag þá er þetta samt búið að vera svona rúmur klukkutími að komast úr þessum endaborgarinnar heim til mín.
1: Þetta, já.
6: Þetta er bara strumlan, hún er bara frá Grensás og hún nær nýra Háskóla Íslands.
1: Hvað er verið að gera við þetta svona mikið?
6: Sko, það er góð spurning. Ég er upplýsingar um þetta umferðin.is, búin að vera síðan 2001. september.
1: Mm-hmm.
6: En ég held að þessa framkvæmdir, þarna á stórum gatnamótum, hljóti að sanna það að það eigi bara að fara í þetta eins og henni gamla dag þegar það var að skerpa nóttinni.
0: Mm. En er þetta ekki eiginlega alltaf svona? Það er eiginlega alltaf allt stopp bara frá BSI í það minnsta og að Grensásvegi einhvern veginn.
1: Er það skoða umferðina núna?
0: Já, hún er hríkalega þung núna, ég vil bara segja eins og er.
1: Já,
6: þetta er búið að vera það og ég held eins og segja þessi, þessi vikir að ná Grensáskattnamóðunum að vara vist búið að vara við þessu og eitthvað svona, þetta er þið þungar vikir og eitthvað. En þetta er ég, allan ég er búin að, þú veist, vera að vinna í þessum endaborgarinnar og búið breiðaldi í mjög langan tíma og hérna, þetta er ekki svona slæmt, alla jafna, alla ég bara alveg að segja, þetta er ekki venjulegi tími minn að komast heim, bara svona 20-30 mínútur, þessu sveimur leið, fyrir utan.
0: Maður spyrja, getur þú hugsaði bíljösan lífstíl til að komast í aðeins aðra umferð?
6: En ekki spurning. Ég er alveg bara, ég er búin að búa í Skandinavíu hérna og hérna annars staðar í Evrópu líka og bæði skipti bara elska bíljósan lífstíl þar, þannig að ég lít mjög mikið til þess, ekki spurning, að þær samgöngur og þessar búbætur með borgarlínunni koma, þá verði ég bara mjög spennt að geta tekið vonandi almenni samgöngur eða eitthvað svo leis.
1: En núna, gætur þú hjóla núna á milli staða?
6: Þetta væri svona fulllöng leið, ég er ekki mikið spennt fyrir því að hjóla við þetta til, við kynni það alveg búslega, en ég hef alveg tekið strætó til vinnu hérna heima á síðustu árum, en þetta er svona, já, klukkutími til tveir að komast heim úr vinnu, það
1: er frekar glatt af sko. En hvar ertu núna stödd, Sigrún?
6: Sko, núna ég komið reyndar í smá útúrtúr nýr á Sölunsbraut, það er bara, fínum ferð, ekki daðinni,
0: þetta
6: er bara á Miklubrautinni. Sem leið og ferði upp á bústaði eða niður á Sæbraut, þá er þetta ekki svona þungt, sko.
1: Já, leita hér, en vorandi þetta fara nú að ganga betur og það klári þessar viðgerðir þarna.
0: Og þú sendur bestu kveðju tíðin, þú vinkar okkur að þú keri fram hjá okkur eitthvað á Suðurlandsbraut. Takk fyrir að hringja.
6: Ég ger það, takk fyrir leið. Takk,
1: bless, bless. Og yfir í næsta, hver er hér? Bílgjarn, góðan dag.
7: Viðar Guðjónsson.
1: Sæll Viðar, hvað segir þú í dag?
7: Ég er bara rosalega, ég er sjálfstæðisflokkur með þessu, þú veist.
1: Já.
7: En ég er rosalega hrifin af henni yngur Sæland núna.
1: Já, fyrir hvað?
7: Það er út af þessum fréttasnápum, það er verið að eyða tíma í eitthvað smá, sko, mál og svo hlaupaðir þannig, og við viljum vita þetta.
1: Já.
7: Veist, þetta eru smámál og það er verið að eyða tíma allra í alls konar dellu. Hann var bara rekin á Guðmundur og bara veikur greið. Já.
1: Er þetta bara kjaftaði sem við þurfum ekkert að fjalla nánar um?
7: Þið fjölmiðla menn því hafið ekkert aðhald. Hvað á að spyrja þeim? Það er alveg ótrúlega hvað ég geti sko farið illa með valdi.
1: En vantar ekki skýringar frá yngu varandi aðkomu sína?
7: Nei, þetta er alveg reyna, hann var veikur, það er bara betri maður fengin.
0: Já, ef litið er í samskiptin við þar, ég meina, þú ferði eða það er stríð, hvað þýðir stríð?
7: Byrjar tilfinninga vellan sem á tósa upp úr öllum og við ætlum að vera svo mikið vók, við ætlum að vera svo góð en leið og opna veskin þetta er ábyggilega nóg í dag
1: Takk fyrir það Viðar, við heyrum senna Þetta var að Viðar, gaman er í honum
0: Heldur betur, ég var að sjá hverju á þessari línu hér Bylgjan, góðan dag, hvað heitir þú?
8: Góðan dag, Sigurbjörn heiti ég
0: Sæll Sigurbjörn, hvað veitur það?
8: Heyrðu, þetta hérna allar þessar umferðateppur
0: Já
8: bara fá þetta lið til þess að búa til göngubrýr þannig yfir miklubrautin á tveimur stöðum laga mikla umferðateppu 1, 2 og 3 taka burtu þessi gönguljó sem er þarna
1: Einmitt, já
8: maður fattar ekki það er hægt að gera göngubrýr á ódýran hátt það er ekki að vera eitthvað mannvirki sem er eins og þarna niður
1: Það búið að tala að gera stokk þarna í mörg ári, það ekki eitthvað að planna?
8: Ég meina það
0: búið að
8: tala
0: um
8: það í síðustu, það allt og dýrt þetta,
0: Og nú gerti við Sæbraut, gera... ertu að tala Sæbrautarverkefni? Það var ódýr og fín göngubraut sem átti nú bara að vera þarna í smá stund Hún verður þarna til 30-40 ára örgulega
8: Já, var hún ódýr? Ég held hún hafði ekki verið ódýr
0: Hún kom í pörtum frá Kína
8: og gera þetta bara almennlegt 1, 2 og 3 þetta er svo fáranlegt og fólk situr í umferðateppu dag eftir dag og hérna þú veist þegar hægt að minka og stilla sér ljós sko, það er nú líka hægt
0: Það eru ekki bara að fá borgarlínu til að bjarga okkur öllum út þessari umferð
8: Borgarlíning, hún verður bara eitt flopp dauðan sko. Já, það er bara þannig og hérna mun ekki gera hann einum þannig sé að það hætti ekki allir að sko þegar rauða línan kom þarna og allir átt að fara í straut og bara því hann væri fljótari niður í bæ það fjölgaði nú ekki mikið í straut og það
0: Erum eitthvað að þetta dætt út en þú mælir með hérna gangbraut yfir miklubraut eða sem sagt brú
1: Já Það eru einhverja tröflanir á línunni Sigurbjörn en takk fyrir að dela þessu með okkur
8: Já
0: Takk fyrir þetta, eitthvað voðaskröningur og sjá hverju hér, Bylgjan, góðan dag Hvað heitir þú?
9: Góðan daginn
0: Hvað heitir þú?
9: Arinbjörn heiti ég
0: Sæll Arinbjörn, þú voru að vera mjög fljótur á þér
9: Bara ná inn til að geta svo ekki sagt neitt.
1: Allt í fína, heyrðu setna.
9: Allt í leiðinu.
1: Og síðast í hlustandi núna í röðinni. Hver er hér? Bylgjan, góðan dag. Halló?
10: Góðan daginn.
1: Góðan dag, það eru nokkra sekundur eftir ég viltu deila með okkur.
10: Já, veitthvað, ég fekk hérna reikningin og heimabanka minn í dag.
1: Já. Hvað heitir þú?
10: Helgi heiti ég.
1: Sæt Helgi.
10: Ég á byðlista á leigufélagi sem heitir Brynja.
1: Já.
10: Og þeir taka 3000 kall fyrir að vera á byðlista.
1: 3000 fyrir að vera á byðlista?
0: Rukka fyrir að vera á byðlista?
10: Já.
0: Já, herðu, þetta er eitthvað sem við þurfum kannski að kanna nánar.
10: Já, hvað er ekki orðið hægt að rukka fyrir í dag, maður?
0: Nákvæmlega, herðu, kæra þakki fyrir að láta okkur vita þessu, við setjum þetta á blað og ætlum að fara að skipta fyrir fréttir, en kæra þakki fyrir að hringja, eins og við sagði, fréttir hér handan við hornið, ekki fara langt.
11: Reykjavík síðdegis Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í einni mest spennandi mynd ársins, Verity, komin í bíó. Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
12: Öll Playmobil leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
13: Haustbing og blökkassins verður haldið á laugardaginn 3. oktober í opinni dagskrá í beinni útsendingu á vísir.is og sjónvarpi vísis. Til að taka þátt færðin á fnifnblö.is og tryggið er áskrift. Hver einasti áskrifandi fær 3 spjöld til að spila með.
14: Sjáumst í blússandi stemmingu á laugardaginn klukkan 19.30 í beinni útsendingu á vísir.is og sjónvarpi vísis.
15: Bílsson verstaðið, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
16: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind. El Gringo. Mexico Stot Meira. Suðurlandsbraut.
17: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Biko Plus og fáðu betri kjör strax.

0: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
1: Enga bílastæði í miðborginni. Það skiptir öllu máli. Kynntu þér íbúðirnar á heklureitur.is.
2: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
3: Klukkan 5, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylgjunni. Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, hafnaði í dag að svara spurningum fréttastofu brotthvarf Guðmundar Inga Kristinssonar úr ríkisstjórn. Hún sagðist þó aldrei hafa komið nálægt skilaboðum fyrirverandi aðstoðarkonu hans að hann hefði val afsögn eða stríð. Elísabet Inga Sigurðardóttir fréttamaður hitti ráðherrann við menntaskólinn í Reykjavík þar sem hún hafði ávarpað gesti á 180 ára afmæli skólans.
4: Hæ Inga, mér langar svo að spjalla við mál Guðmundar Inga Kristinssonar.
5: Nei, takk.
4: Viltu ekki draga við með það? Getið þá, viltu ekki segja mig hvort að þú hafir til dæmis verið meðvituð þessi skilaboð sem voru send?
5: Nei, ég hef ekki hugmynd þau. Ekki
4: hugmynd. Þú hafðir ekki hugmynd þau. En hvað finnst þér þau svona fyrst og vissir
5: ekki að? Ég upptekin og ég ætla ekki að tala meira.
4: En ég get fyllt þér að bílnum, við getum talað í millitíðinni.
5: Nei, takk.
4: En getið þá bókað hjá þér viðtal?
5: Nei, takk.
3: Guðmundur Ingi hefur sagt að hann hafi látað það embætti vegna samskipta við Ingu. Fréttastofa hefur ítrekað óskað eftir viðtali við hana vegna málsins. Aðstoðarmenn hennar hafa ýmist hafnað beiðnum eða ekki svarað. Elísabet reyndi að fá svör frá ráðherra á leið hans frá skólanum að ráðherrabílnum.
4: En í skilabóðinu kemur fram að þessi ákvörðun Valkyrjanna sem svona þvert á það sem þú hefur sagt.
5: Ég veit ekki alveg hvort þú skilur ekki það sem ég var að segja. Ég óskýr. Ég hef ekkert meira málið að segja.
4: Ég varð að reyna. Ég fjölmiðl.
3: Sagði Inga Sæland við Elísabetu Ingu Sigurðardóttur. En ríkisstjórnin reiðubúin að takmarka hækkanir á gjöldum ríkisins við 2,5% á næsta ári ef allir leggja sitt af mörkum og kjarasamningar halda. Þetta sagði Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra og ársfundi samtaka atvinnulífsins í dag. Í fjárlaga frumvarpinu gert ráð fyrir að almenn krónutölugjöld og gjaldskrá ríkisstjórnana hækki 5,2%. Forystu fólk stéttafélaga hefur gagnrýnt þar hækkanir og sagt þar geta viðhaldið verðbólgu og háum vöxtum. Kristrún ætlar á morgun að leggja aðgerðir fyrir ríkisstjórnina ásamt tillögu að sameiginlegri yfirlýsingu stjórnvalda, sveitafélaga og aðila vinnumarkaðarins. Markmiðið sé að verja kjarasamninga, ná niður verðbólgu og skapa skilyrði fyrir vaxtalækkunum. Án þess að auka kostnað fyrirtækja eða stefna hallalausum fjárlögum í hættu. Hún fagnaði vilja sveitarfélaga til að halda gjaldskrárhækkunum innan 2,5% og sagði sambærilegar aðgerðir hafi verið ræddar í sumar. Þá hefði hins vegar ekki náðst samkomulag. Hörður Arnarsson hefur ákveð að hætta sem forstjóri Landsvirkjunar eftir 17 ár í starfi. Kristín Linda Arnardóttir aðstoðar forstjóri tekur tímabundið við 1. nóvember og gegnir starfinu þar til nýr forstjóri hefur verið ráðinn. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Landsvirkjun sem var send fyrir skömmu. Hörður hafði óvænt boðað starfsfólk til fundar klukkan 2:30 í dag. Samkvæmt heimildi Vísis hafði hann undanfarið velt stöðu sinni fyrir sér. Hörður tók við stjórn Landsvirkjunar síðla árs 2009 í kjölfar efnahagshrunsins. Í tilkynningu fyrirtækisins segir að á starfstíma hans hafði verið endursamið við stóra viðskiptavini, fjórar nýjar virkjanir byggðar og skuldir lækkaðar. Fyrirtæki skili nú tugum milljarða króna í skatta og arðgreiðslur á hverju ári. Hörður segist ánægður og stoltur þegar hann lætir á störfum. Hann þakkar starfsfólki og öðrum sem hafi átt þátt í árangri fyrirtækisins og segir ánægjulegt að skilja við það í jafn sterkri stöðu. Ekki kemur fram í tilkynningunni hvernig starfslokum Harðar verður háttað. En þetta voru fréttir klukkan 5, frétti verða næst sagðar á bylginni klukkan 6 en þar og þanga til getið þið fylgst með nýjustu fréttum á VF okkar Vísi.
6: Heimanum dagsins er að fylla nestisboxið með hverja krónu í huga. Bónus með þér í liði.
7: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
8: Þökkum fréttastofu kærlega fyrir þetta og áfram höldum við í Reykjavík síðdegis.
9: Stóru spurningar, hvað að gerast í Póllandi núna? Sko, þeir eru að efla sínar loftvarnir í varnamálunum og en hagkerfið er á lússandi flegiferð.
8: Já, það verist vera og við sjáum að með þessi í tölum frá hagstofinni að pólverar eru að flytja aftur heim, heimalið, þannig að það er hérna, pólverum fækkar hér á landi voru að fara aftur heim.
9: Já, hvað því þetta allt saman Friðrik Jónsson sendiðar Íslands í Pólandi og sérfræðingur í öryggis og varnarmálum ætlar að ræða við okkur hérna rétt og eftir.
8: Akkurat, við ætlum líka að spjalla glænýtt hlaðvarp sem heitir Önnur mál frá þeim Nadine Guðrúnu og Þórhildi Þorkelsdóttur sem eru nú með eftirmál hlaðvarpið fræga.
9: Er það ekki eitt vinsælasta hlaðvarp landsins?
8: Það hefði ég haldið og það er alltaf útskýra þetta nýja hlaðvarp fyrir okkur. Hvað er önnur mál?
9: Já, munur þessum tveimur hlaðvarpum. Frábært að fá þær hérna til okkur og eftir. Já. Og svo annan hlaðvarp stjórnandi á mælendaskrá hjá okkur líka.
8: Já, jákvæðasti maður landsins að ég tel Kristján Hafþórsson eða Krissi Haf, hann heldur úti jákastinu sem er og er með valdeflandi fyrirlestra fyrir úlinga og framhaldsskólanema þar sem hann deilir eigin reynslu.
9: Já, verkefnið peppandi er ekki? Að peppa krakkana svolítið, já svona valdeflandi hátt.
8: Akkurat, en næst ætlum við að spjalla við Halla Harald Þorleifsson hjá Ueno, hann stofnaði náttúrulega þetta fína félag og seldi þetta í Twitter á sínu tíma og við ætlum að spjalla við hann nýsköpun.
9: Já, Ísland að síga niður alþjóðlega lista yfir nýsköpun, erum hvað í 27. sæti núna af 139 ríkjum en getum við gert betur þannig?

0: Já, við höldum áfram í Reykjavík síðdegis, Stefán, og erum lesum það að Ísland núna að síga niður alþjóðlega lista yfir nýsköpun.
1: Já, og spurningin stóra erum við að standa okkur svona illa í nýsköpun eða?
0: Já, í þessum nýja Global Innovation Index sem kom út í gær, þá Ísland í 2007. Sæti af 139 ríkjum, mm-hmm. en við vorum í 17. Sæti árið 2021.
1: Akkurat, þarna í efstu sætinum eru land sem að kannski, sem að koma ekki mikið óvart Sviss, Svíþjóð reyndar þarna, Bandaríkin, Suður-Kórea, Singapore og Bretland.
0: En Haraldur Þorleifsson, hann veit nú sitthvað að byggja fyrirtæki frá Íslandi, hann stofnaði UNO með eina við $1,000 við eldursporið sitt og seldi fyrirtæki 7 ára síðar til Twitter. Og UNO komið aftur í gang, skilt mér.
1: Já, heldur betur. Og Halli á línunni hérna. Já, hvað finnst þér þetta allt saman? Við séum að detta niður þennan stiga. Eða hafa áhyggjur af þessu?
2: Ég held að við séum hérna... Heldur sem kannski ekki mikið að leysa út af því að við séum að fara niður tvö stig, þannig að alls konar aðferðarfræði sem að þróast og breytist, en svona langtíma þróunin kannski áhyggjefni að við séum að fara úr því að vera með svona með efstu þjóðum ég vilja að lækka og lækka og það hefur búið að gera svona langt áttum árum.
1: Mm-hmm. Þú hefur nú mikla reynslu af þessum nýsköpunar rekstri. Hvernig var að stopna og fara í nýsköpun á Íslandi kannski þá og með því í dag? Þú hefur nú verið í því síðustu árun líka. Haldið þér svona við efnið?
2: Það sem ég hef reykið mér svolítið ofta á Íslandi er hérna, að það er ekki mikil samkeppni og ef þú elst upp í umhverfið það sem er lítil samkeppni að þá erfitt að fara að segja henni í alvöru samkeppni. Við erum með fákeppni á langflestum mörgum og við svona... Ég, til dæmis, er bara fyrst fótið bandaríkjana og byrja að vinna fyrir erlend fyrirtæki og vinna fyrir fyrirtæki bandaríkjana og þá þurfti svolítið mikið átak sem mér bara að breyta hvað var nú gott yfir í úr því sem var á Íslandi þar sem að það er oft allt í lagi bara að vera nú góður en ef þú ert í samkeppni við stór fyrirtæki sem að er besta fólkið þá er ekki nóg gott að vera nóg góður það þurfti að vera frábær
1: Er umhverfið þá letjandi hérna á Íslandi?
2: Að þessu leitinu til sko ég held að samkeppnisumhverfið á Íslandi sé kannski svona stór hluti því að það er erfitt fyrir íslensk fyrirtæki að ofta að fara í nýsköpuna því að ef þú ert bara í íslenska markanum að þá ertu svolítið mikið verndaður Mm. af því bara að það er kannski fáir aðlar eða sem þau bara engin að keppa við þig að meðan að þú eru út og þá ertu komin í samkeppni við 100 eða 1000 eða 2000 fyrirtæki
0: Erum við þá, Halli með þá svona ef við slettum aðeins, erum við kannski með frábært start-up samfélag en veikar að scale-up samfélag?
2: Sko ég held að við séum með hérna, og það kemur nú fram í þessu

0: Standardin svolítið mikið lægri hérna á Íslandi.
1: Hvernig þá?
0: Það er bara, það er mjög erfitt að keppa við bandarist fyrirtækja þar sem að allt umhverfið einhvern veginn er stílað inn á það að séu bara allir alltaf í vinnunni. Á meðan á Íslandi sem er hérna svona velferðar þjóðfélag að þá er fólk að hætti vinnunni alltaf bara vill 4 og 5 og vill lifa góðu lífi fyrir utan það, á meðan í bandaríkjunum þá er þetta svolítið bara þegar þú ert að búti startup, þá bara fyrstu árin þá er bara allir að vinna 100 tíma viku og það er bara, það er verið að brenna hérna kertið báða megin og það er bara allt lagt undir.
1: Já.
0: Að meina það er svona, ég er alls ekki að segja öllum, en það er svolítið mikið í íslenskul kultúr, fyrirtækikultúr og vinnukultúr sem að aftur er kannski bara miklu heilbrigðar samfélag, en það þýðir það að við náum ekki að búa til hérna þessa, þetta svona momentum sem þarf oft í byrjun á svona startupi.
1: En svo heyrist það stundum nefntali og maður hefur oft heyrt að því að sé of mikil orka hjá frumkvörnum sem fer í það að sækjum styrki og of lítil í að þróa og framleiða og marka sitt og selja vöruna sjálfa.
0: Ég held að það sé mjög svona góðu punktur. Ég held að við séum, það er oft sem ég rekst á fólk og bara á öllum sviðum eiginlega. Það er bæði í menningu eða í þessum heimi eða í svona, eiginlega bara hvað sem er, að þegar að opinbera kerfið er of stórt, að þá er viðmiðið að vera bestur í að búta umsóknir, bestur í að sækja pening þar í staðin fyrir að vera bestur í því að þjónusta viðstöðin eða búa til eitthvað efni. Og það getur oft, þú veist, það er bara mikið af fólk sem ég þekki sem er kannski bara ykkur limbo í nokkur ár að bíða eftir ykkur styrkjum í staðinn fyrir að, sko, og það þekkist miklu minna í Bandaríkjunum. Það er ekki það sem fólk er að stíla inn á. Það er reyna að stíla inn á að fá fjármagn frá aðilum sem eru bara sérfræðingar í þessu. Við erum svona svolítið mikið bara að bíða eftir að ríkið eða opinbera kerfið eða eitthvað svona lífeyrissjóðakerfið eða eitthvað koma inn með pening og það er kannski endilega þeirra hlutverk að vera góð í því að meta hver er besti aðilinn til að taka við þeim pening.

0: og ferillin upp að og eftir er góður, þá heldur þetta getur verið mjög gott, en líka að samanskapi ef þetta er kannski bara annað dæmi um eitthvað svona yfirborðskennt sem hefur engin áhrif, og þá getur þetta jafnvel bara verið slæmt, sko.
1: Maður spyrir þau út í þetta sem varst að segja að dómararnir séu heiðarlegir, hvað áttu við með því?
0: Ég held að það sé bara mjög erfitt að vera fyrir framan ungt fólk og segja að maður hugmyndin er sögulega. Það er bara ekkert auðvelt fyrir hvert sem er, sko, og sérstaklega ekki lítið saman.
2: Já, það sem allir þekki alla, en nú er gervigreindin að draga til sín meira en helmingars áhættu fjár á heimsvísu, samkvæmt þessari nýsköpuna vísitölu. Er Ísland að ná þeirri bylgju einhvern veginn, eða horfum við hann að bara sigla framhjá rólega?
0: Sko, við erum eiginlega að fara inn í svolítið skrítin heim, þar sem að Bandaríkin eru bara að taka mjög stórt skref langt fram úr í sérstaklega í gervigreind og sem rétt á eftir, og eiginlega restinni heiminum bara í þriðarsæti en eirunar í þrítjóðarsæti, og við kannski einhvern veginn inn í þeim pakka það sem við erum mjög, og það mun bara gerast meira og meira því að við verðum bara mjög langt og eftir í þessu þróun, og það sem ég er mestar að gera að vera það sem er að gera þetta gerfmyndinni er að við munum soga upp þau fyrirtæki munum soga upp öll verðmæti í þessum mismunandi hagkerfum, og við getum alveg staðið fram fyrir því eftir nokkur ára að við erum bara orðin langt á eftir, og það er langt aftur úr að við bara munum aldrei ná að koma alltaf.
2: En þá kannski bara dýpri spurning, Kalli, hvað þyrfti þá til að hér er þið bara alþjóðlegt AI gervigreinda fyrirtæki í stórum skala?
0: Það er sko það sem að er náttúrulega mjög skrítið í Bandaríkjunum sem að gerast núna, að það er verið að niðurgreiða á svakalegan hátt þessi þróun. Það er hérna þessi peningar sem fara inn í þessu fyrirtæki eru svo gigantískir að það er ekki hægt að það er mögulega ekki hægt að keppa við það. Það er bara veðmálið er að þeir sem vinna þetta þessi kapplaup, að þeir muni það muni skila frá endanum, en við einhvern veginn ef þú hugsaðir þetta út frá hérna svona hefðbundum fyrirtækirekstri, að þá viltu náttúrulega að fá, þú veist, þú leggur pening og það er eitthvað svona vistarplan sem að skýra sig eftir 3 ár, og það er verið að, hérna, að vinna í áttunum því, en þarna er verið að taka skref sem að er unnuru, aftur er bara að vera að veðja það að ef að, og þessi fyrirtæki sem muni vinna, þau muni hafa það mikil völd, bæði fjárhaldsleg og pólitísk og bara öllum sviðum að það verði þess virði að þessi peningar koma á endanum, en það er mér þólum að fjármagn, og ég er ekki vissum við eigum það. Nei. Þetta er vísi heimur.
2: Já. En margt að gerast í þessu, Haraldur Þorleifsson, stofnandi UNO. Ertu með UNO í gangi núna sem sagt?
0: Ég er með UNO í gangi, það er mjög gaman, og við erum alltaf aðlega að vinna í gerðmyndaverkunum. En það er fyrst og fremst í bandarskjöldegi, það er ekki, það verðist ekki vera jafn mikið eftirbjörn hérna heima.
2: Nei. Kæra þakkir fyrir spjallið og deila þessu með okkur.
0: Takk fyrir mig.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Pennan húsgögn og löður. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getur líka haft heppnina með þér. Hlustað á Ívar Guðmunds á Bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
4: Leið endurreiknuð. Hekla er ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
5: Eftir meira en 60 ár er Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
6: Það er miðnætur opnun í Smáralind. Kíktu við í dag og njóttu til

0: öðru. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Comfyballs, nærbuxurnar sem allir eru að tala og ekki á ástæðulausu. Mýkt stuðningur og þægindi sem þú finnur strax. Comfyballs.is
2: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortinu. Teygja raðgreiðslur.
3: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
4: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
5: Fjör er boðið. Fagnaðu 13 ára afmæli með okkur í Bæ Ell. Afsláttur af bæði gull og silfurskartgripum og opið til klukkan 8 í kvöld í Silfursmára 8. Bæ Ell. Skartgripir bæ Lovisa í 13 ár. Þú ert
6: kynnin þig. Paxal kynnir. GTRN og Magnús Jóhann. Jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is.
7: Coyote versus Acme. Eftir margra ára óréttlæti Coyote komið með nóg og tilbúin að sprengja allt í loftu. Ævintýralega skemmtileg mynd fyrir alla fjölskylduna sem að slá í gegnum allan heim. Coyote versus Acme. Sýnd í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
8: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bola, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
9: Þitt fyrirtæki að kljást við gamla tæknidrauga? Deloitte. Góður upphafspunktur.
10: Helgartilboð. Tróðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin saman allt land.
11: Bleikur október býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
12: Prísvikunar. Viku tilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís. Það að spara.
13: Vantar rétta verkfærið. Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
14: Bíllinn klár í veturinn? Engar tímabantanir í dekkaskipti. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
15: Sýn styður Krabbameinsfélagið og tekur virkan þátt í Bleiku slaufunni. Bleika slaufan árlegt fjáröflunar átak Krabbameinsfélagsins í október. Tileinkað baráttunni gegn krabbameinum hjá konum. Á morgun, föstudaginn 2. október klukkan 19:55, frumsýnum við nýja sjónvarpsauglýsingu Bleiku slaufunar. Í opinni dagskrá á sýn og vísi.is. Auglýsingar Bleiku slaufunar hafa í gegnum árin verið áhrifamiklar og vakið mikla athygli. Fylgstu með. Sjáðu þig og sjáðu okkur. Sýn og Bleikur október. Saman í baráttunni.
16: Send okkur tölvupóst. Reykjavík@bylgjan.is

0: Jæja, Stefán, Pólland er í mjög sérstakri stöðu þessa myndir og landi sem á landamæri bæði að Úkraínu, Hvítarússlandi og þessum rússneska hólmi þarna Kaliningrad.
1: Já, landamæri ríkt land er svo maður að segja, en á sama tíma hafa náttúrulega borist fregnir af Evrópuþingi og víðar að sko, innflytenda stefna Pólland sé gríðarlega ströng og hafa nánast bara lokað landamærum sínum.
0: Já, á sama tíma gengur pólska hagkerfinu vel, en Við erum með á línni, hann Friðrik Jónsson, sendiðar Íslands í Póllandi og sérfræðing í öryggis og varnamálum. Komdu sæll, Friðrik.
2: Komdu sællir.
0: Ja, hvernig stemningin í Póllandi gagnvart Rússlandi akkurat núna?
2: Stemningin í Póllandi gagnvart Rússlandi er ekki góð og hérna, reyndar hefur ekki verið, að hún hafi nokkuð tíma verið góð. Ég, hérna, sögulega á Pólland vondar minningar af samskiptum við Rússland og ástandi í dag ekkert að bæta fyrir slíkt.
0: Já. Stríðsótti þá bara hluti af daglegu lífi í Pólandi?
2: Við skulum orða þannig að meðvitund áskorun þá sem ríkir í öryggisástandi, hún er töluverð hér.
0: Já.
2: Sjóma þetta ekki mjög stjórnsýslulega.
0: Jú, mjög svo, já. En við lesum það, sko, Pólverðar er að stór auka framlega núna til varnarmála. Er þetta eitthvað sem er hátt í umræðin í Pólandi núna?
2: Já, það er búið að vera núna í dágóðan tíma og sérstaklega eftir að alls er auðvitað sinn hóst inn í Úkraínu fyrir rúmum 4.5 síðan. Þá hefur verið hér í öllum skoðanakonunum almennur stuðningur við varnarmál og varnir Póllands mjög hátt. Það eru ylt verið í fyrsta sæti fyrir það sem fólk leikur mesta áherslu á að ríki þurfa að sinna vel og Já. Undan heilbrigðismálum og menntamálum. Þannig að og einmitt aftur í ljósi sögunar að þá er Pólland mjög og Pólverðar mjög meðvitaðir mikilvægi þess að tryggja vel öryggi og varnir.
1: Já, en á sama tíma þá hlýtur samstaða annara Evrópuríkja, ESB-ríkja að vera svona já, góð skilaboð til Rússlands að vera nú ekki að væflast mikið meira inn í önnur lönd þarna en bara Úkraínu eins og staðan er núna þannig að er ekki nokkuð svona rólegt yfir þessu?
2: Nei, það því miður ekki rólegt yfir neinu hér. Rússar hafa ekki takmarkað sig við Úkraínu varðandi aðgerðir, sko umfram beinar hernar aðgerðir. Það eru þessar svokölluð fjölþátt aðgerðir sem eru að eiga sér stað í raun og veru út alla Evrópu, meðal annars tölverkir í Pólandi. Hér hefur verið, hér hefur borðið á stendarkum, hér hefur beinlinnist borðið á því að drónar og alþjóðar sem að hefur átt að beita í Úkraínu hafa farið hér yfir landamærinu lent hér í Pólandi. Rússar hafa verið að trufla hér GPS sendingar, hafa verið að nýta til dæmis flóttamannamál í þessum tilgangi. Hafa verið að flytja flóttamenn frá Afríku og Miðausturlöndum inn til Belarus til þess að íta síðan yfir landamærin yfir til Póllands.
0: Já.
2: Þannig að og síðan beilinni staði hér fyrir tilraunum til síðasta mánuði var hér handtekinn maður sem var mættur hér til þess að reyna að myrða bandarískan ríkisborgara og hérna reyndar var það atvik frá því í fyrra eða hitti fyrra.
0: Já.
2: Þannig að hérna rússar eru ekkert að halda sig bara innan Úkraínu í sínum óskunda. Það er út alla Evrópu, það er í Eystrasaltsríkjunum, það er á Norðurlöndunum, það er í Bretlandi, það er í Frakklandi, það er í Þýskalandi, augljósast dæmi þar er það sem gerðist í Leipzig-Halle á flugvöllinum. Þannig að þetta er ekki gott ástand.
0: En Friðrik, sko, pólsk stjórnvöld, þau hafa er það ekki hert mjög mikið á innflytjendamálum, sérstaklega gagnvart fólki utan ESB, er það fyrst og fremst út af öryggismálum eða atvinnumálum eða er þetta svona eitthvað sem að kjósendur vilja bara hreinlega?
2: Þetta er eitthvað sem kjósendur vilja en þetta er líka verið töluvert vegna öryggismálana og einmitt út af því að það fór að bera mikið á því hér einmitt í kringum 2021-2022 ef ég mann rétt að það væri verið að íta undir svona fólksflutninga í gegnum Belarus yfir landamærin til þess að valda hér óstöðuleika og uppnámi. Þannig að Pólverjar hafa gripið til frekar harðra aðgerða. Þeir hafa reyndar ekki verið án, sko, það hafa ekki verið án gagnrýni frá öðrum þjóðum, hérna, hvað þeir hafa gengið án, en þeir hafa verið mjög, þeir hafa verið mjög stífur og mjög strangir.
1: Er sæta sektum með það ekki í dag vegna þessa?
2: Þannig að þeir hafa til dæmis ekki vilja taka þátt í samevrópskum löstum innan Evrópusambandsins og eru mjög stífir.
0: Svo lesum við það að það er gríðalegur hagvöxtur í Póllandi, er það ekki, og laun er að hækka?
2: Pólland hefur frá því að Pólland fekk aðalda í Evrópusambandinu 2004, í raun og veru notið mikill að kosta þess sem fylgdi aðild, opnun markaða gengið sinnan Evrópu og síðan að gengi að sjóðum Evrópusambandsins, stöðuleika og uppbyggingarsjóðum og líka þá þeim sjóðum sem eru í gangi í tengslum við EES-samstarfið. Það var nýtt að mjög vel, þannig að hagvöxtur hefur verið mjög góður, en á móti kemur að það er líka töluverður falli á fjárlögum hér. Þannig að hérna, það er náttúrulega líka ítt undir hagvöxt.
0: Já, en þeir Pólverjar sem ég þekki og ræði stundum við, þeir eru stundum að segja mér hér á landi og Íslandi, þeir að segja, borgar sér alltaf mikið lengur fyrir mig að vera á Íslandi, ég get átt ágætt líf bara heima í Póllandi. Finnur þú fyrir þessari breytingu?
2: Já, það er töluvert að gerast að Pólverjar séu að flytja aftur heim. Það var líka ákveðin bylgja eftir Brexit að Pólverjar í Bretlandi sem hún búið Bretlandi koma aftur heim. Þannig að hér er mikill uppgangur, þetta Pólland er svolítið landtækifæra með, svo má segja, þannig að það er, og ég meni, hér er gott að vera, gott að búa, það er innviði góðir, landið er ennþá samt svona meðaltali ódýrara heldur en sum evrópsku nágrannalöndin, hér bætist nú við til dæmis í ferðamennskuna, þannig að fleiri og fleiri íslendingar sem koma til Póllands í borgarferðir og í hérna kvíldarferðir og golfferðir, skilst mér að það sé farið mjög vaksandi og allir farið mikið að vaksa líka skíðaferðinga, það er mjög góð skíðasvæði hér í pólsku örspunum og hérna, þannig að ég hingaði bara gott að koma og gott að heimsækja og gott að borða og hérna, já, ég get ekki mælt meira með Póllandi sem hérna allan að svona áhókast að fyrir þá sem vilja ferðast eitthvað út fyrir landsteinana.
1: Það var að land draumana, en maður spyrja annað þá, sko, það er verið svolítið fjallað sko einhvers konar þjóðernishyggju sem er komin þarna í gang og kannski talað Pólland svona svolítið eftir á þegar kemur að þessum sem á kalla vókisma eða bara jafnrétti náttúrulega, hinsegin fólks og fleira. Hver er staðan á því í dag? Hvernig getur við svarað því?
2: Hún er ekki nógu góð. Það er alveg löggrétt. Póllandi er svona, með íhaldsamari ríkjum. Það er ekki hægt að horfa framhjá því. Það er gengið erfiðlega að fá hér í gegn lagabreytingar til dæmis um breytingar á hjúskaparstöðu hinsegin fólks. Hér er ennþá þannig að hins veginn fólk getur til þess ekki gengið í hjónaband, en það er búið að Pólverjar hafa tapað því í raun og veru í evrópskum fyrir evrópsku dómstólum að þeim er núna skilt að viður kenna hjónabönd annars staðar frá. Þannig að pólskir ríkisborgarar sem hafa kannski farið til Íslands og gengið þar í hjónaband og fengið það löglega vottað og stimplað og erum með pappir upp á það og flytja aftur til Póllands, þá verða pólski yfirvalda viðurkenna það og verða að skráða hjónaband í sína bækur sem lögmætt.
1: Einmitt, en þessi nú...
2: En þú getur ekki gert það hér í Póllandi og það er ríkistjórnir er búin að reyna þær lagabreytingar en þær hafa verið meðal annars hefur fórseti núverandi beitt neittunáldi.
1: En það eru beinlinnis bara mótmæli út á götu gegn hins eginn fólki, maður er nú tekið eftir því þarna ég sé það út á götum og er það bara ennþá við líði að það er svona tíðarandinn hjá okkurum hópum fólks þær í landi.
2: Já, það er alltaf einhver slíkir hópar til en á sama tíma þá er hér haldinn á hverju ári er risastór trætganga í meiri Varsaborg í júní, þannig að það vegu nú upp á móti líka.
1: Akkurát. Eldur setjum punktin hér og sendum góða kveðu til Póllands. Friðrik Jónsson, sendiherra Íslands í Póllandi. Kærar þakkir fyrir spjallið.
2: Takk fyrir þetta.
3: Þú hlustar á okkur

0: Reykjavík síðdegis.
1: Í samstarfi við Pennan húsgögn og löður.
2: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Tres Logos. Ertu að leita skemmtilegum stað fyrir hópahitting eða ammæli? Þá er Tres Logos málið. Öll ammælisbörn sem fagna deginum hjá okkur fá ammæliskórónu, eftirrétt og skemmtilega gjöf. Á

Það er miðnæturopnun í Smáralind. Frábær tilboð allt hús. Risa happdrætti til styrktar bleiku slaufunni og opið til miðnættis í kvöld. Kíktu á smáralind.is

0: Þak byrjar á réttum efnum. Þakpappa fyrir nýbyggingar og viðhald færðu hjá Þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
1: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 kominn. Fallegir litir og hágæða svansvottu málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
2: Fyrir boðið afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Hugðir afmælistónleika á Higgs.is
3: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
4: Holy moly! Hann stefnir í 14,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Kringlukast í byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvalið á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
6: Happy Hour alla daga frá 4-6. Lauf Bistró, Hótel Reykjavík, Askja, Nauthólsvegi.
7: Túborg, Aur og Prikið kynna. Júlevenner MC Gauta MC Gauti, Daniel Ágúst, Úlfur Úlfur og Saint Pete
8: Nældu þeir í miða á tix.is
9: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni Vættu Plus í daginn Kristall Plus
10: Kælibox, fortjaldstúkur og neyslugeymar Allt fyrir ferðavagnin í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is
11: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak, leggur grunn að góðum degi.
12: Munið vinsælu gjafabrifin. Veiðihornið, síðumúla 8.
13: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á límtrévírnet.is
14: Með hverju ætlar þú að toppa þína pítsu? Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
15: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember Miðasala á tix.is og harpa.is
16: Miðnætur opnun 20% afsláttur af öllum vörum í dag Optical Studio Smáralind
17: Sprengisandur á sunnudaginn Gestir þáttarins koma í þremur pörum Alþingismennirnir María Rut Kristinsdóttir frá Viðreist og Snorri Másson frá Miðflokki Bæjarstjórarnir Ástís Kristjansdóttir í Kópavogi og Íris Róbertsdóttir í Vestmannaeyjum og síðan María Heimisdóttir landlæknir og Valgerður Rúnarsdóttir yfirlæknir á Vogi Sprengisandur með puttan á púlsinum
18: Sprengisandur á bylgjunni
19: Í samstarfi við Límtré Vírnet Arion Banka og Hirsluna
20: Hvað fólk að tala
21: Reykjavík síðdegis á bylgjunni

0: Hlaðarpið Eftirmál hefur verið eitt vinsælasta hlaðarp landsins frá því að það fór af stað hvað árið 2022 er ekki?
1: Jú, heldur betur, hefur verið hlustað á þátt?
0: Já, já, já, þetta eru uppáhalds, þetta eru uppáhalds hætni minns.
1: Já, eru geggjaðir.
0: Og þeir hafa fengið sko bara 2000, er þetta ekki vinsælasta hlaðarpið í dag?
1: Ég er ekki frá því, lang vinsælasta, af því að þær eru hérna inni sem eru með þetta fína hlaðarp.
0: Nadín Guðrún Jaggi og Þórhildur Þorkelsdóttir, umsjónarmenn Eftirmála og nú, hvað, annarra mála?
2: Mikið rétt.
0: Það er komin önnur mál.
2: Það er komin önnur mál á dagskrá, heldur betur.
1: Hvernig er þetta frábrugði eftirmál?
3: Sko, eftirmál fyrir þá sem hafa hlustað og vita hvernig þetta verið, nei, kannski fyrir þá sem hafa ekki hlustað, þá er eftirmál svona þættir að sem að við í rauninni tökum mál frá A til Ö. Þetta er alltaf einhver stór fréttamál sem hafa verið mikið til umræði í samfélaginu, oft kannski gömul mál, þar sem að við rauninni bara rifjum málið upp, fáum einhvern viðmælanda til okkar, oft er þetta sakamál, og þá fáum við aðstandendur til að koma og ræða málið við okkur eða eitthvað sem rannsakaði málið. Já. Og förum svona yfir það út frá öllum sjónarhornum, hólum og tölum saman um það. Önnur máli kannski, þá erum við ekki eins fastar í þessu formi, eins og nafni gefur til kynna, þetta getur rauninu bara verið allt á milli himins og jarðar, sko. Þetta eru bara önnur mál sem við höfum áhuga á.
0: Já, eru aðeins persónulegri þá?
2: Já, þau eru aðeins persónulegri og við erum núna verður þetta þannig hjá okkur og við gefum út eftirmál aðra hverja viku í opinni dagskrá og svo verðum við með önnur mál á móti aðra hverja viku og það eru áskriftaþættir og það er nefnilega svoleiðis að við erum með lista af alls konar viðmælendum sem að okkur hefur langað að tala við gegnum tíðina og hafa kannski áhugaverð að sögu að segja eða svona hin og þessi málefni sem að okkur finnst áhugaverð sem að einmitt eins og Nati segir, hafa kannski ekki beint passað inn í eftirmála formið en þannig erum við komna með vettvang til að svona leif okkur aðeins að fara víðan völl og svo líka svolítið áhugavert að við erum búin að vera með eftirmálun í 4 ár og við erum búin að gefa út næstu 40 þætti.
0: Já.
2: Og það verða oft vendingar í málunum eftir að þættirni koma út. Stundum er einhver sem hefur samband við okkur.
0: Nýjar
2: upplýsingar oft. Oft hefur einhver við eitthvað að bæta, einhver sem hefði vilja kannski tjá sig eitthvað máli sem hefur eitthvað áhugaverða vinkla og þetta er líka eitthvað sem við ætlum að grípa svolítið í öðrum málum. Já. Og þetta eru svona vettvangu fyrir okkur til að miðla þessu til okkar hlustenda.
0: Já.
1: En þú varst að tala um aðalega sem að ykkur hefur langað að tala við og hafa áhuga að sögja að segja. Eruð með dæmi?
3: Já, til dæmis bara núna í nýjasta eftirmálaþættinum þá ræðum við rannsóknarlögreglumann sem að við höfum tekið áður í viðtal í eftirmálaþætti. Hann ræddi við okkur Krísuvíkur málið, alveg hræðilega sorglegt mál. Mm-hmm. og fór yfir það með okkur rauninni, hérna frá Atilu og allar rannsókn á því máli, en eftir viðtalið þá fyrir við eins og við gerum oft bara með viðmældum okkar fáum okkur kaffi og þá sagði hann okkur svo ótrúlega mikið áhugaverðum hlutum. Og þá hugsuðum við mitt bara, þú veist, við verðum að taka viðtal við hann mann, en við getum ekki einhvern veginn, þú veist, það passar ekki í þetta,
1: já,
3: sko. Þannig að þetta er dæmi.
2: Já.
3: En svo eru þetta, já, bara alls konar fólk sem að við erum mjög spenntar að ræða við og við erum langan lista af mjög svo áhugaverðum viðmælendum.
2: Já, en eins og í tilfelli Leifs sem að við erum að tala við núna í fyrsta þættinum af öðrum málum sem að koma út í dag og fyrsti þátturinn á eftirmálum svona í þessari atrinu kom út í dag líka, þannig að það er nóg þáttum frá okkur í boði inn á öllum hlaðarsveitum. En í viðtalinu við Leif þá erum við svolítið að fara við hann völl bara með honum, bara hvernig fór hann í, hvernig gerðist að hann varð rannsóknar lögreglumaður, þetta er maður sem hefur farið í rauninni og leitt rannsóknir á öllum stærstu sakamálum okkar tíma.
0: Já.
2: Þannig að hann er með gríðarlega reynslu og margar sögur að segja og hann er að fara yfir svona þeim mál sem að svolítið svona standa uppur í hans huga, hvað er erfiðast í starfið, hann nefnir til dæmis málum með Birnu Brjánsdóttur, hann leitti þá rannsókn og var með allar yfirheyrslurnar yfir sakborningnum í því máli, Tómas Möller.
3: Og þar kemur til dæmis ýmislegt fram sem að við minnum ekki að hafa heyrt áður. Þannig að það er mjög áhugaverð þáttur.
0: Já, þegar þið setjist niður og byrjaði að plana annað hvort eftir máli eða önnum mál, hvað þarf fréttið að saga hafa svo að þið farið bara af stað og búið til þáttum það?
2: Þetta er mjög góð spurning.
0: Er það ekki?
2: Jú, þetta er virkilega góð spurning, Guðjón Georg. Sko, það er kannski bara eitthvað sem að grípum hann. Það er svona, oftast er það einhver mannlegur þáttur. Eitthvað sem grípur mann, einhver áhugaverð saga, það er einhver, maður svona hrifst með einhverju sem er í gangi málinu, það er eitthvað óvenjulegt, það er eitthvað svona í frásögu færandi.
0: Eitthvað ósagt?
2: oft eitthvað ósagt, já. Það er svona kannski ástæð fyrir að við svona nennum ofta að bara grafa í málin og fara við gamlar fréttir á málum og hlusta á gamlar fréttir og við erum náttúrulega notum mikið vísi í það. Það er mjög vel haldið utanum auðvitað hérna, efni þar og það er líka náttúrulega mikið á sjónvarsfréttum þar sem við notum í hljóðbúta og útvarsfréttum og svona.
0: No.
2: Þannig að, já, það er svona, það er alls konar sem að einhvern veginn sko kemur til hvernig við ákveðum þetta en við erum ekkit endil alltaf sammála um málin sko.
3: Nei, við erum mjög oft ósammála, eiginlega er það þannig,
2: já.
3: En við höfum sjaldnast einhvern veginn, svo sem að er ekki hrifin að ég að gera þátt um málið, hún hefur eiginlega alltaf rangt fyrir sér af því að sá þáttur verður síðan sjúklega vinsæll.
2: Já.
3: Þannig að við erum hættar einhvern veginn að hlusta okkur aðra og bara ef að ein hefur þá tilfinningu að þetta sé mál sem fólk hefur áhuga á, þá bara keirum við að það.
2: Já.
1: En fyrir að taka fyrir alls konar mál og misviðkvæm og stór og mikil í undirheimum líka, hafið þið einhver tíma lendið því að eftir að þáttur kemur út að einhver hefur samband við ykkur, hafið þið lendið einhverjum vandræðum út af einhverjum máli sem þið hafið tekið fyrir?
3: Nei, við höfum ekki lendið í neinum vandræðum.
2: Sko, við höfum ekki lendið í neinum vandræðum, en við höfum alveg vissulega fengið skilaboð.
3: Já.
2: Við höfum alveg fengið alls konar skilaboð.
3: Já, já, það eru auðvitað ekki alltaf allir sáttir, sko. Viðmælendur okkar eru alltaf sáttir og við göngum einhvern veginn frá málunum þannig að þegar við erum að ræða við hvað mál við aðstandendur til dæmis þá fá þeir að hlusta yfir og við pössum að þau séu alveg pottjett 100% sátt á hann og þáttunum fyrir út en svo auðvitað eru aðrir aðlar sem koma á málunum sem er ekkert endilega alltaf neitt sérstaklega ánægðir með að við séum að fjalla kannski máli og þá fáum við jú kannski svona einhvern reyði pistil en við erum nú vanar úr fréttamennskunni.
0: Gríðilega reynsla baki og ég ætla að segja, sko, ég meina þættirnir ykkar eru svo, það er svo gott að hlusta á þetta mikil vinsla og þið leggjum mikla vinnu í þetta, þið er ekki bara eitthvað tvær að kjafta saman eitthvað.
3: Nei, einmitt, það er svolítið svona, það er það sem við lögðum rauninni upp með frá upphafi að vera svona kannski fyrsta hlaðarpið allan að þá og svo eru þetta kannski fleiri sem eru farnir að gera svona vandaðari hlaðvarpstætt í dag en við vildum svona, Þórhildur og mikið búin að hlusta á erlend hlaðvörp þar sem er mikið svona production svo ég noti nú góða íslensku í gangi.
0: Já, framleiðsla.
2: Já, og þetta eru þetta líka bara, þetta eru vinnubrögð sem að við erum vanar
0: einmitt.
2: Frá okkar tíma þegar við vorum að vinna báðar á fréttastofum og komi raunin aldrei neitt annað til greina en að gera þetta vel, vera með klippara með okkur sem að hljóðjafnar og hafa svona atmó, þú veist, tónlist og svona eitthvað sem að grípur hlustandan. Það var alltaf það sem að okkur langaði til að gera og við bara vorum algjörlega tilbúin að leggja á okkur svo þessa aukalegu vinnu fyrir það.
1: En fyrir þá hlustundur sem að framkvæma þann ótrúlega hlut að taka sér hlé frá bylgjunni í smástund, hvar getum við að fundið þessi hlaðvörp?
2: Þau eru nú á öllum helstu hlaðvarsveitum, Spotify og Apple Podcast eru svona kannski vinsælustu miðlarnir, en ef að fólk vill koma í áskrift af öðrum málum og hlusta á þættina í heildsinni þar, þá er hægt að kaupa sér áskrift á eftirmál.is.
0: Já. Er þið bara farnar að vinna við þetta? Er þetta fullt starf?
3: Já, við erum báðar að klára fæðingarólaf núna.
0: Já.
3: Og það ná að gera á heimilinu og svona, þannig að við í rauninni ákvaðum bara að gera það sem okkur finnst skemmtilegast og ætlum bara að dempa okkur í þetta, þannig að þetta er nýja vinnan okkar.
0: Frábært, Nadín Guðrún Jaki og Þorvaldur Þorkelsdóttir, umsjónarmenn eftirmál á annara mála. Kæra þakki fyrir komuna.
2: Takk fyrir.
4: Reykjavík síðdegis. Bylgjan mælir með stórtónleikum Tóttmóbíl. Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Tóttmóbíl flutt í nýjum og glæsilegum búningi. Tryggðu þér miða á tix.is og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eyð Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm ásamt Eyþór Inga, Söngsveitinni Fílharmoníu og Stróksveitinni Sigga í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Gospelkór Akureyrar stígur einnig á svið í Hofi. Fylgstu með á Bylgjunni alla vikuna því hefnir bylgjuhlustendur ná sér í miða á þessa einstöku Tóttmóbíl tónleika.
5: Hýslan skeifin er með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum, kíktu og gerðu góð kaup. Hýslan skeifinni og hýslan.is.
6: Ökologisk kremet peanut butter, basilikums pesto og fínfælsað havregryn. Segðu bara salling. Salling, salling, salling.
7: Finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarinn og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
8: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
9: Tveggja ára verðtrygging. Komdu í kosmos.
10: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
11: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábært tækifæri til að eignast vandaðan sófa á frábæru tilboði. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.

0: stórtónleikar milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakt tækifæri til að heyra lög Elliar í glænýjum útsetningum. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is.
1: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
2: Allt sem hamsturinn þarf, beint heim að fóri. Gælutir.is, ef dýrin mættu velja.
3: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
4: Klukkan 6, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylginni. Forstjóraskipti verða hjá Landsvirkjunum næstu mánaðamót. Hörður Arnarsson hefur ákveða láta á störfum eftir 17 ár. Kristín Linda Árnadóttir aðstóðar forstjóri tekur tímabundi við 1. nóvember. Þar til nýr forstjóri hefur verið ráðinn. Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis orku og loftlagsráðherra, segir eftir sjá að herði.
5: Já, sem orkumálaráðherra mér bara þakklæti efst í huga. Ég held að Hörður hafi lyft grettistaki þessi 17 ár sem hann hefur verið við stýrið. Hann tekur við hérna, fyrirtækinu þegar aðstæður eru þannig að það náttúrulega efnaðaskreppa í landinu, fyrirtæki gríðarlega skuldsett, öll lán fyrirtæki sem ríkisábyrgð, arðgreiðslur, sáralitlar og snýr við stöðunni gjörsanlega og hérna einsettur sér auðvitað að sækja herra verð fyrir orkun okkar og hérna tekur mjög harða slagi við stórnotendur þegar kemur að endurskoðun samninga.
4: Segir Jóhann Páll, í tilkynningu Landsvirkjunar segir að fjórar nýjar virkjanir hafi verið byggðar á þessum 17 árum og fyrirtæki skilin út tugum milljarða króna á ári í skatta og arðgreiðslur. Jóhann Páll fjallar einnig framgöngu harðar í starfi.
5: Hörður hefur ekkit alltaf verið vinsælasti maðurinn hverju sinni, hann hefur hérna, þorað að segja hlutina hreint út, hann hefur nú heldur betur fengið yfir sig sko guðsvörnar fyrir að standa með, já ekki bara sinni samfæringu, heldur standa með hagsmunum landsvirkjunar og hagsmunum sko eigenda landsvirkjunar sem eru landsmenn allir.
4: Segir Jón Páll Jónsson, orkumála ráðherra. Hörður starfar út október. Í tilkynningu Landsvirkjunar er haft eftir honum að hann sé ánægður og stoltur þegar hann lætir á störfum og þakklátur starfsfólki fyrirtækisins. Ekki er greint frá ástæðu starfslokana í tilkynningunni. Ríkisstjórnin er tilbúin að takmarka fyrirhugaðar hækkanir ýmissa ríkisgjalda og gjaldskráa ríkisstofnana við 2,5% á næsta ári ef kjarasamningar halda og aðrir leggi sitt af mörkum. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra greindi frá þessu ársfundi samtaka atvinnulífsins í dag. Í fjárlaga frumvarpinu gert ráð fyrir 5,2% hækkun á almennum krónutölugjöldum og gjaldskráum ríkisstofnana. Fyrirtækjum í eigu ríkisins eru einnig sem tilmæli að halda aftur af hækkunum. Kristrún ætlar á morgun að leggja aðgerðalista fyrir ríkisstjórn og tillögu að sameiginlegri yfirlýsingu stjórnvalda, aðila vinnumarkaðarins og sambands íslenskra sveitafélaga. Markmiðið sé að verja kjarasamninga, ná niður verðbólgu og skapa aðstæður fyrir vaxtalækkun. Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins, lýsti stöðunni í hádegisfréttum bylgjunnar áður en Kristrún tilkynnti útspilið.
6: Viðsemyndur okkar eru að kalla eftir viðbræði við forsendubrestinum en við á innbóginn erum líka að upplifa forsendubrest þar sem að verðmætaaukningin sem átt að standa undir kjarasamningunum, hún hefur ekki skilað sér og vextir eru orðnir hærri, verðbólgu horfur ekkit alltaf góðar.
4: Verkalýðsfélög hafa frest til 8. október til að segja samningum upp. Halla Gunnarsdóttir, formaður Vaffer, sagði í Bítinu í morgun að hún teldi líklegra að samningum er sagt upp, þótt ekki væri öll von úti. Verkalýðshreyfingin hefur lagt til að samningarnir verði endurmetnir á vor og haustdögum næsta árs. Fréttastofa fékk ekki viðtal við Ingu Sæland í dag mál Guðmundar Inga Kristinssonar. Elísabet Inga Sigurðardóttir hitti Ingu í menntaskólanum í Reykjavík þar sem 180 ára afmæli skólans var fagnað.
7: Hæ Inga, mér langar svo að spjalla við mál Guðmundar Inga Kristinssonar.
8: Nei, takk.
7: Viltu ekki ræða um það? Viltu ekki segja mig hvort að þú hafir til dæmis verið meðvituð um þessi skilaboð sem voru send?
8: Nei, ég hef ekki hugmynd um þau.
7: Þú hafir ekki hugmynd um þau. En hvað finnst þér þau svona fyrst og vissir
8: ekki að þau? Ég er upptekinn og ég ætla ekki að tala meira.
7: En ég get fyllt þér að bílnum, við getum talað í millitíðinni.
8: Nei, takk.
7: En getur þá bókað hjá þér viðtal?
8: Nei, takk.
4: Inga hefur ekki veitt viðtöl vegna skilaboða sem fyrirverandi aðstorkona Guðmundar Inga sendi honum og innihéldu orðin afsögn eða stríð. Guðmundur Ingi hætti sem ráðherra í janúar síðastliðnum. Inga Sæland tók við af honum og Ragnar Þór Ingólfsson úr flokki fólksins varð félags- og húsnæðismálaráðherra en hann einnig eiginmaður fyrirverandi aðstorkonu Guðmundar Inga.
7: En í skilaboðinu kemur fram að þetta sé ákvörðun Valkyrjanna sem svona þvert á það sem þú hefur sagt.
8: Ég veit ekki alveg hvort þú skilur ekki það sem ég var að segja. Ég óskýr. Ég hef ekkert meira málið að segja.
7: Ég varð að reyna. Ég fjölmiðl.
4: Já, svona voru samskipti Ingu og Elísabetar í dag. En 6 af 9 stjórnarmönnum RÚV vilja að félagið taki ekki þátt í Eurovision á næsta ári nema Ísrael verði meinuð þáttaka. Þeir beindu því til útastjóri gæra tilkynna þessa afstöðu til sambands evróskra sjónvarstöða. 3 stjórnarmenn bókuðu andstöðu og telja pólitískar ákvarðanir af þessu tagi ekki verið í verka hringstjórnarinnar. Ingvar Smári Birgisson einn þeirra.
9: Mér finnst sjálfum einkennilegt að stjórn ríkisfyrirtækis taki ein og óstutt ákvörðun sem að verður vart aðskilin frá utanríkispólitík Íslands. Þetta eru þetta yfirlýsing ríkisfyrirtækis sem að ég held að margir skynja bara sem yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar og þingsins. Og þetta eru þetta svona varhugaverð þróun og tilefni til þess að skoða nánar. Þetta var mörkin í þessu liggja.
4: Sagði Ingvar Smári Birgisson stjórnarmaður RÚV í hádegisfréttum Bylgjunnar. Meirihlutinn vísar til starfsreglna að stjórnin taki ákvarðanir sem séu óvenjulegar, sérstakar eða mikilvægar fyrir félagið. Ingvar segir það að ríkisstjórnarinnar að ákveða hvort hún láti máli til sín taka. Ákvörðun RÚV kunni að samræmast hennar áherslum. En 28 starfsmönnum hefur verið sagt upp hjá Klettabæ sem veitir börnum, ungmennum og fullornum sértakan stuðning og búsetu þjónustu. Jóhanna Fleckenstein, framkvæmdastjóri, segir í svari við fyrirspurt fréttastofu að nokkur skjólstæðingar sé að fá framtíðar úrræði hjá þeim sem kaupa þjónustuna. Því hafi þurft að segja upp bæði starfsfólki og stjórnendum. Hún segir þetta þungbært skref. Yfir 500 mann starfa hjá fyrirtækinu í mismunandi starfshlutfalli. 4 menn verða áfram í gæsluvarðhaldi til 28. oktober vegna rannsóknar á innflutningi fíkniefna. Samkvæmt lögreglun á höfuðborgarsvæðinu varðar málið 5 kíló af amfetamíni sem komu með hraðsendingu frá Þýskalandi. Mennirnir eru einnig grunaðir móttöku fleiri sendinga undanfarnar vikur. Við húsleitir fannst meðal annars kíló af ketamíni sem talið tengjast eldri sendingum. Gæsluvarðhaldið var framlengt í gær á grundvelli almannahagsmuna. Lögreglan gerir ráð fyrir að ljúka rannsókninni fljótlega og senda málið til héraðssaksóknara. En þá ekki fleiri í fréttum á Bylgjunni í dag. Við mætum með þéttan fréttapakka strax í fyrramálið en þangað til finnið þið nýjustu fréttir á VF okkar Vísi.
10: Reykjavík síðdegis.
11: Okkur fréttastofu fyrir fréttirnar en áfram höldum við Stefán og framöndan hjá okkur.
12: Já, sem fór hann jákvæður nóturnar með að mínum mati jákvæðastamanni landsins. Hann heitir Kristján Hafþórsson, Krissi Haf, heldur hann til Jákastinu sem er frábært podcast hlaðvarp fyrir gjöðu og er með valdeflandi fyrirlestra fyrir úlinga og framhaldsskólanema þar sem hann deilir eigin reynslu.
11: Rauði þráðurinn er jákvæðni, hugrekki og valdefling.

0: En það þarf oft svona meiri jákvæðni í samfélagið og svona fólki í landinu finnst manni
1: Já.
0: Og það einn maður sem að held sko ef hann fengi hljóðnema og allir myndu hlusta þá eruðu allir miklu jákvæðari
1: Já.
0: En það hann með jákastið sko
1: Við erum að tala Kristján Hafþórsson með jákastið og líka peppandi.is
2: Já, bara mín öll ánægðan að vera komin hérna í síðdegið, mikið að gaman
1: Já, er það ekki?
2: Ég mikil síðdegis maður
0: Sjáðu hvernig jákvæður
2: Já, sjáðu til sko jákvæðu maðurinn og það kom allir alltaf að vera Ertu ekki algjör A-típa? Ég bara 6.30 farin út að hlaupa, ég, að því ég hlaupari sko
1: Já.
2: Ég líka með sem athygli snild sko til, og ég nota hlaupin til að vinna á því Já. Alltaf jákvæður
0: Ekki brestur heldur snild
2: Nei, þetta þau skilur, við erum alltaf jákvæður
0: já, já,
2: Ég ekki ofurkur, bara smá hraðvirkur
0: Það eru allt tækifæri
2: Það eru allt tækifæri já.
1: En við fáum því hingað, við ætlum að tala við þig Þú ert með svona valdeflandi fyrirlestra fyrir framhaldsskólakrakkana eða ekki
2: Jú. Og ég mjög að fara með peppandi.is sem svona, já, jákast eða svona partur af þeirri vegferð Og mér langar að búið til jákvæðasta hreyfiafli heimi það er big picture stóra markmið en til þess að byrja því, það maður að byrja eitthvað staðar og hvergi betri en á Íslandi og mér langar að valdefla úlingalandsins og er að gera það, held ég
1: Hvað er það sem þú sér hér á framhaldsskólanemum í dag sem færi til að segja að þörfin fyrir svona valdeflingu sé mikil?
2: Já, mér finnst bara sko, mér finnst að þörfi fyrir jákvæðni og valdeflingu heiðarleik og almennt bara pepp og svona smá íta undir dalda svona sjálfstraust og það þú voru að vera maður sjálfur. Mér, allan að hafandi lífa í 34 rúmlega ár, þá hefur mér aldrei fundist þörfin vera meiri.
1: Er sjálfsmynd ungs fólks brothættari en áður?
2: Já, ég meina, þú veist, það er bara sko frá því kannski að því að við Stefán erum nú svipuðum aldri það er kannski, þú kannski tengir við þetta frá því að við vorum á þessum aldri þá kannski það eru konið fleiri möguleikar, meira í gangi og auðvitað hefur
0: Samfélagsmiðlar
2: og fleira og það er bara, ég held það sé miklu auðveldara að vera einhvern veginn líka bara einmana það er miklu einhvern veginn meiri ekki það, kannski hefur allt sinn tíma en ég bara segja, mér allan að finnst á mínum rúndi bara landið, hvort séðan í bara mentaskólum eða unglingast í grunnskóla eitthvað slíkt, það finnst mér oft bara vanta mikið upp á það að íta undir valdeblingu og íta undir jákvæðni hjá ungmennum.
0: Er mikill munur á til dæmis börnum í höfuðborginni og landsbyrðinni?
2: Sko, ég held að þetta er svolítið áhugavert og ég er búin að fara svolítið að landsbyrðina. Ég held bara í minni samfélögum, ekki það Reykjavík sem ykkur New York, sko, en við erum náttúrulega bara hérna stærsta höfuðborginn á Íslandi. En ég held að það sé miklu auðveldara, af því að fyrir að fyrst er neikvæðni auðveldara en jákvæðni, það er miklu auðveldara bara að allt gangi ekki upp einhvern veginn og maður hugsi þannig. Og í minni samfélögum er hættulegra að mínu mati að allt fari svolítið á nei spíralinn, af því að það er auðvitað bara fara fólk, minna samfélag og í minni samfélögum er oft svona kannski já, það er auðveldara ef allt gengur vel, þá gengur allt bara óbúrslega vel og allir voru glaðir, en ég held að það sé, á sama tíma auðveldara allt fari á hinn veginn, þannig að þess vegna er jákvæðin og valdeflingin sérstaklega mikilvæg í minni samfélög.
1: En hvað á nemandi að geta gert eftir fyrirlestur sem að gat bara eiginlega ekki gert áður?
2: Sko, það sem ég geri, ég tala út frá akademíu, ég er með bakgrunn í félagsfræði og var að klára mastersnám í nýsköpun og viðskiptaþróun, sem er þetta tengist þó sem þessu ekki en ég er með félagsfræði bakgrunn og nýti mér hana og blanda minni persónulegu reynslu við.
1: Já.
2: Og það sem ég er að gera með því að blanda minni persónulegu reynslu við akademíu, það er það að segja við þessa krakka Við erum öll að ströggla, við erum öll að díla við eitthvað hluti, við erum öll með vandamál, áföll, mótlæti, erfileika og það er bara allt í lagi og ég er að hvetja þau til þess að opna á það og tala og það er mér 1, 2 og 3.
1: Þú nota þína reynslu?
2: Ég nota mína reynslu því ég missi föður minn, 15 ára gamall, á erfiðan máta, eins og auðvitað öll döðsföll eru, en þetta var sjálfsvík sem gerir hlutina aðeins kannski flóknari stundum. Og ég er bara aðeins að fara eitthvað djúft ofan í það í fyrirlestrunum minni þegar tala við ungmenni, ég geri það alls ekki. En bara við erum alltaf að díla við áföll, erfiðleika mótlæti, minna fyrir eitthvað ungmenni er bara það að vera tekin út úr liði hjá fram,
1: Já.
2: Til dæmis, það er bara mótlæti og það ber bara að virða við að þau virða við þau sjálf og náttúrulega aðri virða að móti og bara tala saman, tala hvernig okkur líður, það er inntakið.
1: Finnur þá að þau hlusta öðruvísi þegar fullorinn einstaklingur tala svona eins og þú gerir?
2: Já, mér, já sko, og bara einhvern veginn, mér

0: En ég er nefnilega núna að reyna að innlega kannski aðeins lengra verkefni sem, sem lítur að svona innlegu já, hrósi og valdeblingu og með langar að innlega það inn í já, bara menntaskóla og úlingadeildi grunnskóla. Það er stóra markmið til, til þess að viðhalda þessu.
1: Já, það er oft talað um að sko, ég ætla ekki að segja þetta í neikvæðni, en að krakkar og úlingar nútið dags séu svona minna meðtækileg og eitthvað já. Svona að geta að fylgjast með og svona. Nei. Eru þau móttækilega þessum skilabúum og svona, taka við þessu og gera eitthvað við þetta?
0: Já, mér finnst það og ég fæ oft frábærar umræður eftir fyrirlestri hjá mér bara svona ungmenni sko, heimi batnandi fyrir og allt það það er nú alveg þannig og þau eru ótrúlega duglega að spurja þau eru ótrúlega duglega hérna, að mynda samræður og pælingar og hugleðingar eftir fyrirlestra og líka fullna fólki sem ég fer í fyrirtækjum og stofnunum og svona, vel við þetta að þetta er bara málandi sem snertur okkur öll.
2: Er eitthvað eitt þema sem kemur upp aftur og aftur í samtölu við
0: í samtölu? Já, ég fæ náttúrulega oft bara líka svona vera að spyrja mig svona varandi þess mitt áfall sko, það kemur alveg svona bara, það kemur alveg mjög oft upp einhverjar umræður um það.
2: Já.
0: Og líka bara þess bara varandi þú veist að því ég tek dæmi líka þegar ég tala við ungmenni þá tek ég dæmi meina svo þú veist bara dæmi þegar sama sumar og pabbi fellur frá þá féll ég í samræðuprógrammi í starffræði. Komst þar með ekki inn í draumamentaskólan, var óbúslega ósáttur að fara í mentaskóla sem ég fór í, viti menn, best að segja að koma fyrir mig. Ja. Þetta er allt frábæri skólar og allt þetta, þessi tugga sko, og ég er svolítið líka að gefa þeim ákveðin dæmi um önnur líka aðra hafnarinn sem ég lendi í.
2: Og svona segla.
0: Já, þetta er bara einmitt, segla er svolítið líkilorðið í þessu. Og það að lendi ykkur mótlætið á höfnun saman hver hún er eða áfalli, maður getur raunverulega komið sko betri ef ekki bara manneska sem maður hefði ekki óra fyrir að geta orðið út úr hræðilegum atburðum og ég er undan það.
1: Akkurat, Kristján Hafþórsson, kæra þakki fyrir spjallið.
0: Takk kæra fyrir strókur.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Pennan Húsgögn og Löður.
4: Heyr mína bæ.
5: Elli Vilhjálms, stór tónleikar milli jóla og nýjárs. Vesturport kynnir stórtónleika til heiðus þessari dáðu söngkonu í Eldborgarsal Hörpu þann 27. desember klukkan 16:00 og 20:00. Söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Eljar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Gísli Örn og Ólafur Egill verða sögumenn tónleikana og rekja feril Eljar á lifandi og skemmtilegan hátt. Töfrandi stund fyrir allar kynslóðir sem þú vilt ekki missa af. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is.
6: Holy moly! Hann stefnir í 14,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisar í viku.
7: Það er miðnætturopnun í Smáralind. Kíktu við í dag og njóttu til.

0: gerðu frábær kaup til miðnættis í kvöld. Hér Smáralind.
1: Breyttu innblæstri í veruleika með vörunum okkar. Hönnuða litir skrautlistar steinefnaspasl og veggfóður. Sérefni, gæði og þjónusta.
2: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
3: Dívolt dagar í húsasmiðunni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
4: Þegar kemur að rafmagni dugar ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
5: Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1
6: Fljótlegt, bragðgott.
7: Bætir upp daginn.
6: 20 grömm prótein. Upp. Ferskasta leiðin af próteini.
8: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
9: Körfubílaleiga. Glersýn.
10: It's

0: Kringlukast 20-60% afsláttur. Kringlan, inni er ævintýri.
1: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðvum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
2: Miðnættur opnun í Karakter. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Karakter, Smáralind.
3: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
4: En það er stundum sagt að vika sér langur tími í pólitík og hún alveg mjög langur tími í kjaraðirann. En hérna, það ekki öll von úti enn, en það þungt í mér hljóðið. Ég bara skal gangast til því.
5: Og þetta það sem þeim fyrir skemmtilegast, að mæta kirkina með dót eða með bangsans og svo vel. Þetta svo róandi og þá sitja ekki, sko. Þá þögn í kirkjunni.
6: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
7: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
8: Og þá það veðurhorfur á landinu fyrir næsta sólarhring sunnan og suðaustan 8-15 metrar á sekúndu og rigning eða skúrir en úrkomi lítið á Norðurlandi. Hiti 8-16 stig og það verður hlýjast á Norðurlandinu. Nú morgundagurinn sunnan 5-13 metrar á sekúndu og skúrir en úrkomi lítið landið norðaustanvert. Hiti verður á bilinu 7-12 stig og það verður hlýjast fyrir norðan.
9: Alla rafmagnsspotta og saltvatnsspotta er hægt að setja upp allt árið. Þú og fjölskyldan eigi það skilið. Heimasíða okkar heitirpottar.is.
10: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
8: Og þá förum við inn á vefinn hjá vegagerðinu umferðin.is og þar afskaplega lítið að frétta sem stendur sem bara hið besta mál. Engar fréttir af umferðinni eru góðar fréttir. En það samt alltaf gott að fara inn á vefinn og kynna sér aðstæður áður marlegur af stað. Þá það bara umferðin.is og ég minni ykkur einnig á þjónustu síma vegagerðarinnar sem eru opin til klukkan 10 öll kvöld vikunar og símanúmerið 1777.
6: Traustar fréttir og frábær tónlist.
11: Þetta Bylgjan, björt og brosandi.
12: Og þá fyrir að koma í land og ég svona alveg á seinni hlutan hjá okkur.
13: Já, þetta búin að vera ansi svona merkilegu dagur, margt að gerast í dag. Inga Sæland var eldar öndum af fréttamenni Vísis.
12: Já, hann Elísabetu Ingu.
13: Og vildi ekki svara einu, náttúrulega?
12: Nei, eldana alveg upp í bílinn, ráðherra bílinn.
13: Akkurat, það nánast hann hafi bara sest upp með henni.
12: Já, hún var að reyna að spyrja hann um hérna Mál Guðmundar Inga Kristinssonar.
13: Já.
12: En Inga vildum ekki svara neinu.
13: Nei, hvað stríð til dæmis? Sagðist ekki kannast við þetta einu sinni?
12: Nei, þetta var eitthvað SMS frá aðstofmanni. Talandi þessi SMS, var þetta bara SMS úr síma eða komið þetta úr Signal eða eitthvað svona...
13: Þeir nota Signal, held ég.
12: Signal?
13: Já, sem að undir heima þeir nota líka.
12: Er það?
13: Signal og Telegram.
12: Og eru það skilabóð sem eyðast einhvern veginn?
13: Það eitthvað svona triggara en SMS og Facebook og hvað svona allt sem hann
12: heitir. Hvað er svona áhugavert? Hvað með svona samskipti? Það ekki að skráðu öll niður, ekki eitthvað reglur það í... Svona samskiptum ráðmanna.
13: Það hlýtur að vera.
12: Vildir eitthvað annað um aðstofamenn?
13: Ég get lofa því þetta stænst enga ISO staðla ef við förum út í leiðindamálin, sko.
12: ISO 9001?
13: Já. Nú stórt mál líka í dag, Hörður Arnarsson, hann hefur ákveðið að láta störu sem fórstjóri Landsvirkjunar.
12: Já, en það er svona, hann vildum ekki draga málið við fjölmiðla í dag, sendi frá sér yfirlýsingu, en hérna og fer síðan í frí erlendis sem vinnur hérna út oktober og tekur eitthvað annað við.
13: Já, akkurat, já, við erum spennandi að fylgjast með því hvað hann tekur sér fyrir hendur.
12: Já.
13: En það sem við tókum okkur fyrir hendur í dag var ansi margt og skemmtilegt.
12: Við byrjum að því að ræða með Olgu Björt Þórðardóttur, hún titlar sig móðir, dóttir, systir, frænka, vinkona. Líka fjölmiðla kona.
13: Já, akkurat, hún var með pistil á Vísi þetta hræðilega mál í Cornell Háskóla í Bandaríkjunum sem að gerðist árið 2024, talaði þetta alvarlegt kynferðisofbeldi innan einhvers bræðralags í skólanum.
12: Já, og Olga sagði okkur frá því að fleiri háskólar hafa verið rannsakaðir en hún eiginlega að spyrja í grein á Vísi hvort þörf sé á nýrri MeToo-bylgju, þessu sinni með meiri áhersla þá sem standa hjá, sjá, heyra eða vita en ég er ekkert.
13: Já, hún sagði að nú er bara eiginlega komið að ykkur karlpunkunum að stíga upp svona með.
12: Já, hvað eru góðu strákarnir?
13: Akkurat. Nú við spjöldum við Villa Árnason, Vilhjálm Árnason, bæjarstjóri Reykjanesbæjar breytingu á fjölda fólk sem þykir fjárhagsaðstoð hjá Reykjanesbæ.
12: Það er orðið gríðaleg breyting á því. Í mars 2023, bara fyrir 3 árum, þá voru 378 einstaklingar í fjárhagsaðstoð sveitarfélagsins, en í júlí í ár voru þeir komnir niður í hvað 70.
13: Og bara ótrúlegur árangur og sagði þetta meðal annars skýrast af markvissri vinnu með fólki, virkni úrræðum og auknu samstarfi velferðarsviðs, heilbrigðisþjónustu, símenntunar og vinnumálastofnunar og ég held að þetta voru saman og það er neini allir að þetta er eitthvað sem að önnur sveitafélög á landinu mættu taka sig til fyrirmyndar.
12: Þau eru farin að hafa samband eins og Kópavogur, það ekki sagði nokkur að hafi samband við Reykjanesbæ og spyrja hvernig módelið er hjá þeim og hvað eru að gera rétt.
13: Reykjanesleiðin.
12: Reykjanesleiðin, já.
13: Nú Halli hjá UNO, Haraldur Þorleifsson, stofnandi þessa flotta fyrirtækis sem að já, færiði skattinum miljarda og miljarda ofan hérna já. Í sölunni árið.
12: Þegar hann seldi UNO til Twitter.
13: Akkurat. Hann var að spjalla við okkur nýsköpun. Ísland var að detta niður tvö sæti á svona alþjóðlegum lista yfir nýsköpun og hann hefur ekki áhyggjur af þessu kannski en hefur áhyggjur af langtíma áhrifum ef þetta heldur áfram.
12: Já, og fá svona yfir nýsköpun og umræðuna hérna á umhverfið á Íslandi en það er stundum sagt að of mikil orka fyrir að sækjum styrki hérna og hérna of lítið tími að framlega vöruna og svona að gæða prófa hana og markasetja og selja.
13: Nei mitt og við gátum ekki verið með Halla á línunni og ekki spurt hann út í gervigreindina og hann var, ég segi, myrkur í máli.
12: Svolítið og að bandarísk fyrirtæki er að soga allt til sín en UN og er nú sjálft að þróa, er það ekki svona hálgert gervigreinda fyrirtæki núna?
13: Akkurat, hann er partur af þessu programmi eins og maður segir.
12: Já, já.
13: Herðu, við spjöldum við líka við sendið þér af Íslands í Póllandi, Friðrik Jónsson, svona öryggis og varnarmál og það er mikill uppgangur í Póllandi, gengur rosalega vel.
12: Þeir eru bæti í varandi loftvatindar og verða þá fljótar í Póllandi að breyðast við innrásum. Rússarnir eru þarna nálægt og ofta minna á sig.
13: Já, og hann var ekkert að taka hana því sko að það er hræðsla innan Póllands árás. Þær eru í gangi nú þegar, bara ekki með þessum hefðbundna hætti, það sem að landlið kemur í gegnum hérna landamærin og skýtur á mann og annan sko.
12: Póllurarnir líka brendir af sögunni. Svo kíktu það til okkur, það er Nadín Guðrún Jaki og Þórhildur Þorkelsdóttir umsjónarmenn eftirmála hlaðarpsins vinsala. Það er að fara af stað með nýtt hlaðarp sem heitir Önnur mál.
13: Já, þetta eru svona þessi mál sem að komast ekki alveg að í eftirmálum. Þar eru þau að krifja, það er að krifja svona sérstök mál í hverjum þætti.
12: Já.
13: Og nú viljaði bara fá fólki við þetta sem er gaman að tala við og tala um eitthvað, þessi önnur mál.
12: Og talandi um fólk sem er gaman að tala við, við vorum að kveðan Kristján Hafþórsson, sem heldur út í jákastinu, hann er með valdeflandi fyrirlestra. Fyrir úrlinga og framhaldsskólanema.
13: Já, ég held maður að fara bara út með bros á vör eftir þetta viðtal, ég held að. Við ætlum að segja þetta gott hér, öll viðtölu eru að sjálfsögðu komin inn á vísi.is, bylgjan.is og í bylgju appið.
12: Heyrumst aftur á morgun, takk fyrir að hlusta.
14: Reykjavík síðdegis. Sýn styður krabbameinsfélagið og tekur virkan þátt í bleiku slaufunni. Bleika slaufan er árlegt fjáröflunar átak krabbameinsfélagsins í október, tilengjað baráttunni gegn krabbameinum hjá konum. Á morgun, föstudaginn 2. október klukkan 19:55, frumsýnum við nýja sjónvarpsauglýsingu Bleiku slaufunar í opinni dagskrá á sýn og vísi.is. Auglýsingar Bleiku slaufunar hafa í gegnum árin verið áhrifamiklar og vakið mikla athygli. Fylgstu með, sjáðu þig og sjáðu okkur. Sýn og Bleikur október. Saman í baráttunni.
15: Nú eru 2 dagar til jóla, eða 2 dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Settu borðstofuna í kjólinn fyrir jólinn. Modern, Faxafinni 10, modern.is.
16: Apollo Lakris. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
17: Handofna marakóska teppið sem arkitektinn valdi í móttökuna. Við þrýfum það. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar.
18: Lagersala Líndesign á Smáratorgi, fimmtudag til sunnudags. Alltaf 80% afsláttur af völdum mörum. Líndesign, Smáratorgi.
19: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Smáralind.
20: Mö mörg hundruð manns munu brosa þegar þeir fá vinning í happdrætti SIBS í þessum mánuði. Verður þú einn af þeim? Segðu SIBS. Happdrætti SIBS.
21: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
22: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
23: Taxfrí dagar 1. til 4. oktober. Komdu og gerðu góð kaup. Fjörður Vestramiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar. Þér boðið. Fagnaðu 13 ára afmæli með okkur í Bæ Ell. Afsláttur af bæði gull og silfurskartgripum og opið til klukkan 8 í kvöld í Silfursmára 8. Bæ Ell. Skartgripir Bæ Lovisa í 13 ár.
24: Oktoberfest hafið í Bauhaus. Ekki missa dýrindis morgunverði, föstudag og laugardag á meðan að birðir endast. Grilluðum pilsum á laugardag sem og glaðningi fyrir börnin. Við hlökkum til að sjá þig. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
25: Helgar tilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
26: Lærðu á líkamann.

0: Sykur. Glænýtt uppistand í Sykursalnum. Í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
2: I just called to say I love you. Joke. Sko, Stevie Wonder að spila í Stokkólmi með Stórsveit og svo í Dublin með Stórsveit. Þannig að hann gæti vel spilað á bekkjakvöldinu ykkar í millitíðinni. En kannski ekki með Stórsveit. Ok, ég bóka Stevie.
3: Nú stefnir hann í 14,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.
5: Já, þetta er Bylgjan og það er komið þetta líka ljómandi fína 50-dagskvöld. Það er 1. oktober. Já, oktober hafin og hann er bleikur. Við berum að sjásuðu bleikur slaufuna og styðjum leið gott málið. Komið í sæl. Þetta er bara Guðmundsson sem talar og við ætlum að vera saman til klukkan 11 í kvöld í tónlistinni.

Disco Machine og Sophie and the Giants hér sem að slá saman í þetta lag sem að heitir In the Dark og við ætlum að halda sérna áfram með Sigur Beintins það þetta flotta lagarnar stór orð á eftir við heyrum í Múkisson og svo Deep Blue Something en hér mættur Alex Warren og þetta nýja lagið hans Emerald Eyes á bylgjunni

0: geggjað frá Deep Blue Something. Lag sem heitir Breakfast at Tiffany's. Þetta var ekki lítið vinsælt á sínu tíma. Þetta svona einsmöldlungur og það bestu gerðinni. Við ætlum að halda áfram með Bruno Mars. Hér ekki langt í Phil Collins og Take That. En næstur Múkisson sem var á flottri með tónleikaferð landið í sumar. Ég veit nú svo sem ekki gott hún sé búin. En það alltaf gaman að sjá Múkisson á tónleikum. Og hann hefur náttúrulega tekið þetta lag. Hannes nýjasta lag sem heitir Kúrekin. Ég trúi á lífa.
1: Kannski ég hasshaus. Kannski ég svið.

0: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
1: Í sérefnum hafa gildin ætið snúist persónulega þjónustu, fjölbreytni og gæði efnana. Við þökkum samstarfið í 20 ár. Sérefni.
2: Þér er boðið. Fagnaðu 13 ára afmæli með okkur í Bæ Ell. Afsláttur af bæði gull og silfurskartgripum og opið til klukkan 8 í kvöld í Silfursmára 8. Bæ Ell. Skartgripir bæ Lovisa í 13 ár.
3: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigursson, Dilljá Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
4: Opnum klukkan 8. Vitt, flísaverslun, allt fyrir fagmanninn. Vitt, Kópavogi og Akureyri.
5: Við hjálpum þínu fyrirtæki að komast yfir tæknilegar hindranir og ná lengra. Deloitte. Góður upphafspunktur.
6: Arion banki, Coca-Cola, World Class og Domino's

0: Sex.is.
1: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
2: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
3: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
4: Framundan býða haustlæðir og lækandi sól, en líka mögnuð haustaskrá á sín.
5: Hvað að syngja þá og kemur þetta?
4: Sín, hljómar furðu vel í haust.
6: Ertu tilbúin fyrir rekkjavökuna? Þú fær flottasta skrautið og búningana í Partiland í Holtagörum. Partiland.is.
7: Pantaðu lifin þín á lifjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
8: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
9: Hamborgarabúllan, góður svefn, besta kvíldin. Hamborgarabúlla Tómasar. Endurhæfum Reykjalund, tökum þátt í uppbyggingu fyrir þverskurð þjóðar. Reykjalundur.is. Hátíðarhumar, humarsalan.is.

og Another Day in Paradise. Ég sá bylginni þegar klukkan farin að ganga átta og hér von á Harry Styles og svo koma þeir sálarmenn á samt Pétri Kristjánssyni eftir stutta stund en fyrst hér hljómsveitin Take That og þetta Sweet July.

0: svo gott lag Sálunas Jóns Míns og Pétur Kristjánsson Heitin, hér er það Krókurinn Þetta frábæra lag og þetta flokku við sem eitt af bestu lögum bylgjunar Svona í gegnum tíðina 40 ára afmælið haldið í síðasta mánuði En við ætlum að halda áfram með Já, þar síðasta mánuði, það komið fyrst í óttobur Æja, einhvað síður Ásgeir Arcade Fire hér sá liðinni og sömuliðis Billy Joel
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan mælir með stór tónleikum Tóttmóbíl. Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Tóttmóbíl flutt í nýjum og glæsilegum búningi. Tryggður miða á tix.is og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eyð Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm ásamt Eyþór Inga, Söngsveitinni Fílharmoníu og Stróksveitinni Sigga í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Gospelkór Akureyra stígur einnig á svið í Hofi. Fylgstu með á Bylgjunni alla vikuna því hefnir bylgjuhlustendur ná sér í miða á þessa einstöku Tóttmóbíl tónleika.
3: Súperdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
4: Þér er boðið. Fagnaðu 13 ára afmæli með okkur í Bæ Ell. Afsláttur af bæði gull og silfurskartgripum og opið til klukkan 8 í kvöld í Silfursmára 8. Bæ Ell. Skartgripir bæ Lovisa í 13 ár.
5: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
6: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsilegt. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með tegja raðgreiðslum.
7: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stólið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is

0: Túborg, Aur og Prikið kynna Í tíunda skipti Júleven MC Gauta Gagrinendur á einu máli Helvíti á jörð
1: 18. og 19. desember í Breiðholti Nældu í miða á tix.is
2: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
3: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
4: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.

0: fljótlegan, hollan og góðan.
1: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Vorum að taka upp glænýja sendingu af gólfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
3: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbókgæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
4: Svampurstastöðin okkar á Vesturlandsvegi er opin allan sólarhringin. Hreinn bíll, hvenær sem er. Löður.

0: Hátíðarhumar, humarsalan.is 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan Skólavörðustíg.
1: Björt og brosandi í fjör.

Já, þetta er Billy Joel og ég vil segja af meistarastykkinu An Innocent Man sem að sendi frá sér árið 1983 en þar er hann svo sannlega heiðra hetjur sínar úr tónlistinni og gerir það vel. Hér Uptown Girl og þetta lag var til heiðurs Frankie Valli og The Four Seasons. Jæja, áfram með tónlistina, hér eitt af nýju lögunum á bylginni, hún heitir Valdís og þetta Lose Myself.

0: Billy Ocean, Caribbean Queen, No More Love on the Run. Heitir lagið, alveg reynd Robert. Og hér eftir stuttastund Alex Warren, ég heyrum svo í Cindy Lauper áðurna við fáum nýja lagi frá Stebba Hilmars.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda

0: og gerðu frábær kaup til miðnættis í kvöld. Hér Smáralind.
1: Nýtt í bíó, Coyote vs. Acme. Eftir margra ára óréttlæti Coyote komið með nóg og tilbúin að sprengja allt í loftu. Ævintýralega skemmtileg mynd fyrir alla fjölskylduna sem að slá í gegnum allan heim. Coyote vs. Acme, sýnd í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
0: Sumir hafa sama lit á stofunni, eldhúsinu og svefnherbergjunum. Aðrir vilja að hvert herbergi eigi sína eigin stemningu. Hugsaðu innveggina þína og gefðu þeim smá lit. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
3: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
4: Saltreifarar og snjótennur. Vendel, tankar höfða eitt.
5: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó. Hjá GKS færðu vandaðar sérsmíðar innihurðir í fjölbreyttum útfærslum. Fyndu hurðir sem passa við þitt heimili. GKS innréttingar fyrir okkur öll.
6: Sprite nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
7: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
8: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
9: IKEA og Xbox fyrir öll aukalífin. Skoðaðu Yggstabí í versluninni og á IKEA.is.
10: Viltu verja meiri tíma í reksturinn og minni tíma í bókhaldið? Allt bókhald sér bókhald, laun, skattskil og ársuppgjör og veiti þér skýra yfirsýn yfir reksturinn. Kynntu þér þjónustuna á alltbókhald.is eða í síma 546-7500.
11: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
12: Björt og brosandi helgastemning á bylgjunni með Braga Guðmunds og Kvata. Lagaleitin, þekkjurðu lagið sem Bragi leitar að?
13: Lagið sungið af tveimur karlmönnum. Það að segja, þetta duett og næsta orð sem við fáum orðið til. Já, af og til.
14: Til hvers þá að segja satt?
13: Til hvers þá að segja satt? Já, þú ert bara alveg með þetta.
15: Hvers vegna ekki maðurinn að segja?
16: Svaraðu strax.
17: Þú fær vinninginn frá Metro. Ég svo stoltur að þér.
14: Takk, ég líka stolt af mér.
17: Takk kærlega fyrir að hringja og hlusta.
14: Ég komin í hálftvæni vegna hjá þeim á Metro.
12: Helgin á bylgjunni eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
18: Í samstarfi við Málningu, Flísabúðina og útilegumanninn.
19: Björn

svo gott lag frá Cindy Lopers. Þetta lag fekk nú Grammy velurinn á sínu tíma sem eitt af allra bestu lögum ásins. Bara sem besta lag ásins, það nokkuð tróknar heldur en það. Við höldum áfram með Laufey. Þetta stuttastund ætlum að rifja upp eitt af þessum flottu lögum hennar. En fyrst það Stefán Hilmarsson. Hann sendi frá sér plötuna Ár og dagar fyrir á þessu ári og þar nú aldeilis á ferðinni fínasta plata. Hér nýjasta lagi sem við heyrum af henni heitir Þrátt fyrir allt.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er Tres Logos. Ertu að leita skemmtilegum stað fyrir hópahitting eða afmæli? Þá er Tres Logos málið. Öll afmælisbörn sem fagna deginum hjá okkur fá afmæliskórónu, eftirrétt og skemmtilega gjöf. Á miðvikudögum er frábært að kíkja við og smakka trillta birria pizzu. Geggjaða nýjung. Tres Logos er líka fullkominn staður til að hitta hópinn, ljúfengir hópaseðlar, svalan

0: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
1: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjargað mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
2: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitarfélög. Iðnver.is.
3: Menning er að sjá heiminn í nýju ljósi. Að lifa sig inn í hlutverkið. Að gleyma sér í ævintýrinu. Að sjá söguna lifna við. Að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
4: Sendu sumardekkin í frí fyrir veturinn. Það nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Enn einn.
5: Arion banki, Coca-Cola, World Class og Domino's kynna.

0: 96.6.
1: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
2: Kast í byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvalið á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
3: Taxfrí dagar 1. til 4. oktober. Komdu og gerðu góð kaup. Fjörður Vestramiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
4: Logoflex. Sérsnýðum vörustanda. Logoflex. Verum áberandi. Logoflex.is.
5: Það byrjar allt á góðu áleggi. Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
6: Hvað ætlað þú að vera á Halloween? Partiland holtakörum og partiland.is
7: Fáðu faglega ráðgjöf við val á gólfefni í vitt flísaverslu.
8: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
9: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is

kemur frá New York þessi strákur og kalla sig þessu nafni Já, Sally, When the Wine Runs Out, þetta var gríðarlega vinsælt fyrir svona það bíl árið síðan og við erum þá að heyra þetta lag svona af og til hér á bílginni. Ég heldum áfram með tónlistina og nú það Herbert Guðmundsson. Hans nýjasta lag heitir Skrifað í skýin.

0: Þetta er 29 ára gamall Velsveri sem að hér er á ferðinni Jamie Miller og þetta lag er svo sannarlega að slá í gegnum þessar myndir lag sem að heitir Baby Doll hér á bylginni og svo er það The Calling, Tweety og Teddy Swims eftir stuttastund það nýja lagi frá honum
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
3: Það miðnæturopnun í Smáralind. Frábær tilboð allt hús. Risa happdrætti til styrtar bleiku slaufunni og opið til miðnættis í kvöld. Kíktu á smáralind.is til að skoða allt tilboðin og dagskrána. Hér Smáralind.
4: Sumarbækur segja sögu. Þessi felur sannleikan. Verity. Byggð á metsölubók Colleen Hoover. Komin í bíó.
5: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
6: Gott skipulag byrjar á góðum skápum. JKS Smart einföld og hagkvæm leið sem hentar öllum. Fataskápar sem til á lager eru afhentir með litlum fyrirvara. Kíktu úrvalið á gks.is og settu saman þinn draumaskáp. JKS innréttingar fyrir okkur öll. Comfy Balls, nærbuxurnar sem allir að tala og ekki á ástæðulausu. Mýkt stuðningur og þægindi sem þú finnur strax. Comfyballs.is
7: sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöruþjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravörur sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
8: Túborg, Aur og Prikið kynna Júlevenner MC Gauta Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og Leinigestir Júlevenner MC Gauta Miðasala á tix.is
9: It's oh so quiet
10: Kringlukastið byrjar í dag Ævintýralegt úrval af nýjum vörum á 20-60% afslætti 1. til 5. október Kringlan Inni ævintýri
11: Taktu með þér, New York sneið, beint í bílinn Sparrow, við orkun á miklubraut Opið allan sólarhingin Alltaf ferst
12: Opin hús allan bæ helgina Miklaborg, með þér alla leið
13: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
14: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðinnar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
15: Hjólbarðaskipti. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.

0: gott.
1: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
2: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
3: Veldu teygjanlegri greiðslur. Teygja raðgreiðslur.
4: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
5: Sýn styður Krabbameinsfélagið og tekur virkan þátt í bleiku slaufunni. Bleika slaufan árlegt fjáröflunar átak Krabbameinsfélagsins í október. Tileinkað baráttunni gegn krabbameinum hjá konum. Á morgun, föstudaginn 2. október klukkan 19:55, frumsýnum við nýja sjónvarpsauglýsingu Bleiku slaufunar í opinni dagskrá á sýn og vísi.is. Auglýsingar Bleiku slaufunar hafa í gegnum árin verið áhrifa

vakið mikla athygli. Fylgstu með. Sjáðu þig og sjáðu okkur. Sýn og bleikur október. Saman í bar.

frábært. Þetta nýja lag frá Teddy Swims. Sá hefur nú aldrei verið vinsællir hjá okkur á bylginni og hans síðasta lag, Mr. Know-it-all, fór nú bara alltaf leið á toppin á bylgjulistanum. En þetta það nýjasta lag sem að heitir Break Up in Reverse. Áfram síðan með Barry White eftir stuttastund Klara Einars mæti með lagi sitt frábæra ef hann myndi. En fyrst það gott samstarf. Brian Adams og Mel C og þetta When

0: Hún er sem stendur í þriðja seti bylgjulistans Klara Einars með þetta lag sem heitir Ef hann myndi og hún sannlega horfir upp á við á uppleið í þriðja setinu og það aldrei að vita hvað gerist þegar listin verður kynntur næst eftir tæpa viku En höldum áfram með Elvi Langley eftir stuttastund Ego hér á liðinni og Harry Styles
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan mælir með stór tónleikum Tóttmóbíl. Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Tóttmóbíl flutt í nýjum og glæsilegum búningi. Tryggður miða á tix.is og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eyð Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm ásamt Eyþór Inga, Söngsveitinni Fílharmoníu og Stróksveitinni Sigga í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Gospelkór Akureyrar stígur einnig á svið í Hofi. Fylgstu með á Bylgjunni alla vikuna því hefnir bylgjuhlustendur ná sér í miða á þessa einstöku Tóttmóbíl tónleika.
3: Nú eru tveir dagar til jóla eða tveir dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Settu borðstofuna í kjólinn fyrir jólin. Modern, faxafinni 10, modern.is
4: Við erum 13 ára. Afsláttur af öllum skartgripum, líka af gulli og demöntum. Gríftu þetta einstaka tækifæri dagana 1. til 4. október. By L. Skartgripir by Lovisa. Silfursmára 8, Kópavogi og byl.is.
5: Þú færð yfirhöfnina í Laxdal. Vandaðar og hlýjar vattúlpur, dúnúlpur og dúnkápur fyrir komandi árstíð. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
6: Haustbingo Blökasins verður haldið núna næsta laugardag 3. október klukkan 19.30 í beinni útsendingu á visir.is og sjónvarpi Vísis.
7: Það verða sturlaðir vinningar. Til að taka þátt, færðin á fnifnblö.is og tryggið áskrift. Hver

0: svita hjá Greenhouse sem beint í Reykjaböðin, pakki upp á 170.000 krónur, áskort í sporthúsið og ég veit ekki hvað okkar.
1: Sjást á laugardaginn, 3. október,
0: í beinni útsendingu á vísi.is og sjónvarpi Vísis.
2: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
3: DEWALT dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá DEWALT Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is Húsasmiðjan og DEWALT
4: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl Bílaland, K7, Krókálsi 7
5: Veggfóður í villtum litum Veggfóður með alls konar áferð Veggfóður með einstöku mynstri Komdu til okkar og sjáðu, fyndu, fílaðu. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Munið vinsælu gjafabrifin. Veiðihornið, síðumúla 8.
8: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli bjúgu og meðlæti á 1195 krónur og kjúklingaborgari með franskum á 1795 krónur. IKEA.
9: Þú ert kyrðin þeir.
10: Paxal kynir. GTRN og Magnús Jóhann. Jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói. Miðasala hefst, föstudaginn 2. október á tix.is.
11: TRI Verslun. Kveiktu á framtíðinni og veldu vandað rafhjól frá Q. Vistvænar samgöngur í og úr vinnu. TRI.is og Drop.
12: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaðin? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
13: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
14: Það styttist í Halloween. Þú finnir flottasta skrauti og búningana í Partyland í Holtagörum. Partyland.is
15: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 hágæða fjórhjóladrifin rafjeppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.
16: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
17: Laugardaga frá 4-7.
18: Ég hef lesið svo mikið skaðsemi drykkju, reykingar og ofvalds að ég hef ákveðið að hætta að lesa.
19: Okkur langar bara að senda kveðið hvað við erum frábærs. Og hérna já, og bara svakastu. Krakkar, hvað heyri ég ykkur?
20: Við erum að keyra Reykjanesbrautina, ég kveikum útarpinu, kemur þú bara og tekur á móti mér og byrðið með að ringa inn maður.
16: Hamingjustund þjóðarinnar.
21: Í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
22: Lærðu á líkamann.

Þetta er hljómsveitin Echo, lagið það plötunni í mynd. Platan kom út í nóvember mánuði árið 1982 og sló svona rækili gegn. Þetta var önnur plata Echo á þessu ári, en breyttir tímar hafði komið út fyrra árinu. Fjöllin hafa vakað, alveg hreint frábært lag, eitt af allra bestu lögum Bubba Mortens, svona í gegnum tíðina. Jæja, áfram með tónlistina, hér smættur Harry Styles og þetta As It Was.

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Við erum 13 ára. Afsláttur af öllum skartgripum, líka af gulli og demöntum. Gríptu þetta einstaka tækifæri dagana 1. til 4. október. By L. Skartgripir by Lovisa. Silfursmára 8, Kópavogi og byl.is.
3: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir ásamt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
4: Viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú fær glaðninga og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Ertu að byggja, gera upp eða laga þakið? Einangrun, þakpappi, niðurföll og allt eitt færðu hjá þakefnasölunni. Allt fyrir þakið.
6: Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
7: Hvað segir, vaknaðir í morgun hugsandum Paraguay? Já, ef ég pantað þóttuna núna, gætir verið komið þangað í kvöld. Tímamismunurinn hjálpar. Ok, ég græja.
8: Nú stefnir hann í 14,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
10: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
11: Askur 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðarlegur matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
12: Saltreifarar og snjótennur. Vendel, tankar höfða eitt.
13: Heyr mína bæ.
14: Elli Vilhjálms, stórtónleikar milli jóla og nýjárs. Vesturport kynnir stórtónleika til heiðurs þessari dáðu söngkonu í Eldborgarsal Hörpu þann 27. desember klukkan 16:00 og 20:00.
13: Ég veit.
14: Söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elliar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Gísli Örn og Ólafur Egill verða sögumenn tónleikana og rekja feril Elliar á lifandi og skemmtilegan hátt. Töfrandi stund fyrir allar kynslóðir sem þú vilt ekki missa af. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is.
15: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
16: Bleikur október býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
17: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru Púðursykur. Glænýtt uppistand í Sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nova Crop og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
18: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
19: Viltu stóran eða lítinn heitan pott? Við höfum eitthvað fyrir hvert heimili. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
20: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is

Þetta eru þeir Kevin Powers og Shabusi sem að einmitt stofnaði svona hljónblötu fyrirtæki á dögunum og sá fyrsti sem hann réði til starfa var Kevin Powers og hér syngjaðir saman í þessu lagi og þetta nú fyrsta lagi sem að Kevin Powers sendi frá sér, lag sem heitir Move On. Jæja, áfram með stjórninni, við heyrum í Rosé og Bruno Mars með kunnulegt stef sem var rákæmlega vinsælt fyrir ekkert svo löngu síðan, var held ég bara sumarsmellurinn í fyrra, lag sem heitir APT. Fyrst er þessu er George Michael og Elton John og þessi frábæra tónleika upplifun og lag sem að Elton John gerir nú vinsælt á sínum tíma en þetta var ennþá vinsælt lag í þessum búningi. Don't let the sun go down on me.

0: Já, þetta lag skýtur alltaf annarslagið uppkollinum hér hjá okkur á bylginni, enda einn af sumarsmellum ásins í fyrra. Lag sem heitir APT og hér á ferðinni Rosé og Bruno Mars. Áfram með Cranberries, Roxette og Diana Ross eftir stuttastund.
1: Þetta er bylgjan.
2: Gott kvöld á bylginni með Braga Guðmunds.
3: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
2: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Tres Logos. Ertu að leita skemmtilegum stað fyrir hópahitting eða ammæli? Þá er Tres Logos málið. Öll ammælisbörn sem fagna deginum hjá okkur fá ammæliskórónu, eftirrétt og skemmtilega gjöf.

Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.

0: Gleri.is 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
1: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
2: Ökologisk heimat pínabara, basilikums pesto og fínfelsaði hefragrun. Segðu bara salling. Salling, salling, salling.
3: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
4: Fyrir boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Hrjúðu þér afmælismiða á Higgs.is.
5: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
6: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
7: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður. Bestur í leðri.
8: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup.
9: Nú Spíran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaðu hjá okkur eða taktu með. Spíran, heiðarlegur matur.
10: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus. Með þér í liði.
11: Horfðu á boltan í beinni á Dröngrabit, Austurstræti 3.
12: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
13: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
14: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
15: Klaxal kynir GTRN og Magnús Jóhann. Jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskóla bíói. Miðasala hefst föstudaginn 2. oktober á tix.is.
16: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.

Ég enda sjó að segja að þetta sé bara búið að vera eitt af vinsælustu lögum þess árs í úr erlendu deildinni, Damian og David, Tyla og Nile Rodgers, lag sem að heitir Talk to Me. Og áfram með tónlistina, Jason Mraz á leiðinu og Blue sömuleiðis, hér hinn eina sanna Diana Ross og lagið hennar

0: flottlag frá strákunum í Blúm. Þetta kom út í kringum aldamótin og þá voru þeir skríðarlega vinsælir. All Rise heitir lagið. Þetta er strákasveit sem að kemur svo margar aðrar frá Bretlandi. Áfram með Taylor Swift, Don Henley og Chappelle Roan.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getir líka haft hefnina með þér. Hlusta á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getir unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is. Bókhaldið þarf ekki að vera svona flókið. Hjá Allt bókhald færðu persónulega þjónustu og skýra yfirsýn yfir reksturinn. Allt á einfaldan og aðgengilegan hátt. Kynntu þér þjónustuna á alltbókhald.is eða í síma 546 7500.
3: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is
1: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
5: TRI Verslun. Kveiktu á framtíðinni og veldu vandaðrafhjól frá Q. Vistvænar samgöngur í og úr vinnu. TRI.is og Drop.
6: Bókin sem allir töluðum nú komin í bíó. Verity, byggð á metsölubók Colin Hoover með Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í aðalhlutverkum. Komin í bíó.
7: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
8: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og finvælsede havregryn. Sæg det bare salling.
9: Salling, salling, salling.
10: Það fátt betra en vel heppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott kompakk.

0: Forseta afslátt af rafmagnsborðum, fjöldi stóla og tilboðsverðum, kíktu og gerðu góð kaup, Hýsland Skeifunni og Hýsland.is.
1: Miðnætur opnun, 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
2: Sparró, beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin, alltaf ferskt.
3: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
1: Taxfree dagar fyrsta til 4. oktober. Komdu og gerðu góð kaup. Fjörður Vesturamnistuð í hjarta Hafnarfjörðar.
4: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happdrætti SIBS.
5: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
6: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
7: Sindri Sindarsson, yeah. Velkomin.
8: Já, takk fyrir það.
7: Þú ert með sólgleraugu.
8: Heyrðu, já, það er nú ástæða fyrir því. Og þegar dóttir mín fer á jammið, þá get ég ekki svo.
7: Æi.
8: Þá er ég alltaf að bíða eftir að hún hringi í mig til að láta sækja sig.
7: Já. Þannig
8: ég fekk að sofna klokkan 5:30 í nótt.
7: Já.
9: Hvað er dóttir einhver?
8: 12. En þú skapur þú gaman ferðin í bæ. Nei, hún er bara átjón.
5: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA.
4: Björt og brosandi

Þetta er Don Henley, hinn einu sanni, úr Eagles, hér á sínum sóloferli og eitt af hans sem við semstu lögum, heitir The End of Innocence. Og svo er það ein af nýju stjörnunum í tónlistinni, Chappelle Roan, og þetta er Pink Pony Club.

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds
1: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla
2: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota Toyota, förum lengra fyrir alla
3: Þegar kemur að rafmagni þú ekkert minna en meistaraverk Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is
4: Gott þak byrjar á réttum efnum. Þakpappa fyrir nýbyggingar og viðhald færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
5: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
6: Við hjálpum þínu fyrirtæki að brjóta niður múra og opna nýjar leiðir í tæknimálum. Deloitte. Góður upphafspunktur.
7: Áttu Tesla? Mottur, skipulagshólf, urhlífar. Gerðu bílinn enn betri á tesland.is.
8: It's oh so quiet.
9: Kringlukastið byrjar í dag. Ævintýralegt úrval af nýjum vörum á 20-60% afslætti. Fyrsta til 5. oktober. Kringlan inni ævintýri.
3: Þegar kemur að rafmagni þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
10: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. oktober. Miðasalir hafinn.
11: Hvíta listaverkið sem sílamáfurinn skildi eftir á stóra glugganum á fjórðu hæð. Við þrýfum það. Sólar, hreinlega til fyrirmyndar.
12: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 kominn. Fallegir litir og hágæða svansvottu málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
13: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunu 2 og Hyrjarhöfða 9.
14: Öll Playmobil leikvöng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
15: Haust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
16: Sparró miklubraut. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
17: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 hágæða fjórhjóladrifin rafjeppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísbönd Mosfellsbæ

Þetta var gríðarlega vinsælt í upphafi 10. áratugarins, hljómsveitin Spin Doctors og einsmellungurinn Two Princes. Ég sá bylgjunni, klukkan farin að ganga 11 og hér hann kominn Daði Freyr með þetta frábæra lag sem að fór nú allalegið á topp bylgjulistans fyrir á þessu ári. I'm out, enda.

0: Six was nine. Heitir hljómsveitin, kemur frá Þýskalandi og þetta duett sem að sló í gegn með þetta lag Drop Dead Beautiful og svo kemur hér Olivia Dean Matchbox 20 og Rob Thomas á leiðinni og No Doubt
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla
1: Bylgjan mælir með stór tónleikum Tóttmóbíl. Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Tóttmóbíl flutt í nýjum og glæsilegum búningi. Tryggður miða á tix.is og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eyð Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm ásamt Eyþór Inga, Söngsveitinni Fílharmoníu og Stróksveitinni Sigga í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Gospelkór Akureyrar stígur einni á svið í Hofi. Fylgstu með á Bylgjunni alla vikuna því hefnir bylgjuhlustendur ná sér í miða á þessa einstöku Tóttmóbíl tónleika. Of Monsters and Men 17. október í Kaplakrika Eitt kvöld Öll lögin sem við þekkjum Ein farsælasta hljómsveit Íslands spilar loksins heima og flytur öll sín bestu lög á risa heimkomu tónleikum Ekki missa af þessari einstöku tónlistar upplifun Tryggðu þér miða núna á tix.is Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni Við tökum gamla bílin upp í Betri notaðir bílar Toyota Kauptúni
3: Tóttmóbíl í Eldborg 13. november og Hofi 14. november Sérstakur gestur Eyþór Ingi Tryggðu ykkur miða á tix.is
4: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 kominn. Fallegir litir og hágæða svansvottu málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
5: Bisazza, Bardelli, Casalgrande og Versace. Þú finnur alla helstu flísaframleiðendur heims hjá okkur. Flísabúðin, flís.is.
6: Reiðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reiðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafinn.
7: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
8: Finnu rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
9: Yeah, that is original Frankenfurter búningurinn úr myndinni. Yeah, Sami, yeah, blessaður. Þú verður langflottastur á Reykjavíkunni. Yeah, super sweet transvestite.
10: Nú stefnir hann í 14,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
11: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði, glæsileg hönnun, kjaran.
12: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
13: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
14: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan. Heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
15: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
16: Bleikur Óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
17: Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
18: Sýn styður Krabbameinsfélagið og tekur virkan þátt í bleikuslaufunni. Bleikaslaufan árlegt fjáröflunar átak krabbameinsfélagsins í október tilengað baráttunni gegn krabbameinum hjá konum. Á morgun, föstudaginn 2. október klukkan 19:55 frumsýnum við nýja sjónvarpsauglýsingu Bleikuslaufunar í opinni dagskrá á sýn og vísi.is. Auglýsingar Bleikuslaufunar hafa í gegnum árin verið áhrifamiklar og vakið mikla athygli. Fylgstu með, sjáðu þig og sjáðu okkur. Sýn og Bleikur október. Saman í baráttunni.

No Doubt, Don't Speak. Þessi stóri smellur frá Gwen Stefani og félögum hennar. En það er nú alltaf gaman að rifja þetta lag upp. Höldum áfram með Of Monsters and Men eftir stuttastund og Starship. Já, það er nú gamalt og gott, en fyrst það glænýtt hér á bylginni frá Ariana Grande. Þetta er lag sem heitir Hate That I Made You Love Me.

0: Þetta er hljómsveitin Starship og frábært lag. Þetta kom nú fyrir í kvikmyndinni Mannekin sem að margir muna nú vel eftir. Þetta var svona romantísk gamamynd sem að var í bíó þarna 1986-7 og það voru flotti leikarar í henni og flott tónlistin sömuleiðis en eina af þeim sem að semur þetta lag er að sjálfsögðu Diane Warren sem að nú ansi hreint þölsettin á Óskarsverðlaunahátíðinni þegar það verið að veluna fyrir lög úr kvikmyndum. Jæja, áfram með tónlistina, hér er svo von á Bruno Mars, Pink og Tina Turner.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er Tres Logos. Ertu að leita skemmtilegum stað fyrir hópahitting eða afmæli? Þá Tres Logos málið. Öll afmælisbörn sem fagna deginum hjá okkur fá afmæliskórónu, eftirrétt og skemmtilega gjöf.

0: lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
1: Eftir meira en 60 ár Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
2: Comfyballs byltingarkennd ný hönnun á nærbuxum fyrir karlmenn. Þægindi það sem skiptir máli. Comfyballs.is
3: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrsta flokks framleiðendur og fyrirtaksþjónusta. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is
4: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
5: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
6: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
7: Phoenix 9 Pro eitthvað allt annað frá Garmin. Æfingar, leiðsögn og heilsuskráning sem hefur ekki sést áður. Gerðu meira með Phoenix 9 Pro. Garmin búðin Ögurhvarfi, garmin.is
8: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
9: Lagersala Líndesign á Smáratorgi, fimmtudag til sunnudags. Alltaf 80% afsláttur af völdum örum. Líndesign, Smáratorgi.
10: Vantar þig rétt að tækið í verkið? Þú finnur það í Bíkó leigu. Gerum þetta saman.
11: Logoflex. Ljósakrossar. Logoflex.is Logoflex. Tónakvarf 3.
12: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
13: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla. Límtré Virnet.
14: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
15: Hjólaðu lengra á trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafeni og örninn.is
16: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
17: Er þá kannski bara dýpri spurning, Kalli. Hvað þyrfti þá til að hér eru þið bara alþjóðlegt AI? Gerugreinda fyrirtæki í stórum skala.
18: Það sem að er náttúrulega mjög skrítið í Bandaríkjunum sem að gerast núna að það verið að niðurgreiða á svakalegan hátt þessi þróun. Þessi peningar sem fara inn í þessu fyrirtæki eru svo gigantískir að það er ekki hægt að, það er mögulega ekki hægt að keppa við.
16: Reykjavík síðdegis.
19: Í samstarfi við Pennan húsgögn og löður.

0: komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með allt að 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
1: Veturinn á næsta leiti. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.
2: Kjarnafæði pepperoni, alvöru pepperoni. Af því að það kjarnafæði pepperoni. Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
3: Notaleg stemning og jólaréttir sem allir þekkja. Bókaðu jólahlaðborðið hjá okkur. Askur Suðurlandsbraut.
4: Jamboree Entertainment kemur Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
5: Festool Gifsög og Ryksuga í sól Ármúla.
6: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
7: Lagarhreinsun aldarinnar, 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
9: Í partybúðinni Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Við lípi Oktoberfest.
10: Er bíllinn klár í veturinn? Engar tímabantanir í dekkaskipti. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
11: Brennderup kerrur eru fullkomnar til að koma stærri hlutum á leiðarenda. Þú færð Brennderup kerrur í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
12: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
13: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
14: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrévirnet.is.

0: Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn vera einn besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjá þér fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
1: Oktoberfesti framundan. Farið alla leið. Partiland Holtagörðum, partiland.is
2: 100% nautakjöt Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi Lebowski bar
3: Nú eru tveir dagar til jóla eða tveir dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum Settu borstofuna í kjólinn fyrir jólinn Modern Faxafinni 10 modern.is
4: Apollo Lakris Hluti af fjölskyldunni Góa
5: Ekki láta verkin bíða Gerðu frábær kaup á vörumánaðarins í verslunum Sindra Verslanir Sindra land allt og sindri.is

0: Minni bið og nú opið alla daga. Nýjustu stöðvar endurvinnslunar á Köllunartjætsvegi og Austurhrauni bjóðu á stuttan biðtíma og eru opnar alla daga.
1: Tóttmóbíl í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
2: Sjóðheit, Daggo, Ískóð, Pepsi Max, Elgringo, Suðurlandsbraut.
3: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
2: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Smáralind.

0: Afmælishátíð í Ylfa. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylfa að gera frábær kaup.
1: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöruþjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravörur sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskaðu eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
3: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
4: Ný og stærri heimilistækjadeild opnar 5. 1. Október. Ný vörumerki og alltaf 50% afsláttur. Opið alla helgina. Tölvutek mörkinni.
5: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
6: Ellie Williams. Stórtónleikar milli jóla og nýjárs. Vesturport kynir stórtónleika til heiðus þessari dáðu söngkonu í Eldborgarsal Hörpu þann 27. desember klukkan 16:00 og 20:00. Söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elliar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Gísli Örn og Ólafur Egill verða sögumenn tónleikana og rekja feril Elliar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstakt tækifæri til að heyra lög Elliar, Villa Vil, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is.
7: Ný sending af mjúkum, straufríum múslin rúmfötum fyrir börn og fullorðna og Ecotex og gott svottuð. Betri svef byrjar á gæðum. Líndísæn, líndísæn.is.
8: Helgartilboð. Tróðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
9: Dorma á afmæli og veislanir í fullu fjöri. Fullar búðir af spennandi afmælistilboðum. Komd í afmælisveislu Dorma og láttu drauminn rætast. Dorma.
10: Þín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
11: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
12: Miðnætur opnun í Kultúrmenn Smáralind. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Kultúrmenn Smáralind.
13: Þú færð allt fyrir golfaran hjá okkur. Örninn Golfverslun og örninngolf.is.
14: Sprengisandur á sunnudaginn. Gestir þáttarins koma í þremur pörum. Alþingismennirnir María Rut Kristinsdóttir frá Viðreisn og Snorri Másson frá Miðflokki. Bæjarstjórarnir Ásdís Kristjánsdóttir í Kópavogi og Íris Róbertsdóttir í Vestmannaeyjum. Og síðan María Heimisdóttir landlæknir og Valgerður Rúnarsdóttir yfirlæknir á Vogi. Sprengisandur með puttan á púlsinum.
15: Sprengisandur á bylgjunni.
16: Í samstarfi við Límtré Vírnet, Arion Banka og Hirsluna.
17: Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist. Bylgjan, björt og brosandi.

0: But you're just a boy.
1: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Framúrskarandi fyrirtæki er vottun vönduð vinnubrögð. Berðu árangurinn með stolti og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki Kreditinfo.
5: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
6: Fyrir boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á Higgs.is.
7: Hræðilega góð verð. Hryllilega mikið úrval. Aðeins í partybúðinni.
8: Menning er að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
9: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Smáralind.
10: Opnum klukkan 8. Gúmmivinnust